Nyt soivat Julius Röntgenin teema- ja muunnelmia B-duuri opus 17 pianolle nelikätisesti. Muusikot ovat Vineke Jordans ja Leo van Döselaar.

Vineke Jordans ja Leo van Döselaar soittivat Julius Röntgenin teeman ja muunnelmia B-duuri opus 17 pianolle nelikätisesti.

Mezzosopraano Lilli Paasikivi ja pianisti Ilmo Ranta tulkitsivat Selin Palmgrenin sovituksen kansanlaulusta, kun ensi kerran silmäs näin. Clevelandin orkesteri soittaa Sergei Prokofjevin sinfonian numero 1 D-duuri opus 25 klassisen sinfonian. Prokofjevin ensimmäisen osat ovat Allegro, Larghetto, Gavotti tempossa non troppo allegro, lopuksi finaali Molto vivace. Clevelandin orkesteria johtaa Christoph von Dohnányi.

Clevelandin orkesteri soitti Christoph von Dohnányin johtamana Sergei Prokofjevin sinfonian numero 1 D-duuri opus 25 klassisen sinfonian.

Baritoni Petteri Salomaa lauloi Mikhail Glinkan yksin laulun Adele, Adele Alexander Pushkinin runoon. Pianoa soitti Ilmo Ranta.

Erich Leinsdorf johtaa Chicagon sinfoniaorkesteria. Ohjelmassa on Claude Debussyin operasta Pelleasia Melisande sarjaorkesterille. Sarjan on koonnut kapellimestari Erich Leinsdorf. Aluksi preludia, kaksi interludia operan ensimmäisestä näytöksestä.

Chicagon sinfoniaorkesteri soitti Erich Leinsdorfin johtamana sarjan orkesterille Claude Debussyn operasta Pelléasia Mélisande. Sarjan oli koonnut kapellimestari Erich Leinsdorf. Victoria-orkesteri soittaa, kapellimestari on Guillaume Tournier. Ohjelmassa on balettimusiikkia Camille Saint-Saënsin operasta Etienne Marcel, levytysvuosi 2010.

Guillaume Tournierin johtama Victoria-orkesteri soitti Taltioneessa vuodelta 2010 balettimusiikkia Camille Saint-Saënsin oopperasta Étienne Marcel.

0: Toyohiko Sato soitti renessanssiluutulla Gregorio Huetin Fantasian luutulle.
1: Nyt Dietrich Buxtehuden säveltämää kirkkomusiikkia. Äänite on vuodelta 2002. Ulmassa on Buxtehuden kantaatti Jesu meine Freude, Jeesus puolees käännyn. Sen esittävät sopranot Suzy LeBlanc ja Emma Kirkby sekä basso Peter Harvey ja Purcell Quartet.

sopraanot Suzy LeBlanc ja Emma Kirkby ja basso Peter Harvey sekä Purcell Quartetti esittivät tallenteessa vuodelta 2002 Dietrich Buxtehuden kantaatin Jesu meine Freude, Jeesus puolees käännyn.

Viulisti Mela Tenenbaum ja pianisti Richard Capp soittavat nyt Johann Sebastian Bachin sonaatteja viululle ja klaveerille, sonaatit 1–6. Aluksi sonaatti viululle ja klaveerille numero 1 H-molli, se on Bachin teosluettelossa numerolla 1014 ja alkaa tempossa adagio.

Viulisti Mela Tenenbaum ja pianisti Richard Capp soittivat Johann Sebastian Bachin 6 sonaattia viululle ja klaveerille numerot 1-6. Päätteeksi kuulimme sonaatin viululle ja klaveerille numero 6 G-duuri Bachin teosluettelossa numerolla 1019.

Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Tänään on perjantai, lokakuun 9. päivä. Nimipäiväänsä viettävät Ilona sekä Marina ja ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Aapo, Aappo ja Avrami. Lämpimät onnentoivotukset teille ja kaikille teille tänään merkkipäivää viettäville syntymäpäiviä unohtamatta. Aurinko nousee tänään koko maassa 7:30 jälkeen 8 mennessä ja laskee Helsingissä 18.29, Oulussa 18.17 ja Utsjoella 2 minuuttia ennen 18. Tammikuussa pyysimme kuuntelijoita kertomaan rakkaimmista hengellisistä lauluistaan ja virsistään. Niitä soitetaan hartausohjelmissa tänä kuluvana Ylen 100-vuotisjuhlavuonna. Tänään hartaiden sävelten aluksi soi virsi 462, soi kunniaksi luojan. Se on monen kuuntelijan lempivirsi. Soile Tuusulasta kuvailee virttä. Olen maatalousihminen. Kohta hän säät ja ilmat säätää ja aallot tainnuttaa ja hyisen hallan häätää ja viljan vartuttaa. On tärkeää kohta minulle.

Tauno Satomaan johtama Kandomino-kuoro lauloi Jean Sibeliuksen virsisävellyksen Viren 462 Soi kunniaksi luojan. Viren sanat olivat kirjoittaneet Augusti Valdemar Koskimies ja Ilta Koskimies. Tammikuisessa virsikyselyssä suosituimpia virsiä oli myös 517 Herra, kädelläsi asua mä saan. Maria Seinäjoelta kertoo. Virsi on laulettu usean lähimmäisen siunaustilaisuudessa. Saatan välillä veisata tuomaan voimaa ja turvaa arkeen. Pekka Simojoen säveltämän viren 517 instrumentaaliversion on sovittanut Jaakko Kuusisto.

Jaakko Kuusiston sovituksen Pekka Simojoen säveltämästä virrestä 517 Herra kädelläsi asua mä saan soitti Osmo Vänskän johtama Sinfonia Lahti. Seuraavaksi Jacques Berthier'n Tese-laulu Me yössä kuljemme.

Juha Vintturin johtama tuohuskuoro lauloi Tese-laulun Me yössä kuljemme. Sävel on Jacques Berthien ja Tese-yhteisön sanat oli kääntänyt Anna-Maja Raittila. Mukana oli myös tuohusyhtye. Seuraava Hartaiden sävelten laulu on alun perin Terry Butlerin ja Randy Butlerin What a Merciful God. Juhani Aaltonen sovitti laulun ja suomenkieliset sanat Miten armoa täynnä kirjoitti Maria Matikainen.

Juhani Aaltosen sovittaman hengellisen laulun Maria Matikaisen suomenkielisin sanoin, miten armoa täynnä, lauloivat Lasse Riutamaa ja Terhi Aaltonen. Päätteeksi hengellisen laulukirjan laulu 68, Floyd W. Hawkinsin sävellys ja alunperin sanoitus, suomenkielisen tuntemattomaksi jääneen kirjoittajan sanoin, Jeesuksesta tahdon laulaa.

Hartaiden sävelten päätteeksi hengellisen laulukirjan laulun 68, Jeesuksesta tahdon laulaa, esittivät Tomi Aallon johtama Musica Fidei-kuoro ja pianisti Matti Pesonen. Nyt alkavassa aamuhartaudessa pappi, kirkkotila-asiantuntija Mika K.T. Pajunen Sastamalasta lukee viidennestä Mooseksen kirjasta ja Markuksen evankeliumista johdattaen uskontunnustukseen ja rukoukseen. Hartaudessa lauletaan virsi 959-959 Saapua yhteiseen pöytään.

Sytytän edessäsi kynttilän ja rukoilen. Valaise minua, Kristus. Valaise minua, kun aamu vasta sarastaa. Valaise minua, kun päivä kääntyy iltaan. Valaise minua, kun yö synkkä ahdistaa. Valaise minua, Kristus. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Viidennen Mooseksen kirjan 6. luvusta. Kuule, Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan. Teroita niitä alinomaa lastesi mieleen ja puhu niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla. Sido ne merkiksi käteesi ja pidä niitä tunnuksena otsallasi. Kirjoita ne kotisi ovenpieliin ja kaupunkisi portteihin.

Markuksen evankeliumin 12. luvusta. Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi, mikä käsky on kaikkein tärkein? Jeesus vastasi, tärkein on tämä. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on ainoa Herra. Rakasta Herraa Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempaa käskyä ei ole. Lainopettaja sanoi hänelle, oikein opettaja, totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan, ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit. Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti ja sanoi hänelle, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta.

Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Rukoilemme. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Aamuhartauden piti pappi, kirkkotila-asiantuntija Mika K.T. Pajunen Sastamalasta. Virttä 959, sen lauloi kamarikuoro Kaamus, jota johti Visa Yrjölä, ja aamuhartaudessa avusti Titta Lampelan ja Hiljaa Ensemble vokaaliyhtye. Ylihuomenna sunnuntaina lähetetään 10:00 Godfulness-messu Raision kirkosta. Huomenna aamuhartauden pitää pelastusarmeijan kapteeni Ari Kulmala Vaasasta ja tänään iltahartauden henkisen ja hengellisen tuen asiantuntija Virpi Sipola Helsingistä. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Tänään on perjantai, lokakuun 9. päivä. Nimipäiväänsä viettävät Ilona sekä Marina ja ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Aapo, Aappo ja Avrami. Lämpimät onnentoivotukset kaikille teille ja teille, joilla on tänään syntymäpäivä tai merkkipäivä. Aurinko nousee Helsingissä 7.45, Oulussa 7.52 ja Utsjoella 7.59. Aurinko laskee Helsingissä 18.29, Oulussa 18.17 ja Utsjoella 17.58. Nyt 7 uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 7. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Eläkkeiden leikkaukset voisivat ensi vaalikaudella tarkoittaa eläkeindeksin jäädyttämistä ja eläkkeiden verotuksen kiristämistä. Näin arvioivat asiantuntijat A-Talkissa eilisiltana. Eläkeleikkaukset ovat nousseet jälleen esiin keinona sopeuttaa heikossa kunnossa olevaa julkista taloutta. Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK vastustaa etenkin indeksien jäädyttämistä. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä ja Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen.
1: Jos lähdetään vaikka indeksiä miettimään, niin eihän sitä tarvitse kokonaan jäädyttää. Voi tehdä vaikka osittain jäädytyksen, eli että se nousee portaitaan, mutta ei ihan niin paljon kuin on totuttu. Sitten voi tulla veroratkaisu siihen rinnalle ja sitten on lukuisia muita, mutta kyllä niin kuin, jos mietitään seuraavaa vaalikautta ja sitä niin kuin sopeutustarvetta ja niitä kahta isoa keinoa, millä nopeasti saadaan vaikutuksia, niin kyllä ne on tämä verotus ja sitten tämä indeksi.
2: Meidän terveyskeskusmaksut tulee nousemaan. Meidän lääkkeiden hinnat tulee nousemaan, meidän asumisen kustannukset tulee nousemaan ja samaan aikaan me tehtäisiin sitten ikään kuin indeksijäädytys siihen tuloluokkaan, joilla muutenkaan niin kuin tavallaan ei voi sanoa menevän mitenkään niin kuin loistavan hyvin. Niin en mä pysty millään tavalla tukemaan sellaista ratkaisua, jossa me niin kuin yhdelle porukalle tehtäisiin tämän kaltainen ratkaisu.
0: Kaikki tulipalot eivät tule poliisin tietoon. Syynä on se, että pelastuslaitokset rikkovat lakisääteistä ilmoitusvelvollisuuttaan. Pelastuslain mukaan kaikki tahalliset ja tuottamukselliset tulipalot tulee ilmoittaa poliisille, mutta lupa- ja valvontaviraston tietojen mukaan viime vuonna niistä ilmoitettiin vähän alle puolet. Tarja Nyyssönen jatkaa.
3: Lupa- ja valvontavirasto laatii vuosittain arvion pelastustoimen tilasta. Tuoreet tilastot paljastavat, että pelastuslaitokset jättävät ison osan tulipaloista ilmoittamatta poliisille. Pelastusylitarkastaja Johannes Ketola lupa- ja valvontavirastosta.
4: Pahin syy on se, että sitä vain yksinkertaisesti pelastuslaitokset eivät tee. Eli ne eivät noudata sitä ilmoitusvelvollisuutta, mikä niille on määrätty.
3: Palopaikalla pelastajat ja poliisi tekevät käytännössä usein yhteistyötä ja havainnot välittyvät suullisesti suoraan paikan päällä. Laki edellyttää kuitenkin, että pelastuslaitos tekee epäselvistä, tahallisista tai tuottamuksellisista tulipaloista erillisen kirjallisen ilmoituksen poliisille. Tämä jää usein tekemättä, minkä seurauksena ilmoitusprosentit ovat alhaisia. Pohjois-Savossa ilmoitusprosentti oli viime vuonna yksi maan heikoimmista. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Lauri Holappa.
5: Helposti ajattelen, no poliisillahan on jo se tieto, että tämä on kenties turhaa byrokratiaa, eikä sitten välttämättä muistakaan sitten enää, että olisi tarvetta erilliseen ilmoitukseen.
3: Liki 30 vuotta voimassa olleen pelastuslain tarkoitus on ehkäistä tulipaloja ja varmistaa kansalaisten yhdenvertainen kohtelu. Erot paloista tehdyistä ilmoituksista ovat alueiden välillä suuria. Viranomaiset vakuuttavat, ettei tahallaan sytytettyjä tulipaloja jää tutkimatta, vaan kyse on lähinnä kirjaamiskäytännöistä. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen rikosylikomisario Jyrki Hänninen.
6: En tunnista niin yhtään sellaista tulipaloa, että se olisi niin jäänyt meidän silmien väliin tai meille tulematta tietoa, mikä olisi pitänyt tulla tietoa.
3: Myös sisäministeriö on tietoinen tilanteesta. Pelastusylitarkastaja Jarkko Häyrynen myöntää, että järjestelmässä on puutteita, mutta korostaa, ettei kyse ole turhasta byrokratiasta.
7: Ei tietenkään ole ja suurin periaate siinä, että palo on varsinkin tuottamuksellisesti tai tahallisesti aiheutunut, niin se tulisi selvittää ja siitä pitäisi myöskin sitten saada rikosoikeudellinen rangaistus.
3: Pelastuslaitosten tilastojärjestelmä vaihtuu tänä syksynä ja viranomaiset toivovat, että tulevaisuudessa tekniikka helpottaisi lain noudattamista nykyistä paremmin.
0: Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäilyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Multala sanoo Uutissuomalainen lehdelle, että nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata. Lapissa sää jatkuu poutaisena. Päivän ylin lämpötila on 1 ja 13 asteen välillä. Merialueella varoitetaan paikoin navakasta tai kovasta tuulesta.
8: Seitsemän uutiset toimitti Heidi Himmelä. Narrin aamulaulussa ollaan tänään elokuvissa.
9: Kun mä katsoin tätä elokuvaa ja tuli tämä kohtaus, missä äiti pyytää tytärtään polttamaan viulun ja hänen tuhkauksensa tekemään sen siinä samassa, niin silloin mulle tuli semmoinen ajatus, että kun tietää, miten se on, tämä viulu on tullut tälle Kathleenille ja tietää sen viulun historian. Ahaa, olisiko tämä elokuva sitten kuitenkin tämän viulun tarina?
10: Sofia Bogdanovitsin elokuva Measures for a Funeral seuraa unohdetun kanadalaisviulisti Kathleen Paloon, hänen hienon Guarnerius-viulunsa ja kadonneeksi luulun viulukonserton tarinaa. Narrin aamulaulu perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05.
8: Toimittajana Outi Paananen.

Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Tämän perjantain aamusoiton ensimmäisen musiikin säveltäjäksi luultiin pitkään Joseph Haydnia, mutta tutkimusten mukaan musiikin sävelsikin Haydnin aikalainen ja maanmies Roman Hofstetter, joka kylläkin oli Haydnin suuri ihailija. Hofstetterin omin sanoin, kaikki mikä virtaa Haydnin kynästä tuntuu minusta niin kauniilta ja jää niin vahvasti mieleeni, etten pysty estämään itseäni olemaan silloin tällöin jäljittelemättä siitä jotakin niin hyvin kuin osaan.

Orfeus Kamariorkesteri soitti Andante Cantabile-osan Roman Hofstetterin jousikvartetosta F-duuri. Modernin kitaransoiton isänä pidetty espanjalainen Francisco Tárrega opiskeli aluksi pianonsoittoa, koska 1800-luvun loppupuolella kitaraa ei pidetty instrumenttina, johon voisi kokonaan keskittyä. Myöhemmin Tárrega todisti aikalaistensa ajatukset vääriksi, muun muassa kitarasovituksillaan suurten säveltäjien teoksista. Tárregan sovituksiin kuuluu seuraava tempo diminuetto, Beethovenin septetosta S-duuri.

Timo Korhonen soitti Francisco Tárregan kitarasovituksen Ludwig van Beethovenin S-duuri-septeton menuetista. Sitten Luis Farinckin etydi pianolle D-duuri.

Louis Farrainkin pianoetydin Desduuri esitti Jean-Frédéric Neuburger. Alice Tenierin lastenlaulussa Bää bää viitta lam, eli Mää mää lampaani, päkän villasta riittää moneen. Isä takin saa ja äiti hamosen, ja pikkuiset töppöset pikkuveli saa. Tenierin laulun sovitti fuugaksi Bachin tyyliin Nils Henrik Åsheim.

Sanna Salminen johti Vox Aurea-kuoroa. Bää bää viitalam on Alisten Jeerin sävelys ja sanoitus, ja Fugan Bachin tyyliin kuorolle oli Tenjerin laulusta sovittanut Nils Henrik Åsheim. Kello on kohta 22 minuuttia yli 7. Gabriel Fauré sävelsi yksin laulunsa Après un rêve, unen jälkeen, runoon, jonka oli italiankielisistä sanoista ranskaksi kääntänyt Fauren ystävä Romain Bussin, laulunopettaja, baritoni ja runoilija. Après un rêve kuvaa rakastavaisten lentoa unessa pois maankamaralta valoa kohti. Herättyään unen näkijä haluaa palata salaperäiseen yöhön ja ihanaan uneensa. Tässä Fauren yksin laulu soi sellolla ja pianolla esitettynä.

Gabriel Forén sävellyksen A Présent Rêve unen jälkeen esittivät Susanna Mälkki, sello ja Eero Heinonen, piano. Gabriel Forén aikalaista Gabriel Pierneta on kutsuttu ranskalaisen myöhäisromantiikan täydellisimmäksi muusikoksi. Häntä pidettiin syvällisenä ja tinkimättömänä kapelimestarina, ja erityistä arvostusta Pierne sai siitä, että hän kapelimestarina johti monia aikalaistensa teosten kantaesityksiä Pariisissa ja muutenkin nosti oman aikansa musiikkia yleisön tietoisuuteen niin konserteissa kuin levytyksissäkin. Sävellyksissään Gabriel Pierne yhdisteli vakavia musiikillisia päämääriään kevyen ja helposti lähestyttävään tyyliin. Esimerkiksi käy seuraava serenadi.

Gabriel Pierneen serenadin viululle ja pianolle soittivat oboella ja harpulla Lajos Lenches ja Giselle Herbert. Seuraavaksi aamusoitossa aikamme virolaista musiikkia. Vuonna 1953 syntynyt säveltäjä ja pianisti Rein Ranap soittaa oman kappaleensa Tanzip klaverille.

Rein Rannap soitti pianolla oman sävellyksensä Tantsip Klaveril. Rein Rannap muuten esitti ensimmäisenä maailmassa Arvo Pärtin Tintinnabuli-musiikkia. Tämä tapahtui 50 vuotta sitten maaliskuussa 1976, jolloin nuori pianisti soitti Pärtin Für Alina-kappaleen konserttinsa ylimääräisenä numerona. Pari vuotta tuon jälkeen Arvo Pärt sävelsi kuoroteoksensa Summa Nikean uskontunnustuksen sanoihin. Avoimen uskonnonvastaisessa Neuvostovirossa Pärt ei rohjennut nimetä teostaan kreedoksi. Myöhemmin Pärt versioi teoksensa muun muassa Jousille.

Jousiversion Arvo Pärtin sävellyksestä Summa soitti Viron valtion sinfoniaorkesteri kapellimestarina Paavo Järvi. Kello on 22 minuuttia vaille 8. Air Johann Sebastian Bachin orkesterisarjasta numero 3 D-duuri taipuu myös sellolle ja harpulle.

Johann Sebastian Bachin Eerin esittivät sellisti Seeli Toivio ja harpisti Lili Marlen Puusep. Eer on alun perin Bachin orkesterisarjasta numero 3 D-duuri. Emmanuel Chabrier sävelsi pianokappaleensa Obad Espanjasta innoittuneena. Chabrier oli sävellyksen syntyvuotta edeltäneenä vuonna oleskellut Espanjassa useita kuukausia. Tässä aamulaulussa on kitaramaisia pitsikaatoja, purkauksia ja rytmiryöppyjä. Lyyrillisen keskiosan jälkeen teos tuntuisi päättyvän suloisen lempeästi, mutta kuinka sitten kävikään?

Obad, aamulaulu, on Emmanuel Chabrien kokoelmasta Cinq pièces posthumes, viisi postuumia kappaletta. Aamusoiton pianisti oli Angela Hewitt. Seuraava laulu, Kalman tanssi, kuvaa sitä, miten kuolema yhdistää kaikki yhteiskuntaluokat. Sik ja sik ja sik, kuolema huutaa tahdissa. Sik ja sik ja sak, joukossa nähdään kuninkaan hyppelevän rahvaan rinnalla. Mutta hys, yhtäkkiä piiri hajoaa. Tungetaan, paetaan, kukko on laulanut. Oi kaunis yö köyhälle kansalle, ja eläköön kuolema ja tasa-arvo.

Mezzosoprano Susan Graham ja pianisti Malcolm Martineau esittivät Camille Saint-Saënsin yksin laulun Jean Laorin runoon Danse Macabre eli Kalman tanssi. Alun perin Saint-Saëns sävelsi kappaleensa lauluäänelle ja orkesterille. Tänään on Camille Saint-Saënsin syntymäpäivä. Säveltäjä oli syntynyt 9. lokakuuta 1835 Pariisissa. Saint-Saëns kuoli joulukuussa 1921 Algerian pääkaupungissa Algeessa. Saint-Saëns oli pitkään tavannut viettää talviaan Välimeren eteläpuolella Algerian lisäksi Egyptissä. Aamusoiton päätteeksi pohdiskelemme hieman elävien ihmisten mieltä. Grimmin veljesten kertomukseen pohjautuvassa Karl Orffin satuoopperassa Kuningas ja viisas neitsyt, jokseenkin hölmö kuningas ja huomattavan älykäs neito päätyvät aviopariksi, mikä ei kylläkään vähennä kuninkaan päättömien päätösten määrää. Oopperan tapahtumia kommentoi kolmen humalaisen kulkurin joukkio. Kolmikko muun muassa valittaa hyveiden ja oikeuden rappiota. Kulkurien kohtaus kuullaan nyt sovituksena puhallinyhtyeelle.

Kolmen kulkurin kohtaus on Karl Orffin oopperasta Die Glucke, kuningas ja viisas neitsyt. Friedrich K. Wanekin sovituksen soitti aamusoiton päätteeksi Klaus Rainer Schöllin johtama Mainzin puhallinyhtye.

0: Seuraavassa tämän runon haluaisin kuulla lähetyksessä. Toivotaan ja kuullaan laululyriikka.
1: Mikä on sun mielestä kaikkein upein lauluteksti?
0: Sellainen, joka kantaa myös lausuttuna, sillä biisitekstejä suorassa lähetyksessä lausuvat Vuokko Hovatta ja Jarmo Heikkinen.
1: Lähetä lauluteksti-toiveesi joko sähköpostilla toive.runot@yle.fi tai ohjelman Areena-sivulta löytyvällä lomakkeella.
0: Tai soita suoraan lähetykseen, joka kuullaan lauantaina 10. lokakuuta kello 19 uutisten jälkeen.
2: Toivokaa laululyriikkaa huomista tämän runon haluaisin kuulla lähetystä varten. Ennakkoon toiveet joko sähköpostitse osoitteella toive.runot@yle.fi tai lomakkeella, jolle on pääsy myös Yle Radio 1 verkkosivulta yleradio1.fi ja sieltä otsikon Osallistu alla on linkki lomakkeeseen. Ja huomenna otetaan runotoiveitakin vastaan puhelimella. Toiveita toteuttavat näyttelijä Vuokko Hovatta ja lausuja Jarmo Heikkinen ja lähetyksen toimittajina Pietari Kylmälä ja Kaisa Pulakka. Toivokaa laululyriikkaa. Huomenna vietetään Aleksis Kiven päivää, suomalaisen kirjallisuuden päivää. Se kuuluu Jarmo Laitanevan toimittamassa Radio 1 aamussa 8 uutisten jälkeen. Radio 1:stä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. On perjantai lokakuun 9. päivä. Nimipäiväänsä viettävät tänään Ilona sekä Marina ja ortodoksisessa kalenterissa Aapo, Aappo ja Avrami. Lämpimät onnittelut kaikille nimipäiväviettäjille ja teille, joilla on tänään syntymäpäivä tai merkkipäivä. Aurinko nousi Helsingissä 7.45, Oulussa 7.52 ja Utsjoella 7.59. Aurinko laskee Helsingissä 18.29, Oulussa 18.17 ja Utsjoella 17.58. Kello on nyt 8, aikamerkin jälkeen uutiset ja sää.
3: Yle Uutiset kello 8. Business Finlandin pääjohtaja vaatii datakeskuksilta suurempia hyötyjä Suomelle. Pelastuslaitokset jättävät vuosittain jopa lähes puolet tulipaloista ilmoittamatta poliisille. Sadealue leviää aamun aikana suureen osaan maata. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää huomenta. Business Finlandin pääjohtaja vaatii valtiota ottamaan enemmän irti datakeskusjäteistä. Lassi Noponen ehdottaa, että sähköliittymä annetaan ensin sille, joka hyödyttää Suomea eniten. Nyt kunnat tyytyvät pääjohtajan mukaan liian pieneen hyötyyn. Virpi Hukkanen jatkaa.
4: Google rakentaa saunoja Muhokselle ja aurinkopaneeleja Kajaaniin vastineeksi datakeskusten tonteista. Valtion rahoitus- ja kehitysyhtiön Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen varoittaa, että kunnat jakavat nyt suomalaisia resursseja liian vaatimattomilla ehdoilla.
5: Tiedän, että esimerkiksi Ruotsissa Meta osallistuu hiilidioksiditalteenottoon Tukholman alueella. Ja tämä on ihan toisen mittaluokan asia kuin valot pururadalle.
4: Että valot pururadalle ei riitä?
5: Ei riitä. Mutta mun mielestä Suomen tilanne on sillä tavalla poikkeuksellisen hyvä, että se kilpajuoksu on maailmalla kovaa ja tämä on yksi halutuimmista paikoista.
4: Sähkönsaanti on kynnyskysymys datakeskuksille. Suomessa sähköä on saatavilla. Lakimuutos on antamassa valtuudet kantaverkkoyhtiö Fingridille asettaa tärkeysjärjestykseen uusien sähköliittymien hakijat. Business Finlandin Lassi Noponen näkee tässä mahdollisuuden valtiolle.
5: Että jos yhtiö tekee Suomessa esimerkiksi TK-toimintaa tai komponenttien hankintaa, niin se nostaisi heidät ylemmäksi siinä priorisoinnissa, kun myönnetään näitä niukkoja sähköliittymälupia.
4: TK-toiminnalla Noponen tarkoittaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Nyt datakeskusten rakentaminen tuo työtä rakennusalalle. Pääjohtaja patistelee vaatimaan lisää.
3: Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäilyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Multala sanoo Uutissuomalainen lehdelle, että nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Kaikki tulipalot eivät tule poliisin tietoon. Syynä on se, että pelastuslaitokset rikkovat lakisääteistä ilmoitusvelvollisuuttaan. Pelastuslain mukaan kaikki tahalliset ja tuottamukselliset tulipalot tulee ilmoittaa poliisille, mutta lupa- ja valvontaviraston tietojen mukaan viime vuonna niistä ilmoitettiin vähän alle puolet. Pelastuslaitoksilla ja poliisissa asia nähdään enemmän turhana byrokratiana kuin turvallisuusriskinä. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Lauri Holappa sekä lupa- ja valvontaviraston pelastusylitarkastaja Johannes Ketola.
6: Siis se on varmaan inhimillistä, jos sama henkilö, pelastustoiminnan johtaja, on se sitten päivystävä palomestari tai pelastusryhmän johtaja, on ollut siellä palopaikalla sitten poliisin läsnä ollessa, niin helposti ajattelen, no poliisillahan on jo se tieto, että tämä on kenties turhaa byrokratiaa, eikä sitten välttämättä muistakaan sitten enää, että olisi tarvetta erilliseen ilmoitukseen, kun se tieto on jo poliisille mennyt.
7: Sehän on aivan erinomaista, että näin tapahtuu. Ja kun näin toimitaan, niin se tieto menee poliisille heti ja se on oikein niin kuin hyvä. Ja näin kuuluukin tehdä. Ja se, että poliisilla ja pelastustoimilla on läheiset välit ja hyvä yhteistyö, niin sehän on tosi hyvä asia. Mutta se, että se tehdään kirjallisesti, niin se tulee just näistä viranomaisvaatimuksista. Siitä, että se tapahtunut on todennettavissa, jälkikäteen tiedetään, mitä on tehty ja pysytään niin kuin ikään kuin myöhemmin tarvittaessa palaamaan siihen, mitä on tapahtunut.
3: Yhdysvalloissa kuolemaan tuomitun miehen teloitus näytetään suorana lähetyksenä joulukuun alussa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriön virkamieslähde uutistoimisto AFP:lle. Armeijan psykiatrina työskennellyt Nidal Hassan tuomittiin kuolemaan Fort Hoodin sotilastukikohdassa Texasissa vuonna 2009 tehdystä joukkoampumisesta. Hän surmasi 13 ihmistä. Teloitus tehdään ampumalla. Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson muistuttaa, että julkiset teloitukset ovat olleet viime vuosikymmeninä hyvin harvinaisia.
8: Ensinnäkin. Sotilas on viimeksi teloitettu, tähän siis tapahtuu sotilaslainsäädännön alla ennen mun syntymää, eli vuonna 1961. Ja julkisia teloituksia ei ole ollut Yhdysvalloissa yli 100 vuoteen. Jos me katsotaan, mitä Amnesty on dokumentoinut julkisia teloituksia, niin pitkään aikaan niitä ei ole ollut missään, mutta 2000-luvulla Afganistanissa, Saudi-Arabiassa ja 80-luvulla joskus Kiinassa.
3: Yhdysvaltain lentotukialus USS Abraham Lincoln on palannut pitkän Lähi-idän komennuksen jälkeen kotisatamaansa San Diegon Kaliforniaan. Lentotukialus lähti matkaa viime vuoden marraskuussa ja se osallistui Yhdysvaltain käymään sotaan Irania vastaan. Aluksen komennus kesti noin 10 kuukautta. Siihen kuului ennätyksellinen yli 280 päivää kestänyt jakso ilman satamakäyntiä. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan tänään Oslossa. Ennakkoveikkauksissa mahdollisena vahvana ehdokkaana on mainittu muun muassa ukrainalainen Mykola Kuleba, jonka perustama ja johtama Save Ukraine-järjestö on auttanut tuomaan kotiin Venäjän sieppaamia ukrainalaislapsia. Toinen vahva ehdokas on Sudanin sisällissodan vaikeissa oloissa työskentelevä Emergency Response Rooms-verkosto. Palkintosumma on tänä vuonna 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli runsaat 1 000 000 euroa. Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata. Lapissa sää jatkuu poutaisena. Päivän ylin lämpötila on 1 ja 13 asteen välillä. Merialueella varoitetaan paikoin navakasta tai kovasta tuulesta.
9: Ja uutisten jälkeen kello on 8.07.

Kuten juuri kuulimme, sää on muuttumassa viileämmäksi ja epävakaisemmaksi. Koudismaalla on huomisaamuna jopa mahdollisuudet tilastokelpoiseen ensi lumeen. Ja koska valtaosalla koululaisista on alkamassa ensi viikolla syysloma, ja jos olet lähdössä autoilemaan, Fintraffic ja poliisi muistuttavat varautumaan normaalia hitaampiin ajonopeuksiin. Tien pinnat voivat olla liukkaita, erityisesti Keski- ja Pohjois-Suomen johtavilla reiteillä. Radio Yhden aamusta, Jarmo Laitareva, hyvää huomenta. Mehän suuntaamme sitä vastoin, emme pohjoiseen vaan lämpimään ja kolumbialaiseen perinteen ytimeen. Esitteenä tässä on lauluyhtye La Perla. Se ammentaa voimassa afro-latinalaisista juurista.

La Perla ja kappale Que Paso. Bogotalainen kokoonpano tunnetaan siitä, että he ovat omistaneet elämänsä ja uransa Kolumbian Karibian rannikon perinteisen bullerengue-musiikin säilyttämiselle. Kyseessä on alun perin orjutettujen afrikkalaisten naisten luoma ja ylläpitämä laulu- ja rumputyyli, joka liittyy yhteisöllisyyteen, naisten väliseen solidarisuuteen sekä arjen kipujen purkamiseen. Kun Kolumbian afrokolumbialaiset naiset kehittivät bullerengue-perinteen, kyse oli siis syrjitystä naisista ja heidän yhteisistä selviytymiskeinoistaan. Tässä perinteessä naislaulajat, eli kantadoras, laulavat rumpujen tahdissa väkivallasta ja patriarkaalista normeja vastaan. Musiikki toimii sekä turvapaikkana että vastarinnan muotona ylisukupolvisen solidaarisuuden välineenä. Ja aika lailla sama henki resonoi myös suoraan suomalaiseen ja karjalaiseen itkuvirsiperinteeseen sekä runon lauluun, jotka olivat puhtaasti naisten omaa tällaista eksklusiivista henkistä aluetta arjen kipujen käsittelyyn. Larin Parasken kaltaiset karjalaiset naislaulajat kantoivat muistissaan kymmeniä tuhansia rivejä ikivanhaa suullista historiaa, joka taltioi naisten elämän koko kirjon ihan synnytysloitsuusta tyttöjen väliseen solidaarisuuteen. Kun itkijän tai laulajan ympärille kokoontunut naisyhteisö yhtyy jaettuun suruun, syntyy tällainen terapeuttinen ja kollektiivinen myötätunnon verkosto, aivan kuten tuossa edellä Kolumbian bullerengue ringissä. Seuraavaksi matkataan sahelilaisesta perinteestä Havannan kaduille. Nyt kuultava Yarahaja on alun perin algerialaisen Djabi-musiikin legendan Dahman El Harasin käsialaa. Yarahaja,

mukanaan hyvinkin voimakasta pohjois-afrikkalaista ja andalusialaista perintöä, jonka tämä artisti kaksikosta herättää elon upottamalla sen vieläpä tällaisen afrokuubalaiseen jazz-maailmaan esittäjinä Alyn Vad ja Harold Lopez Nussa. Toisin kuin kieleen sidottu kirjallisuus, musiikki on kulttuurimuoto, jota maiden tai kansalaisuuksien rajat eivät paljon pidättele tai estele. Ja liikkuessaan paikasta toiseen musiikilla luodaan, jos jonkinlaisia yhteyksiä mantereiden välille. Esimerkiksi Pohjois-Afrikan tanssirytmit sulautuvat luontevasti Karibian regeeseen. Ja Länsi-Afrikan griot-perinteet elävät vahvoina amerikkalaisessa bluesissa sekä vaikkapa hip-hopissa. Musiikkihan ei vaadi sanakirjaa, vaan se kuljettaa tarinat ja yhteisöllisen solidaarisuuden maan osasta toiseen ihan pelkän rytmin voimalla. Mutta eroistaan huolimatta painetut sanat ja jaetut rytmit tekevät samaa työtä. Ne antavat äänen ihmisen arjelle, kipupisteille ja tietysti kaikille inhimillisille tunteille. Se on taiteen varmasti yksi hienoimmista ja varmasti tärkeimmistä tehtävistä. Huomisen Aleksis Kiven päivän kunniaksi pysähdymme suomalaisen kirjallisuuden ja luontoyhteyden äärelle teoksella, joka kuljettaa kuulijan suoraan Jukolan veljesten maailmaan.

0: Aapo Similän säveltämä ja laulaja Eppi Ursinin tulkitsema laulu Uravasta perustuu siis Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -romaanin legendaariseen runoon, jonka yksi veljeksistä taisipa olla Timo, joka sen Impivaarassa ilmoille päästelee. Aleksis Kivi on nimi, jonka jokainen suomalainen tuntee, vaikka ei olisi riviäkään lukenut hänen tuotannostaan. Hyvin tunnettu tosiasia on, että Kiven tekstit muodostavat oikeastaan koko suomenkielisen kaunokirjallisuuden peruskiven. Harva kirjailija on myöskään yhtä laaja-alainen ollut Suomessa. Seitsemän veljestä loi pohjan koko suomalaiselle romaanille, mutta Kivi kirjoitti myös sujuvasti näytelmiä ja runoja. Samasta kynästä syntyy niin railakas komedia Nummisuutarit kuin teemoiltaan aika raskas tragedia Kullervo. Näihin liittyen kuvataiteilija Kari Puikkonen julkaisi juuri sarjakuvakirja Karu, joka ammentaa Erkki Karun 1923 Nummisuutarit -mykkäelokuvasta. Kiven rujokuvasto näkyy myös Antti J. Jokisen elokuvassa Kalevala, Kullervon tarina, jonka synkkä isäpoika jännite kumartaa tosiaankin Kiven näytelmäperinteelle. Aleksis Kiven tuotanto on siis elossa vahvasti, molemmat näistä juuri ilmestyneitä teoksia, ja molemmista löytyy myös haastattelut Maailma tarinona -podcastista. Näitä on myös käsitelty Radio 1 Aitiovieras -ohjelmassa. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on 8.35 muutaman sekunnin kuluttua.
1: Viime viikolla Helsingin musiikkitalossa päästiin todistamaan toiseen kertaan järjestettyä kansainvälistä Aria Borealis -barokkilaulukilpailua. Kovatasoisen kilpailun loppukilpailu käytiin sunnuntai-iltana, jolloin kaikki 8 finalistia pääsivät laulamaan Händelin ooppera- ja oratorioaarioita Suomen barokkiorkesterin solisteina. Mukana oli myös yksi suomalaislaulaja, musiikkitalon yleisön valloittanut koloratuurisopraano Maija Rautasuo. Tämä Händelin musiikille omistettu Aria Borealis -laulukilpailun finaali kuullaan Yle Radio 1 perjantai-iltana heti kello 19 uutisten jälkeen.

0: Tämä Sufjan Stevensin säveltämä Mystery of Love syntyi mittatilaustyönä Luca Guadagninon vuonna 2017 ilmestyneeseen menestyselokuvan Call Me By Your Name. Laulussa mainitaan muun muassa kreikkalaisen mytologian nuolinsa kuuleva Hephaestion sekä kirjailija Virginia Woolfin itsemurhaan liittyvä Ousejoki. Ja muutenkin tämä Mystery of Love on täynnä sellaisia ulkomusiikillisia, etenkin kirjallisia viittauksia.
1: Radio Yhden aamu.
0: Nobel-viikko huipentuu tänään, kun rauhanpalkinnon saaja julkistetaan Oslossa kello 12. Maailman seuratumman palkinnon saajaksi on tänä vuonna ehdolla 287 ehdokasta ja viime hetken spekulaatiot totta kai käyvät kuumina. Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen vaatii, että datakeskuksia rakentavilta jäteiltä pitäisi vaatia nykyistä paljon enemmän. Pelkät valot pururadalle eivät riitä. Hänen mukaansa sähköliittymien jakamisessa pitäisi suosia niitä yhtiöitä, jotka sitoutuvat tekemään Suomessa tutkimusta, tuotekehitystä ja käyttämään myös kotimaista alihankintaa. Sohvaperunoille ilouutisia, nimittäin kreatiini lisäaineena voi kasvattaa lihasmassaa ja voimaa myös ilman säännöllistä treeniä. Tuoreen yliopistotutkimuksen yllättävä tulos tarjoaa uusia keinoja erityisesti ikääntymisen tuomien fyysisten haasteiden taklaamiseen. Tämä taas univaikeuksia kärsiviä ihmisiä ei ilahduta ollenkaan, nimittäin yksi kupillinen aamukahvia voi jo heikentää huomattavasti seuraavan yön syvää unta. Unitutkijat muistuttavat kofeiinin vaikuttavan herkillä ihmisillä unenlaatuun ja pituuteen paljon luultua enemmän. Veikkaanpa, että tämän uutisen moni on jo testannut ja ihan oikeaksi todennut henkilökohtaisesti, eli omakohtaisesti. Enemmän uutisia jälleen kerran kello 9.

Enkel ja sydänystävä. Tämä suomalainen kansansävelmä tunnetaan myös nimellä Soulmate. Kappaleen sovituksen taustalta löytyy mielenkiintoinen historiallinen henkilö Lydia Pyylampi. Suomalainen kansanmuusikko ja urkuharmonin soittaja ja pelimanni, joka teki elämäntyönsä aikana, jolloin naismuusikoiden asema oli vielä hyvinkin toisenlainen. Yhtye Enkel vaatii siis myös Pyylammen perintöä. Atlantin valtamerellä Länsi-Afrikan rannikolla sijaitsee kulttuurisesti ja etenkin musiikillisesti monipuolinen Kap Verden saaristo. Sieltä, tarkemmin sanottuna Santo Antaon saarelta tulee Cordas do Sol, joka edustaa saariryhmän Morna ja Caladeira-perinneitä.

Corda su sol, capo daca pofma, oli kappale nimi. Ja kuten yleensäkin, myös tässä laulun teemat liittyvät saariston karun arkeen, siirtolaisuuteen, Atlantin eristävyyteen sekä kapverdeläisten omaan saudade tunteeseen, eli tällaisen haikean kaipaukseen ja kotiikävään. Yksi selkeimmistä nykypäivän silloista Aleksis Kiven perintöön löytyy suomalaisesta rap- ja hip-hop-musiikista. Artistit, kuten vaikkapa Paperi T, Pyhimys, Asa, he ovat ottaneet kansalliskirjailijamme paikan kielen uudistajina. Suomi-rap ei siis tyydy vain riimittelemään, vaan käyttää suomen kieltä rikkaasti, anarkisesti ja rehellisesti, kuten vanhat klassikot konsanaan. Kirjallisuus on löytynyt tiensä myös pelimaailmaan, jossa tarinan kerronta voi nykyään olla yllättävän syvää, psykologista ja suorastaan mytologista. Näissä kohtaamisissa kirjallisuus ja pelit sulautuvat yhteen aivan uudeksi taidemuodoksi, jonka kautta miljoonat pelaajat ympäri maailmaa kokevat suomalaista tarinankerronnan perintöä, usein kyllä aivan tietämättään. Kello on 8.41, kuuntelet Radio 1 aamua.

0: Prelude to the Sun perustuu totta kai Bachin sävelmään. Nämä Dreamer Circusin muusikot ovat tunnettuja siitä, että he rikkuvat juuri tällä tavoin rajoja taidemusiikin ja pohjoismaisen pelimannin perinteen välillä. Lontoolaisartisti John Edwards on ottanut Blanco White-nimensä espanjalais-brittiläiseltä runoilijalta ja teologilta. Tässä tulee kappale We Had Blaze in That Garden. Hetken kuluttua.
1: Lontoojan tähden alla, tää koti mulla mainen, mä elämästä laulan, olen suomalainen.
2: Yle on 100-vuotias ja sen kunniaksi näytämme 100 kotimaista elokuvaa, joita te olette toivoneet. Löytyykö oma suosikkisi 100 toive-elokuvan joukosta? Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.

0: John Edwards, joka siis käyttää Blank White Artisin nimeä, opiskeltuaan espanjalaista kirjallisuutta yliopistosta ja kiinnostuttuaan sitten espanjankielisestä kulttuurista samaan aikaan. Artistinimen esikuva Jose Maria Blank White eleli elämänsä ehtoopuolta aikana, jolloin syntyy myös muuan Aleksis Kivi.
1: Radio yhden aamu.
0: Ja kuten on tullut jo mainittu, Aleksis Kiven modernit sovitukset elävät ja voivat hyvin sitä pitää huolen vaikkapa Juha Hurmeen lukuisat produktiot. Mutta miltä mahtaa tuntua ja kuulostaa tuo tulevaisuus, kun klassikoista puhutaan? Ainakin tekoäly ja AI kehittyvät nopeasti. Virtuaalitodellisuus voisi viedä meidät ehkä Impivaaran metsiin tai Jukolan velistin riitoihin. Tekoäly voisi herättää Kiven hahmot keskustelukumppaneiksi tai kääntää teokset selkosuomeksi. Niin, pian klassikot eivät välttämättä olekaan pölyttyviä kirjoja hyllyssä, vaan eläviä digitaalisia maimoja, joihin lukija pääsee mukaan. Tämä mielenkiintoinen tulevaisuus odottaa meitä samaan aikaan, kun puhutaan totta kai tekoälyn uhista.

Emma Salokoski ja Rikkinäinen kompassi -kappaleen on säveltänyt Eva Louhivuori ja tekstistä vastaa Louhivuori yhdessä Salokosken kanssa. Kulttuurin ystävälle tiedoksi, Yle Radioiden aamussa on käynnistynyt uusi jälkimaku-osio. Eli jos luit koukuttavan kirjan tai katsoit upean elokuvan tai TV-sarjan, koit unohtumattoman keikkaelämyksen, pelasit mahtavan videopelin tai haltioidut sitten taidenäyttelyssä ja kokemuksesi myös muille. Näitä kuulijoiden omia kulttuurielämyksiä nostetaan valokeillaan joka keskiviikko Radio 1 aamussa pian kello 8.30 jälkeen. Ja kaikenlaisia kokemuksia, taidekokemuksia tähän ohjelmaan toivotaan. Ja helposti pääset jättämään tämän kokemuksesi tämmöisellä lomakkeella, joka löytyy netin hakukoneesta vaikkapa hakusanoilla Radio 1 jälkimaku, joka on siis vuorossa keskiviikkoisin 8.30. Vielä ennen uutisia on vuorossa teos, joka on toiminut soundtrackina yhdelle historian suurimmista dokumenttisarjoista. Japanilainen multisäveltäjä Kitaro loi tämän mahtipontisen teoksen vuonna 1980 Japanin yleisradioyhtiö NHK:n kuuluisaa The Silk Road-dokumenttisarjaa varten. Sävellys heijastelee siis historiallista silkkitietä. Se yhdisti Aasian ja Euroopan ja teos on kyllä täynnä viittauksia sitten idän filosofioihin ja aavikon hiljaisuuteen sekä kulttuurien vuosituhansia kestäneeseen kohtaamiseen. Jarmo Laitareva toivottaa hyvää perjantain jatkoa ja alkavaa viikonloppua. Huomenna lauantaina vietetään siis Aleksis Kiven ja kotimaisen kirjallisuuden päivää, eli yritä löytää itsellesi sopiva kotimainen teos luettavaksi. Uutisten jälkeen muistojen pulevardi studiossa Tuija Kurvinen.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Kaikki tulipalot eivät tule poliisin tietoon. Syynä on se, että pelastuslaitokset rikkovat lakisääteistä ilmoitusvelvollisuuttaan. Pelastuslain mukaan kaikki tahalliset ja tuottamukselliset tulipalot tulee ilmoittaa poliisille, mutta lupa- ja valvontaviraston tietojen mukaan viime vuonna niistä ilmoitettiin vähän alle puolet. Pelastuslaitoksilla ja poliisissa asia nähdään enemmän turhana byrokratiana kuin turvallisuusriskinä. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Lauri Holappa.
1: Siis se on varmaan inhimillistä, jos sama henkilö pelastustoiminnan johtaja on se sitten päivystävä palomestari tai pelastusryhmän johtaja, on ollut siellä palopaikalla sitten poliisin läsnä ollessa, niin helposti ajattelen, no poliisillahan on jo se tieto, että tämä on kenties turhaa byrokratiaa, eikä sitten välttämättä muistakaan sitten enää, että olisi tarvetta erilliseen ilmoitukseen, kun se tieto on jo poliisille mennyt.
0: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäilyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Multala sanoo Uutissuomalainen lehdelle, että nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Venäjällä viranomaisten tiedottaminen keuhkoruttoepäilystä on ollut hidasta. Itä-Siperiassa viikko sitten kuollut laboratoriotyöntekijä saattoi altistua ruttoa aiheuttavalle bakteerille. Huoli uudesta rajat ylittävästä terveysuhasta on kasvanut, kun huhut mahdollisesta keuhkoruttoepidemiasta alkoivat levitä tiedotusvälineissä. Venäjän viranomaisten mukaan vaaraa keuhkoruton leviämisestä ei ole. Venäjän kirjeenvaihtaja Mika Hentunen.
2: He ovat tehneet ensinnäkin 5000 laboratoriotestiä kuulemma siellä alueella. Ja sitten toinen peruste on se, että näiden 200 karanteeniin joutuneen joukossa ei kuulemma uusia tapauksia, niin minkäänlaisia keuhkosairauksiin viittaavia sairaustapauksia ole löytynyt. Tämä on viranomaisten selitys, mutta se ongelma on se, että nämä selitykset ovat tulleet hyvin myöhään. Eli kun tämä kuolemantapaus oli perjantaina, niin tässä vasta alkuviikosta on alettu kertoa niitä.
3: Päähämäläisillä suhteellisen suuri, lyhyt ja leveä, eli prakykefaali, mutta ei kovinkaan korkea kantikas. Suu on suhteellisen leveä. Silmät ovat pienet. Joo, nämä on mielenkiintoisia.
4: Rotututkija Gustav Retzius teki vuonna 1873 kallonkeräysretken Suomeen. Elävä historia tutkii Pälkäneen kallot Yle Radio yhdessä maanantaina kello 12 uutisten jälkeen.
5: Elävää historiaa myös sunnuntaisin. Ja tämän Pälkäneen kallot -sarjan viisiosaisen sarjan ensimmäinen jakso ylihuomenna sunnuntaina puolenpäivän uutisten jälkeen ja toinen jakso ensi maanantaina samaan aikaan. Sarjaa toimittaa Kaisa Pulakka. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää perjantaipäivää. Muistojen Boulevardin aluksi laulaa tänään Päivi Paunu.

Miksi näin, kysyi Muistojen Boulevardin aluksi Päivi Paunu. Raimo Henriksson oli sovittanut Sergio Endrigon sävellyksen ja laulun suomenkieliset sanat kirjoitti Krisse Johansson. Päivi Paunun levytys oli vuodelta 1970. Sabeline on seuraavan laulun kohde.

Dingo Garcia oli Belgiaan asettunut harpisti ja laulaja. Hän esitti Suska Rios-lauluyhtyeen kanssa Juanqui Ros Alvarezin säveltämän ja sanoittaman kappaleen Sabelin. Levytys oli vuodelta 1962. Ja suomalaisen version Saukin sanoin tästä menestyskappaleesta levytti Four Cats-lauluyhtye. Elvis Presley ja The Jordanes esittävät seuraavaksi Gene Sullivanin ja Wiley Walkerin kappaleen When My Blue Moon Turns to Gold Again. Levytys on vuodelta 1956.

Hyväile, hyväile vaan, on Toivo Kärjen sävellys. Laulun sanat kirjoitti Arvo Aallas. Tamara Lynd levytti laulun vuonna 1966. Tänä päivänä vuonna 1978 kuoli ranskalainen laulaja lauluntekijä, belgialainen laulaja lauluntekijä korjataan heti saman tien, Jacques Brel. Hänet muistetaan voimakkaista kappaleistaan ja tulkinnoistaan. Muistojen boulevardilla Jacques Brel esittää Gérard Joannestin kanssa tekemänsä laulun J'arrive. Se on Brelin saman nimiseltä studioalbumilta vuodelta 1968.

Hoagy Carmichaelin säveltämä ja Ned Washingtonin sanoittama kappale The Nearness of You on lukuisia kertoja levytetty klassikko. Oman tulkintansa esitti meille Muistojen Boulevardilla Norah Jones. Hänen levytyksensä oli vuodelta 2002. Nyt laulaa Olavi Virta.

0: Olavi Virta ja Jaakko Salon johtama orkesteri esittivät kappaleen Tulethan. Se on levytetty vuonna 1963 ja löytyy sinkulta, jonka B-puolelta löytyy Virran laulamana Hymy, kukka ja rakkaus. Alun perin tämä Tulethan on Jeovu Maarin sävellys Tama Paa. Ester Ofarimin esittämä laulu edusti Sveitsiä kevään 1963 Eurovision laulukilpailuissa Lontoossa ja kappale sijoittui toiseksi. Se Jaakko Salon oli sovitus tähän suomenkieliseen versioon ja suomenkieliset sanat kirjoitti Sauvo Puhtila. Serge Reggiani oli ranskalainen näyttelijä, chansonlaulaja ja taidemaalari. Hän nousi laulajana kuuluisuuteen vasta nelikymppisenä.
1: Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude.

Serge Reggiani esitti Georges Moustakin säveltämän ja sanoittaman laulun Ma solitude, yksinäisyyteni. Levytys oli vuodelta 1966. New Yorkissakin on syksy. Vernon Dugin kappale Autumn in New York soi alun perin revyyssä Thumbs Up 1934. Ella Fitzgerald, Louis Armstrong ja kumppanit tunnelmoivat kappaleen vuonna 1957.

Reijo Taipale levytti Unto Monosen säveltämän ja Juha Vainion sanoittaman tangon Tähdet silmissäsi ensi kerran jo 1960-luvulla. Uudelleen Reijo Taipale levytti kappaleen vuonna 1993 ja me kuuntelimme tämän levytyksen. Sovitus oli Erkki Freemanin. Söder, eli Södermalm, on kaupungin osa Tukholmassa. Jitterbug från Söder on vuonna 1940 valmistuneesta Nisse Lindin, Nils Pärnen ja Sven Paddockin revystä Vårat gäng, eli Meidän jengi. Alice Babs laulaa ja mukana on pianisti Nisse Lindin yhtye.

rautainen vie läpi harmaan kallion. Siinä Katajaisen kansan malli on. Vaikka naapureiden elintaso mielen rauhan vei.

7x7 on Jaakko Salon säveltämä ja Jukka Virtasen sanoittama laulu. Se soi Danin esittämänä Jukka Virtasen vuonna 1968 ohjaamassa Noin seitsemän veljestä elokuvassa. Danin kanssa esiintyi Jaakko Salon orkesteri. Seuraava on Eila Pellisen uran viimeisimpiä levytyksiä.

Eila Pellinen levytti vuonna 1974 Seppo Rannikon säveltämän kappaleen Lauri Jauhiaisen sanoihin Kun muistelet minua. Eila Pellisen kanssa esiintyi Seppo Rannikko and his Mad Dogs -yhtye. Nyt tämän muistojen boulevardin viimeinen numero. John Lennon täyttäisi tänään 86 vuotta.

John Lennon ja The Plastic Ono Band -yhtye esittivät John Lennonin kappaleen Give Peace a Chance. Kappale levytettiin Montrealissa hotellihuoneessa Kanadan Quebecissä vuonna 1969. John Lennonin ja Yoko Onon hotellihuone sänky häämatkan aikana olisi kai lyhyin käännös tapahtumasta. John Lennon olisi tänään, jos eläisi, täyttänyt 86 vuotta. Hän oli syntynyt tänä päivänä vuonna 1940. Tämän muistojen Boulevardin toimitti Jenna Bogeberg.

0: Etnokonsertissa sunnuntaina kello 17 kuullaan puolalaisia kylätansseja, kujaviakkeja, masurkkoja, oberekkeja ja polkkia. Puolalaisen Vovakin kansanmusiikkiyhtyeen konsertti on taltioitu Neumarktin aukiolla Rudolstadtin vanhakaupungin keskustassa perjantai-iltana heinäkuussa. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.
1: Etnokonsertin sunnuntaina toimittaa Miika Lauriala. Tänään 17 uutisten jälkeen jatkuu uutispodcastissa neliosainen MOT-podcast Paikallinen skandaali. Kolmannessa jaksossa kuullaan Tuusulan sorakeisarista. Kello on kohta 10. Kalle Haatasen ohjelman aiheena on tänään perustuslain valvonta. Vieraana on yleisen oikeustieteen professori emeritus Kaarlo Tuori. Perustuslaki on ikään kuin lakien laki. Se vahvistaa Suomen valtiosäännön eli valtion rakenteen ja toiminnan sekä yksilöiden oikeudet. Perustuslain toimintaa ja tulkintaa tulee tarkastella niin, ettei perustuslaki ole liian löyhästi vain päivänpolitiikan riepoteltavissa. Siksi perustuslain käsittelyssä tarvitaan määräenemmistöjä ja riippumatonta tulkintaa. Oikeusvaltiokehitys ei ole viime vuosina ollut aina suotuisaa. Tästä käyvät esimerkiksi Puolan ja Unkarin tilanne. Emeritusprofessori Kaarlo Tuori valottaa nyt Kalle Haatasen ohjelmassa perustuslain historiaa ja nostaa esiin niitä erityisiä ongelmia, jotka pyrkivät haastamaan perustuslain asemaa.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana yleisen oikeustieteen professori emeritus Kaaro Tuori. Me puhutaan perustuslakivalvonnasta. Ajankohtainen ja historiallinen aihe siitä, miten perustuslaki, miten oikeastaan sen asema Suomen historiassa on muuttunut, mutta se on painava laki. Jos lähdetään historiassa, looginen lähtökohta voisi olla siis se, no, mä otan yhden kuvataideesimerkin. Meillä on Eetu Iston maalaus, jossa Suomi-neito pitää lakikirjasta kiinni ja Venäjän kaksipäinen kotka yrittää sitä ryöstää. Ja tämä dramaattinen tilanne, niin tämä lakikirja, josta Suomi-neito pitää kiinni, niin eikö se ole Ruotsin laki?
1: Se on Ruotsin laki, mutta Suomihan oli osa Ruotsia vuoteen 1808 asti ja oli niin kuin tavallinen osa siinä, missä muutkin valtakunnan osat. Ei Suomella silloin 1808 Ruotsin alaisuudessa ollut mitään erityisasemaa. Et erityisasemahan Suomi sai vasta Venäjän alaisuudessa suuriruhtinas kuntana.
0: Näistä perustuksista, kun juontuu se, että perustuslaki nauttii erityistä suojaa.
1: Niin, suomalaiselle oikeuskulttuurille, eikä pelkästään oikeuskulttuurille, vaan myös poliittiselle kulttuurille on pitkään ollut ominaista tämmöinen perustuslain kunnioitus tai valtiosääntölegalismi, niin kuin sitä myös on kutsuttu. Ja on aivan selvää, että se on juontanut juurensa sinne autonomian ajalle. Ja se on juontanut juurensa autonomian ajan laillisuustaisteluun, jossa niin kuin Suomen tavallaan autonomian symboliksi kohos nämä Kustaa kolmannen aikaiset perustuslait. Ne saivat tämmöisen ikään kuin pyhitetyn aseman. No, sitten tuli itsenäisyys joulukuussa 1917, sitten tuli sisällissota vuoden 1918 alussa. Sitten kiisteltiin valtiomuodosta, kiisteltiin siitä, tuleeko Suomesta tasavalta vai kuningaskunta, ja ehdittiin jo Hessenin prinssi valita kuninkaaksi, ja hänelle nimeksikin jo ehdotettiin Väinö ensimmäinen. Hän ei sitten koskaan ehtinyt Suomeen ennen kuin Saksa tunnusti häviönsä ensimmäisessä maailmansodassa, ja tämä kuningasseikkailu loppui sitten siihen. Meillä oli jo vuonna 1917 ennen itsenäisyyttä asetettu K.J. Ståhlbergin johtama perustuslakikomitea, joka ensin pohti sitä kuka oikeastaan Suomessa käyttää korkeinta valtaa maaliskuun vallankumouksen jälkeisessä tilanteessa, kun tsaari ja Suomen suuriruhtinas oli syösty vallasta, oli valta tyhjiö. Ja kysymys, joka hallitsi Suomen politiikkaa kesällä 1917 ja oikeastaan siitä maaliskuun vallankumouksesta lähtien, oli kysymys korkeimman vallan haltijasta, ja eduskunta sitten julistautui korkeimman vallan haltijaksi. Ja voi tietysti sanoa, että siinä venytettiin perustuslakia aika lailla, kun eduskunta näitä Kustaa kolmannen aikaisia perustuslakeja, kun niitä yritettiin soveltaa täysin toisenlaiseen historialliseen tilanteeseen, mutta siinä haluttiin ylläpitää tämmöistä ikään kuin perustuslaillisen jatkuvuuden illuusiota tai fiktiota. Tämä K.J. Ståhlbergin perustuslakikomitea sai sitten tehtäväkseen myös uuden perustuslain, uuden hallitusmuodon valmistelun, ja ensimmäinen ehdotus sillä oli jo valmiina ennen sisällissotaa, ja sisällissodan katkoksen jälkeen tämä keskustelu ja myöskin eduskuntakäsittely perustuslakiehdotuksen hallitusmuotoehdotuksen eduskuntakäsittely jatkui, ja se jatkui aina heinäkuuhun 1919 asti, jolloin uusi perustuslaki vihdoin hyväksyttiin. Ja tästä me tietysti päästään sitten vuoden 2000 perustuslakiin. Hallitusmuotohan oli meillä voimassa vuoteen 2000 asti. Tosin sitten viimeisinä vuosikymmeninä useinkin muutettuna. Siinähän asteittain esimerkiksi presidentin valtaoikeuksia Kekkosen jälkeen vähennettiin ja karsittiin ja hallitusmuotoa muutettiin. Mutta vuoden 2000 perustuslain ongelma tietysti on se, että ei sillä ole samanlaista symboliarvoa kuin oli näillä autonomian aikana noudatetuilla tai suomalaisten mielestä noudatettavilla Kustaa kolmannen aikaisilla perustuslaeilla tai hallitusmuodolla itsenäisyysperustuslakina. Ei tällä uudella perustuslailla ole mitään symboliarvoa. Ei symboliarvo nouse siitä, että perustuslaki tulee voimaan vuonna 2000, kun uusi vuosituhat alkaa. Ei se uusi vuosituhat ikään kuin pyhitä sitä perustuslakia. Et mun tulkinta on se, että se vahva valtiosäännön kunnioitus, se vahva valtiosääntöperinne, se valtiosääntöinen legalismi, jota niin paljon sanoisiko minuakin edeltävät valtiosääntötutkijoiden sukupolvet on Suomessa hehkuttanut, vielä Antero Jyränki ja Ilkka Saraviitakin, että se perinne on katkennut. Ainakin mitä tulee siis meidän poliittiseen kulttuuriin. Oikeudellisessa kulttuurissa tilanne voi olla toinen ja onkin mun mielestäni paljolti toinen, mutta poliittisessa kulttuurissa mä sanoisin, että ja ehkä myöskin yleisessä kansalaiskulttuurissa mä sanoisin, että perustuslaki on menettänyt tämän ikään kuin pyhyytensä ja tämän auransa, joka on kuitenkin sitten myös, ja siitä voidaan keskustella, että miten, joka on kuitenkin kannatellut myös tätä meidän perustuslakivalvonnan systeemiä ja sitä perustuslakivaliokunnan kunnan asemaa. Ja perustuslakivaliokunta ja perustuslakivalvonta on tavallaan elänyt siitä arvostuksesta, siitä arvonannosta, jota se itse perustuslaki on nauttinut.
0: Täällä on tänään siis vieraana yleisen oikeustieteen professori emeritus Kaarlo Tuori. Me puhutaan perustuslakivalvonnasta. Kiirehditään vähän eteenpäin, eli oikeusvaltioon. Eteenpäin siis siinä mielessä, että nykyään puhutaan paljon oikeusvaltioperiaatteesta. Se on yksi sellaisia avainsanoja, mitä huomaa poliittisessa keskustelussa ja erityisesti vaikkapa suhteessa, no sanotaan vaikka Unkariin ja Puolaan ja kenties tällä hetkellä Yhdysvaltoihinkin muualle, mutta tämä koko oikeusvaltion ajatus on, mä olin yllättynyt siis tätä kirjaa lukiessa ja mä olen todellakin maallikko oikeustieteen suhteen, mutta mä olin aika yllättynyt siitä, miten oikeusvaltiota ja perustuslain valvonta, miten eri tavoin, aivan erilaisista historiasta, lähtökohdista, on saatu edes jotenkuten toimivia malleja, esimerkkinä nyt siis tässä vaikka saksalainen Rechtsstaat ja toisaalta Iso-Britannian rule of law, aivan eri lähtökohdista tulevia asioita, joissa kuitenkin pyritään turvaamaan oikeusvaltio. Eli tämä oikeusvaltio, vaikka ihan käsitteenä tai politiikan kohteena, niin minkälainen käsite se on? Onko se tarkkaa sisältöä?
1: No aika ajoin, ja itse asiassa aika useinkin väitetään, että tai annetaan ymmärtää, että oikeusvaltio on poliittinen slogaani, että sillä ei ole oikeudellista sisältöä, että sitä käytetään poliittisena lyömäaseena. Eräät suomalaisetkin poliitikot väitti silloin, kun Puola ja Unkaria arvosteltiin, silloin kun oikeusvaltion taantumakehitys oli vielä menossa Unkarissa ja Puolassa, niin myöskin eräät suomalaiset poliitikot esitti, että EU käyttää oikeusvaltiota tämmöisenä poliittisena lyömäaseena Unkaria ja Puolaa vastaan. Ja myös oikeustieteilijöiden, oikeusteoreetikkojen puolella on joskus esitetty, että oikeusvaltio kuuluu tämmöisiin, sanoisinko, retorisiin ilmapallokäsitteisiin, joihin voidaan puhaltaa millaista sisältöä tahansa. No, mä en itse ole samaa mieltä, eikä tätä mieltä ole ollut myöskään Euroopan neuvoston yhteydessä toimiva Venetsian toimikunta, jossa olen työskennellyt vuodesta 1998 lähtien, ensin Suomen edustajana, ja sitten kun tämä mandaatti loppui, niin tämän toimikunnan kunniapuheenjohtajana jatkan edelleenkin siellä työskentelyä. Venetsia-toimikunta ryhtyi sellaiseen aika, sanoisinko, vaativaan yritykseen määritellä oikeusvaltion sisältö ja laatia tämmöinen oikeusvaltion tarkistuslista, joka tavallaan on myöskin lista oikeusvaltioperiaatteesta. Mä itse suhtauduin aluksi vähän epäillen tämmöiseen yritykseen. Mä olen itse ollut mukana siinä vuodesta 2009 lähtien, ja sitten vuonna 2016, jolloin tämä tarkistuslista hyväksyttiin, johdin sitä työryhmää, joka tämän tarkistuslistan laati, ja nyt sitten 2025 ilmestyi tämmöinen tarkistettu laitos tästä oikeusvaltion tarkistuslistasta, ja tätäkin työtä mä siellä toimikunnan puitteissa johdin. Että jos saa tämmöisen henkilökohtaisen mainospuheenvuoron tässä välissä esittää. Mutta mä todella suhtaudun aluksi siihen vähän epäilen sen takia, että niin kuin mainitsit saksalainen Rechtsstaat-ajattelu ja englantilainen rule of law-ajattelu lähtee historiallisesti katsottuna niin kuin aika lailla eri lähtökohdista. Ja se law, jota käytetään, law-käsite, jota käytetään tässä rule of law-ilmauksessa, se on aika lailla erilainen käsite kuin se Recht-käsite, jota käytetään tässä saksalaisessa Rechtsstaat-käsitteessä. Recht, Manner-Euroopassa oikeus, se tarkoittaa ennen kaikkea säädännäistä oikeutta. Kun sen sijaan law englantilaisessa ajattelussa, rule of law ajattelussa, tarkoittaa ennen kaikkea niin sanottua common law oikeutta, joka common law oikeus on tuomioistuinten käytännössä ilmenevää oikeutta. Totta kai Isossa-Britanniassa on myöskin parlamenttilainsäädäntöä, mutta hyvin suurelta osin se oikeusjärjestys lepää tämän tuomioistuinten vahvistaman common lawn varassa, ei säädännäisen oikeuden varassa, niin kuin asianlaita on Manner-Euroopassa. Rule of law ja Rechtsstaatin, niin kuin tämmöiset, sanoisiko, teoreettiset lähtökohdat on ollut hyvinkin erilaiset. Ja katsoin, että voi olla vaikeaa ylittää näitä oikeuskulttuurisia raja-aitoja rule of law-ajattelun ja Rechtsstaat-ajattelun välillä. Mutta siinä onnistuttiin, ja siinä onnistuttiin sillä tavalla, että nämä käsitteet rule of law ja Rechtsstaat purettiin ikään kuin auki ja hahmotettiin tämmöisiä konkreettisempia, täsmällisiä rule of law-vaatimuksia ja Rechtsstaat-vaatimuksia, ja tällä tasolla päästiin niin kuin yhteisymmärrykseen. Siinä työryhmässä, joka Venetsian toimikunnan keskuudessa valmisteli näitä dokumentteja, rule of law checklistiä, niin siinä oli eri oikeuskulttuurien edustajia, oli mannermaisen oikeuskulttuurin edustajia, oli common law oikeuskulttuurin edustajia. Tällä tavalla me päästiin yhteisymmärrykseen. Me tässä oikeusvaltiokäsitteessä erotettiin erilaisia ulottuvuuksia tässä tarkistuslistassa. Niitä taitaa olla 7. Siellä on laillisuus, oikeusvarmuus, checks and balances, eli siis tämmöinen vallan ja vastavallan järjestelmä, punnusten ja vastapunnusten järjestelmä, harkintavallan väärinkäytön estäminen, pääsy tuomioistuimiin, eli access to justice, joka sisältää myös sitten tuomioistuinten riippumattomuuden vaatimuksen. Ja sitten myöskin erillisenä ulottuvuuksina, mikä nyt tässä suomalaisessa keskustelussa on syytä panna merkille, riippumaton perustuslakivalvonta. Aivan ehdottomasti lähdettiin ja yksimielisesti lähdettiin Venetsia-toimikunnassa ja on aina lähdetty siitä, että oikeusvaltioon kuuluu olennaisena osana riippumaton perustuslakivalvonta. Ja se, mitä se riippumattomuus perustuslakivalvonnan yhteydessä tarkoittaa, niin voisi sanoa, että minimivaatimus sille riippumattomuudelle on riippumattomuus päivänpolitiikasta, riippumattomuus puoluepolitiikasta. Tämä on niin kuin oikeusvaltion kulmakivi. Ja tämä ikään kuin kantapään kautta kyllä opittiin myöskin Unkarin ja Puolan kokemuksista. Sekä Unkarissa että Puolassa tämä oikeusvaltion taantumiskehitys, joka Unkarissa alkoi jo 2010 ja Puolassa 5 vuotta myöhemmin 2015, se alkoi hyökkäyksestä riippumatonta perustuslakituomioistuinta vastaan. Siinä, sanoisiko ne oikeudelliset tai kvasioikeudelliset, mukaoikeudelliset keinot, joita käytettiin, oli vähän erilaisia Unkarissa ja Puolassa, mutta tämä oli koko sen oikeusvaltiotaantumakehityksen ensimmäinen vaihe molemmissa maissa, että ensin tehdään riippumaton perustuslakivalvonta vaarattomaksi ja sen jälkeen tie on avoinna muille sen hallitsevan koalition asemaa vahvistaville uudistuksille.
0: Täällä on tänään siis vieraana yleisen oikeustieteen professori emeritus Kaaro Tuori. Puhutaan perustuslakivalvonnasta. No, nämä Unkarin ja Puolan esimerkit, sä tässä kirjassa kerrot, että perustuslakituomioistuin on oikeastaan syntynyt, tai sellainen käytäntö tai instituutio on syntynyt oikeastaan kolmessa eri vaiheessa. Toisen maailmansodan jälkeen, kun Saksa ja Italia joutuivat tarkistamaan voimakkaasti, että mitä on tapahtunut, kun ainakin näennäisen demokraattisesti päädyttiin Natsi-Saksaan ja siis diktatuurin fasismiin. Ja toinen aalto oli se, että Etelä-Euroopassa oli tällaisia autoritaarisia valtiomuotoja Espanjassa ja Portugalissa, ja niitä normalisoitiin. Ja kolmas tuli sitten, kun vuosi 1989, kun entinen Itä-Euroopan ja Keski-Euroopan Neuvostoliiton vasallivaltioiden, niiden lakia lähdettiin uusimaan. Ja tällöin perustuslakituomioistuin oli juuri tämä, mutta kuten mainitsettiin Unkarin ja Puolan kohdalla, perustuslakituomioistuin oli juuri se, joka tietyllä tavalla vallattiin. Ja jos mä oikein

0: Kun ymmärsin, niin yksi perustuslakin valvonnan periaatteita on nimenomaan se, että perustuslain muuttamiseen tarvitaan tiettyä hitautta. Se ei voi olla päivän politiikkaa. Se ei voi perustua yksinkertaiseen enemmistöön, vaan se suojaa kansalaisiakin. Eli Suomenkin perustuslain valvonnassa juuri hitaus, erilaiset määräenemmistöt ja erilaiset seikat, jotka vaikeuttaa yksittäistä hallitusta tai eduskuntaa tekemästä kamalan radikaalia päätöksiä, niin tämä hitaus ja valvonta ja riippumattomuus on täällä tällaisia tekijöitä. Toteutuuko ne?
1: Joo, sä oot ihan oikeassa siinä, että perustuslain yksi tehtävä on ylläpitää tietynlaista vakautta sekä poliittisessa järjestelmässä että oikeudellisessa järjestelmässä. Päivän politiikalle ja sanoisiko myöskin päivittäiselle oikeudenhoidolle on ominaista kiihkeä rytmi ja nopeat muutokset ja niin päin pois. Perustuslaki sisältää ne pelisäännöt, joissa sitä päivän politiikkaa tai normaalipolitiikkaa voidaan hoitaa. Se sisältää ne pelisäännöt, joiden avulla sitten voidaan esimerkiksi oikeusjärjestystä koko ajan muuttaa ja kehittää tavallisella lainsäädännöllä ja tuomioistuinten päätöksillä ja niin päin pois. Mutta näiden pelisääntöjä, jotta ne voisi toimia tällaisina niin kuin kehystävinä pelisääntöinä, niiden täytyy tietysti olla vakaita. Niiden ei tarvitse, eivätkä ne saakaan olla täysin muuttumattomia kaikkien muutosten ulkopuolella, mutta siinä täytyy olla tietty niin kuin kynnys perustuslain muuttamiseen, ja niinpä perustuslain säätäminen ja perustuslain muuttaminen on sitten esimerkiksi Suomessa se on määräenemmistön takana ja pääsäännön mukaan kahden eduskunnan pitää se muutos hyväksyä, välissä vaalit. On erilaisia ratkaisuja eri maissa, miten tätä vakautta turvataan ja minkälaista vaikeutettua menettelyä noudatetaan, että joissakin valtioissa on sitten vielä vaatimuksena tämä kansanäänestys, että kansanäänestyksessä täytyy perustuslain muutokset hyväksyä. Mutta se, että perustuslain muuttaminen vaatii tällaista vaikeutettua järjestystä, niin sen syynä on juuri se, että perustuslaki ei ole mikä tahansa laki, vaan se on todella lakien laki, jonka tarkoituksena on sitä vakautta tuoda. Ja samalla tavalla sitten vastaavasti on syytä erottaa kahden tyyppistä politiikkaa. On sitä normaalipolitiikkaa, joka on sitä politiikkaa, mitä eduskunta ja hallitus toteuttaa päivittäin. Se on hallitusohjelman kirjoittamista ja hallitusohjelman toteuttamista. Se on oppositiopolitiikkaa, jossa esitetään hallituspolitiikalle vaihtoehtoja ja niin päin pois. Ja se on politiikkaa, jossa poliittiset päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Siellä toimii enemmistöperiaate. Se on normaalipolitiikan päätöksenteon periaate. Ja normaalipolitiikka on tietysti täysin legitiimiä politiikkaa, ja enemmistöperiaate on täysin legitiimi periaate. Sillä tavalla demokratia päivittäin toteutuu. Näin asioita hoidetaan. Mutta sitten on myös toisen tyyppistä politiikkaa, tai tulisi ainakin olla toisen tyyppistäkin politiikkaa, eli perustuslakipolitiikkaa. Jos tämä normaali politiikka, päivittäinen politiikka, jos siinä toteutetaan puolueideologioita, jos siinä pyritään toteuttamaan kannattajien intressejä, ryhmäkohtaisia intressejä ja niin edelleen, niin perustuslakipolitiikassa tavallaan siirrytään vähän ylemmälle tasolle, irrottaudutaan näistä puoluekohtaisista ideologioista ja irrottaudutaan ryhmäkohtaisista intresseistä ja keskustellaan todellakin yhteisistä pelisäännöistä, niistä pelisäännöistä, jotka mahdollistaa tämän jatkuvan normaalipolitiikan. Keskustellaan arvoista, niistä arvoista, joita perustuslaki olennoi ja joita perustuslaki toteuttaa. Perustuslaissa on, ja tämä on syytä havaita, perustuslaissa on myös pidäkkeitä enemmistövallalle. Enemmistödemokratia tarvitsee myös pidäkkeitä. Tarvitaan tämmöinen tietty checks and balances -järjestelmä. Miksi? No ensinnäkin täytyy mahdollistaa pitää koko ajan avoinna se mahdollisuus, että tämän päivän vähemmistö voi huomispäivänä olla enemmistö. Täytyy olla semmoiset politiikan teon pelisäännöt, jotka antaa mahdollisuuden vähemmistön päästä enemmistöksi ja enemmistön, niin kuin Ruotsissa ehkä on tänä päivänä käymässä, että enemmistö ja vähemmistö vaihtaa paikkaa. Tämä on yksi selitys sille, miksi enemmistödemokratia vaatii niitä pidäkkeitä, miksi enemmistövalta vaatii myöskin vastavaltaa. Toinen selitys on se, että meillä on tietysti semmoisia vähemmistöjä, olkoon ne kielellisiä vähemmistöjä, kulttuurisia vähemmistöjä, seksuaalisia vähemmistöjä, sellaisia etnisiä vähemmistöjä, sellaisia vähemmistöjä, joilla ei ole koskaan mahdollisuutta päästä enemmistöksi. Tällaisten vähemmistön asema on turvattava. Niitä on turvattava perusoikeuksilla ja mahdollisesti itsehallinnollisilla järjestelmillä ja niin edelleen. Enemmistövallalla on oltava myöskin vastavaltoja. Ja yksi vastavalta on, jos puhutaan instituutioiden tasolla, on nimenomaan perustuslakivalvontaa harjoittavat instituutiot. On ne sitten perustuslakituomioistuimia tai oikeusasiamiehiä. On muitakin. Saattaa olla esimerkiksi monissa maissa vaalitoimikunnat, keskusvaalilautakunnalla on tämmöinen korostetun itsenäinen asema. On erilaisia tällaisia järjestelyjä. Mutta tärkeää on se, että pystytään pitämään erossa nämä kaksi politiikan tasoa, yhtäältä perustuslakipolitiikka ja toisaalta sitten tämä tavallinen politiikka tai normaali politiikka. Ja se, että esimerkiksi normaali politiikka pääsee määräämään perustuslain muuttamista tai perustuslain tulkintaa, että se, mikä on täysin hyväksyttävää normaalipolitiikassa, että puoluepoliittisin perustein tehdään päätöksiä, niinhän normaalipolitiikka toimii, niin ei enää olekaan sitä täällä perustuslakipolitiikan puolella. Ja se koskee sekä perustuslain muuttamista että myös perustuslain tulkintaa ja soveltamista. Unkarissahan oli muutamana vaalikautena Orbanin hallituskaudella. Oli se tilanne, että Fidesz-puolueella tai Fideszin johtamalla koalitiolla oli perustuslain muuttamiseen tarvittava enemmistö, 2/3 enemmistö. Siellä perustuslakia voi muuttaa 2/3 enemmistö. Ja Venetsia-toimikunta useassa lausunnossa varoitti siitä, että perustuslakia ei pidä muuttaa ikään kuin normaalipolitiikan tai tavallisen politiikan tavoitteiden toteuttamiseksi. Että perustuslain muuttaminen edellyttää perustuslakipolitiikkaa, perustuslakipoliittista keskustelua, että perustuslakia tulisi muuttaa ainoastaan silloin, kun muutoksen takana on laaja poliittinen enemmistö, joka esimerkiksi kattaa sekä kulloisenkin hallituskoalition että opposition. Että nämä rajat pitäisi olla olemassa.
0: Paneudutaan tähän vielä. Täällä on tänään siis vieraana yleisen oikeustieteen professori emeritus Kaarlo Tuori. Me puhutaan perustuslakin valvonnasta. Tullaan tähän valvontaan. Tässä on jo tullut tavallaan esiin näissä puheenvuoroissa, että on olemassa oikeusistuimia, jotka valvovat perustuslain toteuttamista, mutta sitten tämä melkoisen suomalainen asia, eli perustuslakivaliokunta ja sen asema, ja siinähän on siis sellainen kummallisuus, että siinä on, että se on poliittisesti jaettu sen paikat, eli se on poliittinen elin tässä mielessä, mutta siitäkin on ollut tällainen hidaste mukana, etenkin siis siinä mielessä, että on olemassa jonkinlainen, sanoisiko, käytät muistaakseni termiä oikeuskulttuuri siinä, että millä tavalla, minkälaista arvovaltaa jokin tällainen instituutio nauttii. Eli perustuslakivaliokunta toimii siinä vaiheessa, kun lakia vielä säädetään ja katsoo, että tässä säädäntötyössä tapahtuu sellaisia virheitä, jotka olisivat ristiriidassa perustuslain kanssa, ja sitten toisaalta siis on mekanismeja, jotka taas jälkikäteen tuomioistuin voi katsoa, että tämä rikkoo perustuslakia, ja tässä on tällaista valvontaa kaksin puolin. Mutta perustuslakivaliokunnassa on yleensä ollut juristeja aika paljon, nykyään vähemmän. Perustuslakivaliokuntaa syytetään aika, tai siis itse asiassa perustuslakivaliokunnan kritiikki on siis pitkälti sellaista, että puhutaan perustuslaki talibanista tai perustuslaki fundamentalismista, ja vaikuttaisi siltä, että ainakin tämän retoriikan tasolla se arvovalta, mitä perustuslain valvonnassa on ollut, tuntuu jotenkin rappeutuneen tai kadonnut. Ja nykyisessä siis vuonna 2000 voimaan tulleessa siis perustuslaissa on vielä se, että hallituskaudet on nykyään toisin kuin ennen, niin yleensä toteutetaan hallitusohjelmaa ja niitä leimaa kiire. Toitetaan hallitusohjelmaa ja todellisella kiireellä ja asiantuntijoiden lausunto esimerkiksi, miten ihmeessä niitä voidaan käsitellä. Eli mitä kaikkia uhkia tässä nyt oikeastaan on ikään kuin perustuslain kontrolloimiseksi tai valvonnalle tai suojaamiseksi?
1: Siis perustuslakivaliokunnan kokoonpanoahan on aina liittynyt tietty riski. Ja se riski on tietysti se, että ikään kuin normaali politiikka tai tavallinen politiikka tai puoluepolitiikka niin kuin saa ylivallan, ja silloin kun sanoisiko poliittisella keskustelulla ja arvoperusteisella keskustelulla on niin kuin legitiimi paikkansa siellä perustuslakivalvonnassa, niin silloin se poliittinen arviointi on tämmöistä normaalipolitiikan arviointia, puoluepoliittista arviointia, eikä perustuslakipoliittista arviointia. Perustuslakivaliokunnassa meillä perustuslakivaliokunta itse asiassa perustettiin vasta vuoden 1906 valtiopäiväjärjestykselle, että sitä ennen näitä perustuslakivalvonnan tehtäviä hoiti säätyvaltiopäivien lakivaliokunta, että se mitä sitten vuoden 1906 jälkeen sanotaan perustuslakivaliokunnasta, niin koskee oikeastaan sitä ennen lakivaliokuntaa. No, perustuslakivaliokunnan arvovaltaa lisäsi myös silloin sen kokoonpano, että siellä perustuslakivaliokunnan jäseninä oli usein maan johtavia valtiosääntöoppineita. Siellä oli K.J. Stolberg, siellä oli Leo Mekelin, siellä oli Rabbe Axel Wrede ja niin päin pois. Eli perustuslakivaliokunnalla oli ikään kuin omasta takaa myös se vaadittava oikeudellinen, valtiosääntöoikeudellinen asiantuntemus. Sitä ei tarvinnut lähteä ulkoapäin hakemaan. Sitten itsenäisyyden aikana vähitellen, itsenäisyyden ajan parina ensimmäisenä vuosikymmenenä edelleen suurin osa perustuslakivaliokunnan lausuntoasioista käsiteltiin ilman ulkopuolisia lausuntoja, ulkopuolisia asiantuntijalausuntoja. Vähitellen asiantuntijalausuntojen merkitys alko kasvaa, ja se alko kasvaa ehkä erityisen vauhdikkaasti sitten toisen maailmansodan jälkeen. Ja nykyisin se on asia, ulkopuolisten asiantuntijoiden kuuleminen on poikkeuksetonta, että jokaisessa lausuntoasiassa kuullaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Jonkun tiedon mukaan viimeinen semmoinen valiokunnan lausunto, johon ei pyydetty ulkopuolista asiantuntemusta avuksi, annettiin vuonna 1961, että siinä on niin kauan. Sitä on niin kauan aikaa. Ja asiantuntijoiden panoksesta, ulkopuolisten asiantuntijoiden panoksesta on tullut ihan olennainen osa tätä järjestelmää. Perustuslakivaliokunnan jäsenillä ei sitä vaadittavaa oikeudellista asiantuntemusta yleensä ole, vaikka olisivatkin juristeja, niin se ei vielä takaa tämmöistä valtiosääntöoikeudellista asiantuntemusta. Ja jos juristi on perustuslakivaliokunnan jäsenenä, niin juristijäsenetkin helposti omaksuu tämän ikään kuin poliitikon roolin siellä tai pitää kiinni siitä poliitikon roolista, johon heidät on sinne eduskuntaan valittu. Ei heitä ole valittu sinne oikeudellisen asiantuntijan rooliin. Ja erityisesti tällä vuosituhannella suuri osa perustuslakivaliokunnan jäsenistä on ollut ensimmäisen tai toisen kauden kansanedustajia. Eduskunnassa on joskus puhuttu siitä, että perustuslakivaliokunta on ikään kuin suolakaivos, johon määrätään jonkinnäköinen initiaatioriitti, joka on pakko läpäistä. Ja jäsenillä on monia valiokuntia, ainakin nyt kaksi, ellei kolme valiokuntaa, ja perustuslakivaliokunta tahtoo jäädä pahnan pohjimmaiseksi, eli valiokunnaksi, johon vähiten panostetaan. Eli se asiantuntemus, jolla näitä perustuslakivaliokunnan lausuntoasioita ratkotaan, se ei voi tulla sieltä valiokunnan sisältä, sieltä jäsenistöstä, niin kuin aikoinaan tuli, vaan se on ollut hyvin suurelta osin näiden ulkopuolisten asiantuntijoiden varassa. Perustuslakivaliokunnalla on sodan jälkeen ollut aina tietyt niin kuin vakioasiantuntijat, joita se on kuullut. Sodan jälkeisinä vuosikymmeninä oli veli Merikoski ja Paavo Kastari, molemmat muuten entisiä opettajiani ja myös akateemisia esimiehiä. Sen jälkeen puhuttiin Tupusta, Hupusta ja Lupusta, eli Mikael Hidénistä, Ilkka Saraviidasta ja Antero Jyrängistä, joiden tämä, sanoisiko, valtakausi katto ajanjakson tuolta 70-luvun puolivälistä 2000-luvun alkuun. 2000-luvulla on taas tullut uusi kaarti. Hidén on jatkanut, mutta on tullut uusi kaarti. Ei ole ehkä ihan tämmöistä niin kuin samanlaista kiinteätä vakioasiantuntijoiden joukkoa ollut, kun oli aikoinaan Kastari ja Merikoski ja sitten Hidén, Saraviita ja Jyränki. Mutta siellä on semmoisia nimiä kuin Tuomas Ojanen, Olli Mäenpää, Juha Lavapuro, joka on nyt Strasbourgissa tuomarina, Janne Salminen, joka on nyt oikeuskanslerina ja rivistä poissa. Ajoittain Martin Scheinin, mutta hänkin on ollut suurimman osan 2000-lukua Firenzessä, ja minäkin olen siellä aika paljon käynyt, joskin vähensin käyntejä jo vuonna 2015. No nyt nimenomaan 2010-luvulla alkoi hyvinkin voimakas perustuslakivaliokunnan asiantuntijoiden arvostelu. Sellainen arvostelu, jota ei aikaisemmin ole koettu. Et 2010-luvulla meitä asiantuntijoita saatettiin kutsua perustuslakifundamentalisteiksi. Se oli ehkä niin kuin ilmaisuna sieltä lievimmästä päästä. Sitten me saatettiin olla myöskin perustuslakiprofeettoja. Ja sitten joskus me oltiin perustuslakiylipapistoa ja viittasit näihin talibaneihin. Puolustusministeri Jussi Niinistö puhui tiedustelulla.

0: vaan minun mielestäni ajoittain suorastaan loukkaavaa. Ehkä se, no, Talibani oli jo aika voimakas ilmaus, mutta myös ilmaus konnan oikeusjuristi oli Ben Zyskowiczin käytössä, ja sillä hän viittasi niihin valiokunnan asiantuntijoihin, jotka muistutti siitä, että myös rikoksista epäilyillä on oikeuksia ja että myös heillä on perusoikeussuojaa. He eivät olleet Zyskowiczin mielestä enää ihmisoikeusjuristeja, vaan konnan oikeusjuristeja. On vaikea kuvitella, että aikoinaan olisi Stolberia tai Wredeä kutsuttu perustuslakifundamentalisteiksi tai Kastaria ja Merikoskea perustuslaki ylipapistoksi tai Jyränkiä, Saraviitaa ja Hideniä konnan oikeusjuristeiksi. Ei tämmöistä kielenkäyttöä esiintynyt ennen 2010-lukua. Silloin se ikään kuin ryöpsähti käsistä. Ehkä siinä yksi taustatekijä on ollut myös 1990-luvun kehitys, jolloin, tämä on mun tulkinta, jolloin tavallaan oikeudellinen valtiosääntökulttuuri ja poliittinen valtiosääntökulttuuri alkoi lähteä kulkemaan vähän eri ratoja. Oikeuskulttuurissa, oikeudellisessa kulttuurissa ylipäätään, siis oikeudellisessa asiantuntijakulttuurissa tai oikeudellisessa eliittikulttuurissa, tuomareiden, oikeustieteen harjoittajien ja niin edelleen keskuudessa, perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien asema vahvistui ja vahvistui voimakkaasti. Ja tähän vaikutti Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittyminen. Suomi liittyi Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja Euroopan neuvostoon vuonna 1990. Se oli poliittisessa suhteessa ikään kuin signaali, Gorbatšovin ajan mahdollistama signaali, että kyllä me sinne länteen kuulutaan. Mutta Suomi tavallaan länsimaistui myös, mitä tulee ihmisoikeuksien asemaan. Suomesta tuli tässäkin suhteessa ikään kuin täysiveroinen länsi-eurooppalainen valtio, jossa noudatetaan Euroopan ihmisoikeussopimusta. Ja sitten ihmisoikeussopimukseen liittyminen oli tavallaan taustana myös sille, että 1995 tuli voimaan kansallisten perusoikeuksien hallitusmuodon perusoikeussäännösten uusiminen, jossa perusoikeussäännöstö saatettiin sopusointuun ihmisoikeussopimuksen kanssa ja jossa sitten myös perustuslakiin otettiin säännöksiä näistä taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä perusoikeuksista, joka oli semmoinen uudistus, jota ehkä kaikilla poliittisilla tasoilla ei koskaan niin kuin oikein hyväksytty.
1: No, meidän täytyy lopettaa näihin nykyriitoihin tässä nyt tämä keskustelu, mutta vielä sellainen asia, että oikeisto-vasemmistolinja, tuleeko se tässä mukaan, koska mä olin vähän ällistynyt siis siitä, että nämä ihmisoikeudet ja perusoikeudet olivat tässä, että ne olivat jo varhain poliittisen taistelun kohteena, koska siis mun, en mä tiedä, johtuuko se ikäluokasta tai jostain, mutta mä muistan, kun näitä säädettiin, niin kyllä siinä tuntui olevan jonkinlainen systemaattinen, etenkin jälkiviisaasti katsoen, niin se oli systemaattista integroitumista Länsi-Eurooppaan ja tällaiset EU-pykälät, jotka suoraan velvoittaa, direktiivit, jotka täytyy mukaan ottaa maan lainsäädäntöön, niin siis mun mielestä se näytti niin kuin perustuvan universalismiin ja ihmisoikeuksiin ja tällaisiin tämä kehitys 1990-luvulla. Mutta sitten tähän tulee tämä jo silloin ollut, siis, tai itse asiassa jo 70-80-luvullakin ollut vasemmisto-oikeisto-elementti mukaan. Ja se tuli mulle ikään kuin uutena asiana, koska mä katsoin, että tällainen

0: universalismi olisi vallinnut, universaalit ihmisoikeudet, se olisi ollut tällainen niin kuin vallitseva asia täällä aiemmin, mutta tässä on nyt kyllä ihan selkeästi siis se, että erityisesti kokoomuksessa ja vaikka Ben Zyskowiczin äänellä muita esimerkkejä, myös Sasi löytyy kyllä esimerkkejä vaikka kuinka paljon, niin tästä on tullut oikeasta vasemmistokiista. Miten se on mahdollista?
1: Perusoikeusuudistusta valmistelemaan asetettiin 1989, se oli siis Holkerin hallituksen aikana ja Louekoski oli oikeusministerinä, asetettiin K.J. Longin, joka kuului RKP:n liberaalisiipeen. K.J. Longin johtama perusoikeuskomitea, joka sitten jätti mietintönsä 90-luvun alussa. Se oli poliittisesti kokoonpantu, siellä oli puolueiden edustajia. Se oli hyvin riitainen ja kaikki puolueita edustavat jäsenet liitti siihen mietintöön eriävän mielipiteensä. Ja kyllä siellä sekä näissä eriävissä mielipiteissä että sitten lausunnoissa, mitä siitä mietinnöstä annettiin, niin kyllä eniten keskustelua herätti nimenomaan nämä TSS-oikeudet, taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet, osin sitten myös omaisuuden suoja. Nämä herätti intohimoja. Ja oli tietysti selvää, että ei tämmöisen riitaisen komitean mietinnön pohjalta mitään uudistusta synny. Siinä sitten asetettiin näitä ristiriitoja tasoittamaan Pekka Hallbergin sittemmin korkeimman hallinto-oikeuden presidentiksi nousseen Pekka Hallbergin johtama perusoikeustyöryhmä, ja siihen ei enää poliitikkoja sitten otettukaan. Ja Hallbergin johtama työryhmä teki sitten uuden ehdotuksen, ja siinä muun muassa, tai ehkä se oli nyt tärkein muutos siihen Longin komitean mietintöön nähden, näitä kirjoitettiin vähän uudestaan, näitä TSS-oikeuksia koskevia säännöksiä ja niiden sitovuutta tietyllä tavalla lievennettiin, että saatiin uusi ehdotus aikaan. Mutta oikeastaan se, niin kuin, se ratkaiseva poliittinen tämmöinen, sanoisiko, operaatio, joka mahdollisti perusoikeusuudistuksen, oli niin kuin aika klassinen poliittinen lehmänkauppa. Et siis vaikka ollaan, niin kuin mä sanoisin, perustuslakipolitiikan ytimessä, ollaan niissä tosiaan niissä perustuslain ilmentämissä perusarvoissa ja niin päin pois, niin loppujen lopuksi se oli ihan klassinen poliittinen lehmänkauppa, joka mahdollisti sen, että perusoikeusuudistus saatiin säädettyä. 1990-luvun alussahan meidät yllätti lama, ja Holkerin hallitusta seurasi Esko Ahon hallitus. Ja Esko Ahon hallitus, niin kuin nyt sitten myöskin Orpon hallitus, käynnisti tämmöisen säästökuurin ja alkoi eduskuntaan antaa säästölakeja. Ja siihen aikaan meillä oli vielä noudatettavana niin sanotut määräenemmistösäännökset, joilla viitattiin yhtäältä määrävähemmistön eli 1/3 vähemmistön mahdollisuuteen äänestää hallituksen lakiehdotus lepäämään yli vaalien, eli käytännössä niin kuin torpedoida nämä lakiehdotukset. Ja sitten vaadittiin myöskin 2/3 määräenemmistöä uusista yli vuoden ajalta säädettävistä veroista säätämiseen. Ja nämä määräenemmistösäännökset anto poliittiselle oppositiolle tämmöisen peukaloruuvin, ja ne hankaloitti hallituksen, keskusta oikeistohallituksen, Ahon hallituksen mielestä myös tätä valtion talouden säästökuurin toteuttamista ja säästölakien säätämistä. Ja sitten tehtiin poliittinen kompromissi. Vasemmisto ja vihreät halusi perusoikeusuudistuksen ja oikeisto ja keskusta halusi kumota nämä määräenemmistösäännökset. Ja poliittinen kompromissi tehtiin ja määräenemmistösäännökset kumottiin ja perusoikeusuudistus sai vihreätä valoa. Ja se, että nämä määräenemmistösäännökset kumottiin, sitä ei ehkä silloin oikein tajuttu, miten suuri muutos se oli, koska Suomi sitten siirtyi todella enemmistöparlamentarismin aikakauteen ja silloin sai alkunsa se kehitys, joka on nostanut tuo hallitusohjelman arvoon arvaamattomaan niin, että tässä maassa ei juuri mitään tapahdu, ellei asiaa otettu hallitusohjelmaan. Se on demokratian kannalta tietysti kovin ongelmallista, että 2 viikoksi joku porukka sulkeutuu tuonne säätytaloon suljettujen ovien taakse ja siellä sitten päätetään tasavallan normaalipolitiikasta 4 vuodeksi eteenpäin. Että siinä voidaan kysyä, mitenkä demokraattista tällainen normaali politiikka on. Ja sä viittasit siihen, että hallitusohjelman toteuttamisella on usein kiire ja lakeja valmistellaan pikatahtia. Yleensähän on ollut niin tällä enemmistöparlamentarismin aikakaudella kuitenkin, että hallitus on pannut vireille heti hallitusohjelman valmistuttua ja hallituksen nimittämisen jälkeen on pannut vireille niin kuin vaalikauden tärkeät uudistukset ja on asettanut työryhmiä ja selvitysmiehiä ja niin päin pois ja työn tuloksia, lakiehdotuksia sitten tuodaan eduskunnalle myöhemmin. Mutta Orpon hallituksellahan oli tämmöinen, sanoisiko, etupainotteinen toimintatapa niin, että heti ensimmäisenä syksyllä 2023 eduskuntaa ruvettiin pommittamaan tämmöisillä sote-leikkauslakiesityksellä, jotka oli tavattomassa kiireessä valmisteltuja ja joissa lausuntoaika saattoi olla 2 viikkoa. Lain valmistelussahan olennainen vaihe on lausuntokierros, jossa voidaan kiinnittää huomiota paitsi tämmöisiin sisällöllisiin kysymyksiin, niin myös esimerkiksi perustuslaillisiin kysymyksiin. Se on hyvin olennainen vaihe tätä lain valmistelua. No, tavattomassa kiireessä niitä valmisteltiin ja sitten ne myöskin luotsattiin perustuslakivaliokunnassa lävitse. Siinä Venetsia-toimikunnan oikeusvaltion tarkistuslistassa on myöskin tämä laillisuusulottuvuus, ja siinä laillisuusulottuvuuden sisällä myöskin käsitellään lain valmistelua ja korostetaan tämmöistä niin kuin huolellista lainvalmistelua, sen merkitystä. Ja mä sanoisin, että se lain valmistelu, jota toteutettiin silloin syksyllä 2023, se oli äärimmäisen kaukana siitä lainvalmistelusta, jota se oikeusvaltion tarkistuslista edellytti, että mä pitäisin sellaista pikalainvalmistelumenettelyä myös kyllä niin kuin oikeusvaltion uhkana.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Kaarlo Tuori. Oli ilo.
1: Kiitos. Oli ilo päästä puhumaan.
2: Perustuslain historiasta ja valvonnasta oli Kalle Haatasen vieraana kertomassa Kaarlo Tuori, yleisen oikeustieteen professori emeritus. Radio 1 studiossa vastapäätäni istuu toimittaja Pietari Kylmälä. Hyvää aamupäivää.
0: Hyvää aamupäivää.
2: Huomenna taas tämän runon haluaisin kuulla täällä Radio 1 illalla 19 uutisten jälkeen. Ja runotoiveita otetaan koko ajan vastaan, mutta millaisia runotoiveita?
3: Nyt pitää ottaa tämä runo jotenkin, ajatella se ehkä vähän uudella tavalla, koska se runo, mihin mä luulen, että me suomalaiset suurimmaksi osaksi eniten törmätään, on nimenomaan laululyriikkaa. Ja huomenna toivotaan nimenomaan laululyriikkaa luettavaksi runoina lausujien toimesta radiossa. Kaikki me, jotka ollaan sitten kuunneltu Madetojaa tai Sibeliusta tai suomirokkia tai räppiä, niin tietysti tiedetään se, että sanotukset, biisien sanotukset on usein hyvin koskettavia, ne jää mieleen. Ne on sanataidetta parhaimmillaan ja tunnistettavimmillaan ja muistettavimmillaan jollain tavalla. Niin nyt huomenna otetaan nimenomaan nämä sanotukset nyt käyttöön. Semmoiset biisit, semmoiset sanotukset, jotka on alun perin tehty musiikiksi, mutta mitä niille tapahtuu, kun ne otetaan sitten semmoisena niin kuin runoina käsittelyyn ja kuunneltavaksi. Sitä käsitellään huomenna.
2: Eli sellaista lyriikkaa, joka on ensi esityksensä saanut lauletussa muodossa.
3: Niin, just näin. Meillä on mahtavat lausujat radiossa, Vuokko Hovatta ja Jarmo Heikkinen, oikein tämmöiset hyvin kokeneet runojen esittäjät. Ja musta, me ollaan aikaisemminkin mun toimittajakollega Kaisa Pulakan kanssa näitä tämän tyyppisiä laululyriikkalähetyksiä tehty, tämä runo haluaisin kuulla. Ja siis on tosi hauska kuunnella, että mitä sille tekstille tapahtuu, kun se otetaan siitä musiikillisesti. Musikaalisesta yhteydestä pois, kun se rytmi muuttuu ja jotenkin se koko teksti saattaa saada aivan uusia sävyjä, kun se lausutaan ikään kuin omana juttunaan. Ja sitten pitää välillä, kun on tuttu biisi, sitä pitää oikein niin kuin tehdä vähän väkivaltaa jopa sille tekstille, että saa sen irrotettua siitä tutusta rytmistä. Sä mainitsit Tuija tuossa aikaisemmin ennen tätä hetkeä, että sä olit joskus lukenut päivän mietelauseena Jäno Jussin Mäenlaskua.
2: Kyllä, joka on laulu.
3: Joka on laulu ja se on meille kaikille. Se on se rytmi, mutta mitä sille tapahtuu, kun se pitää ottaa pois siitä rytmistä ja kuunnella niitä sanoja ikään kuin itsenään. Se on hyvin mielenkiintoinen
2: prosessi. Se on jännittävää ja jokainenhan voi tehdä omat harjoituksensa ja ne on Jussin Mäenlaskun tai jonkun muun päivänsä sopivan kappaleen kanssa ja miettiä sitä, että miten saa pois sen heti päälle tunkevan musiikin, sen rytmin, ne nuotit, sen kulun ja kokeilee sitä lyriikkaa, joka on esillä itsellä. Sitä voi jokainen tehdä ja tietysti kuunnella sitten huomenna lähetystä, että kyllä, mitä siinä tapahtuu.
3: Joo.
2: Meillä on huomenna lähetyksessä niin ammattilaiset, että he varmasti eivät töppää tuohon kohtaan, että se alkaisi se musiikki siinä viedä. Mutta hei, nyt Pietari Kylmälä, tässä vaiheessa on syytä kertoa, että millä lailla voi näitä ennakkotoiveita lähettää.
3: Yle Radio 1 nettisivulta löytyy, tai tämä runo haluaisin kuulla ohjelman Areena-sivulta löytyy linkki tämmöiseen lomakkeeseen. Se on ehkä kaikkein helpoin tapa laittaa meille toiveita. Myös toive.runot@yle.fi sähköpostiosoite toimii erittäin hyvin. Sinne vaan ennakkotoiveita ja sitten huomenna tietysti myös puhelimitse kello 6 alkaen. Näitä toiveita voi esittää. Ja mainitsen vielä, että meillä on myös tosi kiinnostava vieras. Meillä on Matti Huhta huomenna studiossa, joka opettaa sanataidetta ja tunnetaan myös räppäri Serenä tai seremoniamestarina aikoinaan. Tullut hyvinkin tunnetuksi räppäriksi ja ehkä tämä vie jotenkin siihen, että kun laululyriikkakin muuttuu, niin koko ajan mukana, että se, mitä me ajatellaan lauluna, niin se on tietysti myös, se on rap-musiikkia, se on pop-musiikkia, se on rockia, se on laulelmia, se on mitä vaan. Että se kenttä on hyvin laaja ja musta on tosi kiva. Me ollaan saatu ihan mielettömän paljon toiveita. Tämä on tosi hauskaa lähteä huomista lähetystä tekemään, mutta sinne vielä mahtuu ja kehotan ihmisiä ajattelemaan tosi laajasti sitä, että mitä voi olla laululyriikka.
2: Laululyriikassa on katto korkealla ja rajat kaukana.
3: Ja kaikilla omat lempparinsa. Se on
2: kyllä,
3: musta hienoa kanssa.
2: Nyt vain niitä esittämään. Kiitos Pietari Kylmälä, hyvää päivän jatkoa ja mielenkiintoista lähetystä huomenna lauantaina. Toivokaa siis laululyriikkaa. Toiveet joko sähköpostitse osoitteella toive.runot@yle.fi tai lomakkeella, joka löytyy joko Yle Radio 1 verkkosivulta yleradio1.fi kohdassa osallistu tai Areenan kautta menemällä tämän runon haluaisin kuulla ohjelman sivulle. Sieltäkin löytyy linkki tuohon lomakkeeseen. Ja huomenna pystyy sitten soittamaan kello 18 jälkeen. Sellaista huomenna laululyriikkaa tämän runon haluaisin kuulla lähetyksessä. Ja nyt lähdemme elokuviin Narrin aamulaulussa. Mänttä-Vilppulassa järjestetään tässä kuussa aivan kohta taidekaupungin elokuvajuhlat 15. päivästä lokakuuta 18. päivään. Ja tämän taidekaupungin elokuvajuhlien ohjelmistoon kuuluu kanadalaisen ohjaajan Sofia Bohdanovicin elokuva Measures for a Funeral vuodelta 2024. Tässä elokuvassa ohjaajan fiktiivinen alter ego Audrey matkaa unohdetun viulisti Kathleen Parlown jäljissä Kanadassa, Norjassa ja Englannissa. Oman elämänsä ja Parlown kohtalon rinnalla päähenkilö haluaa selvittää säveltäjä Johan Halvorsenin 18-vuotiaalle Parlowlle omistaman konserton tarinan. Elokuvan herättämiä ajatuksia vaihtavat nyt Narrin aamulaulussa muusikko Riitta Poutanen ja toimittaja Outi Paananen.
4: Tänään Narrin aamulaulu pääsee elokuvien oikeastaan ennakkonäytökseen, sillä pari vuotta sitten valmistunut kanadalaisohjaaja Sofia Bohdanovicin elokuva saa Suomen ensi-iltansa Mänttä-Vilppulassa taidekaupungin elokuvajuhlilla 16. päivä kuluvaa lokakuuta. Elokuvassa ohjaajan fiktiivinen alter ego Audrey matkaa vuosina 1890-1963 eläneen kanadalaisviulisti Kathleen Parlown jäljissä. Kathleen Parlown tähti loisti kirkkaana 1900-luvun alun ensimmäisillä vuosikymmenillä ja ihailtu viulisti konsertoi sananmukaisesti ympäri maailmaa. Elämänsä viimeiset vuosikymmenet hän asui Kanadassa, jossa opetti, soitti kamarimusiikkia ja esiintyi harvakseltaan solistina ja meidän onneksemme myös levytti. Measures for a Funeral -elokuvan Audrey haluaa myös selvittää norjalaissäveltäjä Johan Halvorsenin 18-vuotiaalle Paalolle omistaman konserton tarinan. Halvorsenin tiedettiin polttaneen konserton ja käskeneen hävittää myös kopiot. Mutta kuinka ollakaan, vuonna 2015 torontolaisen musiikkikirjaston nurkissa lojuneesta Kathleen Parlown jäämistöstä eräästä laatikosta löytyi Halvorsenin konsertto, niin partituuri kuin stemmatkin. Sofia Bohdanovicin elokuvan herättämistä ajatuksista oli pyytänyt tänne Narrin aamulaulun elokuva-iltaan muusikko Riitta Poutasen. Sinut tunnetaan myös pitkään Länsi-Helsingin musiikkiopistossa rehtorina työtä tehneenä. Mutta sanoit, että muusikko on hyvä arvonimi.
5: Kun on jäänyt eläkkeelle, niin nyt saa tehdä sitä, mitä sydän halajaa.
4: Kiva, kun pääsit. Tervetuloa.
5: Kiitos kovasti.
4: Oliko Riitta Poutanen sinulle Kathleen Parlow aikaisemmin tuttu?
5: Ei. Olipa kiva, että soitit, että mulle aukesi taas yksi huikea unohdettu naistaiteilija. Ja sitten se oli aika kiva, kun sä laitat niitä erinäköisiä, minkälaisia dokumentteja, podcasteja ja muita hänestä on tehty, niin sitten se totuus, että minkälainen Kathleen Parlow todella oli. Ja mun mielestä tätä elokuvaa katsoessa, niin ne arvokkaimmat asiat, totta kai kun tämä on monikerroksinen elokuva, että se ei välttämättä se Kathleen Parlow on tässä se ainoa asia, joka on, johon se koko kerronta perustuu. Mutta oli kuitenkin se, että ne kohtaukset lähtien siitä, mitä tähän elokuvaan oli häneltä valittu, oli hänen oma soittoansa, joka oli heti, kun se soitto alkoi, niin semmoinen lämpö ja elämä ja verenkierto palasi tähän elokuvaan. Ja sitten, kun näitä hänen päiväkirjamerkintojään ja kirjeenvaihtoaan, jota näyttelijä tietenkin on sitten niitä lukenut, mutta sitten tuli se Kathleen Parlown oma ääni, että mitä hän oikeasti ajattelee. Ja taas jälleen kerran tuli semmoinen, ei ole todellakaan laitettu ajatuksia päähän, vaan niin kuin se oli niin kuin hienoa tekstiä, mitä sieltä tuli. Ja sitten sen kruunas televisiohaastattelu, joka siinä oli sitten myöskin sinne loppuun saatettu. Mutta siinä taas jälleen kerran, mikä lämminhenkinen ihminen. Ja voisikin kuvitella, että kun hän on ollut valtava taiteilija, joka ura oli alkanut tämmöisestä ihmelapsesta ja kiertänyt ympäri maailmaa. Ja sitten hän on yhtäkkiä Kanadassa opettajana ja soittaa kvartettia. Mutta hän oli onnellinen selvästikin. Hän oli tyytyväinen. Se oli tärkeää, mitä hän teki.
4: Niinpä. Joo. No nyt kun Riitta Poutanen mainitsit Kathleen Paloon oman soiton, niin ihan ensimmäiseksi kuunnellaan, kuinka hän soittaa. Tässä on Paganinin tuttu ikiliikkuja ja levytys on vuodelta 1909.

0: Tässä siis Kathleen Parlow 7-18-vuotiaana soitti Paganinin ikiliikkujaa. Tämä on aikamoinen jousikäden testi vai mitä, Riitta Poutanen?
1: No se on kyllä molemmille käsille kyllä kova testi, että siinä kun tempo on, pysyy koko aika ja sitten millä vauhdilla niin liikutaan otelaudalla edestakaisin. Ja silti se ei ole tekninen suoritus hänellä, vaan se kuulostaa siltä, että hän, no tietysti nyt tämä on näille
0: rullille,
1: kun äänitetään, niin se nyanssiskaala on paljon pienempi kuin mitä se oikeasti, ja me kuulemme tätä suhinaa ja kaikkea muuta. Mutta että siitä näkee, että hänellä on siis, hän ei soita vaan ääniä pötkössä, vaan hän aivan fantastinen fraseeraus ja niin kuin jaksaa leikitellä ja pystyy leikittelemään juuri niin kuin tuossa pitääkin, että kyllä on huikea osaaminen.
0: Ennen kuin jatkamme Riitta Poutasen kanssa puhetta Sofia Bogdanovicin elokuvasta Measures for a Funeral, kurkistetaan Kathleen Parlown varhaisvaiheisiin. Kathleen Parlow syntyi Kanadassa, Calgaryssa, vuonna 1890 vaatimattomiin oloihin. Perheen äiti Minnie oli viulisti ja hän alkoi opettaa Kathleenia tytön ollessa 4-vuotias. Parin vuoden kuluttua perhe muutti San Franciscoon ja samana vuonna pikkuviulisti nousi ensi kertaa lavalle. San Franciscossa Kathleenia opetti Henry Holmes, joka oli ollut säveltäjäviulistisuuruus Louis Sporin oppilas. Muuton aikana vanhempien avioliitto oli ajautunut karille. Isä palasi Kanadaan, jossa kuoli pian tuberkuloosiin. Alle 10-vuotiaasta viuluihmeestä tuli äidin ja tyttären muodostaman pienen perheen pääasiallinen elättäjä. Opettajansa suhteella Kathleenille järjestyi mahdollisuus konsertoida Englannissa vuonna 1904. Kun äiti ja tytär palasivat Lontooseen seuraavana vuonna, Kathleen soitti Beethovenin viulukonserton Thomas Beechamin johdolla. Hän piti myös oman resitaalinsa Bechstein Hallissa. Sali tunnetaan nykyisin Wigmore Hallina, joksi se nimettiin ensimmäisen maailmansodan aikana. Beechamin kanssa Kathleen esiintyi sittemmin hyvinkin usein. Tuolla samaisella Lontoon matkalla Kathleen kuuli toisen ihmelapsen, Venäjän juutalaisen Misha Elmanin soittoa. Vaikuttaa siltä, että kyseessä oli 14-vuotiaan Misha Elmanin Lontoon debyyttikonsertti, joka on jäänyt historiankirjoihin sensaationa. Kathleen oli täysin myyty. Hän asetti tavoitteekseen päästä Elmanin opettajan Leopold Auerin luokalle Pietariin. Mutta mistä rahat? Tässä kohdin Kanadan Ison-Britannian suurlähettiläs ojensi auttavan kätensä ja lokakuussa 1906 Kathleen aloitti opinnot Pietarissa. 16-vuotias Kathleen Parlow oli paitsi Leopold Auerin luokan ensimmäinen naisviulisti, myös ensimmäinen ulkomaalainen oppilas. Auer tapasi nimittää Kathleenia leikillään Elmaniksi Hameessa, mikä kertoo Auerin arvostaneen luokkansa tuolloin ainoan tytön viulismin sangen korkealle. Vuosi Pietariin saapumisensa jälkeen Kathleen Parlow debytoi muun muassa Berliinissä. Pian hän teki kiertueet Saksassa, Alankomaissa ja Norjassa. Opiskeluaikanaan Kathleen antoi kymmenkunta omaa konserttia Pietarissa ja vieraili Helsingissä viidesti, soittain muun muassa Robert Kajaanuksen johtaman filharmonisen orkesterin solistina. Kathleen Parlown Edisonille ja Japanissa Nipponophone-merkille tekemät äänitteet odottavat vielä julkaisemistaan. Sen sijaan markkinoilla on kaksois-CD, johon varhaisten levytysten lisäksi sisältyy 40-luvulla äänitetty Mendelssohnin viulukonsertto ja vuonna 1957 Kanadan radiossa tallennettu Bachin D-mollipartiitta. Tässä partiitan avausosa Almaan.

0: Narrin aamulaulussa puhutaan tänään Sofia Bogdanovicin vuonna 2024 valmistuneesta elokuvasta Measures for a Funeral. Suomentaisin nimen toimenpiteitä hautajaisia ajatellen tai varten. Alfred Hitchcock vetosi psykoelokuvan nähneisiin sanoen, olkaa niin ystävällisiä, älkääkä paljastako elokuvan loppua. Se on ainoa loppu, joka meillä on. Nyt kuitenkin tässä kohtaa ohjelmaa varoituksen sana. Pian seuraa Measures for a Funeral-elokuvan kannalta kriittinen juonipaljastus. Spoileri. Kun jatkamme puhetta muusikko Riitta Poutasen kanssa. Tuolla Mänttä-Vilppulan elokuvajuhlilla nähdään sitten tämä Sofia Bogdanovicin 4 pitkää ja 3 lyhytelokuvaa. Mm. Ja niissä kaikissa on tämä sama päähenkilö nimeltä Audrey Benac. Mm. Audrey Benacia näyttelee kanadalainen näyttelijä Derek Campbell. Audrey on paitsi ohjaajansa fiktiivinen alter ego, myös eräänlainen arkistoetsivä. Eli hänen kauttaan nämä elokuvat yhdistelee ohjaajan omia muistoja ja arkistolöytöjä, sukuhistoriaa, taidehistoriaa, erilaisia taiteilijoita, faktaa ja fiktiota. Riitta Poutanen, minkälaisia ajatuksia sulle heräsi tästä niin kuin aika monitasoisesta käsittelytavasta, mikä tässä pitkässä elokuvassa, tämähän on 142 minuuttia pitkä elokuva, tämä Measures for a Funeral.
1: Kun mä katsoin sitä, niin ennen kaikkea siellä tuli matkan varrella aika paljon yllätyksiä. Että vähän niin kuin jännitysnäytelmää omalla tavallaan katsoin siinä. Mutta sitten kun mä yritin niin kuin ajatella sitä, että mitä hän haluaa tällä kaikilla kertoa, ja koska hänellä on juuri tätä historian tutkimustaustaa, mutta se kuitenkin hän linkittää sen kaiken siihen tämän Audreyn henkilökohtaiseen kokemiseen. Että se on hyvin, hyvin Audrey-lähtöinen tämä koko elokuva. Sitten kun siellä on näitä henkilöitä, on Audreyn väitöskirjaohjaajaa ja on viuluprofessoria ja ystävää ja ketä kaikkia siellä nyt onkaan. Niin mä ihmettelin, että minkä takia kaikki nämä ihmiset jotenkin on laitettu aika kapeaan. Niin kuin persoonallisuudeltaan ja minkälaisia ne on tyyppeinä, niin ne on kapeaan uomaan. Että ne on kulmikkaita ja yksivaikaita, antavat kyllä paljon hienoja ajatuksia, jolloin tulee ehkä tämä historian tutkijan näkökulma. Sieltä löytyy filosofia ja siis semmoista, josta voisi kirjoittaa yleensä, että onpa hienosti sanottu. Mutta kaikki on sanottu jollakin tavalla kylmästi ja laskelmoivasti, vaikka hyvä ystävä, joka puhut. Ja tuli semmoinen, että joku tietoinen valinta tässä on oltava. Että nämä henkilöt, jotka on näitä tämmöisiä sivuhenkilöitä, niin niiden persoona ei saa tulla syömään myöskään Kathleenin persoonaa, mutta ei myöskään tätä Audreyn persoonaa. Että ainoa hauska tyyppihahmo siellä oli, kun olivat siellä englantilaisen pikkukylän kylässä vierailulla ja siellä oli semmoinen vanhempi rouvashenkilö, joka oli heille oppaana. Niin tämä henkilö, hänessä oli persoona ja hän oli yhtäkkiä taas niin kuin elävä oikea ihminen. Aivan mielettömän viehättävänä ja ihana kohtaus oli juuri tämä kohtaaminen vanhan rouvan kanssa.
0: Kyllä. Tämä Audrey, päähenkilö, joka selvittää tämän viulisti Kathleen Parrowin ja tämän Halvorsenin konserton tarinaa, niin hänen äitinsähän on kuolemansairas ja kuolemassa, ja Kathleen Parlow on ollut Audreyn isoisän viulunsoiton opettaja ja todellisuudessa myös tämän ohjaajan, Sofia Bogdanovicin, isoisän viulunsoiton opettaja. Eli tässä on tämmöinen todellinen linkki ikään kuin tässä elokuvassa. Ja sitten vielä tämä Audreyn isä on ollut viulisti, joka on jättänyt, äitihän sanoo siinä alussa, että isä on jättänyt sinulle viulunsa. Mm. Siinä käy myös ilmi, että isä on antanut kaiken sille viululle ja soitolle ja ikään kuin hylännyt perheensä. Mm. Se viimeinen toive, joka tulee tässä ihan elokuvan alussa, joka mun piti 2 kertaan tarkistaa, että kuulenko mä oikein.
1: Aivan samoin sen kävi minulle, koska se oli niin kuin, siinä tapahtui niin kuin ensimmäinen järkytys, että ei kai tämä nyt ihan oikeasti sanoo tätä asiaa näin. Ja näin hän sanoi, minä haluan, että viulu poltetaan yhdessä minun kanssani ja ne tuhkat levitetään sitten.
0: Juuri
1: ja
0: näin.
1: Siis kun se alkaa siinä alkuvaiheessa, niin näin niin kuin viulistina Siis mulla kädet rupesi vapisemaan, mä sitä mitä ollut. Ja tässä tapahtuu heti alkumetreillä, että apua, että uskallanko mä katsoa tätä elokuvaa loppuun. Ja...
0: Se oli todella yksi niistä
1: yllätyksistä. Mutta sama tie, mikä vielä tuli tästä äidistä, joka nyt oli sitten tässä kuolemansairaana ja sitten kuolikin, niin on tämä just tämä ajatus siitä, että mitä on elää katkeran äidin kanssa. Että äiti oli myöskin katkera, että hänellä ei ollut sitten uraa. Ilmeisesti hänestäkin olisi voinut tulla viulisti ja sitten

0: Äiti jopa sanoi hänelle ääneen, että sinun takia se, kun sinä synnyit, niin minulla ei ollut omaa uraa. Minun elämäni oli mennyttä. Se on hirvittävä taakka kantaa ihmisellä, että olen vienyt jonkun ihmisen elämän.
1: Ja kyllä se Audreyssa näkyykin ja
0: Kyllä,
1: tuntuu.
0: kyllä.
1: Siis se elämän raskaus ja se, että hän yrittää ottaa äitinsä etäisyyttä ja lähtee näille tutkimusmatkoille Kathleen Paloon perässä. Aloittaa tietysti sieltä arkistosta ensiksi siellä Torontossa, ilmeisesti se oli ihan kenkälaatikko, mistä tämä oli löytänyt. Kathleen Paloon jäämistö oli sinne annettu jo 60-luvun puolivälissä, kun hän kuoli 63, niin 60-luvun puolivälissä. Mutta vasta 2010-luvulla sitä jäämistöä ryhdyttiin käymään läpi. Tämäkin kertoo, että hänet oli kyllä aika unohdettu aika totaalisti.
0: Joo, kyllä. Hyvä, että on kinkalaatikkoja.
1: Kinkalaatikkoja. Ja mikä sai Kathleen Paloon säilyttämään sen Halvorsenin hänelle omistaman konsertin, koska Halvorsen käski kaikki kopiot tuhota. Hän sai niin huonot arvostelut siitä konsertista silloin 1908, ja hän oli muutenkin hirveän itsekriittinen henkilö suhteessa omiin sävellyksinsä ainakin. Hän oli kapellimestari ja viulisti, ja täällä Helsingissäkin opetti 3 vuotta Vegeliuksen musiikkiopistossa viulunsoittoa, ja esiintyi itse asiassa aika paljonkin, ja sävelsi täällä.
0: Mun näkemykseni, tai mitä mul tuli mieleen siitä, kun se sieltä Kathleen Paloon jäämistöstä sitten löytyi tämä partituuri ja stemmat ja kaikki, niin se tarkoitti sitä, että vaikka arvostelijat eivät sitä arvostaneet silloin aikanaan, hän arvosti sitä. Hän uskoi siihen konserttoon. Ja totta kai, jos ajattelee, että se on hänelle ajateltu, että minkälainen hänen soittajapersonansa on ja mikä hänen erityistekniset lahjakkuudet ja taidot on, että Halvorsen sävelsi sen aivan hänen, niin kuin, hänen sormiinsa ja hänen sielumaisemaansa sopivaksi konsertoksi. Eihän sellaista voi hävittää. Kyllähän silloin kuule vaikka valehtelee, että olen hävittänyt, mutta en hävitä kuitenkaan. Että kyllä hän uskoi siihen kappaleeseen. Hän halusi siitä jättää jälkipolville. Tiesi, mitä teki.
1: Me voitaisiin kuunnella tästä konsertosta ensimmäinen osa. Tämä levy on tehty heti vuosi sen löydön jälkeen, eli 2016. Tämä on myöskin konserttiäänitys. Viulisti on norjalainen Henning Grackerud. Ja Bjarte Engeset, Suomessakin tuttu kapellimestari, johtaa Malmöön sinfoniaorkesteria.

0: Näin soi norjalaisen Johan Halvorsenin viulukonsertto opus 28, sen ensimmäinen osa. Myös Measures for a Funeral-elokuva päättyy konserttiin, jossa Halvorsenin konsertosta kuullaan Leijonan osa. Halvorsen omisti konserton Kathleen Parlowlle, joka soitti kantaesityksen 1909 säveltäjän johtaessa Berliinin filharmonikoita. Girl with a Golden Bow. Tyttö, jolla on kultainen jousi, oli tuolloin 18 vanhaa. Ja myöhemmin häntä alettiin kutsua kultaisen jousen leidiksi. Audrey on mennyt Osloon ja pääsee seuraamaan opetusta. Misha-niminen opettaja opettaa viulistia, joka soittaa tätä konserttoa. Ja tämä viulistihan on sitten Maria Duenas. Hän on myös käynyt Suomessa, espanjalainen nuori viulutaiteilija. Kun he menevät syömään tämän Mishan kanssa, Misha toteaa, että ei tämä nyt ole niin kuin ollenkaan niin hyvä, että Halvorsen oli erinomainen kapellimestari, mutta ei hän oikein osannut säveltäjänä niin kuin tiennyt, mitä hän haluaa sanoa. Ja sitten Audrey toteaa tähän, että there is value in the minor work too. Mm. Eli teoksissa, jotka eivät ole niin etabloituneita, niin niissäkin on arvoa. Mitä Riitta Poutanen, mitä sä ajattelit tästä tuntitilanteesta ja sitten tästä jälkikäteisestä keskustelusta?
1: No, tartun heti tähän kiinni, että olipa hyvä, että tässä, vaikka tämä Audrey on aika kompleksi persoona, niin hän pystyy professorille omalla tavallaan väittämään vastaan. Ja hän tarkoitti taas jälleen kerran, että hän oli ihan oikeasti sitä mieltä, että me tarvitaan kaikenlaisia sävellyksiä. Se, että se on vain kirjoitettu ja tehty, se on jo arvo sinänsä. Ei kaikki tarvitse olla maailman parhaita. Se on mahdotonta kaiken kaikkiaan. Se on niin kuin se hieno, että hän sen sanoi. Mutta sitten, että minkä takia tässä ohjauksessa oli valittu sellainen tie, että niin kuin mua häiritsi tietenkin ihan vaan, että miten asiat oikeasti tapahtuu, niin nehän ei todellakaan tapahdu oikeasti noin, miten siitä tuntitilanteessa on, taikka siinä ennen kaikkea, että sinne luokkaan ei sinne nyt noin vaan kävellä ja heitetään mikrofonia. No okei, tämä on tämmöistä pientä niin kuin sivupolkua, että hän menee sitten sinne ja nauhoittaa ja on lumoutunut ja selvästikin ihailee tätä Elisaa, joka on loistava lahjakkuus. Mutta tässäkin tämän ohjaajan valinta, että tämä opettaja on äärimmäisen kylmä ja analyyttinen, mutta se ei niin kuin elänyt ollenkaan sitä, mitä hän soitti se nuori tyttö siinä. Ja sitten kun hän antoi niitä ohjeita, että siinä oli kyllä näkee, että ei ole nyt ollut ammattilainen, että sen olisi voinut kyllä sen sanottaa hieman toisellakin tavalla, jotta olisi tullut semmoinen tunne, että nämä ihmiset ovat tekemässä yhteistyötä. Mutta ottaa huomioon, että se on aika tarkkakorvainen tämä ja tarkkavaistoinen ihminen tämä ohjaaja, niin hän on tehnyt tämänkin tietoisesti, mä luulen, että hän on tehnyt niistä niin kuin etäisiä toisillensa.
0: Niin, mä itse ajattelin, että ne oli ehkä ne kaikista heikoimmat kohdat tässä.
1: Eikä tietenkään tämän elokuvan ei tarkoitus olla kauhean luonteva ja miten asiat oikeasti, mutta siitä tulee heti itselle tuollainen epämukava olla, että hei, toi ei mene noin.
0: No nyt päästään sitten siihen, mikä on oikeastaan tämä meidän keskustelun ydin, on se, että minkä takia niin usein muusikko kokee katsoessaan elokuvia, jotka on tehty klassisista muusikoista tai säveltäjistä tai esittävistä klassisista muusikoista, niin semmoista vaivaantumisen tunnetta.
1: Mä kysyin kerran yhdeltä tanssijalta, että onko teillä samanlainen tunne kuin meillä muusikoilla aina, kun me katsotaan musiikkielokuvia, jossa sitten ihan soitetaankin ja muuta, että kun tulee aina semmoinen, että ei, no ilmet ei ole näin, ihminen ei ilmehdi noin, kun se soittaa tuollaista musiikkia tai tuota kohtaa, niin sanot, että kyllä heillä on ihan sama asia. Ja mä vähän luulen, että taidemaalareilla, että näitä taiteilijaelokuvia maalareista tai kirjailijoista, niin mä vähän luulen, että se sama, meillä on se sama herkkyys siihen, että se ei niin kuin ihan, taimaus ei ihan mene kohillensa ja se on hirveän pienistä asioista kiinni, että milloin sä sit vakuutat, että joo, että sä voisit oikeasti olla tää muusikko. Kuvakulmat nykyään osataan tehdä sillä tavalla, että käsiä ei näy, mutta se on se kulmakarvan nosto just väärässä paikassa. Sitten tulee semmoinen, että ouch, sattuu.
2: sattuu.
1: No hirveän pieniä asioita, mutta sitten saattaa niin kuin romuttaa. Se on vähän sama kuin jos kun sä soitat jotain kappaletta, niin yksi ääni, erityisesti jos soittaa Bachia, jos sulla on yksi ääni, joka on väärän mittainen, niin se niin kuin romuttuu kuin korkkitalo. Että se on niin hirveän tarkkaa, että se menee just niin kuin se musiikki käskee sen mennä. Niin kuin, miten sen niin kuin sanoisi, osasi niin kuin sellainen kansantajuisesti sanoa, että on kysymys nimenomaan niin kuin rytmistä. Miten asiat rytmittyvät toinen toisiinsa? Se on sadasosa sekunneista kiinni, että joku vaan loksahtaa oikein tai ettei loksahda oikein. Ja kyllä elokuvan tekemisessä on myöskin sit ihan se sama asia, että on siinä oltava se sisäänrakennettu rytmi semmoinen, että kuulijana ja katsojana olet siellä niin kuin siinä samassa, että sun on helppo mennä siihen rytmiin mukaan.
0: Melkein pahimpia usein on ollut sellaista, jossa ollaan tekemisissä sitten esimerkiksi harjoitustilanteen kanssa, vaikka orkesteri, kapellimestari, solisti, jossa tajuaa, että kaikki se, mitä siinä elokuvassa tapahtuu, ja nyt en puhu tästä elokuvasta, tämä elokuvahan on monella tavalla poikkeus. Tässä ei esitetä soittamista, tässä soitetaan. Ja kysymyksessä on huikeat ammattilaiset. Mutta se puheen parsi ja se tapa puhua musiikista, se tapa harjoittaa on usein aivan outo.
1: Niin, no tässä elokuvassa just kanssa tämä opettaja, tämä Misha, niin puuttui sellaisiin asioihin ja antoi sellaisia, että ne kuulostaa erillisinä lauseina. Niin kuin, että ok. Mutta ne oli täysin niin kuin irrallaan siitä, mitä sitten siellä niin musiikissa tapahtui. Niin se oli just se semmoinen, että niin, jos on pakko jotakin sanoa, niin sitten se olisi parempi olla oikein. Et melkein voisi sanoa, että sen olisi voinut hoitaa jollain toisella tavalla sen kohtauksen.
0: Sen kohtauksen, niin. Joo.

0: Riitta Poutanen, kun olet muusikko ja viulisti ja kapellimestarikin, niin minkälainen käsitys sinulle tuli tästä Halvorsenin konsertosta teoksena?
1: Mä kuuntelin sen pariinkin kertaa. Se on aikansa lapsi. Jos ajatellaan, että ketkä on ollut siihen aikaan niin kuin merkittäviä viulisteja, joku Isaiah. Ne, jotka tuntee vähän jotain Isaiahinkin tuotantoa, noita soulosonaatteja, Isaiahin konserttoja muun muassa. Niin siitä niin kuin näkee, että joo, tämä oli se tapa kirjoittaa viululle. Että siellä tapahtuu koko aika paljon. Se on erittäin tunnevoimasta. Ja mä voisin kuvitella, että nyt varsinkin miten tämä Maria sen soitti, niin hänhän on erittäin impulsiivinen. Mutta kyllä tämä Henninkin, joka tässä nyt sitten tulee tämän ohjelman, niin hänenkin soittonsa on hyvin energistä. Ja niin kuin sitä korostaa erityisesti sitä konserton virtuosisuutta ja semmoista suurta tunneskaalaa. Että sitä siellä riittää vaikka kuinka paljon. Mutta mä voisin kuvitella, että mitä tälle konsertolle tapahtuisi, jos se alkaisikin tulla osaksi ohjelmistoa enemmän. Jolloin siitä alkaisi löytyä myöskin ehkä vähän uusia puolia. Et se ei ole pelkkää niin kun, taistelua vaikeuksien kanssa.
0: Koska niitä nyt riittää.
1: Niitä riittää tässä kappaleessa, että ne on, niin kuin, saa sen päähuomion, että ne kaikki sellaiset niin kuin melodisesti taikka temaattisesti kantavat asiat, niin ne jää nyt näissä niin kuin, vähän niin kuin sivuseikaksi, koska se on se, nimenomaan se virtuositeetti ja se valtava niin kuin, tykitys, mikä sieltä tulee, niin se on niin kuin se juttu. Joo. Mutta mä luulen, että tämä kappale kanssa se alkaa löytää uusia niin kuin näkökulmia, kunhan sitä vaan ruvetaan erilaiset taiteilijat soittamaan.
0: Tänään ollaan siis Narrin aamulaulussa elokuvissa. Kyseessä on Sofia Bogdanovicin kanadalaisen vuonna 1985 syntyneen ohjaajan elokuva Measures for a Funeral. Tässä elokuvassahan on ääni maailma, joka on itse asiassa

0: lätsäpäässä ja talvipalttoo yllään. On valtava kohina, joka sitten alkaakin niin kuin jossain kohti hahmottua, että siellä on ilmeisesti alttoviuluja useampi kappale.
1: Siellä on viulujakin, mutta sitten siellä on yksi ihan sävelletty kappale, joka on, kun tämä on tämä Olivier Alari, joka sen varsinaisesti sen niin kuin, elokuvan musiikin on säveltänyt, mutta sitten siellä oli ihan, mä en muista mikä sen säveltäjä, niin se oli ihan siis tämmöinen teos kolmelle alttoviululle, mutta et silloin myös tässä niin kuin täällä, sekä säveltäjällä että ohjalla selvästi ollut semmoinen ajatus, että siitä kohinasta täytyy tulla semmoinen punainen lanka, joka ei jätä muutamissa kohtauksissa, missä ei ole musiikkia ollenkaan, ja sitten se kohina jää kyllä sinne. Mutta se paljastuu sitten silloin, kun ne menee niitä vahakiekkoja, rullia niin kuuntelemaan. Niin, ja niin kuin mitä me tässäkin tässä Paganinissa, mitä nyt tässäkin ohjelmassa kuullaan, niin me kuullaan, että se kohinahan on aivan valtava, mikä niissä sen aikaisissa on. Ja se liittää meidät nyt siihen Kathleeniin. Mutta sitten se myöskin ehkä liittyy tähän Audreyin. Se kuvaa hänen ajatuksensa sumeutta. Ja sieltä sitten alkaa tulla, aika alkuvaiheessa on tietysti näitä, se on ihan selkeitä niin kuin niitä jousisoitinten ääniä, semmoisena mattona, jotka hitaasti liikkuu. Mutta sitten siellä aika alkuvaiheessa tulee aivan ne harmoniat, mitkä on konserton alussa. Niin ne tulee sieltä, että sitä käytetään. Mutta sitten mikä oli myöskin mielenkiintoinen aihe, jota hän käyttää, joka sitten tulee ehkä jollakin tavalla hajautettuna siellä, niin on siinä kohdassa, missä Audrey ottaa sen viulun ensimmäistä kertaa esiin, niin hän näppäilee ne 4 ääntä, ja se on ollut siis se viulu pois kotelosta, se on tietenkin epävireessä. Ja ne äänet, mitkä sieltä tulee, ovat A, sis, A, C. Eli että siellä on tämmöinen duurimolli ajatus siinä. Ja sitten kun hän soittaa, mä ajattelin, että okei, se olisi voinut vaan niin kuin näppäillä ne kerran. Ei ole nyt ihan vireessä tämä viulu. Mutta hän toisti sen 4 kertaa. Sieltä jätettiin kans kuulijalle niin kuin jotain sellaisia itusia. Että kun siellä oli se suhina, niin ensiksi se häiritsi mua ihan hirveästi, koska mä ajattelin, että se jopa häiritsi, joskus kun se kuvaushan on sillä tavalla tehty aika kauniisti, että siellä on erittäin kauniisti. Ja sitten kun tämä, aina kun musiikki tuli, vaikka se on selkeästi tämä niin kuin äänimaisema, ja sitten kun se suhina on niin kova, se jopa häiritsi vähän sitä, että oli vaikea kuunnella sitä puhetta, sitä keskustelua, mikä siellä tuli. Et, ja varsinkin silloin, kun on itse muusikko, niin ei pysty jättää sitä kohinaa ja sitä musiikkia, mitä siihen on valittu, niin kuin sivurooliin. Mä luulen, että siinä on ehkä käynyt niin, että on ajateltu niin, että se teksti on niin voimakas, että se kestää. Tai sitten se on tarkoituksella, että se äänimaisema jollakin tavalla koko aika häiritsee sitä ajatuksen kirkkautta.
0: Niin. Sofia Bogdanovicin monikerroksisen elokuvan keskeinen juone liittyy Kathleen Barlown upeaan instrumenttiin. Nobel-palkitun runoilija-näytelmäkirjailija Björnstern ja Björnssonin poika Einar rakastui Kathleeniin kuultuaan tämän soittavan Brahmsin konserttoa. Vain kuukauden tuttavuuden jälkeen Einar Björnsson teki melkoisen eleen. Hän lainasi osan rahoista isältään ja siirsi Kathleen Barlown tilille summan, joka vastaa nykyarvoltaan lähes 355 000 euroa. Einar vaati, että Kathleen ostaa itselleen Saksassa myynnissä olleen Giovanni Battista Viottille kuuluneen Guarneri del Gesùn vuodelta 1735. Einar Björnsson oli 45-vuotias, siis 26 vuotta vanhempi kuin Kathleen Barlow, naimisissa ja 2 lapsen isä.
1: Kun mä katsoin tätä elokuvaa ja tuli tämä, mistä oli meillä aikaisemmin puhetta, tämä kohtaus, missä äiti pyytää tytärtään polttamaan viulun ja hänen tuhkauksensa ja tekemään sen siinä samassa, niin tämän pelästyksen lisäksi mulla tuli semmoinen ajatus, että ahaa, olisiko tämä elokuva sitten kuitenkin tämän viulun tarina? Et siinä, missä Kathleen ei voinut tuhota Halvorsenin viulukonserttoa, käsikirjoitusta tai sitä omaa kopiotansa siinä, niin olisiko niin, että nyt tämä Audrey ei pysty hävittämään sitä viulua? Mutta siinä vaiheessa, kun Audrey saa tietää, että hän saa isänsä viulun, hän ei tiennyt vielä, että se on Guarneri del Gesù.

0: Mutta et silloin tosiaan mä olisin niin kuin toivonut, että kun hän kulki niin ahkerasti.
1: Se selässä.
0: Se viulu oli koko ajan selässä ja sitten kun siinä kohtauksessa, missä hän Oslon kadulla juoksee Elisan perään, mä olisin halunnut nähdä, että hän antaa sen viulun sille Elisalle. Toisin kävi.
1: Mutta sä olit siinä vaiheessa jo ymmärtänyt, että se on tämä nimenomainen viulti.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Itse asiassa mulla oli semmoinen ajatus, kun mä näin, kun se rupesi kulkemaan se viulu selässä säjällä. Niin mä ajattelin, että toi on se viulu. Että sä ei vaan itse vielä sitä tajua, että se on niin arvokas. Mm.
1: Einar Björnsson matkustaa vuosia Catherine Paaloon perässä ympäri Eurooppaa ja kuluttaa isänsä rahojen ohella myös vaimonsa perinnön. Viimeisen kerran hän vierailee Catherinein ja tämän äidin luona heidän kodissaan Englannin maaseudulla vuonna 1920. Catherine kirjoittaa päiväkirjaansa. E.B. purjehtii kotiin. Catherine Paalon kirjeenvaihto on laaja. Muun muassa Leopold Auerin kanssa käydystä kirjeenvaihdosta on jäljellä satoja kirjeitä. Yhtään ainutta Einar Björnssonin kirjettä ei jäämistössä ole. 20-luvun puolivälissä äiti ja tytär jättävät Euroopan ja asettuvat ensin San Franciscoon ja Kathleen päättää keskittyä opettamiseen. Riitta Poutanen, katsomme tässä Catherine Paalon kuvaa.
0: Aivan ihana kaudotar. Niin kuin voisit kuvitella, että kun hän on tullut lavalle, niin hän on tuonut paljon ihmisille ajatuksia. Puhumme tässä aikaisemmin prerafaeliiteista ja kuinka hänessä on juuri jotain sellaista. Niin voi kuvitella, että myöskin kun hän on ollut lavalla, niin ihmisille, joille se taidesuuntaus on ollut läheinen, niin he ovat saaneet varmaan aikamoisia elämyksiä, että nyt tämä ihana, kaunis, komea.
1: Hän oli yli 183 senttiä pitkä, hyvin, hyvin hoikka, kastanjanruskeat, paksut hiukset. Catherine ei koskaan mennyt naimisiin. Hän sanoi, että, tai ajatteli ilmeisesti ainakin näin, että hän olisi joutunut luopumaan taiteilijan urasta.
0: Niin kuin siihen aikaan se aika useasti oli näin.
1: Sehän osasi elää äitinsä kanssa ihan suht sähtäväisesti, mutta ei he missään rahassa kyllä kylpeneet, vaikka esiintymisiä oli ihan hurjasti. Siis niitä esiintymisiä oli aivan niin, että tuntui, että miten hän on ikinä jaksanut esiintyä niin paljon, eikä hän sitten jaksanutkaan.
0: Niin, että hänellä oli välillä niitä sellaisia, miksikä niitä nyt voisi sanoa, romahduksia, mutta kuitenkin. Mutta aina hän pienen loman jälkeen tokeli ja lähti takaisin kiertueelle.
1: Vuosien 1908-1915, ja nyt otetaan huomioon, että hän on siis 18-vuotias ja 25-vuotias näinä vuosina, niin hänellä oli 375 konserttia.
0: Ja ajattelee sitä aikaa, mitkä oli matkustukset. Ei lennetty mihinkään.
1: Ja ensimmäisen maailmansodan jälkeen hän kiersi Lähi-idässä, Intiassa, Kiinassa, Koreassa ja Japanissa, sitten Yhdysvalloissa, Kanadassa, Indonesiassa ja Filippiineille.
0: Se on laivassa, kun elänyt tämä tyttö.
1: Tämä on aivan uskomatonta.
0: Joo.
1: Hän sitten muutti New Yorkiin vuonna 1936 ja sitten palasi Kanadaan vuonna 1941 ja asui siellä sitten loppuelämänsä vuoteen 1963. Ja Papa Auerin kuva oli aina luokan seinällä.
0: Kun katsoi sitä hänen televisiohaastattelua, niin hänestä paljastui vaan semmoinen leppoisa, hyväntuulinen, elämälle kiitollinen, kaunis vanha rouva. Ei mitään sellaista, niin kuin, että mitä hän olisi menettänyt. Niin kuin tässä elokuvassa Audrey kysyy tältä nuorelta viulistilta, jonka hän jossain hallusinaatiossansa ajatteli jopa Kathleeniksi. Ja kysyy, niin kuin, Kathleen, oletko koskaan miettinyt sitä, että mitä olet menettänyt musiikin takia? Niin hänestä ei, mä en saa hänestä niin kuin mitään muuta kuin, että hän on tyytyväinen ja onnellinen siihen osaan. Hän on saanut tehdä sitä, mitä hän osaa ja mitä hän rakastaa ja mikä on hänen intohimonsa ja millä hän voi olla muille ihmisille eniten iloksi ja hyödyksi. Et kun tästä olisi saanut siis niin oikeastaan aika monta elokuvaa, että olisi voinut olla pääosassa viulu, niin, olisi voinut olla Kathleen vielä enemmän. Ja sitten mikä tietysti on tämä äitisuhde, tämän tytön äitisuhde, niin sehän jäi kesken. Hän saattoi äitinsä hautaan yhdessä tämän viulun kanssa. Mutta onko nyt niin, että tämä tarina tulee tämän Sofian muissa uusissa toisissa elokuvissa jatkumaan?
1: Pääosan esittäjä Derek Campbell, niin hän on vaikuttava näyttelijä, täytyy sanoa. Mm. Ja hän on vaikuttanut myöskin, ohjaajahan sanoi, että vaikuttanut todella
0: hänhän
1: paljon.
0: Hän oli mukana käsikirjoittamassa.
1: Niin.
0: Mm. Että hän on todellakin ottanut sen omaksi osaksi omaa taiteilijuutta, tämän hahmon.
1: No sen nyt voi ainakin sanoa, Riitta Poutana, että olemme katsoneet elokuvan, joka kannatti katsoa.
0: Kannatti katsoa, joo.
1: Ja tässä oli kyllä paljon ajatuksia herättävää. Ja sitten mikä ihaninta, niin tässä tuli yksi hieno taiteilija menneisyydestä eläväksi.
0: Kyllä.
1: Nyt me voimme kiittää Mänttä-Vilppulan elokuvajuhlia, siis taidekaupungin elokuvajuhlia, jossa
0: terveisiä Mänttään.
1: jossa tämä Audrey-sarja nyt nähdään ja tämä myöskin tämä Measures for a Funeral.

Narrin aamulaulussa oltiin tänään elokuvissa. Vieraana oli muusikko Riitta Poutanen. Päätteeksi kanadalaisohjaaja Sofia Bohdanovicin elokuvan keskeinen henkilö, viulisti Kathleen Parlow, soitti melodian Pyotr Tchaikovskin sarjasta Muistoja rakkaalta seudulta. Levytys oli vuodelta 1916. Outi Paanasen toimittaman Narrin aamulaulun toinen lähetys on ylihuomenna sunnuntaina aamulla 8 uutisten jälkeen. Ja tarkemmat tiedot ohjelmassa soineesta musiikista ja itse ohjelma löytyvät Yle Areenasta kuukauden ajan. Ensi viikolla Narrin aamulaulussa puhutaan säveltäjä Eino-Johani Rautavaarasta. Häntä muistelevat oppilaat Olli Kortekangas ja Otto Romanowski. Outi Paanasen toimittama ohjelma on uusinta muutaman vuoden takaa. Säveltäjä Eino-Johani Rautavaara olisi tänään täyttänyt vuosi ja hänen syntymäpäivänsä oli 9. lokakuuta vuonna 1928. Päivän mietelause on tänään runo vuodelta 1904, Raskas syksy -niminen runo J.H. Erkon kokoelmasta Ilmojen lauluja. Raskas syksy. Syysmyrsky löi lehdet puista ja kukkaset maahan kaas. Vei elämält ihanan kruunun, mutta palajaa kukka taas. Yöhallat ja kaakon kylmät ne talvensi meidän maan, ja kotipihan pääskyset poistui. Ne palajavat aikanaan. Suur kurkien parvi kertyi yli kaupungin kirkumaan. Ne pakenevat neuvoen toistaan, vaan palajavat aikanaan. Koko maatani myrsky riisti, vei viattomat lapsetkin. Vei taimissa vastaisen viljan. Heissä toivoa rakastin. Syys, julmuri. Kansani lapset, noin kylvätkö maailmaan, tai auringon kanssako kerran, ne maahansa kutsutaan. Mietelauseeksi luin runon Raskas syksy. Se on J.H. Erkon kokoelmasta Ilmojen lauluja vuodelta 1904. Huomenna Aleksis Kiven päivänä. Päivän mietelauseeksi ote Seitsemän veljestä -romaanista. On puolen päivän hetkiä, sen merkiksi Turun tuomiokirkon kello lyö.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Suomesta on lisätty 5 uutta kohdetta EU:n tärkeiden raaka-ainehankkeiden listalle. Listalla ovat esimerkiksi koboltin ja nikkelin jalostushanke Kokkolassa sekä kaivoshankkeet Outokummussa ja Savukoskella. EU pyrkii listan avulla turvaamaan suuremman omavaraisuuden harvinaisiin raaka-aineisiin, joita tarvitaan puolustusteollisuudessa, älylaitteissa ja akuissa. Listalle pääseminen antaa puolestaan kaivoshankkeille mahdollisuuden ohittaa esimerkiksi luonnonsuojelurajoituksia. Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen vaatii valtiota ottamaan enemmän irti datakeskusjäteistä. Noposen mukaan kunnat tyytyvät nyt liian pieneen hyötyyn. Virpi Hukkanen jatkaa.
1: Google rakentaa saunoja Muhokselle ja aurinkopaneeleja Kajaaniin vastineeksi datakeskusten tonteista. Valtion rahoitus- ja kehitysyhtiön Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen varoittaa, että kunnat jakavat nyt suomalaisia resursseja liian vaatimattomilla ehdoilla.
2: Tiedän, että esimerkiksi Ruotsissa Meta osallistuu hiilidioksidin talteenottoon Tukholman alueella. Ja tämä on ihan toisen mittaluokan asia kuin valot pururadalle.
1: Että valot pururadalle ei riitä?
2: Ei riitä. Mutta mun mielestä Suomen tilanne on sillä tavalla poikkeuksellisen hyvä, että se kilpajuoksu on maailmalla kovaa ja tämä on yksi halutuimmista paikoista.
1: Sähkön saanti on kynnyskysymys datakeskuksille. Suomessa sähköä on saatavilla. Lakimuutos on antamassa valtuudet kantaverkkoyhtiö Fingridille asettaa tärkeysjärjestykseen uusien sähköliittymien hakijat. Business Finlandin Lassi Noponen näkee tässä mahdollisuuden valtiolle.
2: Jos yhtiö tekee Suomessa esimerkiksi TK-toimintaa tai komponenttien hankintaa, niin se nostaisi heidät ylemmäksi siinä priorisoinnissa, kun myönnetään näitä niukkoja sähköliittymälupia.
1: TK-toiminnalla Noponen tarkoittaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Nyt datakeskusten rakentaminen tuo työtä rakennusalalle. Pääjohtaja patistelee vaatimaan lisää.
0: Suomi ottaa käyttöön kansalaisuuskokeen maaliskuun alusta, kertoo Maahanmuuttovirasto. Materiaalin ja koesisällön laatii Helsingin yliopisto. Kansalaisuuskoe on monivalintakoe. Siinä kysytään muun muassa keskeistä suomalaista lainsäädäntöä, perus- ja ihmisoikeuksia sekä Suomen historiaa ja kulttuuria. Tiedot voi osoittaa myös Suomessa suoritetulla ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Yhdysvalloissa näytetään joulukuussa suorana lähetyksenä kuolemaan tuomitun miehen teloitus. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriön virkamies lähde uutistoimisto AFP:lle. Armeijan psykiatrina työskennellyt Nidal Hassan tuomittiin kuolemaan vuonna 2009 Teksasissa tehdystä joukkoampumisesta. Hassanin teloitus tehdään ampumalla. Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson muistuttaa, että julkiset teloitukset ovat olleet viime vuosikymmeninä hyvin harvinaisia.
3: Ensinnäkin sotilas on viimeksi teloitettu, tähän siis tapahtuu sotilaslainsäädännön alla ennen mun syntymää, eli vuonna 1961. Ja julkisia teloituksia ei ole ollut Yhdysvalloissa yli 100 vuoteen. Jos me katsotaan, mitä Amnesty on dokumentoinut julkisia teloituksia, niin pitkään aikaan niitä ei ole ollut missään, mutta 2000-luvulla Afganistanissa, Saudi-Arabiassa ja 80-luvulla joskus Kiinassa.
0: Ja juuri tulleen tiedon mukaan Nobelin rauhanpalkinnon saa Navanethem Pillay. Voittaja julkistettiin hetki sitten Oslossa. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli runsaat 1 000 000 euroa. Lisää aiheesta osoitteessa yle.fi. Sadealue liikkuu Suomen yli itään. Kainuussa ja Koillismaalla voi sataa illalla ja yöllä myös räntää tai lunta. Lapissa on edelleen enimmäkseen selkeää ja poutaista. Päivälämpötila on maan eteläosassa 9–13 astetta, muualla 0 ja 10 asteen välillä. Kovasta tuulesta varoitetaan Ahvenanmaalla sekä Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Ajokeli on huono Kainuussa ja osassa Pohjois-Pohjanmaata.
4: Pia Paakkunainen toimitti Yle Uutiset. On perjantai 9. lokakuuta ja puoli päivä, kello 12:05. Radio 1 studiossa nyt Mia Lahti. Politiikkaradiossa kello 13 suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen ja Politiikkaradion toimittaja Tapio Pajunen analysoivat politiikan kielen ajankohtaisuuksia ja valitsevat päivän politiikan sanan. Sitten kirjani tarinassa kello 13.35 käsitellään Kaisa Katteluksen suomentamaa klassikkoa eli Virginia Woolfin Orlando-kirjaa, joka nauraa sukupuolirooleille. Oudot kuviot maanpinnassa Amazonilla hämmensivät ihmisiä vuosikymmeniä. Kukaan ei tiennyt, mitä neliöt, ympyrät ja heksagonit merkitsivät tai kuka ne oli tehnyt. Kukaan ei aavistanut, että sademetsän kätköissä odotti löytämistään niitä valtavasti lisää. Suomalainen arkeologi Martti Pärssinen tutustui Brasilian Amazonin geoglyfeihin ensimmäisen kerran 25 vuotta sitten. Viime kesänä hänen johtamansa tutkimusryhmä sai kertoa maailmalle, että Amazonilla kukoisti 2000 vuotta sitten yli 3 miljoonan ihmisen sivilisaatio. Löytö rovistelee vakiintuneita käsityksiä ihmisen historiasta Etelä-Amerikassa. Sensaatiomaisesta löydöstään kertovat nyt Tiede Ykkösessä latinalaisen Amerikan tutkimuksen emeritusprofessori Martti Pärssinen Helsingin yliopistosta ja laserkeilaustutkimuksen pioneeri professori Juha Hyyppä maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksesta. Tämä jakso sisältää tekoälyllä luotua ääntä. Noin 1/2 minuutin kohdalla eli ihan alkupuolella kuultavien 2 uutisotsikon luenta on tuotettu tekoälyllä. Toimittajana on Jaro Asikainen.
5: Yllättikö se, miten paljon näitä löydöksiä se laserkeilaus paljasti sieltä viidakon kätköistä?
6: Olihan se aikamoinen. Kun sain ne ensimmäiset laskelmat siitä, niin hypin pystyyn, että ei voi olla totta, että tästä saamme hyvän jutun.
7: Suomalaiset löysivät Amazonilta kadonneen sivilisaation jäänteet.
8: Simply astonishing. Experts just found a massive
9: Pirkanmaalainen arkeologi kertoo Netflix-sarjassa sensaatiolöydöstään. Oudot kuviot paljastivat mysteeri sivilisaatioon.
10: Heinäkuussa 2026 maailman arvostetuimpiin tiedelehtiin lukeutuva Nature julkaisi hämmästyttävän tutkimusartikkelin. Suomalainen tutkimusryhmä oli löytänyt Amazonin sademetsästä jotain, mitä siellä ei pitäisi olla. Muinaisen sivilisaation jäänteet. Ilmasta käsin katsottuna ne ovat mystisen näköisiä geometrisiä kuvioita, suorakulmioita, viivoja ja pyöreitä muotoja. Käytännössä ne ovat valtavia, toisiinsa yhdistyviä ojia ja maavalleja. Isoin rakennelmista on kooltaan peräti 50 hehtaaria, siis 2-3 kertaa isompi kuin Helsingin Kaisaniemen puisto. Ja näitä rakennelmia on paljon. Tutkijoiden mukaan jopa 20 000. Löytö on niin iso ja merkittävä, että se sai monien leuat loksahtamaan auki. Miten on mahdollista, että vuonna 2026, yli 100 vuotta Inkojen Machu Picchun löytymisen jälkeen, Amazonin sademetsän uumenista paljastuu jopa miljoonien ihmisten sivilisaation merkit? Ja miten juuri suomalaiset tutkijat onnistuivat tekemään näin valtavan kuuloisen löydön? Tässä Tiede Ykkösen jaksossa otan selvää, mistä tässä hurjan kuuloisessa arkeologisessa löydössä on oikein kyse. Minun nimeni on Jaro Asikainen. Tervetuloa tutkimusmatkalle Amazonin siimekseen.

0: En ole tässä nyt Amazonilla Brasiliassa, vaan Sastamalassa, Pirkanmaalla. Ajoin kaupungista tänne maaseudun rauhaan tapaamaan miestä, joka on ravistellut käsityksiä rapakon takaisen mantereen menneisyydestä. Hän on latinalaisen Amerikan tutkimuksen emeritusprofessori Martti Pärssinen Helsingin yliopistosta. Täällä Sastamalan laakealla maaseudulla on Pärssisen kotitila, jonne sain sovittua haastattelun kiireisen miehen kanssa. Viime aikoina Pärssinen on antanut kuulemma 100 kuntahaastattelua. Keskustelumme aikana hänen puhelimensa hälyttää vähän väliä. Uteliaita toimittajia on riittänyt ympäri maailmaa, BBC:tä ja The New York Timesia myöten. Samasta syystä minä istuudun nyt Pärssisen olohuoneen sohvalle. Martti Pärssinen on koulutukseltaan historian tutkija, arkeologi ja antropologi. Hänellä on 40 vuoden kokemus latinalaisen Amerikan tutkimuksesta ja hän on erikoistunut Andien ja Amazonin kulttuureihin. Ennen kuin mennään tarkemmin näihin kesällä 2026 julkaistuihin hänen johtamansa tutkimusryhmän löydöksiin Brasilian Amazonilla, niin annetaan Pärssisen taustoittaa hieman, mistä kaikki alkoi.
1: Ensimmäisen kerran tiedeyhteisö tutustui näihin löydöksiin, eli ensimmäinen geoglyyfi, siis, tai tällainen maakuvio, joita kutsutaan geoglyyfeiksi, niin se löytyi vuonna 1977, mutta se löytö jäi pelkästään kirjaukseksi johonkin raporttiin ja sen merkitystä ei silloin ymmärretty. Paljon myöhemmin täällä retkellä mukana ollut opiskelija oli varttunut tieteenharjoittelijaksi, hänestä oli tullut tunnettu paleontologi ja hän huomasi, että tällaisia geoglyfeiksi kutsuttuja kohteita on siellä paljon enemmän. Hän näki niitä lentokoneesta käsin ja hän kävi Yhdysvalloissa näyttämässä valokuvia niistä, mutta kun häneltä kysyttiin, että mistä nämä kohteet ovat, ja hän vastasi, että Acresta, Brasilian lounaiskulmasta, niin vastaus oli impossible, ei pidä paikkaansa. Toisin sanoen tunnettu arkeologi, jota näitä kuvia katsoi, ei voinut uskoa sitä. Hän ajatteli, että tässä on joku huijaus kysymyksessä.
0: Martti Pärssinen pääsi itse ensi kertaa tutustumaan näihin hämmennystä herättäneisiin geoglyfeihin vuonna 2002. Hän oli jo tuolloin kansainvälisesti tunnettu inkakulttuurin tutkija ja parhaillaan tekemässä tutkimusta Bolivian Amazonilla, eli siis maantieteellisesti melko lähellä Lounais-Brasilian Acren osavaltiota. Acressa asuu nykypäivänä noin 700 000 ihmistä ja se on suurelta osin Amazonin sademetsän peitossa. Ja kaadetun sademetsän alta oli siis paljastunut isoja mystisiä kuvioita. Niihin huomiota kiinnittänyt brasilialainen paleontologi Alceu Ranci kutsui Pärssisen ihmettelemään geoglyfejä.
1: Lähdin katsomaan näitä kohteita ja kun näin ne, niin totesin, että todellakin tämä tuntuu aivan uskomattomalta, mutta tämä tulee muuttamaan täysin meidän käsityksemme Amazonasista.
2: Miksi se tuntuu uskomattomalta?
1: Sen vuoksi, että siihen aikaan yli 20 vuotta sitten pidettiin mahdottomana, että Amazonasin alueella olisi merkkejä jostakin kehittyneistä kulttuureista, koska yleinen käsitys oli, että se on neitseellistä sademetsää ja siellä on korkeintaan kulkenut jokunen metsästäjä ja keräilijä, ei muuta. Ja nyt kun näin tämmöisiä yli 200 metriä halkaisijaltaan olevia syviä kaivanteita, jotka oli tehty geometrisiin muotoihin ja samalla huomasin, että niistä lähtee tiejärjestelmiä sinne sademetsän alueelle, niin se oli selkeä tällainen aivomyrsky tavallaan, että nyt näen jotakin aivan uskomatonta.
0: Ensimmäiset eurooppalaiset löytöretkeilijät saapuivat Etelä-Amerikkaan 1400-luvun lopussa. Heidän mukanaan Amerikkaan siirtyi tauteja, joille alkuperäiskansoilla ei ollut vastustuskykyä. Kolumbus ja kumppanit eivät sanan varsinaisessa merkityksessä löytäneet mitään. He tulivat ihmisen ainakin 10 000 vuotta asuttamille seuduille, jossa kukoisti satoja alkuperäiskansoja, kieliä ja kulttuureita. 1500-luvun mittaan espanjalaiset, portugalilaiset ja hollantilaiset valloittivat suuria osia Etelä- ja Keski-Amerikasta. Monet alkuperäiskansat ja kulttuurit pyyhkäistiin lähes kokonaan kuoliaaksi kulkutautien ja veristen sotien myllerryksessä. Niin kävi muun muassa Andien 100-vuotiselle Inka-valtakunnalle, jonka espanjalainen konkistadori Francisco Pizarro kukisti vuonna 1532 vain 180 miehen voimin. Häntä tosin auttoi Inkoja merkittävästi heikentänyt tautiepidemia ja sisällissota. Inkojen, kuten monien muiden esikolumbiaanisten alkuperäiskulttuurien vaiheista, tiedämme aika paljon. Se, mistä emme ole tienneet, on suunnattoman suurelle alueelle levittäytyvän Amazonin sademetsän korkeakulttuurit. Siis mitkä? Sellaisia ei pitäisi olla olemassakaan. Kolumbuksen ajoista saakka on yleisesti ajateltu, että valtava Amazon on pieniä, eristyksissä eläviä heimoja lukuun ottamatta aina ollut ihmisen asuttamatonta neitseellistä sademetsää. On siis ymmärrettävää, miksi 500 vuotta myöhemmin kaadetun sademetsän alta paljastuneet mystiset maakuviot herättivät hämmennystä ja epäuskoa. Mitä ne oikein olivat? Kuka ne oli tehnyt ja mitä tarkoitusta varten? Aluksi metsän alta paljastuneita maakuvioita tunnettiin vain muutamia. Martti Pärssinen ymmärsi, että niitä on oltava sankan sademetsän peitossa lisää. Paljon lisää. Pärssinen alkoi yhdessä suomalaisten ja brasilialaisten kollegoidensa kanssa tutkimaan satelliittikuvia. 2000-luvun mittaan he onnistuivat tunnistamaan yhä enemmän uusia maakuvioita. Nyt geoglyfien luona on ehditty tehdä arkeologisia kaivauksia jo parinkymmenen vuoden ajan.
1: Yhteistyö Alseuransin kanssa kulminoitui nyt sitten viime vuonna, kun Nature julkaisi meidän tutkimustuloksemme näistä uusista LIDAR, tai voimme kutsua myös LIDAR-tutkimuksista, ja siinä oli mukana Suomen maanmittauslaitos.
0: LIDARilla Pärssinen viittaa laserkeilaukseen. Hyvin lyhyesti ilmaistuna se on teknologia, jonka avulla on mahdollista nähdä ilmasta käsin sademetsän sankan lehvästön läpi aina maan pinnalle asti. Suomi on laserkeilauksen pieni suurvalta, mutta mennään siihen hieman myöhemmin. Palataan nyt siihen, mitä laserkeilaus paljasti viidakon uumenista.
1: Nämä tulokset olivat uudelleen mullistavia, koska aikaisemmin olimme nähneet muutamia tällaisia kohteita ja niitä oli noin 200 aikaisemmissa tutkimuksissa, joita olemme julkaisseet niin tunnistettuna. Ja luku oli noussut kyllä jo yli 1000, mutta nyt huomasimme, että niitä on todellisuudessa siellä yli 20 000. Ja että tämä alue on vielä noin 3 kertaa suurempi, mitä olimme alun perin kuvitelleet, eli noin 183 000 neliökilometriä, joka on hyvin merkittävä kokoinen alue jo.
0: Tuo 183 000 neliökilometriä on noin puolikkaan Suomen kokoinen alue.
1: Sen vuoksi voimme sanoa, että tämä uusin tutkimus, joka paljastaa, mitä siellä metsän siimeksessä on, niin se muuttaa hyvin radikaalisti tämän käsityksen siitä, että Amazonasin alue ei todellakaan ole neitseellistä, vaan siellä on asuttu jo vuosituhansia ja siellä on jopa 2000 vuotta sitten kukoistanut suuri sivilisaatio, joka rakensi yli 20 000 seremoniakeskusta ja tieverkoston alueelle, jota aikaisemmin pidettiin neitseellisenä sademetsänä.
0: Martti Pärssinen kollegoineen on päätellyt, että valtavat geoglyfit ja tiejärjestelmät on jättänyt jälkeensä Akiriksi nimetty sivilisaatio. Nimi Akiri tulee aluetta halkovan Akrejoen arabakin kielisestä nimityksestä. Tutkijat sanovat, että sivilisaatiolla oli kukoistaessaan jopa 3 miljoonaa asukasta. Mutta miten tällaisia satojen tai tuhansien vuosien takaisia asioita, kuten asukaslukua, ylipäätään voidaan saada selville? Kysyn asiaa Pärssiseltä ja saan hyvin perusteellisen selityksen, jossa yhdistyy kiinnostavalla tavalla konkreettisia havaintoja, päättelyä ja matematiikkaa. Sen selityksen pääkohdat menevät suunnilleen näin. Tutkimuksessa lentokoneella lennettiin ja samalla laserkeilattiin kuusi noin 450 kilometriä pitkää ja kilometrin leveää linjaa. Linjat lennettiin 10 kilometrin välein. Näin laserskannattu alue kattaa 15% niin kutsutusta keskusalueesta, missä geoglyfejä tiedettiin jo ennestään olevan paljon. Kun kuusi linjaa keskusalueen poikki oli lennetty ja kuvattu, niin tutkijat laskivat laserkeilausaineistosta tarkasti kaikki geoglyfit, joita alueelta paljastui. Niitä oli reilu 350. Sen tiedon avulla taas voitiin laskea realistinen arvio koko keskusalueen alalla olevista rakennelmista.
1: Ja sille alueelle saimme sitten nämä hyvin huimat luvut, että siellä on yli 20 000 tällaista seremoniakeskusta ja muuta maatöihin liittyvää kohdetta. Ja sitten siihen lisättiin myös sitten tämä perifeerinen alue, jossa näitä kohteita on huomattavasti vähemmän.
0: Tämän jälkeen tutkijat erottelivat pois sellaiset kohteet, jotka eivät ole akirikulttuurin aikaisia, vaan ne on radiohiiliajoituksen avulla todettu myöhäisemmiksi. Sitten tutkijat laskivat rakennelmien keskimääräisen koon, joka oli noin 3 hehtaaria.
1: Sitten kun laskimme, että

0: sen 3 hehtaarin geometrisen kuvion kaivaminen ilman metallityökaluja sademetsän pohjalle. Ensin pitää tietysti se metsä siitä polttaa ja juuret kaivaa esiin ja tasoittaa alue ja sitten kaivaa. Ja ne on noin 5 metriä syviä nämä vallihaudat. Ja sitten se maa, joka siitä tuli, niin se nostettiin sitten tällaiseksi maavalliksi sinne ulkopuolelle. Ja kun laskimme, että tämä työ pitäisi tehdä noin 1 vuoden aikana, sillä muuten se alkaa taas se kasvillisuus peittää sitä aluetta, niin siinä tarvitaan noin 300 hengen yhteisö, joka tarkoittaa noin 60 aikuista työikäistä miestä. Ja sitten mukana on tietysti naiset ja lapset ja vanhukset. Ja että tällaisella määrällä on mahdollista rakentaa tämän kokoisia seremoniakeskuksia. Ja sitten myös havaitsimme sen, että kun nämä kerran oli rakennettu, ne olivat jatkuvassa käytössä vähintään 200 vuotta, jotkut jopa yli 1000 vuotta. Koska jos se välillä jätetään pois käytöstä, niin sinne kasvaa nopeasti kasvillisuus uudestaan ja se jättäisi jäljen siihen maaperään. Ja näin laskimme sen, kerroimme sen 300 sitten näillä löydettyjen geoglyfien määrällä, saimme sitten näitä tuloksia.
1: Eli näiden laskelmien mukaan tarvitaan vähintään 1,25-3 miljoonaa ihmistä rakentamaan ja ylläpitämään samanaikaisesti käytössä olleita seremoniakeskuksia ja tiejärjestelmiä.
2: No, sä oot pitkään jo tiennyt, että siellä on niitä geoglyfejä ja että ne on varmaan peräisin jostain isommalta porukalta ihmisiä, mutta yllättikö sinua se määrä, minkä te löysitte?
0: Yllätti. Eli kun olimme löytäneet satelliittipaikannuksen avulla 2 vuotta sitten yhteensä noin 1300 kohdetta, kuvittelin, että olemme löytäneet noin 1/2 niistä. Mutta nyt osoittautukin, että se on noin 10 kertaa suurempi se määrä. Niin olihan se aikamoinen.
2: Mitä ajattelit?
0: No kun sain ne ensimmäiset laskelmat siitä, niin hypin pystyyn, että ei voi olla totta, että tästä saamme hyvän jutun.
2: Kyllä.
1: Akiri-sivilisaatiosta tiedetään vielä suhteellisen vähän. Se tiedetään, että sivilisaatio vaikutti alueella yli 1000 vuotta. Sen alkupiste ajoittuu noin vuoteen 600 ennen ajanlaskun alkua. Sivilisaation katoaminen sen sijaan on vielä mysteeri. Noin vuonna 850 rakentaminen loppui äkillisesti ja kulttuuri vaipui unholaan. Kiinnostavaa on se, että samoihin aikoihin tiedetään eräiden toistenkin Amerikan alkuperäiskulttuurien kokeneen loppunsa. Niin kävi esimerkiksi maijojen klassiselle kulttuurille Keski-Amerikassa ja Tiwanaku- sekä Wari-sivilisaatioille Andien alueella. Se, mikä suomalaisten tutkimasta Akiri-sivilisaatiosta tekee erityisen, on se, että kiven puutteen vuoksi alueelle ei ole jäänyt kivisiä raunioita. Sen sijaan monumentaaliset geoglyfeiksi kutsutut maanrakennustyöt paljastavat sivilisaation laajuuden. Nuo rakennelmat on kaivettu maahan suunnilleen 12 metriä leveiksi ja usein 5 metriä syviksi vallihaudoiksi, joiden ympärillä on maavallitus. Pärsinen sanoo geoglyfien toimineen seremoniakeskuksina, eli monenlaisten rituaalien pitopaikkana. Sademetsään raivatut keskukset kytkeytyivät toisiinsa laajan tieverkoston avulla. Nämä tiet eivät olleet mitä tahansa kinttupolkuja, vaan ne saattoivat olla lähemmäs 100 metriä leveitä. Kysyin Helsingin yliopiston arkeologian emeritusprofessorilta Martti Pärsiseltä, mihin geoglyfien ja niitä yhdistävien teiden rakennusurakkaa voisi rinnastaa. Vertautuvatko ne esimerkiksi joihinkin tunnettuihin vanhojen sivilisaatioiden rakennuksiin, kuten Egyptin pyramideihin?
0: Siinä mielessä kyllä vertautuu, koska pitää muistaa, että tällä alueella, missä työskentelemme, niin siellä ei ole kiviä, koska se on vanhaa merenpohjaa ja siellä on sitten tämmöinen tietynlainen hyvin paksu savikerros. Ja kaikki kivikirveet ja jotkut muut kiviesineet, mitä olemme löytäneet, niin on tuontia hyvin kaukaakin. Ja sen vuoksi on ymmärrettävää, että ei niitä kivisiä pyramideja sinne ole sitten rakennettu, mutta kun ihminen haluaa osoittaa omaa suuruuttaan ja jumalten suuruutta, niin siellä pyramidien sijaan on sitten kaivettu sitä maata ja tehty siitä maasta tavallaan osoitus siitä, että mihin ihmiset ovat kykeneviä, ja tehdään monumentaalisia kohteita, joka sitten hämmästyttää muita. Ja tässäkin tapauksessa, niin kun näitä on, ensinnäkin näitä on niin valtavan paljon siellä, niin, ja sitten myös se, että jo 5 metriä syvä vallihauta, niin kyllähän se jo niin kuin herättää kunnioitusta, ja kun siinä on sitten vielä se valli sen päälle, niin niistä tulee hyvin massiivisen näköisiä. Ja sitten kun nämä kaikki on tehty myös geometrisiin muotoihin, joka osoittaa sen, että he ovat hyvin osanneet myös perusmatematiikan hyvin ja geometrian, ja sitä kautta myös osoitetaan tällaista taitoa, jota vain ihmisillä on. Ja ennen muuta myös sitten se, että useisiin näihin kohteisiin tulee valtavan leveät tiet, joita voisi kutsua ehkä bulevardeiksi, koska ne ovat yli 50 metriä, jopa yli 70 metriä leveitä. Ja kun tulet sellaiselle aukiolle metsästä ja osut siihen tien kohdalle ja kun näet, että miten se leviää 70 metrin leveydeksi ja sieltä sitten löytyy tämmöinen geometrinen valtavan suuri kohde, jossa sitten järjestetään erilaisia uskonnollisia ja poliittisia tilaisuuksia ja pallopelejä ja muita kilpailuja, juoksukilpailuja, painikilpailuja, isoja tanssiesityksiä, musiikkia, niin kyllähän se herättää aikamoista hämmennystä, ja siinä mielessä voidaan verrata myös kristillisiin kirkkoihin ja katedraaleihin. Ja jos puhutaan sitten islamilaisista maissa, niin moskeijat ovat vastaavalainen merkki siitä, että miten ihminen pyrkii sitten rakentamaan jotakin suuremmoista, ja ne on myös tarkoitettu kunnioittamaan henkiä ja jumalallisia olentoja.
2: Mistä te olette niin kuin saanut selville tai päätelleet, että mitä siellä niissä ojissa on niin kuin tehty, että ne on nimenomaan niin kuin uskonnollisiin tarkoituksiin, eikä että niillä olisi vaikka jotain puolustuksellista funktiota tai sotilaallista, että miksi te nimitätte niitä seremoniakeskuksiksi ja tiedätte, että siellä on niin kuin kaiken maailman tämmöisiä tapahtumia
0: ollut? Tämä perustuu siihen, että olemme noin 20 vuoden ajan vuosittain tehneet arkeologisia kaivauksia. Ja aivan aluksi käsitys siitä, että se olisi puolustuksellinen, jo tuntui epäuskottavalta sen vuoksi, että näissä tämän alueen rakennelmissa niin se puolustusmuuri on sen hautavallin ulkopuolella. Eli se tarkoittaa sitä, että lähitilanteessa olet itse siellä puolustamassa siellä valtavan ojan pohjalla, ja vihollinen tulee ylhäältä päin, niin se ei vaikuta mitenkään puolustuksellisesti järkevältä, koska meillä on myös tietoa näistä puolustusrakennelmista ja linnoituksista, joita alkuperäiskansat rakensivat. Ja toinen asia on se, että kun olemme tutkineet hyvin tarkkaan niitä keskustan alueita, jotka ovat useita hehtaaria suuria, niin emme ole löytäneet mitään vakinaisen asutuksen jälkiä sieltä. Et siellä on muutama kumpu, johon on kertynyt esimerkiksi hienoa seremoniallista keramiikkaa, joka tarkoittaa, että se on ollut kohde, missä on sitten jaettu ruokaa ja juotavaa, usein alkoholipitoisia juomia. Ja sitten se keskusalue on käytetty näihin juhlintaan, tanssimiseen ja niin edelleen. Mutta siellä on myös tehty yhtä lailla poliittisia päätöksiä, koska me tiedetään, että myös silloin, kun ensimmäiset espanjalaiset ja portugalilaiset tuli, niin tällaisia alueita käytettiin juuri juhlintaan, ja se osoitti sen, että päällikkö on hyväntahtoinen ja tarjoaa, ja mitä paremmat tämä juhlat pystyy järjestämään, niin sitä arvovaltaisempi se oli, ja myös ulkopuolisia kutsuttiin näihin tilaisuuksiin. Ja vielä tänä päivänäkin jotkut näistä intiaanikansoista, jotka asuvat näillä alueilla, järjestävät tällaisia suuria juhlia. Meillä on olemassa myös paljon antropologista haastattelutietoa ja sitten myös historiallisia tietoja, koska myös esimerkiksi jesuiitat tulivat hyvin läheisille alueille ja he kertovat juuri näistä suurista juhlista ja myös siitä, että siellä oli myös tällaisia joukkueita, jotka sitten kisailivat myös pallopeleissä.
2: Mutta mikä selittää sen, että seremoniakeskukset ovat geometrisen muotoisia? Kyse ei ole vain esteettisistä mieltymyksistä, vaan neliöille, heksagoneille, ellipseille ja monille muille kuvioille on paljon mielenkiintoisempi selitys. Kuviot nimittäin vaikuttavat olevan eräänlaisia jumalkuvia. Tätä teoriaa tukee havainto 1800-luvun lopulta. Silloin eurooppalainen asutus levittäytyi voimakkaasti Akren alueelle. Eurooppalaiset kolonialistit vangitsivat ja orjuuttivat alueen intiaanikansoja. Syynä oli alueella esiintyvä kumipuu, sillä elettiin kumibuumia.
0: Ja eräs sellainen henkilö, joka suunnitteli rautatietä rakennettavaksi Akrejoelta Madre de Diosjoelle, niin hän löysi jostakin kylästä jumalpatsaan. Ja kun hän kertoo, että kummallisinta tässä oli se, että tämä jumalpatsas oli geometrisen muotoinen, tässä tapauksessa soikio, joka oli puusta veistetty, ja se oli se hengellinen olento, jota hän meni katsomaan. Ja tästä voimme vetää sitten johtopäätöksen, että nämä geometriset muodot ovat myös jonkinlaisiin henkiolentoihin liittyviä muotoja.
2: Ja sitten seuraa vielä aika yllättävä twisti. Siihen liittyy paikallinen erittäin vahva psykedeelikasviuuteen juoma nimeltä ayahuasca. Se on Amazonin alkuperäiskansojen ikivanha rituaalistinen tapa tehdä tuttavuutta henkiolentojen ja oman kuolevaisuuden kanssa. Martti Pärssinen pitää mahdollisena, että ayahuasca-trippailu liittyy siihen, miksi Akiri-sivilisaation rakennelmat ovat sen muotoisia kuin ne ovat.
0: Tällä alueella on traditionaalisesti käytetty uskonnollisissa menoissa ayahuasca-nimistä ainetta, joka aiheuttaa hallusinaatioita, ja sitä kutsutaan englanninkielessä myös lentolääkkeeksi, flying medicine, sen vuoksi, että siitä saattaa tulla tämmöisen lentämisen tunne, ja sitä kautta voi kuvitella, että tätä ainetta käyttäjä voi kuvitella lentävänsä näiden geometristen kuvien yläpuolella ja nähdä geometrisiä kuvioita, joita tämä hallusinaatio helposti aiheuttaa. Ja näillä kaikilla on oma yhteytensä. Ja tähän liittyy myös se, että olemme huomanneet, että eri puolella tätä suurta aluetta niin on selviä eroja siitä, että minkä tyyppisiä geometrisiä muotoja käytetään. Etelämässä on tyypillisemmät pyöreät, soikiot ja pehmeät muodot, kun taas pohjoisessa on monikulmioita, nelikulmioita, viiskulmioita, suorakaiteen muotoisia ja niin edelleen. Eli tässä on selkeästi kulttuurieroja. Ja sen vuoksi puhumme nimenomaan sivilisaatiosta, joka oli monikulttuurinen. Että kun puhutaan Akirista, se ei ole vain yksi kulttuuri, vaan se on sivilisaatio, joka jakaa tällaisen maailmankuvan, että seremoniakeskuksia pitää rakentaa ja niiden pitää olla geometrisen muotoisia. Ja siihen liittyy sitten myös monet muut uskomukset, että rakennetaan teitä, ja myös sitten keramiikassa on tietynlaista ikonografiaa, joka on jaettua. Ja siinä mielessä tavallaan se muodostaa sellaisen suuren kokonaisuuden, jota voidaan kutsua sivilisaatioksi.
2: Voiko tässä ajatella, että vähän samaan tapaan kuin on jossain Kreikan muinaisessa kulttuurissa ollut monia jumalia, mutta kuitenkin vähän niin kuin yhteinen uskomusperinne, että ne on vaan niin kuin palvonut vähän eri jumalia?
0: Kyllä, ja itse asiassa olen jossakin artikkelissa verrannut tätä Akiri-sivilisaatiota kreikkalaiseen sivilisaatioon. Kysymys oli näistä kaupunkivaltioista, joita Kreikassa kutsuttiin nimellä polis. Ja niitä oli noin 1500 Välimeren, Gibraltarilta, Mustalle merelle ja jopa Kaspian merelle asti. Ja yhteistä näille kaupunkivaltioille oli se, että ne oli kaikki autonomisia. Niitä yhdisti samat jumalat, jossakin määrin kieli ja myös yhteiset uskomukset ja tavat. Ja yksi tärkeä tekijä, joka ylläpiti tätä verkostoa, oli olympialaiset, johon jokainen kaupunkivaltio lähetti edustajansa 4 vuoden välein. Ja yllättävää kyllä näyttää siltä, että myös tämä Akiri-sivilisaatio on enemmänkin tällainen verkosto pieniä päällikkökuntia, jotka ovat jakaneet yhteiset arvot ja käsitykset ja esimerkiksi juuri se, että kaikki nämä ovat rakentaneet tällaisia geometrisia seremoniakeskuksia samalla periaatteella, niin se on monessa mielessä verrattavissa juuri kreikkalaiseen sivilisaatioon ennemmin kuin johonkin roomalaiseen, joka oli valtakunta ja yhteinen hierarkisesti järjestäytynyt yhteisö.
2: Toistaiseksi ei vielä tiedetä, missä Akiri-sivilisaation ihmiset ovat asuneet. Oletettavasti asumukset olivat jossain lähistöllä, siellä missä seremoniakeskuksiakin on löydetty. Asuinsijoja vain on hankala paikantaa, koska rakennusten arvellaan olleen lahoavaa puuta. Todennäköinen asumustyyppi on ollut Amazonin alueelle tyypilliset pitkätalot, jollaiseen majoittui useampi perhe. Akiri-sivilisaation jäljet näkyvät kuitenkin edelleen seudun kasvillisuudessa. Ison väestön ruokkimiseen on tarvittu järjestäytynyttä maataloutta ja metsäpuutarhan hoitoa. Akirit viljelivät muun muassa maissia, kurpitsaa ja hieman perunaa muistuttavaa maniokkia. Yllättävää on se, että monet Amazonin alueen hyötykasvit, joita ennen on pidetty villeinä, ovatkin paljastuneet akirien jalostamiksi. Tällaisia ovat muun muassa parapähkinäpuu ja persikkapalmu.
3: Ja ymmärsinkö oikein, että se on kuitenkin vielä suht pieni pala Amazonia, mitä te olette tutkinut? Että te olette arvelleet, että ihan hyvin voi olla, että se koko, miksei koko Amazonin valtava sademetsän aluekin, että sieltä löytyisi samankaltaisia merkkejä sivilisaatiosta, jostain vastaavanlaisesta.
0: Kyllä. Laskimme, että tämä alue, minkä olemme nyt tällä LiDAR-tutkimuksella kartoittaneet, niin se edustaa alle 3% koko Suur-Amazonasin alueesta. Suur-Amazonasin koko on noin 6,5 miljoonaa neliökilometriä. Jotta saadaan käsitys siitä, niin Euroopan unionin pinta-ala on hieman yli 4 miljoonaa neliökilometriä. Eli alue on paljon suurempi. Ja kun kuitenkin tämä meidän alue, ja jos puhutaan 3 miljoonasta, on vain 3%, niin kyllä kutkuttava kysymys on, että mitä sieltä voi vielä löytyäkään sieltä metsän siimeksestä, kun päästään tutkimaan. Vielä sitä ei ole tutkittu, ja mielestäni on todennäköistä, että kuitenkin samankaltaisia alueita on useampia.
3: Jos tämä on niin kuin totta, että vastoin sitä yleistä uskomusta, että se on ollut valtaosin neitseellistä ihmisen koskematonta aluetta ja siellä tosiaan onkin oikeasti jälkiä niin kuin isoista kaupunkikeskittymistä ja miljoonien, kymmenien miljoonien ihmisten sivilisaatiosta, niin kyllähän tässä ihmettelee, että miksi me ei olla tiedetty sitä aikaisemmin, että onko se syy se, että siinä on ollut vain sitä viidakkoa päällä, että me ei olla vain nähty sinne.
0: No se on selvä, eli kun se viidakko on niin tiheätä, että menet 100 metriä ja matsetella raivaat sitä tietä ja kun ei ole ollut välttämättä edes suunnistusvälineitä kovin hyviä, niin sitä ei ole päästy tutkimaan. Ja nyt tavallaan uusi teknologia avaa meille mahdollisuuden nähdä myös sinne lehtikerroksen ja tämän metsän yläosan peitteen alapuolelle.
2: Tässä tutkimuksessa oli mukana Helsingin yliopiston lisäksi Turun yliopisto, tanskalainen Aarhusin yliopisto ja paikallisia toimijoita. Laserkeilauksen teknisestä toteutuksesta vastasi maanmittauslaitos ja tarkemmin sanottuna siihen kuuluva paikkatietokeskus. Koska laserkeilauksella oli tässä tutkimuksessa aivan keskeinen rooli, halusin kuulla hieman lisää, mitä se teknologia oikeastaan pitää sisällään.
1: Ja miksi juuri Suomi on laserkeilauksen edelläkävijä? Sen vuoksi pyysin studioon juttelemaan kanssani tämän kaverin.
4: Joo, mä oon Juha Hyppä, paikatietokeskusosaston johtaja ja professori, ja oon tutkinut laserkeilausta nyt kohta 30 vuotta.
1: No, avaisitko, että mitä se tarkoittaa se laserkeilaus tai lidar-tekniikka?
4: Lidar-termi yleensä käytetään Amerikassa. Sitten laserkeilaus on enemmän eurooppalainen termi, eli Airborne Laser Scanning. Ja, periaatteessa se on niin kuin etäisyyden mittaamista, eli tuotetaan kolmiulotteista tietoa. Ja se on kalliimpaa kuin sitten joku satelliittikuvaus, mutta hyvin tarkka.
1: Mitä se mittaa, se etäisyyttä?
4: Se mitataan niin, että sulla on niin kuin lasertykki, joka mittaa etäisyyttä.

0: kanssa, niin sitten se lentää sitä pitkin ja sillä saadaan tavallaan katettua se alue. Ja sen jälkeen sitten kun mitataan se suunta ja asento, mihin se lasersäde on lähetetty, eli GPS-inertia, niin sitten saadaan laskettua sitten pistepilvi. Se on kolmiulotteinen pistepilvi, jolle jokaiselle XYZ-koordinaatti tunnetaan ja sitten tulee vielä se reflektanssi, mikä on se voimakkuus.
1: Minun täytyy myöntää, että vähänkään teknisempi kuvaus laserkeilauksen toimintamallista meinaa mennä itselleni yli hilseen. Joten toisin sanoen tässä vielä havainnollistusta, miten se toimii. Jos kuvitellaan se lasertykki lentokoneeseen Amazonin sademetsän ylle, niin käytännössä sen ampuma lasersäde ei kulje puun lehtien läpi, vaan se tunkeutuu salaman nopeasti havisevien lehtien ohi ja pikkuriikisistä väleistä maahan ja kimpoaa takaisin. Lasersäteellä mitataan etäisyyttä ja voidaan sitten laskea tarkat koordinaatit jokaiseen pisteeseen, johon säde osuu, kun lentokone kiitää eteenpäin. Osumakohdat muodostavat kolmiulotteisen niin sanotun pistepilven. Näitä yksittäisiä pisteitä on miljardeja. Ne lasersäteet, jotka pääsevät maahan asti, pystytään tietokonemallinnuksessa erottamaan kokonaisuudesta, jolloin ilmasta käsin katsottuna näkymättömissä olevat maanpinnan muodot saadaan tajottua näkyviin. Miljardien pisteiden analysointiin ei ihminen yksin pysty, mutta on olemassa tietokoneohjelmia, myös tekoälyavusteisia, jotka helpottavat urakkaa. Geoglyfin löytämiseen riitti Juha Hyypän mukaan se, että 100 pisteestä löytää maanpinnan. Toisaalta monin paikoin sademetsän lehtipeite oli niin sankkaa, että yksikään piste ei päässyt maahan asti. Tutkijat arvioivatkin, että noin 10-25% geoglyfeistä jäi näkymättömiin.
2: Miten kauan ne semmoiset ihan kenttätutkimukset kesti siellä Amazonilla?
0: Eihän ne lennot kestä kauankaan. Et jos sä nyt kun sä lennät 2400 kilometriä, niin ei sinne enää mene.
2: Se on se suunnittelu ja sitten se jälkityö.
0: Niin, se on varmaan 10 tunnin lento suurin piirtein ollut ja vähän kaaroksia tolleen. Niin. Yleensä laserkelloksi on se, että se datan prosessointi ja analysointi, niin se on yleensä 10-100 kertaa sitten se varsinainen lentoaika.
2: No miten helppo se on sitten saada sieltä näkyviin se geoglyfi siitä kaikesta datasta, mitä te saatte? Miltä se niin kuin näyttää silloin, kun se tulee teille?
0: No sehän on semmoinen pistemössö, josta sä ehkä näet sieltä silmin sen alimman. Siellä on semmoinen pinta, jonka sä näet, että toi saattaa olla maanpinta. Välillä se maanpinta katoaa. Et yleensä niin kuin silmin katsotaan niin kuin poikkileikkauksia, mutta tähän on kehitetty algoritmeja se viimeisen 30 vuoden aikana. Et mekin käytettiin ihan tämmöistä kaupallista algoritmia, joka sitten tämä algoritmi niin kuin rinnakkaistettiin niin, että se laskentaa nopeampaa. Ja
2: eli tekoäly sitten niin kuin tunnistaa sen nopeammin ja tekeekö se
0: joo, siis on näitä koneoppivia, ei ole edes näitä syväoppivia järjestelmiä, mutta mun on luotettavia, me tiedetään minkälaiset parametrit ja miten sitä säädetään ja sitä pystyy sitten visuaalisesti tarkistamaan. Niin, et mehän laskettiin se koko korkeusmalli ja tehtiin vielä semmoisia niin kuin varjostuskuvia, jotta sitten arkeologit pysty sitten visuaalisesti suoraan ihan laskemaan siitä silmiin, että siinä ei käytetty syväoppivia järjestelmiä niin, että se olisi löytänyt.
1: Laserkeilaus on siitä jännittävä teknologia, että sillä on todella paljon sovelluksia, eli eri tarpeisiin räätälöityjä käyttötarkoituksia. Se on käytössä itseajavissa autoissa, jotka pystyvät paikantamaan itsensä ja tunnistamaan ympäristössään olevia kohteita. Rikostutkinnassa 3D-laserkeilaus taas mahdollistaa rikospaikan dokumentoinnin millin tarkaksi digitaaliseksi kopioksi. iPhoneistakin löytyy laserkeilain, jolla voi tehdä esimerkiksi 3D-skannausta. Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskus on erikoistunut kaukokartoitukseen, eli maanpinnan mittaamiseen ilmasta käsin. Se voidaan tehdä esimerkiksi lentokoneen tai droonin avulla, joskus myös satelliitista käsin. Suomi on yksi maailman tarkimmin kartoitetuista maista, ja se työ on paljolti Juha Hyypän ja hänen kollegoidensa ansiota. Kansallisessa laserkeilausohjelmassa iso osa Suomen maata laserkeilataan 9 vuoden välein. Perinteistä ilmakuvausta tehdään useammin 3 vuoden välein ja kuvattava alakin on suurempi. Nämä säännöllisesti kerätyt paikkatiedot eli maallikon silmin todella hienot ja monipuoliset kartat ovat suurelta osin avoimesti saatavilla netin karttapaikkapalvelussa. Suosittelen käymään ihmettelemässä siellä vaikka omia kotikulmia. ilmakuvaa.

0: Kuvaus itsessään kertoo maanmuodoista usein paljon. Laserkeilaus mahdollistaa tarkan tiedon saamisen erityisesti silloin, kun maa on kasvillisuuden peitossa. Esimerkiksi metsäisiä alueita kuvattaessa droonilaserkeilauksella saadaan tietoa jopa yksittäisen puun tarkkuudella. Se tieto on aika arvokasta metsätaloudelle, mutta myös luonnon monimuotoisuuden kartoittamisessa. Metsätiedon kerryttämisen lisäksi laserkeilausaineistoja käytetään esimerkiksi tulvaennusteiden tekemiseen, peltovalvontaan, puolustuksen suunnitteluun ja niin, arkeologisiin tutkimuksiin.
1: Laserkeilausta on aikaisemminkin käytetty arkeologiaa ja se on niin kuin tiedetty, että se on aivan uskomattoman hyvä tekniikka. Mutta se, että sitten tuolla on olemassa kolkkia, mitä ei ole kartoitettu oikein kunnolla. Et Suomessahan on, se meillähän lähtee nyt, se on kolmas kansallinen laserkeilaus jo, että Suomen tilanne tiedetään aika hyvin.
0: Amazon taas on sellainen alue, jota ei tiedetä hyvin. Siksipä Martti Pärssinen keksi vuonna 2019 ehdottaa yhteistyötä laserkeilauksessa maailman huipulla olevan paikkatietokeskuksen kanssa.
1: Sen jälkeen me alettiin tehdä semmoista niin kuin tutkimussuunnitelmaa. Ja haastehan siinä aluksi oli se, että pitäisi saada rahoitus. Mutta hänellä oli kontakti sitten tämmöisiin miljonääreihin, jotka tukee demoja, joissa niin kuin uudella teknologialla voi tehdä jotain niin kuin järisyttävää. Ja siihen se sitten osoittautui, että hän löysi tämmöisen. Ja siihen tarvittiin semmoinen yli 250 000, että saadaan noin laserkeilaukset tehtyä. Eli suomalaiset veronmaksajat ei niitä keilauksia ole maksanut. Ja sitten se meni siihen, että ne keilattiin ja sitten paikkatietokeskus oli se, joka niinku prosessoi. Mutta hänellä oli sitten se arkeologinen osaaminen ja hän osasi sitten ennakoida, kuinka paljon siellä niinku on ihmisiä liittyy siihen kaivauksiin ja geoglyfeihin.
2: Kerro vähän siitä niinku prosessista, miten se suunniteltiin ja miten se toteutettiin. Että oliko tuo niinku aika epätyypillinen projekti?
1: Siis se on epätyypillinen se. Tämä yhteydenotot, se kesti yli 7 vuotta tuohon julkaisuun, eli 2019 hän otti yhteyttä ja silloin tehtiin ekat suunnitelmat. Ja se, mitä me haluttiin tuoda siinä oli se, että koska aikaisemmat kaikki tutkimukset on käyttänyt enemmän satelliittikuvia ja muita kuvamateriaaleja, ja sieltä niin kuin löytyy tietty määrä geoglyfeja tuolta alueelta. Me haluttiin sitten varmistaa, että saadaan kuitenkin riittävä määrä pinta-alaa, mutta niin, että sitten kun laserkeilain on siellä, niin se mahdollisimman paljon löytää näkymättömässä olevia geoglyfejä. Ja sen takia sitten aika tarkkaan speksattiin, että minkälainen se pitää olla se laserkeilauslennon. Ja sitten tavallaan semmoinen niin kuin näytteenotto. Ja periaatteessa se meni sitten niin kuin ihan nappiin. Aluksi ajateltiin, että meillä on ihan omia keilaimia, me oltaisiin helikopterilla ja muulla, voipa lentokoneesta itsekin toimii. Mutta se, että sinne ei niin kuin noin vaan mennä jonnekin Brasilian kolkkaan lentämään, että siellä tarvitsee kaikki luvat, kuvausluvat ja muut. Niin se jouduttiin paikallisten kanssa hoitamaan. Sitten me kehitettiin se prosessi.
2: Minkälaisella kalustolla se sitten lennettiin ja montako lentoa oli? Ja
1: siis oli, mä en muista tarkkaan se pienlentokone se on, mutta sille lennettiin niin kuin 2500 kilometriä lennettiin, koska se oli kilometrin levyinen kaistalle. Niitä oli 6 juovaa. Josta kukin on sitten 400 kilsaa pitkä. Ja ne juovat oli sitten niin kuin 10 kilsan päästä toisistaan. Eli sillä tavalla ei haluttu yhtenäistä, vaan haluttiin semmoinen näytteenotto sieltä. Ja ne alustavastahan, ne tuloksethan niin kuin osoitti, että me niin kuin 5-kertainen määrä löydetään geoglyfejä, koska siinä me nähtiin paremmin sinne metsän sisään. Ja se, miksi me nähtiin, oli just se, että kun me valittiin se pistetiheys sen verran tiukaksi. Eli me haluttiin, että sieltä tulee noin 30 pistettä.
2: 30 pistettä niin kuin
1: 30,4 metrillä.
2: Joo.
1: Se on se, mitä lähetetään. Mutta se, että me analysoitiin, että 0,3 pistet riittää. Eli jos 100 pisteestä löytää sen maan pinnan, niin me löydetään se geoglyfi. Ja jos verrataan sitä, mitä Suomessa, niin me oltiin joskus 15 vuotta sitten testattu, että jos tuommoinen hyvin vanttera metsä, mikä on vaikka 500 kuutiota hehtaarilla, eli se on jo hyvin arvokas ja tosi hakkuukypsä, niin tämmöisessäkin metsässä vielä 20 pinnaa säteistä löytää maanpinnan.
0: Maailman tunnetuimmassa ja arvostetuimmassa tiedelehdessä julkaistu tutkimus voisi olla hieno päätös 7 vuoden työlle. Suomalaisten arkeologien ja paikkatietotutkijoiden yhteistyö ei kuitenkaan ole vielä ohi, paljastaa emeritusprofessori Martti Pärssinen.
2: Mitä seuraavaksi? Sä oot nyt niin kuin tämän aihepiirin parissa tehnyt tutkimusta pitkään ja nyt tämä on ikään kuin, voisiko sanoa niin kuin tämmöinen isomman mittakaavan jotenkin läpimurto. Mitä nyt seuraavaksi?
3: No olemme maanmittauslaitoksen kanssa sopineet, että seuraavaksi käymme lävitse näitä puita, koska olemme jo aikaisemmissa arkeologisissa kaivauksissa pystyneet määrittämään joitakin yli 10 eri puulajia, joita on selkeästi jalostettu. Ja opetamme parhaillaan tekoälyä tunnistamaan sitten tällaisia puita, eli olemme lentäneet drooneilla näiden puiden ylitse ja myös tällä LiDAR-järjestelmällä. Ja myös olemme samalla valokuvaneet tämän puuston. Ja niistä valokuvista sitten palmuspesialistit esimerkiksi pystyvät tunnistamaan, mikä palmu on kysymyksessä. Ja kun niitä tarpeeksi paljon sitten saamme kokoon ja sitten opetetaan se LiDARin kertoma, että kaikki lehdet, rungot, oksat, millaisia heijastuksia niistä tulee, niin olemme hyvin optimistisia, että pystymme sitten jokaisen tällaisen palmun tunnistamaan ja käymme lävitse sen 4500 neliökilometriä ja pyrimme tekoälyn avulla sitten tunnistamaan kaikki sellaiset puut, joita etsimme. Kysymyksessä on miljardit heijastuspisteet, joita meidän pitää käydä lävitse. Sekä ihan sieltä latvan yläosasta aivan sinne pohjalle asti. Siinä nimenomaan maanmittauslaitoksen tutkijat ovat kehittämässä uusia tekoälyohjelmia, jotta pystymme toteuttamaan tämän. Ja se on se seuraava mielenkiintoinen hanke, mikä on tulossa. Mutta sen lisäksi olemme vielä jatkamassa kaivauksia ja keränneet lisää radiohiiliajoituksia. Ja meillä on vielä monta uutta kysymystä jäljellä, jota tavallaan tämäkin tutkimus toi uusia kysymyksiä paljon esiin, joita sitten lähdemme tutkimaan. Mutta esimerkiksi minun kohdallani ikä alkaa jo painaa. Yli 70 on jo mittarissa, että täytyy vain toivoa, että sitten nuorista löytyy jatkajia, jotka voivat jatkaa tätä mielenkiintoista tutkimussarkaa.
2: Pakko kysyä, että miltä se on tuntunut suomalaisena tutkijana olla tekemässä näin isoja arkeologisia löytöjä ihan toiselta puolen maailmaa, jotka vielä mullistaa niin kuin ihan täysin käsityksiä sen alueen tiedetystä historiasta?
3: No, hyvältähän se tuntuu. Tämä on muistaakseni kolmas kerta, jolloin nämä meidän tutkimukset on päässyt tällaisen maailman uutiseksi. Ensimmäinen suuri uutinen oli, kun Titicacajärven Paritisaarelta löysimme tällaisen tievanakoaikaisen uhrimenon. Sieltä löytyi kauneinta keramiikkaa, mitä Etelä-Amerikasta tunnetaan. Ja se oli iso uutinen aikanaan. Sen jälkeen, kun ensimmäisen kerran kerroimme tästä Akiris-sivilisaatiosta, jolla silloin vielä ei ollut nimeä, ja olimme kirjoittaneet Antiquity-lehdessä siitä artikkelin, niin siitä tuli samankaltainen maailmanuutinen. Ja nyt sitten, kun voimme kertoa vielä paljon, paljon uutta tietoa siitä nyt tämän Nature-artikkelin avulla, niin tämä nyt on sitten kolmas kerta, kun saamme aikaiseksi tällaisen suuren mediatapahtuman. Ja olen tietysti siitä itse hyvin tyytyväinen ja ylpeäkin siitä, että olen ollut mukana tällaisessa hankkeessa hyvin keskeisesti.
0: Kiitos, kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minä olen Jaro Asikainen ja tämän jakson äänisuunnittelusta vastasi Panu Vilman. Jos tämä jakso pisti miettimään tai sinulla heräsi vaikka jokin kysymys, johon et saanut vastausta, niin käy heittämässä kommenttia Areenan mobiilisovelluksessa. Luen aina kaikki viestit ja vastailen niihin myös parhaani mukaan.

0: tällä kertaa Tiedeykkösessä olivat sensaatiomaisesta löydöstään kertomassa suomalainen arkeologi, latinalaisen Amerikan tutkimuksen emeritusprofessori Martti Pärssinen Helsingin yliopistosta ja laserkeilaustutkimuksen pioneeri professori Juha Hyyppä Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksesta. Tämä Tiede Ykkönen ja muut huippumielenkiintoiset Tiede Ykkösen jaksot löytyvät kuunneltavaksi Yle Areenasta. Kello on 1:03 perjantai-iltapäivällä, kohta Politiikkaradio ja Puheet päreiksi. Ja sitten kun on perjantai, niin Radio Yhdessä on konserttiilta. Tällä kertaa on vuorossa erään kilpailun finaalikonsertti.
1: Viime viikolla Helsingin musiikkitalossa päästiin todistamaan toiseen kertaan järjestettyä kansainvälistä Aria Borealis -barokkilaulukilpailua. Kovatasoisen kilpailun loppukilpailu käytiin sunnuntai-iltana, jolloin kaikki 8 finalistia pääsivät laulamaan Händelin ooppera- ja oratorioaarioita Suomen barokkiorkesterin solisteina. Mukana oli myös yksi suomalaislaulaja, musiikkitalon yleisön valloittanut koloratuurisopraano Maija Rautasuo. Tämä Händelin musiikille omistettu Aria Borealis-laulukilpailun finaali kuullaan Yle Radio Yhdessä perjantai-iltana heti kello 19 uutisten jälkeen.
0: Finaaliin yltäneet 8 nuorta laulajaa ovat kotoisin 8 eri maasta ja he edustavat eri äänialoja koloratuurisopraanosta bassobaritoniin. Ahti Paunu toimittaa illan konsertin ja me kuulemme myös musiikkiaitiossa kello 14 ja 15 välillä, kun Ahti Paunu haastattelee Laura Kajanderia, joka on suomalaisen barokkiorkesterin kehitysjohtaja. Ja häneltä sitten kuulemme vähän ennakkotunnelmia siitä, että mitä illan konsertissa on luvassa ja varmasti tästä barokkilaulukilpailusta lisää. Ja nyt kun lauluun päästiin, niin laululyriikka on runoutta, joka on läsnä monenlaisissa hetkissä. Ja tämän runon haluaisin kuulla on tällä viikolla laululyriikan äärellä.
2: Seuraavassa tämän runon haluaisin kuulla lähetyksessä toivotaan ja kuullaan laululyriikkaa.
3: Mikä on sun mielestä kaikkein upein lauluteksti?
2: Sellainen, joka kantaa myös lausuttuna, sillä 5 tekstejä suorassa lähetyksessä lausuvat Vuokko Hovatta ja Jarmo Heikkinen.
3: Lähetä lauluteksti toiveesi joko sähköpostilla toive.runot@yle.fi tai ohjelman Areena-sivulta löytyvällä lomakkeella.
2: Tai soita suoraan lähetykseen, joka kuullaan lauantaina 10. lokakuuta kello 19 uutisten jälkeen.
0: Noin siis huomenna illalla. Kaisa Katteluksen suomentama klassikko Virginia Woolfin Orlando nauraa sukupuolirooleille. Kaisa Kattelus on vieraana kirjani tarinassa reilun puolen tunnin kuluttua 13.35. Ja nyt kun kello on 13, Politiikkaradio.
4: Politiikkaradio.
5: Tämä on Politiikkaradio ja Puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
6: Tervepä terve.
5: Gallupit ovat kalluppeja, eikö vaan?
6: Timo Soini sanoi.
5: Näin se on.
6: Ja varmaan moni muukin on sanonut.
5: Kyllä, muistatko milloin Timo Soini sanoi näin?
6: Eihän se ollut ennen Jytkyä.
5: Ei. Tai no tietysti se on mahdollista, mutta ainakin itse en löytänyt ennen Jytkyä.
6: Jytkyn jälki.
5: Jytkyn jälki. 2017 perussuomalaisten puheenjohtaja spekulaatio kävi kuumana. Jussi Halla-aho sai Lännen median kyselyssä 45% kannatuksen äänestyksessä Soinia vastaan. Okay. Antaa padan porista, sanoi Soini. Gallupit ovat galluppeja. Ja lupasi kertoa tuolloin myös osallistumisestaan puheenjohtajavaaliin kevään korvalla.
6: Ai se kevään korvallisella, joo. Siis tämähän on aika yleinen sanonta, tämä gallupit ovat galluppeja. Esimerkiksi Paavo Väyrynen on eri yhteyksissä puhunut tästä. Gallupit ovat gallupeja, vaalit ovat vaalit tyyppisesti. Ja hyvin monet on sanonut myös tämän, että tavallaan ainoa vaali, ainoa gallup, jolla on merkitystä, on se vaalipäivän gallup. Mutta mehän saatiin tuossa uusi gallup, niin onko tämmöistä puhetta nyt kuulunut sen jälkeen?
5: Tämä on hyvä kysymys. Soinin heitot tuli kyllä mieleen, kun Ylen tuore kannatusmittaus julkistettiin. Ihan ensi alkuun kysymys sinulle, että lensikö itselläsi aamukahvit rinnuksille, kun luit kokoomuksen pudonneen kyselyssä perussuomalaisten taakse?
6: Ei oikeastaan, kun siis mehän menetin jo yöunen, kun mä odotin sitä kalluppia. No ei sentään, siis minähän seuraan trendejä.
5: No niin.
6: Trendikäs kaveri. Kyllä mä oon nähnyt tämän kehityssuunnan jo.
5: Ei yllättänyt siis.
6: Ei nyt hirveästi yllättänyt. Se on tietysti vähän niin kuin odotettu, että jos ne trendit jatkuu, niin milloin tämä tapahtuu?
5: No toinen kysymys. Ryystitkö kahvit väärään kurkkuun, kun huomasit, että Vasemmistoliitto rikkoi jälleen ennätyksensä?
6: No trendit. Trendihän on ollut jo sen suuntainen pitemmän aikaa.
5: Eli tämäkään ei yllättänyt?
6: No ei se nyt yllättänyt. Toki sitten kun... Siis monet se on näköjään yllättänyt. Ja mä kattelin noita lehtijuttuja, niin täällä on aika kiinnostavia havaintoja. Gallup-jytky on kuulemma tapahtunut. Jussi Kärki Talouselämässä kirjoittaa. Timo Haapala Ilta-Sanomat, poliittinen pommi. Oho, Antti Pilke Ylellä, tämähän se aloitti sen jutun, jymypaukku. Seppo Kääriäinen, varsinainen jysäys. Mitä ihmettä, kokeneita politiikan toimittajia ja politiikan toimijoita, pitivätkö he tätä yllätyksenä? Uudessa Suomessa PS-moukari osuu suoraan päin Petteri Orpoa. Tämä ei ollut jytky eikä jysästä, oli moukari. Mutta sitten MTV-uutisissa sanotaan, että Ylen gallupissa yllätys. Ja mä nyt mietin sitä, että oliko tässä nyt jytky ja oliko tämä nyt yllätys?
5: No sinulle se ei ollut yllätys, kun sanoit seuraavasi näitä trendejä.
6: No ei se nyt ollut hirveä. Tämä suuntahan on ollut näkyvissä. Tokihan gallupit sitten heittelee vähän sinne ja tänne ja... No tässä nämä virhemarginaaliasiatkin otettava huomioon, että voihan se olla, että todellisuudessa esimerkiksi perussuomalaisten kannatus on ollut jo jonkin aikaa korkeammalla kuin kokoomuksen.
5: No se saattaa olla, mutta ehkä tämä oli kokoomukselle yllätys. Huomasit varmaan, että vain muutama päivä ennen kyseistä galluppia, niin kokoomus julkaisi tällaisen uuden kampanjan ja nimesi itsensä optimistiseksi oikeistoksi. Huominen voi yllättää hyvälläkin, hehkuivat kokoomuksen brändilauseet vain muutama päivä ennen kalluppia. Niin pääsi sitten tällä tavalla käymään. Kysymys kuuluu, yllättyivätkö kokoomuslaiset tästä tuloksesta?
6: No en usko, että yllättyivät. Siis tässähän on tämä mielenkiintoinen tämä optimistisuuskampanja, huominen voi yllättää hyvälläkin, kun Petteri Orpohan muutti puheenparttaa jossain vaiheessa. Kun puhuttiin siitä, että tämmöinen talouspessimismi ja koko ajan tämmöisten negatiivisten asioiden esilläpito itsessään niin kuin ruokkii sitä huonoa kehitystä. Jotenkin tuntui, että tämä oli kokoomuksen ikään kuin havaittu tai Petteri Orpo oli havainnut tämän ja hän alkoi puhua silleen toiveikkaasti. Vanha toivopuolue tämä kokoomus tietenkin. Niin nyt sitten tämä on virallinen kampanja, tämä optimistisuuskampanja.
5: Optimistinen oikeisto,
6: hieno alkusointukin, siinä sattuu alliteraatio. Ja vapaus onnistua, vastuu huolehtia. Kokoomuksen visiona on vapaampi, vakaampi ja vauraampi Suomi. Siinäkin alkusoinnuttelu oikein kunnolla. Mutta mä näen tässä, jos mietitään näitä Gallup-trendien syitä, niin mä näen tässä yhden isohkon syyn tässä optimistisuuskampanjassa. En itsessään tässä kampanjassa, sehän ei vielä ehtinyt vaikuttaa näihin Gallup-tuloksiin.
5: Niin.
6: Mutta siinä, mikä se kampanjan sisältö on, siinä sanotaan, että vapaampi, vakaampi ja vauraampi Suomi on 2040-luvulle tultaessa saatu aikaan.
5: 2040-luvulla? Siis hetkonen, mitäs tässä nyt sitten, kuinka kauan tässä pitäisi lusia?
6: No parikymmentä vuotta.
5: Parikymmentä vuotta?
6: Tai 15 vuotta ainakin. Siis tämä on minusta niin kuin iso, ja se on näkynyt tässä kokoomuksen puheessa. Toki kun on hallituksessa ja tekee niin sanottuja ikäviä päätöksiä, jotka ovat lähinnä kansalaisille monesti ikäviä, niin mielellään puhuu sitten tulevaisuudesta. Ja kokoomuksen ja Petteri Orvon viestihän on ollut, että me teemme näitä niin sanottuja säästöjä, eli kansalaisten kannalta leikkauksia nyt, jotta hyvinvointivaltio ja säästyy meidän lapsillemme ja lapsenlapsillemme ja tulevaisuuteen. Niin tässä tavallaan tämmöisessä tulevaisuuspuheessa, että jos Petteri Orvon ja kokoomuksen viesti, että 2040-luvulla asiat on hyvin, niin ei se välttämättä iske nykypäivän ihmiseen, joka miettii, että ostanko nyt lääkkeitä, käynkö ostamassa bensaa vai ostanko ruokaa?
5: Pitäisi elää seuraavaan kuukauteen.
6: No mä luulen, että kokoomus on nyt vähän liikaa tulevaisuudessa.
5: Politiikka Radio. Politiikka Radio, puheet päreiksi, studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja perjantain kunniaksi tässä ihmetellään galluppeja. No, emme ole ainoita tässä maassa, jotka ovat Ylen mittausta ihmetelleet. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran mukaan. Hän oli sitä mieltä, että perussuomalaisten kannatus nousu, siis tämä trendi. Tässä viimeisessä mittauksessahan sitä nousua nyt ei ollut oikeastaan juuri lainkaan, vaan perussuomalaisethan pysyi käytännössä tasoissa siinä luvussansa. Niin, että se on lähinnä väreilyä, mutta kokoomuksen kannatukseen ei voi olla millään muotoa tyytyväinen, ja että tämä kannatuksen lasku gallupissa on ilmeistä, on peiliin katsomisen paikka. Ei varmaan olla sellaisessa tilanteessa, jossa voisi väittää, etteikö viestintääkin voisi parantaa, Kopra pohti Ilta-Sanomille. Ja varmaan on todellakin näin, että tämä optimismikampanjan ajoitus ei niin sanotusti osunut lankulle gallupista johtuen, mutta viestintääkö tällaisesta tuloksesta nyt sitten on syyttäminen? Vesa, tämänkö vinkin antaisit kokoomusjohdolle, jos toimisit kyseisen puolueen taustapiruna? Että kiinnittäkää huomioita viestintään, ne vaavatko syyt syvemmällä?
6: Spin-doktorin, ottaisiko kokoomus meikäläisen spin-doktoriksi?
5: Voisi saada aika hyvän, kyllä.
6: No voisi alkaa, saa soitella, jos hinnoista sovitaan, niin olen valmis. Mun mielestä toi tulevaisuuspuhe on ongelmallista ja tavallaan se, että kokoomus tuntuu koko ajan olevan irti tästä nykyhetkestä. Se voisi viestinnällisesti olla järkevämpää puhua enemmän tämän hetken asioista. Mutta siis tämä oli kyllä todella mielenkiintoinen tämä Kopran lausunto, kun hän sanoi, että kokoomus on hallitusohjelman vanki. Mitä ihmettä?
5: Miten se nyt näin meni? Eikö se ollut hyvä hallitusohjelma?
6: No tämä on niin sanotusti viestinnällisesti hyvin ristiriitaista, kun 3 vuotta olemme kuulleet, että meillä on hyvä hallitusohjelma. Sitä on niin kuin hokemalla hoettu ja hyvin ohjelmallisesti. Ja viestintästrategiankin ytimessä on varmaan ollut vetoaminen hyvään hallitusohjelmaan. Niin nytten kokoomus onkin hallitusohjelman vanki. Ja Iltalehti kysyi Petteri Orvolta, että jaatko tämän Kopran analyysin. Niin Orpo sanoi, me noudatamme hallitusohjelmaa, jos hän sitä tarkoitti. En tiedä, onko kokoomuksessa nytten tavallaan painettu sitä paniikkinappulaa ja sieltä alkaa tulla vähän pulpahtelee vähän kummallisia lausuntoja. Vai onko tätä tapahtunut jo aiemminkin?
5: Hyvä kysymys. Kyllä Kopralla oli muitakin selityksiä kuin hallitusohjelman vankina oleminen. Hän aprikoi sitä, että viime kesän Garden Helsinki höyryt, on näitä muitakin, on myös tämä Valmet Automotive-juttu, tukihöyryt, niin eivät ole tehneet hyvää puolueen kannatukselle. Sen sijaan tämä kokoomuksen tuore velkajarrulista, jossa kokoomus itse asiassa iskisi tämän koko valtion talouskurjuuden kansalaisille puhtaana miljardileikkauksina, niin Kopran mukaan kyseinen lista tulee vielä kokoomuksen kannatuksen nostamaan. Että se tuli tavallaan ikään kuin suhteessa tähän kannatusmittaukseen vähän liian myöhään tämä kokoomuksen lista. Tästä asiasta voi tietysti olla ihan täysin päinvastaistakin mieltä.
6: Niin, että kyllähän se varmaan kannatus nousee, kun lupaa sinne tulevaisuuteen 9 miljardin leikkauksia kansalaisten arjessa, näkyviä leikkauksia, mukaan lukien 2 miljardin eläkesäästöt eli leikkaukset. Siis hyvin vaikea nähdä, että minkälaisia masokisteja kokoomus tällä viestillä tavoittelee. Siis tämähän on raju. Tästä velkajarrusta käydään nyt vasemmisto irtisanoutui tästä velkajarrusta, mutta sitoutui niihin EU:n taloustavoitteisiin, eikö näin?
5: Kyllä.
6: Miten vasemmistolla nyt kävi, kun se on irtisanoutunut tästä?
5: No niin,
6: kannatus nousee.
5: Kyllä, rikkoo kannatusennätyksiä. Joo.
6: Ja kokoomus on ollut oikeastaan ainoana puolueena pelkästään leikkaussopeutusten kannalla. Ja demarit on pyöritelleet 50-60-tyyppisesti, että Matti Nykäs-tyyppisesti, puolet leikkauksia ja noin puolet veronkorotuksia.
5: Ja keskustalla oli 1/3 veronkorotuksia niin. Ja 2/3 leikkauksia. Niin.
6: Että se kokoomuksen täydellinen velkajarrusitoutuminen jotenkin tuntuu ehkä myös viestinnällisesti ongelmalliselta, varsinkin kun aika monet asiantuntijat on sanonut, että se on oikeasti se on ihan mahdoton homma.
5: Niin, ja sitten onhan siinä myös ristiriita tähän vallitsevaan todellisuuteen. Mm. Eli jos katsoo, että minkälainen oli tämä Orpon hallituksen viimeinen budjetti, niin kyllä siinä edelleen valtiotalouden alijäämää kasvatetaan.
6: Niin, siinä vähän jo niin kuin livettiin sitä velkajarruajatuksesta siinä viimeisessä budjetissa. Mutta olihan tämä, että siis Kopra sanoo, velkajarru on tie pois ikuisesta leikkauskierteestä. Lipeäminen olisi selkärangattomuuden huippu. Että kyllä niin kuin todella tiukasti kokoomus on nyt asemoitunut sen velkajarrun taakse.
4: Politiikka Radio.
5: Tässähän on se kiinnostava juttu myös tässä kannatuksessa, että miksi vasemmistoliiton luvut menevät mihin menevät. No tämäkään ei nyt sinänsä ole välttämättä kauhean kaukana tuosta, mitä äsken puhuimme, vaikkapa tästä talousohjelmasta. Eli vasemmistoliitto puhuu miljonäärien verottamisesta siinä samalla, missä kokoomus esimerkiksi tällä vaalikaudella on erikoistunut miljonäärien verotuksen keventämiseen.
6: Joo, no mun mielestä...
5: Tämähän täydellinen vastakohta.
6: Vasemmistoliiton kannatuksen nousua on ehkä helpompi selittää. Ja toki siinä on tämä oppositioasema ja vielä siellä opposition tavallaan kärjekkäämmässä reunassa ja ei velkajarrulle ja kyllä hyvinvointivaltiolle. Ja mikä tilanne on nyt? Vasemmistoliittohan eduskuntapuheessa esimerkiksi koko ajan painottaa sitä, että mikä ihmisillä nyt on tilanne siellä omassa arjessaan ja lukevat viestejä kansalaisilta näistä vaikeista valinnoista, joita ihmiset joutuu tekemään, kun ei ole rahaa. Että mä näen ton vasemmistoliiton nousun helposti selitettävänä. Mutta siis perussuomalaisten vasemmistoliitto, molemmat on aika kärjekkäitä. Nythän ilmestyi mielenkiintoinen tutkimus perussuomalaisten somen käytöstä. Se on pakko ottaa tässä esiin. Se liittyy tähän kärjekkäiseen viestintään, jota harjoitetaan molemmilla laidoilla. Tämän tutkimuksen mukaan siis perussuomalaiset kylvää vihaa ja pelkoa someviesteissään. Ja tässä oli tutkittu ennen kevään 2023 eduskuntavaaleja Purraa, Halla-ahoa, Peltokangasta, Tynkkystä, Tavioa ja Mäkelää. Kylvettiin vihaa ja halveksuntaa eliittiä kohtaan ja pelkoa maahanmuuttajia kohtaan. Tunteikasta viestintää, myös positiivista viestintää, tavallisen kansan ylistämistä ja sen puolesta puhumista. Ja mä katsoin nyt sitten tältä Gallupin tarkasteluajan jaksolta Riikka Purran twiittejä, että miten Riikka Purra siellä Twitterissä käy eliittejä vastaan ja mitkä ne eliitit on, mitä vastaan hän käy.
5: Haitko siis selityksiä perussuomalaisten hyvälle kannatusmenestykselle Purran twiiteistä kyseiseltä mittausjaksolta?
6: Kyllä on osoitettu, että some aika paljon vaikuttaa ja perussuomalaiset on ollut kärkipuolueita somessa ja he menee aika niin kuin sutjakkaasti mukaan uusiin someilmiöihin ja vallottivat TikTokinkin aika nopeasti, Tynkkyset ja kumppanit. Että hehän on ollut tämmöinen somepuolue. Et kyllä sitä kannatuksen kannaltakin kannattaa ehkä katsoa, mitä se somessa tapahtuu. Niin tämähän on erittäin mielenkiintoinen tämä Riikka Purran Twitter-profiili. Kuukauden jaksolla olisi noin 75 twiittiä.
5: Pari twiittiä per päivä.
6: Sitä tahtia. Joskus oli ehkä 5 ja ehkä oli joku päivä, ettei ollut yhtään. Mutta suuri osa näistä twiiteistä, tavallaan se oli ehkä kolmen kärki. Eniten oli ulkomaita koskevia twiittejä. Siihen sattui Ruotsin vaalit. Ja niistähän oli hyvin innokas twiittaamaan. Ja erityisesti tietysti, kun paljastui vasemmiston oletettu vaalivilppi tai jonkun, miten sitä nyt sanoisi. Ja myös tämä ruotsidemokraattien kohtalo kiinnosti kovasti Purraa. Kyllähän jotain twiittaili hinduista ja Iranista ja äärioikeistosta maailmalla. Sitten oli nämä eduskunta ja hallituksen ja päivänpolitiikkaan liittyvät twiitit. Niitä oli 13, jos laskin oikein. Ja nehän oli kokonaan niin kuin pelkeä vasemmisto- ja keskustakritiikkiä ja omien saavutusten ylistämistä. Ja sitten kolmantena suurena oli toki tämä maahanmuutto. Ja siihen kytkeytyi mielenkiintoisesti myös koko ajan se kritiikki vihervasemmistoa kohtaan. Miten tehty vääriä päätöksiä. Ja oli suuri joukko, oli myös mediakriittisiä twiittejä, Yle oli siellä aika usein. Mm. Että kyllä ne eliitit löytyy sieltä, niistä eliittiä on se porukka, joka on aikanaan vapauttanut ikään kuin maahanmuuton. Eli eliitti on edelleen Marinin hallitus, edellinen hallitus.
5: Eliitti ei ole siis perussuomalaiset, jotka on istunut nyt kohta 4 vuotta valtioneuvostossa ja tehneet vinonpinon päätöksiä Suomen puolesta.
6: Ja Purra ei twiittaa mitään hallituskumppaneista, eikä heidän elitistisyydestään. Mm. Maahanmuutto liittyy tähän eliittikysymykseen tiukasti, eli tämä edellinen eliitti, joka ilmeisesti nykyäänkin vielä jotenkin vaikuttaa, niin vapautti tämän maahanmuuton ja kaikki meni päin hemmettiin. Ja media on tyypillinen eliitti, mitä tässä tutkimuksessakin tuotiin esiin. Tämän tutkimuksen tekivät Helsingin yliopiston valtio-opin tutkijatohtori Jon Järviniemi ja Åbo Akademiin valtio-opin ja viestinnän väitöskirjatutkija Jesper Eklund, ja sitä on raportoitu suomalaisessa mediassa. Mutta siis Purra ei puhu hallituskumppaneista, ei puhu omaan puolueen liittyvistä negatiivisista jutuista, ei puhu työttömyydestä, ei puhu konkursseista, ei oikeastaan puhu mitään VM-asioistakaan. Siellä on paljon esimerkiksi selostuksia siitä, miten Purra on milloinkin ollut missäkin podcastissa ja televisio-ohjelmassa ja sarjassa.
5: Esiintymisten mainostamista.
6: Esiintymisen mainostamista, ja tässä tulee mieleen se Persujen yksi Gallup-suosion selittävä tekijä mun mielestä. Persuthan hakeutuu semmoiselle areenolle, missä he voi puhua vapaasti, missä he ohittaa ikään kuin journalistisen tämmöisen portinvartijasysteemin. Ja tässähän Persut on erittäin taitavia.
4: Politiikka Radio.
5: No mitä sanot, onko hajanaiset Gallup-selitykset nyt paketissa?
6: ehkä me ei päästä päivän politiikan sanoissakaan niistä eroon, mutta että jotain pikkasen päästiin kouhaisemaan. Galluphan on siis amerikkalainen keksintö, kas kummaa. Ja George Gallup kehitti tämän. Ja Gallupin nimiin on pantu tämmöinen lausahdus. Voisin todistaa Jumalan olemassaolon tilastollisesti.
5: No niin.
6: Kovat on usko Gallupeja.
5: Joo, ei se ole mitään pientä virhemarginaalien ympärillä värähtelyä, vaan niin. Kovaa kamaa.
6: Ihminen on niin mahdottoman monimutkainen kokonaisuus, että olisi tilastollisesti mahdotonta, että ei olisi Jumalaa siellä takana. Siellä täytyy olla joku kokoava voima.
5: Näin on siis Mr. Gallup ajatellut.
6: Vähän epävarmojen lähteiden mukaan, mutta tämmöisiä Gallup on. Hän oli uskonnollinen ihminen. 30-luvulla Amerikassa tämä teki tämä hänen menetelmänsä läpimurron. Ja Suomeen sitten 40-luvulla tuli ekat Gallupit. Ja sitten olisiko 60-luvulta alkaen tehty näitä puolueja Gallupia jossain muodossa.
5: Ja Gallupit ovat kiinnostaneet myös meidän päivän politiikan sanan ehdottajia. Kiitoksia ehdotuksista. Tämä on yksi kolmesta aihepiiristä, jotka ovat ylitse muiden tällä viikolla. Ja onpa muuten harvinainen viikko, että ulkomailta ei yhtä ainuttakaan ehdotusta.
6: Niin.
5: En tiedä, onko tällaista ollut koskaan.
6: Niin, tämä vähän sivua esimerkiksi toi Google-homma sitä, että siitä tuli pari ehdotusta. Tämä on kuitenkin monikansallinen globaali yritys, joka hakukoneista tuli tunnetuksi ja nyt on tunnettu hakkuukoneista.
5: Joo, nyt on tunnettu hakkuukoneista. Se otetaan nyt se nyt tähän ennen näitä Gallup-porinoita. Todellakin, tämä on kyllä visusti ihan tämän kotimaan rajojen sisäpuolella tapahtunutta asiaa, nämä sanat, jotka liittyvät Googleen muun muassa. Rymistely, luojan tähden paetkaa, media tulee, nimimerkki ehdottaa rymistelyä. Googlen ristiriitoja herättänyt toiminta Suomen metsissä sai ensinäytöksen. Ehdotetaan myös korkeita tavoitteita ja luontoaarteita.
6: Joo, ja Jouko Merikarvet ehdottaa lakia. Googlellekin pitäisi löytyä laki Suomessa. Sitä vaatii myös Petteri Orpo ja kaikki. Hurraa. Niin, Google suurin äänin ilmoitti näistä datakeskussatsauksista Suomeen. Ja nyt on sitten paljastunut, että siellä on jo metsää kaatunut ilman, että olisi kyselty lupia.
5: Tämä on aika erittäin vakava tapaus siis, että joo, nythän ei puhuta mistä tahansa, vaan suorastaan niin kuin rikosasiasta.
6: Kyllä, kyllä.
5: Jos ajattelee lupaprosesseja.
6: Siitä varmaan kuullaan myöhemmin lisää, mutta Gallupeihin, niin, mitäs otetaan? Huhtason kirjanvaihteella on uni-ehdotus, se on aina hyvä. Nukkuvien puolesta herätään ja nukkuvien puolueeseen uinahdetaan. Vähän nyt semmoinen tuntuma myös näihin Gallupeihin, että näitä liikkuvia äänestäjiä on aina vaan enemmän. Ja välillä nukutaan ja välillä herätään ja ollaan katsomossa ja mietitään, mihin mennään.
5: Saattaa olla.
6: Kokoomuksen äänestäjät on perinteisesti ollut hyvin uskollisia, mutta ehkä tässä tulee vähän sukupolven vaihdostakin pikkuhiljaa.
5: Niin, se saattaa olla. En tiedä, tämä on hyvä kysymys. Politiikka on liikkeessä tässäkin suhteessa. Pehtori ehdottaa paniikkinappulaa.
6: Jaha.
5: Sitä on painettu Ylen Gallupin seurauksena monellakin taholla, monellakin suunnalla. Sitten mittamies ehdottaa mittaa. Yle on taas mittaillut.
6: On mittailtu, joo. Tai Yle on teettänyt mittauksen tarkkaan.
5: Juuri näin.
6: Oliko se taloustutkimus vai?
5: Kyllä.
6: Joo. Jussi Saarikoski ehdottaa naisia. No se on aina hyvä ehdotus. Naiset jättää kokoomuksen uppoavan laivan ja kapteeni vain tuijottaa lapasiaan. Kyllähän tässä Gallup-kannatuksessa voi miettiä myös, että onko Petteri Orpo niin kuin jo hahmona semmoinen, että ihmiset on kyllästyneet. Hän on ollut aika pitkään kokoomuksen, ei millään pahalla, mutta siis politiikassa joskus kasvojen vaihtokin niin kuin vaikuttaa asioihin.
5: Kyllä, joo, juu, erittäin pitkään puheenjohtajana ja tietysti tämä pääministerin homma on kovasti kyllä syö naamataulua niin sanotusti.
6: Niin.
5: Joo, ja vanki. Sanoitko jo sen?
6: En sano.
5: Tästähän puhuimme aikaisemmin.
6: Joo, Jyrki Liikka ehdottaa vankia. Se oli tämä Kopra, sanoi, että kokoomus on hallitusohjelman vanki. Niin Jyrki Liikka kirjoittaa, että ilmeisesti maassa on kaksi hallitusohjelmaa. Ensimmäinen versio kertoo sen olevan hyvä, toisen version mukaan ja kokoomuksen Kopran mukaan olemme hallitusohjelman vanki. Tämähän on vakavaa, onko? Kettu kuittaa ja muuttaa Sveitsiin nimimerkki ehdottaa.

0: ottaa vakavaa. Hän on huomannut, että Orpo sanoo, että otamme erityisen vakavasti kaikki asiat.
1: Joo, näin se on.
0: Tämäkin liittyy Orpon persoonaan myös.
1: Niin on se vakava paikka tietysti, kun joku ohittaa kannatusmittauksissa. Kannatuskin is getting better, nimimerkki ehdottaa meille ohitusta.
0: Joo, hänellä oli hauska juttu siinä, että oikeastaan kokoomus ohitti perussuomalaiset suosion pienuudessa. Voidaan sitten niinkin päin ohittaa. No oliko tämä nyt jytky, niin kuin Salpausselän juttuukko? Arvelee.
1: No eipä nyt sentään noin isoihin saappaisiin vielä yksittäistä kannatusmittausta.
0: Ja Vesa Westerinen arveli, että tämä oli moukari.
1: Oliko ne siinä Gallup-asiat?
0: No Gary Carden ehdottaa nimenomaan sanaa Gallup. Täytyy se vielä mainita. Ja olihan täällä bensalenkkari ehdottanut myös optimismikampanjaa, joka liittyy tietysti kokoomukseen ja kokoomuksen suosioon.
1: Sen lisäksi, että on julkaistu puhuttelevia kannatusmittauksia, niin valtiovarainministeriö julkaisi tällä viikolla puhuttelevan puheenvuoron.
0: Peräti virkapuheenvuoro, kuulostaa viralliselta.
1: Ja tämä on ollut niin puhutteleva puheenvuoro, että tästä aihepiiristä tulee meillekin kaikista eniten sanaehdotuksia ja myös kyllä sanotaan näin, että se kaikkein suosituinkin sana niukalla erolla löytyy tästä.
0: Kyllä, siis Ilkka Lundberg ehdottaa tuota virkapuheenvuoroa ja Tiina Airaksinen komppaa. Mehän taidettiin, olikohan viime vuonna vai milloinkahan meillä oli kokonainen lähetys, puhuttiin virkapuheenvuorosta. Mikä ihmeen puheenvuoro se semmoinen on? Että. Ja nyt kiinnitettiin huomiota siihen, että tämä oli aika paljon kokoomusohjelmien tuntuinen tämä virkapuheenvuoro.
1: Onhan tästä hallitusohjelmastakin puhuttu, että aika paljon valtiovarainministeriön ehdotuksia muun muassa työmarkkinoilla tapahtuviksi muutoksiksi, niin on mennyt hallitusohjelmaan tähän nykyiseen.
0: Mutta nyt tuntuu, että tämä ehdotus tuosta eläkeiän korottamisesta 70 vuoteen, niin ainakin kyselytunnin perusteella sai vähän niin kuin laidasta laitean tyrmäyksen.
1: Kyllä se tyrmätti. Se ammuttiin alas nyt aika tehokkaasti.
0: Se on nyt huono ehdotus näin vaalialla. Kukaan puolue ei uskalla lähteä sitä ajaa.
1: Joo, saattaa olla niinkin, että toi pääministerikin kuitenkin ennen tätä virkapuheenvuoroa puhui ehkä vähän niin kuin ymmärtäväisemminkin tästä, että työuria pitäisi pidentää alusta ja lopusta ja niin päin pois. Mutta eipähän nyt ole enää samalla linjalla kuin VM.
0: No, tässä on nyt yksi ehkä kokoomuksen viestinnän tämmöinen haaste, en viitti sanoa ongelma, että aika usein tuntuu, että vähän niin kuin pääministeri pyörtää, mitä on sanonut aiemmin. Tai puhuu vähän ristiriitaisesti. Okei, mutta hei, Jarmotus ehdottaa VM:ää, eli valtiovarainministeriöä. Ja Raimo Sailas ojensi mua aikanaan, tehtiinkö joku kirja vai artikkeli, jossa käytettiin lyhennettä VVM, niin Raimo Sailas laittoi postia, että se on muuten pojat nykyään VM.
1: Ai, se on Sailaksen linjaus tämä VM?
0: En mä tiedä, mutta Sailas meitä huomautti. Hän lyhennettiin aiemmin VVM.
1: Totta.
0: Mutta nyt se on VM.
1: Se on VM. Ja se on sellainen paikka, että sieltä ehdotetaan eläkeiäksi Suomeen 70 vuotta.
0: Joo, ja näitä ehdotuksia tuli sekä niin kuin numeroin että sanallisesti ilmaistuna, olisikohan ollut noin 8 kappaletta tätä eläkeikää. Ehdotuksia esimerkiksi Paibar sanoi, että 70 on uusi 60.
1: Joo, ja ehdottajia on muun muassa eläkekiimainen virkamies nimimerkki, sitten kaiken maailman dosentti nimimerkki. Rollaattorihitsari ei kyllä ehdota 70, hän ehdottaa eläkettä.
0: Joo, tämähän oli toinen suosittu ehdotus, tämä eläke. Myös Tero ehdottaa esimerkiksi eläkettä. Ja sitten aika moni ehdottaa eläkeikää, muun muassa Urbaani Savosta, Merjuska ja Bismarck on noussut ilmoittamaan tai ehdottamaan sanaa. Vanha kunno Otto von ilmeisesti.
1: Nousi haudastansa eläkelupausten kunniaksi. Joo, ja kiikkustuoli. Thomas Henriksson.
0: Okei, joo. Ja mitäs vielä? Kaiken maailman dosenttikin ehdotti muuten 70, en tiedä mainitsitko sen. Ja kyllä. Näitä oli vaikka kuinka paljon näitä ehdotuksia.
1: Joo, Itä-Suomen ihme kirjoittaa, että meistä tuli lääkäreitä, virkamiehiä, vääpeleitä, emmekä ehdi elämässämme muuta tehdäkään kuin työtä, kunnes kuolo korjaa.
0: Siinähän oli ihan intertekstuaalinen viittaus musiikkiin.
1: Anssi Kelaan.
0: Joo.
1: Sitten on se kolmas aihepi.
0: No mennään siihen, mennään bussilla.
1: Okei, muistatko? Onko meillä sama suunta?
0: Muistatko tämän televisio-ohjelman? Mennään bussilla.
1: Joo,
0: olet liian nuori.
1: Ei, kyllä mä muistan sen. Joo,
0: se oli mainio. Isän kanssa sitä aina katseltiin, huumoriohjelmaa. Bussia ehdottaa esimerkiksi Pekka Ripatti, Puhoksen persut nimimerkki ehdottaa pelkobussia. Sitten on bussimatkaa, bussiretkiä, bussiturneita. Safarimatkaakin ehdotetaan.
1: Todellakin. Ketkä ovat olleet safarimatkalla?
0: No perussuomalaisillahan tämmöinen kokoontumisajot, tällä nimellä kulkee tämmöinen tapahtuma, vieraillaan eri paikoissa. Ja nythän he lähti bussilla sitten Puhoksen ostarille, Itä-Helsinkiin, Puotinharjuun.
1: Nimimerkki Retroukon mukaan syksyn kuuluisimpaan retkeilykohteeseen. Ja täällä on muun muassa meille ehdottajana sellainen organisaatio kuin Puhoksen Persut ry.
0: Kyllä, kyllä. Siellähän on, siellä Itä-Helsingin alueella oli perussuomalaisten kannatus edellisessä eduskuntavaaleissa aika korkealla. Olisiko ollut muistaakseni vähän alle 20%.
1: Vaan mitäpä kävikään. Nyt kävi sitten sillä lailla, että sieltä bussista ei uskallettu rantautua niin sanotusti kansankeskuuteen.
0: Ikkunasta katseltiin, siellä nähtiin käveleviä ihmisiä ja alkoi puntti tutista.
1: Nähtiin tavallisia kansalaisia.
0: No en mä tiedä, siis tämä on hyvin sotkunen ja kummallinen ja hämmentävä keissi ja sen sama huomiokin on ollut ihan valtavaa. En tiedä, onko kaikki julkisuus hyvää julkisuutta, mutta siis joku bussissa ollut perussuomalaisten palkkaama turvahenkilö oli sanonut, että ei ole turvallista astua ulos. Ja sitten on sanottu myös, että ei ollut tarkoitustakaan mennä ulos.
1: Tästähän on riemu revennyt tietysti, että Puhoksen ostoskeskus, kun on jotenkin turvaton paikka, niin sanottu no-go zone Suomessa, kuten Seija 58 meille ehdottaa tätä no-go zone-sanaa.
0: Joo, ja meillä on muitakin vainajia ylösnouseena kuin äsken mainittu Bismarck. Toni Halme nousi ehdottamaan sanaa Itäkeskus.
1: Päivän politiikan sana on puhos.
2: Politiikka Radio.
0: No Puhoksestahan tuli melkein yhtä monta ehdotusta kuin 70. Mutta ainakin Junnu Samppa Rollosta eli Rovaniemeltä, ei tiedolla vaan puhtaasti tunteella, Henrik V. Arto, oli Lauttasaaren ainoa vasemmistolainenkin ehdotti Puhosta. Ja tämä Minna Jiin ehdotus Puhos on, hän on tehnyt sanakirjamääritelmän, mitä Puhos voisi tarkoittaa politiikassa. Poliittinen tilanne, jossa lähdetään bussilla tutustumaan todellisuuteen, mutta turvallisinta on tarkkailla sitä ikkunan läpi. Ja jos selitys ei kanna, vaihdetaan seuraavalla pysäkillä uuteen. Puhos on poliittinen bussiretki, jolla ainoa asia, joka todella jalkautuu, on selitys. Kyllähän tämä vähän tämmöiseksi selittämiseksi meni, mutta Puhos on hieno sana. Onko sulla tuttu sen tausta?
1: Ei.
0: Siis sehän on ostoskeskus tuolla Puotinharjussa Itäkeskuksen liepeillä. Siitähän on mainio juttu, Taru Kolehmaisen juttu Kielikello-lehdessä 2/2000 muuten. Tämmöinen sanakilpailu, Uusi Suomi järjesti sanakilpailu. Pidettiin osto- tai ostoskeskus-sanaa vähän hankalana, että pitäisi keksiä joku toinen sana sen tilalle. Puhos valittiin tämän sanakilpailun voittajaksi. Sillähän se on vanha pohjalainen, puhto on pohjalainen murresana, joka tarkoittaa taloryhmää. Sieltä se sitten ajateltiin niin kuin tarkoittamaan ostoskeskusta. Mm-hmm. Taloryhmähän se on.
1: Näihin puheisiin.
2: Politiikka Radio.
3: Politiikka Radiossa suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen ja toimittaja Tapio Pajunen. Virginia Woolfin Orlando-klassikkoromaanin päähenkilö seikkailee eri vuosisadoilla pitkin Eurooppaa ja muuttuu nukkuessaan miehestä naiseksi. Herättyään naisena Orlando huomaakin yhteiskunnan kohtelevan häntä aivan toisin kuin aiemmin miehenä. Jo vuonna 1928 ilmestyessään romaani haastoi aikansa sukupuolirooleja ja samalla koko käsityksemme sukupuolesta. Orlando on suomentanut Kaisa Kattelus ja toimittaja Jukka Kuosmanen keskustelevat klassikkoromaanin merkityksestä ja modernin itsenäisen naisen synnystä. Kirjani tarinassa muutaman minuutin kuluttua.
4: Kun terveys rakoilee ja kaikki on sekavaa, jokaisella on omat selviytymismekanisminsa.
5: Perusnaaminen armo, tissiposti ja tukari!
4: Tämä on tarina runoudeksi purkautuvasta punkkarista. Tosi tarina, olen pelkkä kärpästen parvi, tällä kanavalla, maanantaina, 19:02.

0: ranskalaisyhtye Tsufris Maracas esitti kappaleen Café Genoux. Ja muuten tuossa yhtyeessä soittaa myös yksi suomalainen Petteri Parviainen. Suuren suosion saanut Virginia Woolfin Orlando-romaani haastoi aikansa sukupuolirooleja, käsityksemme sukupuolesta sekä naisen ja miehen perinteisistä ominaisuuksista. Tuoreen, uuden, Kaisa Katteluksen suomennoksen saaneen klassikkoromaanin teemat tuntuvat olevan yhä ajankohtaisia. Kirjani tarinassa Kaisa Kattelus ja toimittaja Jukka Kuosmanen keskustelevat romaanin ilkikurisuudesta, merkityksestä ja modernin itsenäisen naisen roolista 1900-luvun alkupuolella.
1: Tämä on niin hauska kirja. Juuri se neromyytin käsittely näissä, kun se kohtaa näitä Popeja ja Gulliverin Swiftejä ja muita. Niin se mun mielestä musta tuntuu, että se on terottanut kynänsä oikein erityisen teräväksi silloin.
2: Suomentaja Kaisa Kattelus, lukisitko kääntämästäsi Virginia Woolfin Orlando-romaanista lyhyen otteen romaanin sivulta 130?
1: Totuus. Ja silloin Orlando heräsi. Hän venytteli, hän nousi, hän seisoi edessämme ilkosen alastomana ja torvien toitottaessa totuus, totuus, totuus, meidän ei auta kuin tunnustaa, hän oli nainen. Torvien toitotus vaimeni ja Orlando seisoi ilki alastomana. Maailmassa ei ole koko sen olemassaolon aikana ollut yhtäkään toista niin vavahduttavan kaunista ihmistä. Hänen muodossaan yhdistyivät miehen voima ja naisen sulokkuus.
2: Klassikkoromaanin yksi tunnetuimmista, ellei tunnetuin kohta, on tämä, kun Orlando muuttuu nukkuessaan miehestä naiseksi. Ja taustaksi sen verran, että romaani seuraa päähenkilön elämää lähes 400 vuoden ajan 1500-luvun lopulta vuoteen 1928, ja Orlando vanhenee siinä vain noin reiluksi kolmekymppiseksi. Ja tarinan suuri käänne on tämä Orlandon muuttuminen miehestä naiseksi, ja se myös muuttaa samalla niin Orlandon kuin lukijan tavan nähdä maailma, sukupuoliroolit, sukupuoli ylipäätään, yhteiskunnan rakenteet ja myös itse Orlando. Ja lukiessa hetki oli riemastuttava ja reilun 300 sivun romaanin ensimmäisen kolmanneksen kohdalla mietin tätä, kun tiesin tietenkin etukäteen, että tässä näin käy, tästä tämä romaani on kuuluisa, niin jääkö tämä kohta kääntäessä jollain tavalla erityisesti mieleen, mihin siinä kiinnitit ehkä huomiota?
1: No ehkä se, mikä tapahtuu juuri ennen, eli näiden hämmentävien olentojen puhtaus, siveys ja kainous, hengailu siellä huoneessa ja miten ne yrittää jotenkin peitellä sitä, mikä tapahtuu ja mikä sitten ja miten ne karkotetaan. Se oli ehkä ensimmäisiä kohtia, mistä tässä tulee tämmöisiä, mitä tulee sitten myöhemmin lisää tämmöisiä niin kuin ylimaalisehkoja juttuja, jos mä oikein muistan. Mutta tämä oli munkin mielestä ihana hetki. Ja sitten kaikki se, mitä tästä seuraa, niin siis se analyysi niin kuin Orlandon, että miten tämä sun uusi sukupuoli ensin ei vaikuta ja sitten vaikuttaa siihen. Niin se on jotenkin niin silmiä avaavaa ja kiehtovaa.
2: Miten sä tulkitsisit noin ihan lukijana ja tietenkin tämän kääntäjänä sitten, että miten se vaikuttaa?
1: No ensinhän siinä siis ihan suoraan sanotaan, että siitä oli tullut nainen fyysisesti, mutta kaikilta muilta osin Orlando säilyi täysin entisellään. Mutta sitten vähitellen se havahtuu siihen, kun se menee laivaan ja se laivan kapteeni kohtelee sitä eri tavalla kuin silloin leninki, kuin nyt jos sillä olisi housut, ja se niin kuin alkaa siinä vaiheessa tajuta sen vaatteiden merkityksen ja sen, että miten ne vaikuttaa siihen, miten häntä kohdellaan. Ja sitten myöhemmin se muutos muuttuu niin kuin myöskin sisäisemmäksi. Ja ne kohdat, missä sitä kuvaillaan, on mun mielestä niin kuin todella herkullisia.
2: Pieni kertaus kirjailija Virginia Woolfista. Hänhän oli 1882-1941 eli 60-vuotiaaksi elänyt englantilainen kirjailija ja esseisti. Yksi merkittävimmistä modernisteista kirjallisuudessa ja tunnettu Orlandon romaanin lisäksi myös tietenkin teoksista, missä Dalloway 1925, Majakka, Oma huone, nämä 20-luvun teoksia. Dalloway'ssa yhden päivän kuvaus ensimmäisen maailmansodan jälkeisessä Lontoossa ja juhlavalmisteluista ja Majakassa. Sitten Ramseyn perhe-elämää ja lomamatkojen kuvausta ja oma huone-essei, jota pidetään feministisen kirjallisuuden tutkimuksia teorioiden peruspilarina. Tunnettu toteamuksesta, että naisella on oltava oma raha ja oma huone, jossa ne aikoo kirjoittaa kaunokirjallisuutta. Ja minusta tuo pätee muuhunkin kuin vain kaunokirjallisuuden kirjoittamiseen. Ja kun sitten tämän kirjani tarinan, tämänkertaisen kirjan, eli juuri kääntämäsi hieno Orlandon luin, ajattelin, että nainen tarvitsee omaa huonetta ja omaa rahaa, teki hän mitä tahansa, kun tässä romaanin lopussa sitten Orlando on moderni nainen, 20-luvun lopussa hän ajaa itse suurkaupungissa autoa ja on itsellinen nainen, jolla on sitten jo lapsia näin edespäin. Mutta minkälainen suhde suomentaja Kaisa Katteluksella on ollut Virginia Woolfin tuotantoa ennen tämä Orlandon kääntämistä? Onko sillä ollut merkitystä?
1: No pakko tunnustaa, että se on ollut aika hatara. Mä opiskelin englantilaista filologiaa, joten siellä tietenkin olen lukenut Virginia Woolfia. Mulle ehkä tärkein kirja niiltä ajoilta on se, just se oma huone. Et se jotenkin siihen aikaan tietenkin, tai siis mun opiskeluissa se feministinen näkökulma oli tosi olennainen ja se antoi siihen tosi paljon niin kuin materiaalia sen ajattelemiseen. Lukijana mä oon aina ollut ehkä enemmän semmoinen 1800-luvun naiskirjailijoiden mammuttiromaanien ystävä, Middlemarchin ja Jane Austenin ja niin edespäin. Mä en niin kuin kuulunut Woolfin semmoisiin suurfaneihin.

0: sitten taas mä oon huomannut myös sen, että kääntäminen on kaikista antoisin ja paras tapa lukea semmoisia kirjoja, joita ei ehkä niin kuin lukijana tulisi lukeneeksi. Että sit se on niin kuin äärettömän antoisaa.
1: Ja siis Orlando on tässä vähän aikaa sitten ilmestynyt sinun kääntämänsin hieno klassikko. Ja pieni kertaus romaanin hyvin monipolvisesta juonesta. Tässä vain pintapuolisesti. Yleensä juonella ei sinänsä ole merkitystä, mutta tässä tapauksessa minusta eri aikakausilla Orlando-elämästä on merkitystä ja siihen liittyy sitten mitä kaikkea tapahtuu. Se on kertojan tilinpäätös naisen asemasta 1500-luvulta aina vuoteen 1928, jolloin romaani ilmestyy. Siis oikeasti ilmestyy ja siihen tämän romaanin juonet ja tapahtumat sitten päättyvät. Ja romaani alkaa siis 1500-luvulta, kun Orlando on runoutta rakastava englantilainen aatelismies, josta tulee kuningatar Elisabeth ensimmäisen suosikki 1600-luvun alussa ja aikana. Orlando rakastuu naiseen, tulee jätetyksi ja saa pahoja sydänsuruja, selviää niistä. Hänet lähetetään suurlähettiläksi Konstantinopoliin ja Konstantinopolissa Orlando vaipuu sitten pitkään uneen, josta herättyä hän on muuttunut naiseksi ja se käy aivan kivuttomasti. Kertoja oikein painottaa, että Orlando-identiteetti, muistot ja sielu pysyvät täysin samoina, vai hänen sukupuolensa vaihtuu. Ja sitten alkaa tämä elämä naisena ja paluu Englantiin. Ja kuten sanoit tuossa aiemmin, naisena hän kohtaa aivan uudenlaisia yhteiskunnallisia rajoituksia. Hän ei enää omista laillisesti omaisuuttaan ja huomaa joutuvansa miesten puolelta kohdelluksi aikakauden naisille varattujen odotusten mukaisesti. Viktoriaanisen Britannian suosikki 1800-luvun paine naimisiin meno on silmiin pistävä. Nainen ei ole mitään ilman avioliittoa ja itsenäiselle naiselle ei yhteiskunnassa ole sijaa eikä roolia. Kaiken muista tapahtuu ja kertoja terävästi näyttää vielä 1900-luvulle ja nykyaikaankin juontuvien naisten roolien ja rajoitusten näkyvät mallit viktoriaaniselta ajalta ja miten ne sitten periytyvät tähän nykyaikaan. Ja kun luin tätä, niin ajattelin, että no, kirjan ilmestymisestä on mennyt kohta 100 vuotta, nyt 98, ja ne mallit ovat edelleen olemassa ja näkyvät ja kuuluvat, että eipä tämä ole sitten tästä paljon muuttunut, vaikka Pohjoismaissa tasa-arvo on sittemmin parantunut kylläkin Orlando-ajoista. Missä ajassa ja aikakaudessa Orlandon seikkailussa sinä seikkailit kaikista ehkä mieluisimmalla tavalla, tai jäikö mieleen, kun käänsit tätä, että tämä oli kiinnostavin ajanjakso?
0: No, mulle ehkä niinku yksittäisinä kohtina oli musta ihastuttavimpia ne, missä se niinku kirjan kertoja ryhtyy niinku analysoimaan niitä eri aikakausia. Et kun se kuvailee Elisabeth ensimmäisen ajan Englantia ja sitä, miten se vertautuu moderniin aikaan, miten silloin kaikki on ollut väkevämpää ja väkivaltaisempaa ja elämä on ollut lyhyt ja ruusu kukkii ja kuihtuu toisin kuin niinku meidän tai 20-luvun niinku ansareissa. Ja sitten taas toisaalta se, että miten se kuvailee sitä 1800-lukua, joka ei selvästikään ole, eikä siis mäkään sit varsinaisesti sitä Victorian aikaa niin ihainen, mutta ei myöskään tämän kirjan kertoja tai Wolf, koska se, miten se kuvailee sitä 1800-luvun saapumista ja ikuista sadetta ja niin kuin sikiämistä ja kosteutta ja niin kuin siveyttä ja peittelyä, niin se on musta niin kuin ihan mielettömän herkullista. Että nämä kohdat oli musta niin kuin ihan vaan niin kuin pätkinä ehdottomasti niin kuin tämän kirjan niin kuin yksiä helmiä.
1: Mulle kävi samalla tavalla, johtuen ehkä siitä, että se 1500, 1600, 1700-luku on niin kaukana, että sitten sen modernin yhteiskunnan ja naisen roolien ja samalla myös miesten roolien näkyväksi tekeminen on 1800-luvulla kuitenkin varmaan kirjailijallekin helpompaa, mutta ainakin minulle lukijana oli helpompi samastua siihen, että aivan tuo olisi se oikea kuva, mikä pitäisi olla, kun on juuri tällainen hame tai tuollaiset vaatteet ja tuollainen rooli, että sinun tehtäväsi olla kaunis ja odotella sitä, että joku poimii sinut naimisiin.
0: Joo, ja tietenkin sitten kun hän on niin kuin tässä vaiheessa nainen, niin ne sukupuoliroolithan tulee välittömästi niin kuin enemmän esiin kuin miehelle, joka on kuitenkin niin kuin tavallaan niiden yläpuolella.
1: Joo, ja sitten se, että kun Orlando tai kertoja tässä tapauksessa pilkkaa sitä, että runouden ja kirjallisuuden, joka on tarkoitettu ja joka kertoo naisista, niin on aina sitä naimisiin menon ja rakkauden odottamista ja tällaista, eikä sitä, että kun siellä on sitten näitä suurmiehiä, jotka seikkailevat Cap Hornin ympäri purje

0: ehtii tämä yksi suurmies, joka Orlandokin tuntee, ja muita, jotka tekevät tämmöisiä suuria asioita, ja sitten heistä kirjoitetaan kirjallisuutta, joka kertoo näistä suurmiehistä. Ja tässä on myös kirjallisuushistorian pilkkaa, satiiria, parodiaa pitkin
1: niin on,
0: tätä matkaa.
1: Ehdottomasti. Siis myöskin nämä kaikki nerot, joiden kanssa se hengailee siellä 1700-luvun puolella, niin nehän on aivan siis niin kuin, ne on aivan siis, tämä on niin hauska kirja. Juuri se neromyytin käsittely näissä, kun se kohtaa näitä Popeja ja Gulliverin Swiftejä ja muita. Niin se mun mielestä, musta tuntuu, että se on terottanut kynänsä oikein erityisen teräväksi silloin.
0: Olin opiskeluaikana tietysti ymmärtänyt jo nuorten opiskelijakaverin naisten kahvilapuheesta Virginia Woolfin suuren merkityksen ja feminismin suhteen sen ihan sellaisena suurena innoittajana, mitä tulee sukupuoleen, sukupuolin rooleihin ja yhteiskunnan rakenteisiin. Ja Orlandoa nyt lukiessa muistin ja ymmärsin syvemmin romaanin merkityksen ja vielä sen, miten käänteet tekevä se on ollut 100 vuotta sitten ilmestyessään 1928. Ja innostuin, hihkuin ja elin täysillä mukana Orlandon 400 vuoden seikkailu aikana niin miehenä, mutta erityisesti sitten sitä naisosuutta, joka onneksi oli tässä, kiitos kirjailijan, pidempi kuin se osuus miehenä, mutta minkälaisia tunteita suomentaja Kaisa Katteluksella oli romaania kääntäessä?
1: Tämä on niin kuin kieltä, joka niin kuin suorastaan kutsuu hersyttelemään oikein olan takaa, niin sitten välillä piti varoa sitä, että menekö mä niin kuin liikaa parodian puolelle, mutta toisaalta tämä alkutekstihän on tosi parodista. Siis ehkä juuri se yllätys siitä, miten valtavan hauska tämä on ja miten se hauskuus heijastuu tähän kieleen. Ja sitten siis se suuri nautinto, mitä tämmöisen kielen kääntäminen herättää. Musta tuntuu, että mä olin niin kuin palannut kääntäjäuran alkuaikoihin, jolloin vaan teki mieli hulluna kääntää, kun se oli niin kiinnostava uusi asia. Niin tässä musta tuntuu, että mä niin kuin olin tietyllä tavalla niin kuin samassa semmoisessa niin kuin semmoisessa kärsimättömyyden ja innostuksen tilassa koko ajan, kun mä sain tehdä tätä.
0: Mä mietin tätä, ja mä ajattelin, että me täällä kirjani tarinastudiossa kohtaamme, että kun suomennos on tavattoman kaunis, sujuva ja nautittava, suorastaan lennokas ja pitää se tarinan sen ansaitsemissa tunnelmissa hyvin usein vauhdikkaissakin, niin miten koit sitten tämän Orlandon tekstin kääntäessä? Oliko se sinulle vauhdikasta, nopeaa, tarkkaa, ironista, satiirista, herkkää, iloista vai voiko tällaista kysyäkään? Kun mä mietin, että onko sun mieli ja näppäimistö käynyt nopeasti vai onko se sellaista, että sä teet todella tarkkaan ja sitten kun sä saat jonkun tietyn kokonaisuuden valmiiksi, niin sit sä sitä luet ääneen ja mietit, että sujuuko tämä samalla tavalla kuin toi alkuperäinen teksti tuossa vieressä. Tajunnan virtahan tässä on niin kuin yksi iso tekijä tässä tekstissä.
1: No se on siis sekä että mä teen sen ensimmäisen version yleensä, pyrin tekemään suht nopeasti. Ja siinähän sitten niin kuin myöskin samalla pääsee sen tekstin sisään sillä tavalla, että just se sanasto alkaa niin kuin nousta jostain alitajunnan syövereistä ja niin kuin oikeat ilmaisut hakea paikkaansa siinä vaiheessa. Mutta sitten se, niin kuin se mikä musta on kääntämisessä aina ihaninta, eli tämmöinen lauseiden rakentaminen, niin sitten se tapahtuu oikeastaan kunnolla sitten sillä hitaalla toisella kierroksella, sitten kun sitä raakakäännöstä alkaa käydä lävitse. Että se raakakäännös on semmoinen, että mä otan sen tekstin sisään ja ryöpsäytän sen ulos ja sitten mä rupean sitä hitaasti tekemään niin kuin oikeaksi suomeksi. Ja tämähän tarjoaa siihen, että jos nyt sattuu tykkäämään pitkistä lauseista, niin tämä antaa niille tosi paljon materiaalia ja se on musta niin kuin tosi herkullista. Ja se on sitten sitä tarkkaa hommaa, koska pitää miettiä, että miten lause rakentuu niin, että se säilyttää sen alkutekstin rytmin ja oikeat painotukset, mutta samalla niin, että se noudattaa niin kuin suomen kielen lainalaisuuksia ja siis lauseen osat ja sanat, niin kuin, että niiden suhde toisiinsa on niin kuin looginen ja sitten viereisiin lauseisiin. Et ne ei ole samat englanniksi ja suomeksi nämä rakenteet. Niin se on semmoista niin kuin arkkitehtuuria, jota musta on ihanaa tehdä.
0: Mikä oli kaikkein vaikeinta Virginia Woolfin Orlandoa kääntäessä?
1: No ehkä siis se, että koska musta on kivaa tehdä, niin kuin just pyrkiä semmoiseen tietynlaiseen soljuvuuteen, niin sitten kun hänhän kuitenkin, kun tässä on niin kuin tajunnan virtaa niin sitten kun se katkaisee sen ajatuksen, niin että mä tykkään kaivaa sen punaisen langan, niin sittenhän se tulee sieltä silleen nips katkaisemaan sen yhtäkkiä. Että nyt tämä ajatus lähteekin johonkin muualle ja nyt yhtäkkiä tuleekin täältä joku yllättävä elementti. Niin sen perässä pysyminen niin oli, ja sen noudattaminen oli musta niin kuin vähän vaikeaa. Toinen, tämä esimerkiksi tulee esiin mun mielestä siinä kohtaa, kun Orlando synnyttää ja ollaan siellä Kew Gardenissa. Ja siinä kohtaa mä siis putosin tosi monta kertaa kärryiltä sekä lukijana että kääntäjänä. Se oli mun mielestä arvotuksellinen. Ja sitten toinen siis ihan selkeä vaikeus oli nämä hitsin puolipisteet, joita Wolf viljelee silleen, niin kuin ropistelee sinne niin kuin aivan villinä. Ja Suomessa siis mä oon tottunut siihen, että puolipisteitä ei suomen kielessä niin käytetä, että niitä voi korvata sanajärjestyksillä tai pikkusanoilla tai niin edespäin. Mutta tässä mä nyt huomasin, että mä niin kuin vielä vedosvaiheessa tungin niitä puolipisteitä takaisin, kun tuntuu, että ne on niin kuin jotenkin tosi olennainen osa tätä tekstiä.
0: Kirja ilmestyi 1928, sitten kirjoitettiin siis 1900-luvun alkupuolella, niin sanoit, että olet 1800-luvun englanninkielisen kirjallisuuden suuri ystävä, niin tunnistitko jonkun sellaisen, että hei, tämä on kirjoitettu 1900-luvun alkupuolella, paitsi tietenkin, että siellä on jo mainosvalot ja lentokoneet ja autot ja muuta ja moderni nainen, mutta entäs kieli?
1: No en mä tiedä, koska tässä niinku kuitenkin tietyllä tavalla just tämä tämmöinen vuolaus ja ehkä tämmöinen mutkikkuus, siis englannissahan siis ne ei ole mutkikkaita, mutta et niinku, no siis sanotaan, että tämmöinen niinku vuolaus ja myöskin niinku tämä kerronnan niinku runsaus ja semmoiset, niin nehän on, koska tämä on niinku osittain tämmöistä elämäkerran parodiaa.
0: Orlando Biography on alkuperäinen nimi,
1: nimenomaan, kun sä tässä mainituksi vastaan. Nimenomaan. Niin ei siinä mun mielestä siis, että sehän ammentaa niinku tavallaan niistä lähteistä ehkä itsekin kirjoittajana. Sitten se mun mielestä muuttuu se kieli siinä vaiheessa, kun tullaan sinne 20-luvulle. Että sitten se niinku, siinä oli lyhyempiä lauseita paikoin. Ja
0: se on niin taitavasti tehty.
1: Mun mielestä siinä tapahtuu vähän muutosta siinä. Että se niinku muuttuu semmoiseksi sähäkämmäksi.
0: Niin kuin maailma muuttuu hektisemmäksi, niin, kun
1: niin,
0: tulee,
1: niin,
0: kun se muuttuu modernimmaksi.
1: Niin, mun mielestä se kääntäminenkin jotenkin muuttui toisenlaiseksi siinä. Ja jotenkin se tietty tajunnanvirtamaisuus, joka sitten on hänen muissa kirjoissaan vielä enemmän, niin se niinku tuli enemmän esiin tietyllä tavalla.
0: Mä mietin tätä kirjaa lukiessa tietenkin omaa huonetta ja Virginia Woolfin elämää. Hänhän teki itsemurhan sitten 60-vuotiaana ja oli hyvin usein masentunut ja hänellä ei ollut mikään helppo elämä. Niin tämän tekstin perusteella mä ajattelin, että hän on todella terävän näköinen nainen, hauska, ilkikurinen ja pilkkaa valtaa ja miehistä maailmaa, pyhiä brittiläisiä asioitakin ja jopa siirtomaita ja näin edespäin. Mutta minkälainen mututuntuma sinulla itselläsi tuli, että minkälainen ihminen tämä on kirjoittanut?
1: No oikeastaan
0: tutustutko siis Virginia Woolfiin jollakin tavoin, kun tätä käänsit?
1: No mä nyt luotin niihin mun yleistietoihin hänestä useinkin. Mä en ehkä ole niitä kääntäjiä, jotka lähtee kauheasti keräämään semmoista tausta-aineistoa. Niitäkin on paljon ja mä aina tunnen vähän niin kuin pientä semmoista noloutta siitä, että mä en tee, kun mulle se jotenkin se
0: teksti
1: on teksti, niin nimenomaan. Ja, niin kun, ja tässä niin kun, totta kai sitä menee aina siinä kertojan nahkoihin tietyllä tavalla. Mutta jos mä niin kun tämän tekstin perusteella ajattelisin, että minkälainen Virginia Woolf on, niin mä ajattelisin, että nimenomaan, että se on todella hauska ja todella terävä ja silloin mahtava mielikuvitus.
0: Klassikkokirjojen kohdalla herää usein kysymys, miksi joku kirja on klassikko ja millaisena se näyttäytyy omassa ajassamme tässä ja nyt. Ja Orlandon kohdalla lukiessa mietin, että tämähän ei ole 100 vuodessa vanhentunut lainkaan, niin kuin olemme tässä yhdessä tuumin ymmärtäneet. Ja feministikirjallisuuden tähti loistaa yhä kirkkaana. Sukupuolenvaihdossa sen jälkeiset ajatukset, tunteet, havainnot eri aikakausien yhteiskunnista, miesten maailmasta ja näin edespäin ovat aivan nykyaikaa. Mietin sitä, että kun se 1928 läpäisi sensuuri, vaikka aiheena on lesbous, samojen sukupuolten suhteet ja liitot, jotka ovat sensuurille aina altista tavaraa. Mitä luulet, luetaanko Orlandoa nyt eri tavalla, tai sanotaan vaikka 50 vuotta sitten, 1970 eri tavalla, kun sitä luettiin silloin, kun se ilmestyi 1928.
1: Siis tokihan sitä luetaan eri tavalla. Onhan maailma siis onneksi kuitenkin monissa suhteissa toinen, mutta samalla ainakin mä luin sitä ällistyneenä siitä, että miten paljon siinä on täysin niin kuin ajankohtaista, kuranttia, ajattelua nimenomaan just esimerkiksi niin kuin sukupuolen moninaisuudesta ja spektristä. Lukukokemus on niin kuin yhtä aikaa tosi ilahduttava, että joku on sanottanut nämä asiat jo tällöin. Ja sitten vaan välillä myös silleen, että eikö mikään ole muuttunut. Mutta toki meidän, niin kuin, kyllä meidän näkökulma tähän on eri, mutta sehän on juuri niin kuin ehkä klassikon merkki, että se elää ajassa ja tuo niin kuin uutta jokaiseen niin kuin lukemisajankohtaan.
0: Yksi oman lukukokemukseni suuri elämys oli se, että ajattelin tällaista asiaa, että hei kaikki te miehet ja naiset, jotka ette ymmärrä feminismiä, niin lukekaa Orlando, niin ymmärrätte. Ja siinä ei ole ainoastaan kysymys feminismistä, siinä on kysymys yksilön vapaudesta modernissa maailmassa. Mitä sitten kirjani tarinan kuuntelijoille ja minulle Orlandon lukemisen jälkeen? Virginia Woolfia, joku muu, Dalloway, Oma huone vai jotain muuta ihan toisaalta? Mitä suosittelisit näiltä aihepiireiltä?
1: No siis mulle kävi hassu sattuma, että kun tämä ilmestyi, niin samassa kuussa ilmestyi mun toinen suomennos, joka on Tori Petersin Soidin tanssit. Se koostuu 4 kertomuksesta ja käsittelee, jokainen kertomus niistä käsittelee niin kuin sukupuolta, transihmisten elämää ja sitä, että mikä on kokemus omasta sukupuolesta, mihin se vaikuttaa, minkälaisia raskaita asioita se voi aiheuttaa, jos se kokemus ei niin kuin noudata ulkoista habitusta esimerkiksi. Suosittelen sitä. Se on musta hieno kertomuskokoelma ja se sopii musta tosi hyvin tämän Woolfin seuraksi.
0: Jos kuuntelit ohjelmaa Areenassa, niin käy painamassa sydämen kuvaa. Silloin kirjani tarina löytyy sinun omalta listaltasi Yle Areenasta. Kellon kuvaa painamalla saat aina tiedon uusista jaksoista.
2: Tällä kertaa kirjani tarinassa oli vieraana Kaisa Kattelus, joka on suomentanut klassikon Virginia Woolfin Orlandon. Tämä suomennos on aivan tuore. Toimittajana oli Jukka Kuosmanen.

Päivi Hirvosen säveltämässä ja sanoittamassa ja Okra Playgroundin esittämässä laulussa kysyttiin, miksi toiset ovat tervetulleempia kuin toiset. Laulu kertoi sotaa pakenevasta ihmisestä, joka joutuu jättämään perheensä ja kotinsa ja turvaa etsiessään kohtaa torjuntaa ja muureja. Näin alkoi Radio 1 musiikkiaitio, kello on 4:14. Täällä studiossa Mia Lahti. Tänä iltana kuulemme jälleen konsertin kello 19 uutisten jälkeen täällä Radio 1 ja tällä kertaa luvassa on Aria Borealis barokkilaulukilpailun finaali. Toista kertaa järjestettävä kansainvälinen barokkilaulukilpailu käytiin lokakuun alussa Helsingissä. Finaaliin yltäneet 8 nuorta laulajaa ovat kotoisin 8 eri maista ja he edustavat eri äänialoja koloratuurisopranosta bassoparitoniin. Finaalikonsertissa kuullaan kohtauksia Georg Friedrich Händelin teoksista. Ja tässä musiikkiaitiossa Ahti Paunu haastattelee Laura Kajanderia, joka on suomalaisen barokkiorkesterin kehitysjohtaja. Hän tietää tämän kilpailun järjestämisestä sitten enemmän ja kuulemme sen tuossa lähempänä 3:30.

0: Argentiinalainen Andrés Linetski johti yhtyettään Vale Tango, ja tämä oli Linetskin sävellys Madeira de Roble. Seuraava kappale on brasilialaisen João Gilberton vuonna 1973 äänitetyltä Bossa Nova-albumilta. Äänittäjä Wendy Carlos on kertonut Gilberton olleen niin taitava pitämään äänensä tasapainoisena ja tasalaatuisena, että mikrofonien sijoittaminen ja säätäminen tarvitsi tehdä vain kertaalleen. Sen jälkeen artistin saattoi antaa soittaa vapaasti. Mikrofonit sijoitettiin hyvin lähelle intiimin soinnin saavuttamiseksi. Eu Vim da Bahia on tämä kappale, joka siis tosiaan on vuonna 1973 julkistetulta João Gilberton albumilta.
1: Eu vim da Bahia cantar, eu vim da Bahia contar.

0: Päivi Räsänen.
1: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
2: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
0: Minä en sanojani syö.
3: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
0: Ei ole anteeksi pyydettävää.
2: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.
4: Eli ensi tiistaista alkaen ja pääroolia eli Päivi Räsästä tuossa audiodraamassa esittää näyttelijä Riitta Havukainen ja hän on ensi viikon torstaina eli 15. päivä Radio 1 aitiovieraana kello 13.35. Emil Brandqvist Trio esittää meille nyt runollista ja rönsyilevää jatsia. Ihailemme näkymää ylhäältä.

Emil Brandqvist. Trio esitti kappaleen We From Above. Lokakuun alussa Helsingin musiikkitalossa käydyn Aria Borealis barokkilaulukilpailun ydinajatuksena on tarjota nuorille lahjakkuuksille tilaisuus kartuttaa taitojaan kokeneiden barokkimuusikoiden opastuksessa niin, että kilpailijat lähtevät kotiin monia arvokkaita kokemuksia rikkaampana. Kilpailun finaali toteutettiin konserttina, jossa 8 kilpailijaa lauloi kohtauksia Georg Friedrich Händelin oopperoista. Kilpailun voitto meni Ruotsiin soprano Josefin Mindysille. Myös suomalainen koloratuurisoprano Maija Rautasuo ihastutti yleisöä ja hänet palkittiin jaetulla toisella palkinnolla. Me kuulemme tuon finaalikonsertin. Radio Yhdessä tänään kello 19 jälkeen ja ihan hetkisen kuluttua kuulemme, kun Ahti Paunu haastattelee Laura Kajanderia, joka tietää kilpailun taustoista. Vuonna 1882 syntynyt runoilija, kirjailija, kääntäjä sekä teatteri- ja kirjallisuuskriitikko L. Onerva oli omana aikanaan radikaali ja kiistelty kirjailija. Hänen töissään kuuluu muun muassa naisen asema oman tahdon ja perhe-elämän välissä. Tahtolaulun on L. Onervan tekstiin säveltänyt Anna-Mari Kähärä ja sen esittää Maria Ylipää.

Maria Ylipää ja Tahto. Simone Cristicchi on italialainen laulaja, lauluntekijä ja näyttelijä, joka voitti San Remon musiikkifestivaalin vuonna 2007. Hänen laulunsa käsittelevät usein syviä yhteiskunnallisia ja filosofisia teemoja. La prima volta che sono morto -kappale pohtii kuoleman ja elämän rajapintaa.

0: momento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto, l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo, che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto, fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio. Girare il mondo con mia moglie. Lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Ahti Paunu haastattelee nyt suomalaisen barokkiorkesterin kehitysjohtaja Laura Kajanderia tämänvuotisesta Aria Borealis barokkilaulukilpailusta. Kilpailun finaalikonsertti kuullaan tänä iltana Radio Yhdessä. Näin Laura Kajander esittelee itsensä.
2: Mä muuten tuolla avajaistilaisuudessa jo kerroin, että mulla on 3 hattua päässä, mutta on mulla lisääkin hattuja kotona ja joka puolella. Mutta yksi hattu on suomalaisen barokkiorkesterin kehitysjohtaja ja yksi hattu on sitten Helsinki Early Music Festivalin toiminnanjohtaja. Ja sitten 3. hattu on Nordic Baroque Scene -porukan puheenjohtaja tyyppinen, mikähän se nyt onkaan. Siis Nordic Baroque Scene on se, joka Aria Boreleksen on kehittänyt. 3 hattua, valitsen niistä.
3: No näillä hatuilla kyllä oot oikea ihminen siis haastateltavaksi. Aria Borealis järjestettiin ensimmäisen kerran Norjassa vuonna 2022 ja sinä olit tärkeässä osassa tämän koko kilpailun syntyhistoriassa. Voisitko vähän kertoa tuosta ajasta ja millaiselle kilpailulle ja tapahtumalle oli silloin tarvetta ja miten kaikki oikein lähti syntymään?
2: Olimme pohjoismaisten barokkiorkestereiden kanssa todenneet, että olisipa kiva tehdä yhteistyötä. Kokoonnuimme ja totesimme, että yhteistyön muotona ei ole pelkkä verkostoituminen ja kokoukset kokouksen vuoksi, vaan halusimme keksiä asioita, mitä oikeasti on kivempi tehdä yhdessä kuin yksin. Ja tästä syntyi sitten esimerkiksi Nordic Lights-festivaali, joka järjestettiin Berliinissä ja kaiken näköistä konserttivaihtoa. Mutta sitten tämä Aria Borealis, tähän pistettiin monta päätä yhteen ja rupesimme haaveilemaan, että kuinka löydetään loistavia barokkilaulajia meidän yhtyeiden soittokaveriksi, musisointikaveriksi. Jotain tämän tyyppistä siinä oli pohjalla.
3: Joo, no millainen kokemus toi sitten oli tämä ensimmäinen kilpailu tuolla Norjassa näin niin kuin järjestävän tahon perspektiivistä?
2: Siinä oli vaikka mitä elementtejä. Se oli valtavan työläs, koska lähdettiin konseptin keksimisestä, sen hiomisesta ja valtava määrä rahaa tarvittiin ja sopiva määrä kumppaneitakin. Ja sitten tuli vielä korona-aika, eli käytännön haasteita aivan valtava määrä. Mutta mikä näissä kantaa on se, että tarpeeksi monella ihmisellä on haave, joka on voimakas. Joku nimittää haavetta visioksi myöskin, näinkin voi sanoa, mutta tämmöinen oli ja haluttiin pitää siitä kiinni ja mentiin maaliin asti. Ja sitten siitä kokemuksesta vielä paikan päällä olleena myös musisoimassa se haave, että mimmosta on soittaa yhdessä 4 barokkiorkesterin tyyppien kanssa. Se oli just niin hauskaa kuin kuviteltiin, eli saatiin kivoja musikaalisia impulsseja toinen toisiltamme ja tutustuttiin uusiin mahtaviin tyyppeihin.
3: No hienoa, eli todellakin kannatti ryhtyä toteuttamaan tätä ideaa. No kerrotko vähän tästä konseptista tarkemmin, että miten tämä oikein poikkeaa muista laulukilpailuista?
2: Aria Borealis on vähän kilpailun ja yhteisen tekemisen hybridi, välimuoto. Kilpailua on ensimmäinen online-karsinta, jolloin videoita saimme lähes 100 kappaletta. Ja se oli siis kilpailuvaihe, koska silloin ihan selkeästi kaikki paitsi 8 putosi kyydistä pois. Tämän jälkeen kilpailulla on enää pieni rooli, eli kaikki kilpailijat on jo voittaja, päätettiin näin, kaikki saa alkupalkinnon. Ja tämän jälkeen loput palkinnot on sellaisia kuin jurin suosikki ja suomalaisen barokkiorkesterin suosikki ja muiden orkestereiden suosikki, Riaskammarikuoron suosikki ja sitten jotain esiintymismahdollisuuksia. Ja myös yleisön suosikki, se vasta mukavaa onkin. Eli huomataan, että ei välttämättä absoluuttista totuutta tässä, että kuka musisoi parhaiten. Tässä yksi aspekti.
3: No mitä on ymmärtänyt, niin näiden solistien tämmöiset vuorovaikutustaidot ja yhteistyökyky on aika tärkeässä osassa. Onko tämmöisellä yhteismusisoinnilla suurempi rooli vanhassa musiikissa kuin ylipäänsä musiikin tekemisessä?
2: Laulajat on enemmän ansamblen osana muiden joukossa kuin tyypillisemmät solistit, jotka harjoittelee kotona, mitä harjoittelee ja sitten tulee esiintymään hyvässä valaistuksessa siellä orkesterin edessä. Eli laulajat osallistuu siihen musikaaliseen päätöksentekoon. He muun muassa itse liidaavat semifinaalin harjoitukset. He ovat myös itse suunnitelleet sen ohjelmistoa vähän tuomareiden kanssa sitä yhdessä pohdiskellen. Eli hyvin toisen tyyppinen lähestymistapa on täällä.
3: No sinäkin siis soitat tässä finaaliorkesterissa, niin millaisiin asioihin sinä kiinnität huomiota?
2: No itse suhtaudun tähän soittokeikkana, koska en ole missään valintaraadissa. Toki olen kiinnittänyt huomiota siihen, että nämä on ihan loistavia laulajia. Ihan huippu ja aivan mahtava tulevaisuus on maailmalla, kun tällaisia laulajia saa sitten kuulla.
3: Sinä jossain kutsuit tätä koko tapahtumaa ja kilpailua yhdeksi lempilapseksi, niin mikä sulle tässä on kaikkein merkityksellisintä?
2: Kyllä yhteistyö on kaikkein tärkeintä, etenkin näinä poliittisina aikoina ja murheen aikoina, niin on hirveän tärkeää, että voidaan tehdä yhteistyötä erilaisten ihmisten, eri maalaisten ihmisten, ehkä eri genrejen edustajien kanssa ja saadaan vaikutteita toinen toisiltamme uusia impulseja ja ideoita.
1: Noin kertoi suomalaisen barokkiorkesterin kehitysjohtaja Laura Kajander Ahti Paunun haastattelussa. Ja tosiaan tänään kello 19 uutisten jälkeen kuulemme barokkilaulukilpailun finaalikonsertin. Kello on 14.37 ihan kohta. Radio 1 musiikkiaitio jatkuu kello 15 asti täällä studiossa Mia Lahti.

Laulaja laulun tekijä Efia Abun juuret ovat Ghanassa ja Ruotsin Skånessa. Ja hänen kappaleensa nimi oli Cumbia for Day. Viitanneeko sitten musiikin ja tanssin tyylilajiin kumbiaan, joka kehittyi Kolumbiassa? Sen afrikkalaiset rytmijuuret ovat peräisin Länsi-Afrikasta, erityisesti juuri Ghanasta ja Kongosta. Seuraavan kappaleen nimi viittaa simpukoiden ja eräiden kotiloiden kuoren himmeäkiiltoiseen sisäkerrokseen.

Riccardo Tesi ja Band Italiana esittivät kappaleen Madre Perla, joka on suomeksi helmiäinen. Tango ja Argentiina kuuluvat erottamattomasti yhteen. Sen osoittaa myös seuraava yhtye Tango Negro Trio kappaleella Argentiina.

Leikitään hetki ajatuksella. Mitä jos tiettyä levyä olisi maailmassa olemassa vain yksi kappale, kuten maalauksia, tai hankittavissa hyvin rajallinen määrä, kuten grafiikkavedoksia? Millainen arvo musiikilla olisi keräilijän näkökulmasta? Ja mikä tärkeintä, millaisia sosiaalisia seurauksia olisi musiikin yksityisomistuksella? Mitä tapahtuisi fanikulttuurille, jakamisen ilolle, yhteisille muistoille? Korkeimmat tarjoukset musiikin huutokaupassa Keinuvassa talossa maanantaina 12. lokakuuta kello 17.35.

Alison Krauss ja Robert Plant esittivät Alain Toussaintin säveltämän ja sanoittaman kappaleen Trouble with my lover. Kello 15 alkaa Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio ja tänään keskustelijat puhuvat muun muassa siitä, pitäisikö Suomeen säätää koulupakko vai onko vanhempien oikeus järjestää lapsensa opetus kotona säilyttämisen arvoinen vapaus. Entä onko eläkeiän nostaminen väistämätöntä, kun väestö ikääntyy ja työurat pitenevät? Suomen rahapelimarkkinat avautuvat kilpailulle, mutta mitä se tarkoittaa pelaajille, pelihaitoille ja yhteiskunnalle? Suomessa vietetään ensimmäistä kertaa kiellettyjen kirjojen viikkoa. Voiko kirjallisuus edelleen olla niin vaarallista, että sitä halutaan sensuroida? Perjantaistudion keskustelussa on myös arvostetun Pri Italia-palkinnon voittanut Ylen Maitotyttö-audiodraama. Sen herättämä kiista nostaa esiin kysymyksen taiteen vapaudesta ja Yleisradion tehtävästä. Viikon kulttuurisia, yhteiskunnallisia ja arvopoliittisia kysymyksiä ruotivat tällä kertaa tutkija Jori Grym, toimittaja Jussi Alruut ja arkiston johtaja Outi Hupaniittu. Keskustelun juontaa Ville Talola.

tämän Scott Joplinin säveltämän mukavan pienen kappaleen, lyhyen, esitti Pink Martini, Heliotrope Bouquet. Kun pieni pää jumiin juuttuu, on hyvä, että lähellä on joku, joka tuo elämään tähtipölyä. Tätä tähtipölyä musiikkiaition päätteeksi tarjoavat Sami Saari ja Jatspojat.

0: Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio. Tervetuloa seuraamme. Minä olen Ville Talolla. Seuraavan vajan tunnin ajan laitamme järjestykseen viikon varrella esiin nousseita median ja kulttuurin ilmiöitä sekä arvokysymyksiä arvovaltaisen raadin voimin. Ja ihan alkuun muistutus siitä, että paitsi radiossa, niin tätä voi seurata tätä lähetystä Yle Areena sovelluksessa suorat osiossa. Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio on hakusana siellä ja samalla hakusanalla tämän lähetyksen löytää videona myös sitten lähetyksen päätyttyä. Tämä tähän kärkeen, mutta sitten arvovaltaisen raatiin. Se on tänään muotoa Jussi Aalrud, toimittaja. Tervetuloa, Jussi.
1: Kiitos paljon.
0: Tutkija Jori Grym, tervetuloa, Jori.
2: Hyvää perjantaita.
0: Ja SKS:n arkistojohtaja Outi Hupaniittu on myös täällä. Tervetuloa, Outi.
3: Kiitos.
0: Mennään ensimmäiseen puheen aiheeseen raadille. Esitän seuraavaa. Ylen MOT nosti tällä viikolla esiin kotiopetuksen valvonnassa vakavia ongelmia. Eli toisin sanoen on niin, että kotiopetukseen jäävien lasten oppilaiden määrä on kasvussa. Ei mitenkään merkittävästi, mutta onpahan silti. Ja MOT nosti sitten tästä kotiopetuksen järjestämisestä ja sen valvonnasta sitä koskien ongelmia sikäli, että kun tätä kotiopetusta järjestetään, niin lapset voivat olla ihan erilaisen oppimisympäristön parissa. Siellä tulee kotoa ehkä jotakin propagandaa, fundamentaalista kasvatusta, äärioikeistolaisuutta, rokotevastaisuutta ja kaikkea tällaista. Tähän valvonnan keinot ovat vähäiset, tai näin on käynyt ilmi. Niin kysymys on nyt ihan kärkeen, että pitäisikö tämmöisestä laajasta vapaudesta järjestää lasten opetus luopua ja siirtyä sellaiseen, että kouluopetukseen osallistuminen olisi kaikille lapsille velvollisuus. Ajatuksia, Outi?
3: No mä en nyt tiedä, että menisikö mä sinne niin kuin toiseen äärilaitaan, mutta kyllä mun mielestä siis selkeästi tässä nykyjärjestelmässä on niin merkittäviä ongelmia, että kyllä siitä pitäisi tiukentaa niitä kriteereitä ihan jo niin kuin sen takia, että jo niin kuin lasten oikeuksien julistuksessakin niin kuin lapsen etu on niin kuin ensisijainen, eli kyllä se niin kuin sen on pakko voida mennä tietyissä tapauksissa myös niiden esimerkiksi vanhempien ideologisten etujen edelle.
0: Mitäs muut, Jori?
2: Joo, tässä on niin kuin kaikissa tämmöisissä kinkkisissä tilanteissa on just kilpailevia oikeusperiaatteita, että kyllä mä niin kuin uskon, että se olisi vain hyväksi, jos kaikki kävisivät, se on se.
0: Se on se suomen kielen sana.
2: Yhteisen koulujen, siinä on kaiken paljon tämä yhteisöllisyys, ja me tiedetään niin kuin kehityspsykologiasta se, että se on ne koulukaverit ja päiväkotikaverit ja tämmöiset, jotka sosialisoi lapsen. Ei, että niitä kavereita ei voisi olla sitten niissä kotikouluissa tai ei voisi olla muuta harrastusta, toimintaa tai yhteiskuntaa, mistä se tulee, mutta tämä olisi semmoinen niin kuin varma tapa tehdä tämä näin. En olisi niinkään huolissaan siitä niin kuin äärioikeisto-uhkauksista, mitä aina välillä niitä tuolla esille, että mulle henkilökohtaisesti esimerkiksi joku ääriuskonnollinen opetus olisi semmoinen ympäristö, jonka mä pitäisin huomattavasti todennäköisempänä ja laajempana pelkona tällainen. Nythän puhutaan joistakin sadoista lapsista ja näin poispäin, mutta on täysin samaa mieltä sun kanssa, että sehän on se niin kuin lapsen oikeus siinä, joka on sitten vähän niin kuin vaikeuttaa, että jos me puhutaan tätä, niin kuin, että miten se on yhteiskunnallisesti parasta ja mikä se on sitten niin kuin näiden, totta kai vanhemmilla on oikeus kasvattaa lapsensa, mutta sitten, että onko se lapsen oikeus sitten missä kohtaa niin kuin siinä niin kuin tikun nokossa ja kuka sen sitten määrittelee, että mitkä ne arvot on. Ja onhan tämä myöskin tämmöinen niin kuin puolustus sille, että jos meidän koulujärjestelmä jotenkin korruptoituisi esimerkiksi. Kuvitellaan vaikka, että sitä ääriuskontoa alettaisiin opettaa kouluissa tai jotain tämmöistä, niin sitten siinä niin kuin pitäisi löytää jotain keinoa tehdä se. Mutta mun on myöskin vaikea kuvitella, että etteikö pelkästään niin kuin valvontaa korostamalla, parantamalla, ehkä jotain niin kuin standardi, enemmän kokeita tämmöisiä niin kuin alemmilta tasoille yhteisiä kokeita. Katsotaan sitten, että oppiiko noista matematiikkaa ja äidinkääntä ja näin poispäin. Ja tämä on niin pieni ongelma, että ei se varmaan hirveän kallista olisi tehostaa sitä valvontaa.
0: 945 lasta oli kotiopetuksessa viime vuonna. Sastamalan Sylvään koulun rehtori tässä MOT-uutisessa sanoi, että kyseessä on joissakin tapauksissa laillistettu heitteillejättö. Hän näki tämän ongelman syvyyden tällaisena, Jussi.
1: Joo, mä palaisin tähän nimenomaan lasten oikeuksiin, joka ohittaa kattaa ihan tämän YK-sopimuksen mukaan myös Suomen perustuslaissa ja sitten peruskoululaissa pykäliä, jotka koskee tätä kysymystä. Eli se ohittaa tavallaan sen vanhempien oman toiveen siitä, että minkälaisessa maailmankuvassa oma lapsi sen koulutuksen saa. Ja tämä on kiinnostava. Tässä jotenkin taas kristallisoituu tosi monta sellaista kehityskulkua meidän ajassa, että vanhemmat jotenkin ajattelee, että lapsi on mun omaisuutta ja mä saan niin kuin päättää siitä. Ja se todellisuus, jossa me päätetään elää, joka, tämä on klisee, mutta se on totta, on yhä useammin niin jotenkin pirstaloitunut, että ihmiset voi luoda sen oman todellisuuskuplansa ja haluaa, että lapsi elää siinä eikä altistu näkemyksille, joita vanhemmat ei jaa. Ja niin kuin puhuit siitä sosiaalisaatiosta, niin se on niin kuin aivan keskeinen tässä, että pitäisi pystyä työskentelemään sen tosiasian kanssa, että maailmassa on ihmisiä, jotka ajattelee eri tavoin. Mä katsoin sitä YK lapsen oikeuksien sopimusta. Artikla 29 käsittelee koulutuksen tavoitteita. Koulutuksen tulee pyrkiä, sitaatti, lapsen persoonallisuuden, lahjojen sekä henkisten ja ruumiillisten valmiuksien mahdollisimman täyteen kehittämiseen. Niin tässä on musta kiinnostavaa, että rajataanko siinä sitä lapsen potentiaalia sit olla sitä, mitä hän tulee olemaan ja mitä tässä yhteiskunnassa, suomalaisessa yhteiskunnassa lapsi voi olla, niin tästä näkökulmasta voidaan katsoa, että se on ongelmallista. Toisaalta meillähän on vanhempia, jotka ainakin median mukaan ääritapauksissa jopa pyytelevät jo koulusta apua lapsen herättämiseen.
0: Joo, se on totta.
1: Että tavallaan meillä tämä on hyvin erikoisessa tällaisessa tilanteessa, jossa tuntuu, että vanhemmatkin kokevat olevansa ikään kuin kuluttajia.
3: Mutta mun mielestä tässä niinku sellainen keskeinen ongelmahan on just se, että kun tämänhetkisessä järjestelmässä ei ole niinku, mitään mahdollisuuksia puuttua. Mm. Et voi olla niin, että niinku esimerkiksi kunnassa tiedetään, että okei, tuolla kotikoulussa olevalla lapsella ei niinku tämä oppiminen etene, mutta kun ei ole mitään, jos ei ole suoraan lastensuojelullista perustetta puuttua siihen tilanteeseen, niin se voi niin kuin jatkua.
0: Jollakin on kokemus myös tämmöisestä lastensuojelutilanteesta sillä lailla, että se subjektiivinen oikeus vanhemmuuteen on todella vahva, ettei silloinkaan päästä puuttumaan. Mutta mä nyt en tullut katsoneeksi, että koska tämä laki on, tai miltä vuodelta tämä on peräisin, mutta siis jos ajatellaan, että lähimpään kouluun on ollut 150 kilometriä jossakin Lapissa, niin silloin tämä lainsäädäntö on ehkä puolustanut paikkaansa, että me opetetaan tälle meidän Niilalle täällä nyt kotona tämä matikan kertotaulut ja näin. Mutta kysymys, jota haluan esittää, että eikö tämä ole nimenomaan, Jussi, tässä ajassa, mistä puhut, niin tämän sosiaalisen yhteen tuovisen arvojen mukaan perusteltavissa se, että lapset tosiaan kohtaisivat ja nuoret yhteisessä tilassa. Tämä, en mä tiedä, johdattelinko mä liikaa, voitte opponoida tätä.
2: Mutta tulee mieleen, että me myöskin puhutaan, niin kuin se kouluympäristö olisi ainut ympäristö, missä se lapsi kasvaa, oppii arvoja tai niin kuin sosialisoituu. Et toki siinä on ehkä se, että jos ei sulla ole mitään toista verkkoa, on se sitten se oma kylä tai koulu tai niin kuin kerhotoiminta tai mikä tahansa on, niin sitten se koulu ikään kuin luo kaikille ainakin jotain ympäristöä, mutta eihän tietystikään heti ystäviä esimerkiksi siellä luo ja kaiken maailman koulukiusaamista ja tämmöistä. Mutta tarkoitan vain sitä, että jos esimerkiksi vanhemmat on huolissaan siitä, että oppii vääriä arvoja koulussa, niin kyllähän ne arvot tulee yleensä koulun ulkopuolelta.
3: Ja sitten myös se, että niinku mä en lähtisi semmoiseen niinku ehdottomaan, että kaikkien lasten on pakko tulla kouluun, koska kuitenkin voi olla terveydellisiä tai muita syitä, mitkä niinku perustelee sitä niinku kotikoulussa olemista. Ja mä ehkä hakisinkin nimenomaan niitä rajoja ja normeja sille, että miten sitä kotikoulua järjestetään niin, että siitä samaan aikaan sitä lapsen edusta voidaan niinku huolehtia, huomioiden just nimenomaan esimerkiksi tämän sosiaalisuuden ja ylipäätään sen niinku kasvamisen yhteiskuntaan. Eli sehän ei välttämättä ole tapahduttava siellä koulussa, mutta niin, että se kokonaisuus turvataan.
1: Ja tuo on hyvä pointti, Jori, että ei se koulu ole se ainoa, mutta jotenkin voi olla, että mä tässä spekuloin, mutta varsinkin jos tässä on kysymys tämmöisestä hyvin voimakkaasta uskonnollisesta näkemyksestä, niin voin ehkä kuvitella, että ne on sellaisia ikään kuin rajattuja sosiaalisia piirejä jo muutenkin, että se vapaa-aika ja kotona oleminen ja sitten se kotona järjestetty koulu, niin on osa sitä samaa samaa näkemyskokonaisuutta, että silloin juuri tapahtuu se, että ei altistu toisenlaisille näkemyksille ja silloin se koulu olisi tavallaan se ainoa paikka. Ja sitten sit tavallaan niin kuin lapsi voisi kotona joutua esittämään kysymyksiä, että miksi koulussa Matti kertoo ihan erilaisia juttuja kuin te kotona. Ja tavallaan silloin vältytään siltä asialta, joka on, kuten Ville sanoit, niin se on niin kuin tässä ajassa vielä erityisen tärkeää.
3: Ja sitten myös se ehkä sillä tavalla myös, niin kuin, että jos siellä järjestelmässä löytyy niin kuin porsaanreikiä, niin kuin, että nyt on huomattu sen, että jonkin verran, ei missään nimessä suuria joukkoja, mutta joitain perheitä on Ruotsista siirtynyt Suomen puolelle, joko niin kuin ruotsinkieliselle rannikolle tai Ahvenanmaalle sen takia, että Ruotsissa ei olisi ollut kotikoulu mahdollista, ja kun siellä on haluttu välttää se kouluun meneminen, niin tullaan Suomeen, käytetään tätä
0: koulupakolaiseksi.
2: Sanoisin ehkä totta. Senkin vielä, että, niin. Että me tässä pohditaan sitä, että miten me voidaan varmistaa, että siellä kotona ei opeteta esimerkiksi jotain ääriarvoja ja näin poispäin, mutta kyllähän me katsii kanttoa vähän niin kuin toisikin päin, että onhan meillä ollut stipluja koulujärjestelmässäkin, että jos meillä on ekaksi esimerkiksi otettu SETA-koulujärjestelmään kertomaan vähän, että on erilaisia ihmisiä ja näin poispäin, ja sitten jos siihen järjestöön uinuu ehkä vähän niin kuin äärimmäisempi ideologia, ja sitten aletaan niin kuin esimerkiksi biologiaa vastaan puhumaan koulussa, niin onhan tämä myös sellainen pelko, että meidän pitäisi olla myöskin vähän sitä tsekkiä sinne kouluun päin, että hei, että ei kai sinne nyt myöskään uisi sitten jotain ehkä tämmöistä ääriideologiaa.
0: Niin, tässä 70-luvulla Pirkkalassa järjestettiin jonkunlainen peruskoulukoe, jossa sitten oppimenetelmät oli suoraan jostakin Neuvostoliitosta, ja sekin saattoi ruokkia siellä joitakuita, että jospa ei nyt pistetä meidän poikaa tai tyttöä tuonne kouluun. Tämä on keskustelu, mikä pulpahti esiin myös katsomusaineiden järjestämistä koskien. Pitäisikö olla yhteinen katsomusaine? Ja silloin uhaksi nähtiin, että no sitten ne, jotka eivät allekirjoita sen yhteisen katsomusaineen arvoja, niin yksinkertaisesti jättäytyvät pois. Tässä viitataan monta kertaa muslimitaustaisiin maahanmuuttajiin esimerkiksi. Nyt nopeasti, pros and cons. Mikä puoltaisi koulupakkoa ja mikä nykyistä järjestelmää? Saatte nyt...
3: Ehkä kumpaakaan haluaisi puolustaa. Koulupakko olisi varmaan kerrankin helppoa. Se olisi helppo toteuttaa, mutta se ei välttämättä olisi hyvä.
1: Niin, se on selkeä ja helppo systeemi, jolloin nämä tämmöiset ongelmat, jotka ei ole pelkästään siis se, että tiettyjä arvoja opetetaan. Ylellä oli tämä juttu tästä aiheesta, niin ainakin sen perusteella oli nähtävissä, että välttämättä se opetuksen taso ei vastaa sitä, mitä ammattiopettajilta laajalti voisi saada.
0: Eikä sitä pystytä kontrolloimaan riittävästi nykyjärjestelmässä, että se oppiminen oikeasti tapahtuisi.
1: Mutta kyllä mä sanoisin, että lainsäädäntö pitäisi olla tarkempi siinä, että mitkä ne tsekkaukset tässä nykyjärjestelmässä on ja miten me voidaan liputtaa niitä ongelmatapauksia ja tehdä niille jotain.
3: Ja keinoja puuttua.
2: Mä oon kyllä samaa mieltä, että kyllä se enemmänkin tämä kontrollointitsekkaus, tämä on se ongelma tässä näin. Ja ylipäätään kouluthan on hirveästi paniikissa paraikaa, kun siellä on resurssipulaa ja opettajapulaa ja isoin burnout-taso, mikä löytyy. Ja ollaan kaikki luettu näitä kauhukoulutarinoita, että kyllähän se on niin kuin erittäin huonossa jamassa se koko järjestelmä.
1: Hei, mutta me ratkaistaisiin niin kuin koulujen ongelmat ja työttömyysongelmat, koulutetaan kaikista vanhemmista opettajia ja lapset kotiin.
0: No niin, tätä hopealuotia minä juuri etsin. Hyvät Jussi Ahlroth, sen meille toimitti. Voimme jatkaa eteenpäin. Kulttuurikkisen perjantai-studio on käynnissä. Jussi Ahlroth, Jori Grym ja Outi Hupaniittu ovat täällä raadissa. Minä olen Ville Talolla ja koulusta on kovin luontevaa siirtyä heti eläkkeelle. Outi, mistä haluat puhua?
3: Joo, tällä viikolla VM ehdotti tämmöisen selkeästikin vaaleja ennakoiden, että seuraavalla vaalikaudella alin eläkeikä nostettaisiin 70 vuoteen. Ei siis tavoite tai ylin, vaan niin kuin alin. Eläkeikä. Mä totta kai ymmärrän, että tässä on tämmöisiä kansantaloudellisia taustoja, että nykyisin ihmiset on terveempiä kuin aikaisemmin, eli niin kuin niitä vuosia on tiedossa. Toisaalta sitten tällä hetkellä puhutaan töissä uupumisesta ja ties mistä ongelmista, että ei se ole niin yksioikoista se eliniän piteneminen. Mut miten mä haluaisin pohtia sitä, että miten tämä nouseva eläkeikä näinkin hurjiin lukuihin, miten se vaikuttaisi työelämään. Mä itse ajattelen sitä, että mä toivon, että mä en ole yli 70-vuotiaana enää työelämässä, koska mä pelkään, että mä toimisin ihan valtavana jarruna nuoremmille ja uudistumiselle ja ylipäätään eteenpäin menemiselle. et niin kuin, miten...
0: Asennekysymys, Outi, asennekysymys.
3: Mä pelkään tämmöistä. Että niin kuin, millaisia vaikutuksia sillä olisi työelämälle, jos me oltaisiin 75-vuotiaanakin, reilusti yli 70-vuotiaana työelämässä?
2: No toi on vähän silleen, että tuohon ei ole varmaan yhtä ratkaisua kaikkea, jos riippuu niin paljon niin kuin siitä henkilöstä, asemasta, kyvyistä, tulevaisuuden kuvasta ylipäätään näin poispäin.
0: Ehkä alastakin jopa hieman.
2: Hitusen esimerkiksi, mä oon ihminen, joka ei aio ikinä jäädä eläkkeelle, että mä oon niin kuin semmoisissa ammateissa, missä se ei niin kuin hirveästi siihen ikään liity, että ja pyörin tuolla jossain, missä on 80-90-vuotiaita professoreita pyörii käytävillä ja ihan hyvin ne vielä siellä ajattelee ja näin poispäin. Ja mutta se on niinku helppoa semmoisessa ammatissa, missä mä oon, joka on tämmöinen niinku ajatteluammatti, mikä ei vaadi esimerkiksi fyysistä tekemistä tai niinku sen kummemmin sellaista, että jos vaan niinku terveenä pysyy ja näin poispäin. Se, mikä sitten taas niinku nämä taloudelliset tilanteet, että tämä koko hommahan johtuu siitä, että se eläkejärjestelmä on täysin rikki, täysin niinku kattamaton. Eli silloin, kun 50-luvun lopulta siirryttiin siitä, että otetaan sulta rahaa ja vähän niin kuin pakotetaan sut itse säästämään ja sijoittamaan, ja sitten lopuksi saat ne rahat, niin kun muuttui tähän pyramiidihuijausjärjestelmään, joka niin kuin perustui siihen, että se uusi porukka maksaa sen tämänhetkiset ja näin poispäin, eikä yhtään siihen niin kuin sijoitusmalliin ja näin poispäin, niin se vaan hajosi se järjestelmä, ja se järjestelmä on täysin hajalla, ja kysymys ei ole niinkään siitä, että milloin se pragaa, vaan niin kuin millä tavoilla. Ja tämä on yksi sellainen tapa, mitä joudutaan tekemään sen takia, että siellä yksinkertaisesti ei ole rahaa niin pyörittää tämmöistä hommaa. Ja sitten vielä, mikä tulee tuohon, niin että miten se vaikuttaa työelämään, niin kuin sanoin, riippuu hirveästi alasta ja näin poispäin, mutta myöskin ehkä sitten se pakottaisi ihmiset vähän siihen, että jos meillä on tällä hetkellä se elinkaari vähän semmoinen, että parikymppisenä käydään kouluja, ja kolmekymppisenä mennään siihen ammattiin, mikä ollaan opetettu, ja 40 jälkeen aletaan olla siinä niin kuin ammattilaisia, niin tämä sitten vähän niin pakottaisi sen, että sun pitäisi pohtia 2-3 uraa ehkä, ja miten se sitten liittyy koulutukseen, onko kaikista kouluttautumaksi ja näin poispäin, puhumattakaan sitten fyysisestä duunista, että ei se 75-vuotias rekkakuski varmaan ihan niin kuin iskiastaan niin kuin varjelle siellä näin, tai pysty varjelemaan.
1: No ensin nopeasti sanoisin, että ei se järjestelmä nyt kai ihan täysin rikki ole. Siitä on erilaisia näkemyksiä. On myös näkemyksiä siitä, että se huoltosuhde ei itse asiassa ole nyt niin huono kuin mitä joissain kuvissa maalataan. Mutta jos palataan tähän alkuperäiseen kysymykseen, että mitä tämä tarkoittaa työpaikoilla, joka on minusta todella kiinnostava sellainen kysymys, jota me voidaan tässä ehkä jopa ratkoa, on se, että mä oon nähnyt työurallani tosi paljon sitä, että taitavia työstään innostuneita 55-vuotiaita tai sen yli ihmisiä irtisanotaan. Ja heillä on tosi vaikea saada töitä. Ja se on musta ollut lyhytnäköistä, koska heillä on niin kuin hiljaista osaamista, joskus äänekästäkin osaamista, siitä, että miten se homma tehdään ja syntyy osaamiskuiluja sukupolvien välille, kun se ei siirry se perintö ja osaaminen. Että se ajatus siitä, että työelämä koostuu aina vaan uudesta innovaatiosta, on tietty semmoinen retoriikka, että kyllä semmoisille ihmisille, jotka on tehnyt sitä pitkään, on perspektiiviä, osaamista ja sitä kerroksellisuutta, joka olisi tärkeää myös säilyttää siellä mukana. Täysin terveitä ihmisiä, jotka pystyy hyvin tekemään töitä, mutta työmarkkinoillakin on semmoinen tietty näkemys, mitä ideologia on ehkä voimakas sana, mutta niin kuin suositaan nuorempia ihmisiä töihin. Tästä on myös poikkeuksia totta kai, joten mä ehkä lähtisin vähän haastaa tuota lähtökohtaista kysymystä, että vanhat ihmiset on siellä ehkä jarruttamassa sitä muutosta ja edistystä. He tuo myös tosi paljon arvoa sinne. Tämä ei tarkoita sitä, että mä kannattaisin sitä, että ihmisten pitäisi 75-vuotiaaksi asti olla töissä, mutta se kysymys on ehkä vielä vaikeampi.
3: Ja tuossahan niin kuin näkyy just se, että niin kuin 55 vuotta täyttäneiden työllistyminen on äärimmäisen vaikeaa. Tämä on niinku siis sellainen keskeinen ongelma, jos me nyt ajatellaan sitä, että se eläkeikä on silloin vielä niinku lähes 20 vuoden päässä, niin siinä on tosi hankala se kokonaisuus, että miten niinku nimenomaan tämmöinen niinku useampi ura peräjälkeen, miten niitä myöhäisempiä uria pysytään tuottamaan itselleen, jos niin kun se rekrytoinnit esimerkiksi kohdistuu vaan niihin kolmikymppisiin.
1: Siis aikuisopiskelumahdollisuudet on taloudellisesti just tämän hallituksen aikana käytännössä leikattu kokonaan pois, joka sotii täysin tätä vastaan. Jos sä oot 65-vuotias ollut valtava tai 63-vuotias valtava kokemus jostain alasta ja sitten sulle sanotaan, että sun pitää vielä keksiä 10 vuotta töitä, löydä itsellesi uusi ura, niin se ei ole realistista.
2: Ei, mutta sekin on vähän romantisoitu, että jokainen 55-vuotias on joku tämmöinen kultakimpale nero-ihminen, jolla on niin paljon piilevää tietoa, että tikkuu tekoälyä aikakaudella niin kuin pelkkää kultaa, että kyllä sekin on vähän semmoista niin kuin yliammuttua, että kun kolmannes työttömistä on just yli 50 muistaakseni tai jotain tämmöistä aika hurja luku. Ja totta se on, että me eletään nyt myöskin, tämä klisee sinänsä sanoa, mutta se pitää myöskin paikkansa, että me eletään niin nopeasti muuttuvassa maailmassa. Ja me tiedetään tämä niin kuin ihan psykologisenakin faktana, että meillä me vanhemmaksi tullaan, niin sitä enemmän niin sanotusta kristallisoitunut älykkyyttä, meillä on sitä vähemmän, meillä on sitä joustavuutta ja näin poispäin. Eli muutosjoustavuus yleensä heikommalla tasolla, mitä vanhemmaksi mennään, näin keskimäärin per ihminen. Niin ei se myöskin mun mielestä ei auta niin kuin maalata semmoisia niin kuin täysin tämmöisiä niin kuin ruusulla tanssikuvia, missä jokaisesta niin kuin olisi kouluttaa just siihen uuteen ammattiin.
0: Mun mielestä tässä keskustelussa tuli hyvin olennainen pointsi esiin nimenomaan tässä, että ikääntyvien, se on vähän hullu sana siis sillä lailla, kun aika moni tämmöinen 50 plus tuntee olevansa jotenkin ihan prime timeissansa työn suhteen. Mutta siis meillä puhutaan paljon juhlapuheessa siitä, että meillä ei ole ikäsyrjintää. Mutta mä luulen, että hirveän monella ihmisellä on se kokemus, että kun he lähettävät työhakemuksia johonkin, niin se ensimmäinen raakkaus tapahtuu sillä lailla, että sitä yskästään ikänumeroiden perusteella ne paperit pois pöydältä. Ja on olemassa joitakin maita tässä maailmassa, esimerkiksi paljon parjattu Amerikan Yhdysvallat, jossa on hyvin tiukat ikärasismilait, että siellä ei iän puolesta saa syrjää. Tämä on ilmeisesti jotakin semmoista, mikä pitäisi tuoda mukaan tähän, jos edellytetään, että työurat pitenee, niin silloin pitää edellyttää myös, että mahdollisuus niihin työuriin olisi paremmin
1: ei,
0: olemassa. Siis,
1: ei Suomen lainkaan mukaan saa ikäsyrjintää.
0: Ei saa, se on totta, se, kyllä.
2: Meillä ei ole vain niin käräjöivä kulttuuri.
0: Meillä ei ole niin käräjöivä kulttuuri, että tässä haastettu.
1: Olen ollut niin kuin, tämmöisessä niin kuin työmarkkinatoiminnassa mukana itse hyvin pitkään ja olen nähnyt sen, että nämä on vaikeita tapauksia, koska on kysymys siitä, että miten se osoitetaan ja miten se perustellaan. Mutta onhan näitä mennyt oikeuteen asti. Ei varmaan niin paljon kuin amerikkalaisessa hyvin käräjöivässä kulttuurissa, mutta mä luulen, että me tullaan.
0: Jossa myös vahingonkorvaukset on aika tuntuvia.
1: Niin, Suomessa on hyvin pieniä. Niin. Ihmiset ei jaksa niin pitkiä prosesseja, koska sitten ne on hyvin pieniä ne varsinaiset tulokset. Mutta ei se tarvitse olla ääripää, että kaikki on kultakimpaleita tai kaikki on valmiita niin kuin lihamyllyyn, vaan niin kuin siinä välissä on niin kuin, olisi oltava sellaista niin kuin löydettävää. Ja totta se on, että vanhana ihmisenä uuden oppiminen on vaikeaa, niinhän se on.
3: Pitäisi löytää sellaista niin kuin joustavuutta ja siis sellaista niin kuin yksilöllisiä malleja.
1: Just näin, tämä on musta tärkeää ja sit myös, että tässä mennään nyt isoihin kysymyksiin, se, että yrityselämä on mun mielestä turhan fokusoitunut siihen jatkuvaan uudistumiseen. Se ei ole aina

0: välttämätöntä ympäröivän todellisuuden näkökulmasta, vaan siitä, että halutaan uudistua. Ja monesti nämä vanhemmat pitkään siellä olleet työntekijät niin kuin pystyy haistamaan ja näkee sen läpi, että tässä on taas yksi uudistus, joka haudataan puolen vuoden tai vuoden päästä. Ja tässä on myös tämä aspekti, että se ei ole ainoastaan niin, että nuoret on ketteriä, taitavia, elää todellisuuden mukana ja vanhat ei, vaan siinä on myös tämä tietty semmoinen kyky nähdä se, mikä on olennaista.
1: Ehdottomasti, ja siis niin kuin varmasti tätä ikärasismia tapahtuu paljon, siihen saattaisi olla jotain keinoja, jotain tämmöisiä sokeita rekrytointia ja näin poispäin. Ja todellakin onhan siinä niin kuin, varmasti myöskin tämän niin kuin iän myötä tulee paljon plussaa, että silloin ei esimerkiksi varmaan perheitä heti perusteta niin kuin, ja kaikkea tämmöistä, mitä ei myöskään saisi syrjää, mutta tiedämme, että sitä tapahtuu. Ja näin poispäin. Ja varmaan niin kuin, ehkä tietty semmoinen niin kuin sosiaalinen temperamentti on paremmassa kunnossa, kun on jo vähän elämää nähnyt ja näin poispäin.
2: Otetaan hei yksi kierros tästä vielä. Siis mä liitän tähän tämmöisen, että Työterveyslaitos julkaisi tässä tällä viikolla tuli, miten Suomi voi -selvitys. Lähtökohtaisesti me viihdymme töissä hyvin, tämä oli siinä semmoinen myönteinen asia, mutta se osoitti sellaiset, että nuoremmissa ikäryhmissä, nimenomaan nuoremmissa, on myös voimakasta kyllästymistä työelämään. Ja me ollaan tässä nyt puhuttu senioreiden asiaa. Jos nuorimmat, jotka työssä on, saavat kuulla, että heillä on tässä tämmöinen marssi, että vähintään 70-vuotiaaksi asti tässä mennään, niin mitä se nuorille työmotivaatiota hakeville ihmisille tarkoittaa tämmöinen jossakin kaukana horisontin takana oleva asia, vai onko tämä nyt sitten sellainen, että se on niin kaukana? Että
3: vai mikä mitään. Se sitten on siinä työelämässä, minkä takia he eivät viihdy siellä? Onko se ne niin kuin vanhanaikaiset rakenteet vai mikä se on? Että sehän ehkä niin kuin tarvitsisi tietää, että pystyisi purkamaan sitä, että miten siihen asiaan voitaisiin vaikuttaa.
0: No, työelämässä on varmaan paljon turhauttavia piirteitä ja tässä on nyt riski se, että vanha saarnaa hyvin voimakas, mutta niin kuin tylsistymisen kokemus on arvokas
3: ja
0: ihmisen pitäisi osata tylsistyä niin kuin Amerikan venäläinen nobelisti Joseph Brodsky, hänellä on semmoinen hieno esse, joka perustuu puheeseen, jonka hän piti vasta valmistuneille nuorille, että tylsistykää ja menkää sinne tylsistymisen ytimeen ja kokekaa se kokonaan, koska sen jälkeen paljastuu jotain olennaista ihmisenä olemisesta ja ajasta. Ja musta tuntuu, että tämä kulttuuri ja tämä niinku teknologinen kulttuuri varsinkin niin tekee kaikkensa, että me ei tylsistytä. Mutta tylsistymisen ei tarvi olla demoni. Sen kanssa voi olla.
1: Joo, toi pitää varmasti paikkansa. Mitä tulee siihen alkuperäiseen kysymykseen, niin en usko, että 18-vuotiaalle 70 on yhtään sen pidemmällä kuin 65. Ne on molemmat.
0: Kyllä.
1: 28 asti suunnilleen täärätään. Vielä tuohon, piti tuossa edelleen pointtia, että yksi tietysti tämmöinen katkerakaltki on myöskin se, että 50-vuotiaat vaatii enemmän liksaa.
3: Niin.
1: Totta kai tässä on niin kuin se, että sit siinä pitäisi pystyä nöyrtymään sitten sen verran ehkä, tai miten ikinä sen haluaa ajatella ja näin.
2: Mutta ja riski ehkä sairauspoissaololle isompi ja kaikkea tämmöistä.
1: Niin, onkohan varmaan.
3: No, riippuu siitä. Niin. Toiset on hyvinkin tervet, toiset ei.
1: Mutta tuo tylsistyminen on varmaan niin kuin osittain selittää tätä asiaa. Eli kyllä me tiedetään, että tämä niin kuin huomiokulttuurin niin kuin mureneminen, tai mitä se nyt sanoo, niin kuin kaikkien maailman vempeleiden, kännyköiden, tekoälyjen ja pleikkarien takia, niin se, että tosiaan joudutaan tekemään jotain tylsää, niin on vieraampaa ehkä. Mutta tämäkin kuulostaa tämmöiseltä vaan keski-ikäisen miehen.
2: Vislaan tämän keskusteluaiheen poikki lähettämällä terveisiä omalle äidilleni, joka on 86-vuotiaana edelleen puolipäivä töissä pitämään musiikkiopiston rehtorina, että sellaisiakin työuria tässä on. Kulttuurikkaisen perjantai-studiota vietetään täällä näin. Paikalla ovat Jussi Aalroth, Jori Grym, Outi Hupaniittu, minä olen Ville Taloa. Ja on päivän kolmannen aiheen vuoro. Jori Grym esittelee, mistä puhutaan?
1: Joo, puhutaan. Tässä on tulossa lakimuutos, eli noita uhkapelimahdollisuuksia avataan ensi vuoden puolella Suomessa. Eli nimenomaan urheilusta vedonlyöntilisenssejä aletaan jakamaan nyt Veikkauksen ulkopuolelle. Ja mua vähän hämässä, kun mä luin sitä, mä oon jonkun verran seurannut sitä niin kuin Yhdysvallan markkinan kehitystä tässä näin, ja jonkun verran itse asiassa niitä tutkijoitakin, jotka niin kuin peliaddiktiot tutkii seuraalle, niin se on Amerikassa aika hurjassa kuosissa mun mielestä. Ja Amerikassa, eli Yhdysvalloissa tarkoitan, on muutettu se, siellähän on laitonta kaikki uhkapelaaminen, paitsi tietyissä kasinoissa, mutta tämä tämmöinen urheiluvedonlyönti on katsottu, että se on taitolaji eikä uhkapelaamista, joten se on hyväksytty. Ja siihen sitten liittää vaikka tämän Sydney Sweeney-kohun, eli hän on itse sijoittanut tämmöisessä firmassa, teki tämä kuuluisa popipommi, joka teki tämmöisen nakukampanjan, josta nousi hirveä kohu, niin se oli juuri tämmöinen urheiluvedonlyöntifirma, joka nelinkertaisesti niin pääomassa saman tien tämän mukana. Että siellä koko ajan siirrytään siihen, että tätä suositaan enemmän ja enemmän ja enemmän. Vähän sillä tekosyyllä, että se ei ole uhkapelaamista. Mutta sitten vielä tämä oli minusta outoa, kun luki tätä lakijuttua, niin tätä avattiin uhkapelihaittojen minimoimisella ja annettiin myöskin markkinointilupa, mitä aikaisemmin on kanssa, niin kuin, no siis meillä ei ollut aikaisemmin niin kuin mainoksia tähän näin, nyt kohta meillä niitä on. Ja mun mielestä oli tosi outo ristiriita tämä homma, että me avataan sitä, okei, ymmärrän, että ihmiset voi käyttää vaikka sitä amerikkalaisia sivuja tai jotain tämmöistä, halutaan ehkä vähän saada sitä tänne Suomeen, mutta miten ihmeessä tämä markkinoiden avaaminen ja sitten markkinoiden hyväksyminen voitaisiin perustella sillä, että se vähentää tämmöistä ongelmakäyttäytymistä. Ja mun mielestä tästä ei puhuttu vielä hirveästi. Tästä on mennyt muulta.
2: Nyt puhutaan. Kuka aloittaa? Jussi.
0: No tässä on aika lailla sama logiikka kuin siinä, että suuryhtiö julkaisee tiedotteen, että nyt me kehitetään meidän toimintaprosesseja ja niin kuin kaikki tulee menee paremmin ja meillä on niin kuin uudistuva homma ja sitten se mitä tapahtuu on, että 30 ihmistä potkastaa pihalle. Että tässä on niin kuin retoriikka, jolla halutaan myydä joku asia, joka on itse asiassa jotain muuta. Eli tässä on tämä, niin kuin tämä damage control, eli se mitä tuosta markkinoiden vapauttamisesta uhkapelaamiselle seuraa on se, että ne, jotka pelaa paljon ja on peliaddiktio taipuvaisia, tulee kärsimään. Joten siihen pitää vastata siinä viestinnässä. Mutta siis tämähän on todennäköisesti mennyt läpi sillä, että yrityselämä on lobannut tätä. Että tämähän on tämmöinen perinteinen niin kuin markkinoiden vapautta ajava ideologinen malli, jossa niin kuin sääntelyä puretaan. Kun Suomessa on ollut siis sääntely. Ja nyt se vanha sääntely puretaan ja vapautetaan markkinat. Ja ajatus on, että se johtaa hyviin asioihin. Se, mihin se johtaa, että Suomessa on yrityksiä, jotka sitten saa sen arviolta 200-250 miljoonaa euroa sitä niin kuin markkinointituloa, joka näiltä jättimäisiltä firmoilta tulee. Mutta jalkoihin jää sitten se niin kuin potentiaalinen peliaddikti.
3: Ja niin kuin tässäkin on niin kuin kaksi tasoa, että et niin kuin esimerkiksi mulle, joka ei tämmöiseen pelaamiseen lähde, niin mä saan sen mainosvyöryn, mikä nyt jo niin kuin tuntuu hurjalta, että kun jossakin ulkomailla kun liikkuu, niin huomaa, kuinka valtavasti muualla on sitä niin kuin uhkapelimaidontaa. Eli mä joudun niin kuin semmoisen valtavan mainospommituksen kohteeksi. No muuhunhan sillä on hyvin pieni vaikutus. Mutta sitten on ne, joilla on jo nyt ongelmia sen pelaamisen kanssa tai joilla potentiaalisesti on niitä tulevaisuudessa. Eli heihinhän tämä sitten koskee. Ja jotenkin ajatus siitä, että tämä vapauttaminen jotenkin niinku helpottaisi heidän tilannettaan, niin tuntuu kyllä niinku aivan täysin niinku naivilta suhtautumiselta. Ja sitten vielä samaan aikaan täytyy nostaa se, että EHYT ry, eli ehkäisevä päihdetyö, jossa nimenomaan sekä päihteiden että rahapelihaittojen niinku vaikutuksia yritetään niinku niiden kanssa pärjätä ja niitä torjua, niin näiden sosiaalipuolen leikkausten takia siellä on koko henkilöstön YT:t käynnissä. Voi olla, että koko pelihaittayksikkö joudutaan lokkauttamaan. Tämä on niin kuin aivan nurinkurinen tämä koko niin kuin tilanne tässä.
0: Tämä on se amerikkalainen ilmaisu double whammy, että ensin lyödään niin. Ja sitten lyödään vielä toisen kerran.
3: Kyllä.
1: Jos tämän haluaisi ajatella silleen niin kuin jotain positiivista tai että millä lähestymisellä tämä voisi olla positiivinen, niin kyllä mä olisin ehkä sitä mieltä, että jos me vaikka poistettaisiin kaikki nuo rahapelit jokaiselta Kiskalta ja Alepasta ja missä ikinä niitä onkaan, joita suomalaiset hakkaa tosi paljon. Että sinne ne mummojen rahat just menee näiden ongelmamummojen, tai siis ongelmapelaajamummojen rahat sinne katoaa. Niin mitä jos me korvattaisiin kaikki tommonen ihan niin kuin selkeä kasinomainen rahan keruu kansalaisilta ja laitettaisikin ainoastaan tämmöisiä niin kuin urheilu vedonlyöntiasioita, koska mä voisin kuvitella, että se urheiluvedon, mä en ole niin kuin urheiluihmisiä itse, mutta se voisi olla tämmöisiä niin kuin positiivisiakin vaikutuksia, koska sitten sä seuraat sitä urheilua enemmän, sä oot ehkä jännempää, kun sä menet kavereiden kanssa katsoa IFK:n ottelua baariin ja laitat rahat likoa ja näin poispäin. Ja sitten se tietysti niin kuin kiihdyttää yhteisöllisyyttä ja sosiaalisuutta käyttää ehkä ravintolassa, ehkä sitä urheiluakin nostaa ja näin poispäin. Että mitä jos me vaan poistettaisiin nämä perinteiset niin kuin iilimadot sieltä kassalinjojen takaa ja meillä olisi jäljellä pelkästään tämä urheilu.
3: Ja ylipäätään tämä niinku tämmöinen niinku nopeatempoinen, missä pystyy niinku 20 kertaa minuutissa parhaimmillaan pelaamaan.
0: Mutta se on sitä nettipeliä, jos puhut näistä niinku perinteisistä hedelmäpeliä.
3: Kyllähän niilläkin pystyy 10-15 kertaa minuutissa painaa sitä nappia. Niin. Et samahan se niissä niin on.
1: Mutta olisiko se askel positiivisempaa, että me poistettaisiin ne pois ja se ainut uhkapelin muoto olisi tämmöinen veikkaus?
3: Olisi, kyllä.
0: Mut totta kai se olisi askel, mutta kyllä. Jälleen niin kuin vahvalla amatööritaustalla tässä spekuloidaan, että ne pahat ongelmatapaukset on, kun puhuit just nuoret miehet, joille kohdistetaan nämä Sydney Sweeneyn markkinointikampanjat, se on musta hyvä analyysi, juuri näinhän se valitettavasti on, niin he pelaa todennäköisesti netissä. Et silloin se niin kuin niiden fyysisten laitteiden poistaminen ei niin kuin siihen vaikuta. Niin kuin kansanterveydellisestä näkökulmasta se on askel hyvään suuntaan toki.
2: Toimittaja täällä ottaa yhden puheenvuoron tähän väliin. Hyvää keskustelua ja hienoa, että ei tarvitse edes ohjata sitä. Hienoa. Mutta siis mihinkä tämä on menossa, tämä pelimarkkina, siis Veikkauksen monopoli puretaan ja se tulee semmoinen lisenssijärjestelmä, eli eri playmakerit saavat sinne sitten niin kuin lisenssin itselle hankittu. Tämä on hyvin vastaava kuin mikä Ruotsissa on tällä hetkellä. Ja sitä on perusteltu sillä nyt, että suomalainen, kuka tahansa meistä täällä pystyy tänä päivänä menemään nettikasinoon tai mihin tahansa netissä ja perustamaan sinne tilin ja pelaamaan näitä näin. Et tarkoitus on jollakin lailla ehkä jotenkin tätä markkinaa sillä lailla karsinoida, että on enemmän pelimahdollisuuksia, jotka ovat sitten lisenssin piirissä, josta maksetaan lisenssimaksuja, ja se tavallaan se raha kiertää enemmän takaisinpäin myös tänne yhteiskuntaan, missä tämä peli on järjestetty. Tämä on yksi peruste siinä. Niin. Ja sitten toinen, mikä liittyy tähän pelaamisen kuvioon kokonaisuudessaan, on ollut se, että esimerkiksi Amerikassa mafia on pyörittänyt uhkapelimarkkinoita. Siis tämä kysyntä on joka tapauksessa olemassa, niin se, että se on jossakin hallitussa laillisessa viitekehyksessä, niin tekee sellaisen vaikutuksen, että se ei ole rikollista. Niin nämä on pari juttua, mitkä tässä on, mutta jatkakaa ihmeessä keskustelua, se oli oikein eläväistä. Jos mä Jori oikein ymmärtänyt, niin se yksi kysymys, mitä sä olisit niin kuin nostamassa, niin mikä on se vapauden hinta? Miten me ollaan valmiita ikään kuin uhraamaan tälle?
1: Aivan, eli tämähän menee niin kuin kaikkien tämmöisten pahekulutusten piikkiin, että onko ok avaa sunnuntaina alkot, koska sitten ne deekut ryppää siellä ja näin poispäin. Mutta sitten se on pois niiltä, jotka haluaa sen pullon viini illalliselle, jonka ne unohti ostaa lauantaina. Ja tämä sama juttu menee tupakointiin, tämä sama menee niin kuin kaikkeen mahdolliseen tämmöiseen. Tässä on aina tämä, vähän niin kuin puhuttiin siellä alussa, että niin kuin kilpailevia oikeusperiaatteita, että se on se yksilö ja yhteiskunta ihan samalla tavalla kuin siinä koulukysymyksessä, että mihin se raja vedetään. Ja jos me tiedetään, että se on niin kuin 70%, mä kattelin vähän niitä tilastoja, että noin 70% suomalaisista pelaa jotain pelejä vuoden aikana, mutta sitten se on kumminkin vain 2% kuluttajista, jotka niin kuin on se ongelmaporukka. Ja se 2% myöskin aiheuttaa niin kuin 80% niistä kaikista sekä tuloista että haitoista, koska ne menee sitten velan puolelle ja näin. Ja jos tämä niin kuin Yhdysvalloissa on suunnilleen noussut siihen 3% just näiden kenttien avaunnin, niin meillähän on joku tämmöinen prosentti ihmisiä, joita me ollaan valmis heittää sen oikeuden, yksin oikeuden alle. Ja ne on niin kuin vaikeita kysymyksiä, mutta ei mun se niin kuin vastausta ole.
2: Jussilla esittänyt. Saattaa olla, kun se oli niin nopeasti tarttu tähän, niin anna tulla vaan.
0: Vapauden hinta on nimenomaan se kysymys. Jos me eletään liberaalissa yhteiskunnassa, jos lähtökohta pitäisi olla se, että jokainen aikuinen ihminen voi tehdä itselleen mitä haluaa. Ja sitten katsotaan, mitä siitä seuraa ja mitä yhteiskunta sitten joutuu mahdollisesti korjaamaan ja sitten me kannetaan se hinta. Tämä on tavallaan hyvinvointivaltio ja liberaali yhteiskunta niin kuin sisään kirjoitettu malli. Niin vähimmäisvaatimus tässä varmaan sitten olisi se, että se rahavirta oikeasti menisi sitten järjestöille, jotka tekee sitä ennaltaehkäisevää työtä sekä sitten niinku terapeuttista hoitavaa työtä sen jälkeen. Ja nyt ollaan, tämä on se double whammy, johon mä kevyesti, ehkä aiheuttoman kevyesti viittasin, jonka nostitte otin esiin, että nyt viedään sieltä puolelta. Että kyllä se raha pitäisi ohjautua sinne, eikä esimerkiksi tämän alan mainontaa julkaiseville toimijoille. Että et kyllä se pitäisi niinku tavallaan se yhteiskunnan rakenteiden sit tukevoitua sen ympärille. Tämä on musta se olennainen kysymys tässä
3: nimenomaan. Ja nytkin niinku niitä, jotka näitä lisenssejä on hakenut, niin mikäli mä oon ymmärtänyt oikein, niin on pääosin Maltalle rekisteröityjä. Eli en nyt sano, että siellä Maltalla mafia pyörittää pelifirmoja, mut ei se nyt niinku kauhean semmoiselta kotoiseltakaan niinku tunnu. Ja myöskin sitten tämä ajatus siitä, että nyt sorretaan sitä tavallista, jolla ei ole ongelmaa, kun se ei voi pelata. Kyllä se voi pelata. Tämä on ihan sama kuin se, että vaikka alkot olisi sunnuntaina kiinni, niin ei mulla ole koskaan ollut sille sen niin kuin viinipullon hankkimisessa ongelmaa. Ja jos multa on se yhtenä sunnuntaina jäänyt ruokapöydästä pois, niin ei se ole mun elämääni kaatanut. Eli niin kuin tässä jotenkin tuntuu, että ne semmoiset niin kuin aika marginaaliset suuren joukon edut ajavat nyt edelleen.
1: Eli pitäisi mennä heikomman mukaan vai?
3: Kyllä.
0: No kyllä se varmaan pitäisi. Siis pienenä kevennyksenä kyllähän siis nykyisin voi niin kuin myös pelata uhkapeliä kirjallisuuden Nobelin voittajasta.
3: Joo.
0: Tiesittekö myös tämän, että
2: kyllä, kaikki vedonlyöntifirmat tarjoavat, jos mitä vetoja Eurovisio-voitosta ja Nobel-voitosta ja kaikesta tämmöisestä lähtien. Saas nähdä, Outi, onko tämä markkinointi sitten niin vahva, että vuoden päästä perjantai-studiossa jatki meille totovihjeitä täällä. Katsotaan, mikä on tämä kylmän markkinan mahti meissä. Mutta jatketaan eteenpäin. Kulttuurikkisen perjantai-studio käynnissä. Jussi Aalroth, Jori Grym ja Outi Hupaniittu ovat täällä raatilaisena. Minä olen Ville Talola ja Jussi, sitten mennään sinun aiheeseesi. Mistä tässä keskustellaan?
0: Kielletyistä kirjoista.
2: Ai.
0: Nyt ei puhuta niistä kielletyistä kirjoista, joiden avulla voi manata demoneja esiin, vaan niitä, jotka ovat siis poliittisesti kyseenalaisia jonkun autoritäärisen hallinnon näkökulmasta. Näinhän se yleensä menee. Eli siis PEN, joka on kirjailijoiden sananvapausjärjestö ja Suomen kirjastoseura, ovat nyt järjestäneet ensi kertaa Suomessa kiellettyjen kirjojen viikon. Se on parhaillaan meneillään. Tämä on Amerikassa PEN järjestänyt 82 ekan kerran. Sitä on ollut Ruotsissa, Tanskassa, muissa maissa kanssa. Ja toimittaja Heikki Jokinen on koostanut tämmöisen 50 kielletyn kirjan listan, joka on siis otanta näitä. Hän on tietysti valitettavasti paljon enemmän, mutta siellä on todella erikoisia ja kiinnostavia esimerkkejä siitä, että minkälaisin perustein ympäri maailmaa kautta historian ja ihan nykyäänkin kirjoja on kielletty. Ja lähtökohtahan yleensä on se, että vallanpitäjät ovat tuominneet jonkun kirjan haitalliseksi heidän omalle ideologialleen tai toiminnalleen. Vähän semmoinen niin kuin yhteiskunnan versio siitä ongelmallisesta kotikoulumallista, että ei altisteta kansalaisia tällaisille näkemyksille. No, me ollaan kaikki tietysti järkeviä ihmisiä. Meidän mielestä mitään kirjoja ei kannata kieltää, eikö niin? Joten siitä me ei saada keskustelua, mutta tavallaan semmoinen...
2: Älä sitä sano.
0: Mä oletan näin. Mutta semmoinen kysymys, tavallaan kriittinen kulma tähän on, että kuinka olennaista tämä enää on? Että jos me mietitään sitä, että mikä on kirjan rooli, ja 100 vuotta sitten se on ollut hyvin tärkeä tämmöinen niin kuin sivistyksen välityksen ja näkemysten välittämisen väline. Niin kuin Neuvostoliitossa aikanaan niin kuin oli salaisia kirjapainoja, joissa välitettiin teoksia. Muun muassa Taru Sormusten Herrasta, joka oli tietysti kielletty silloin ymmärrettävistä syistä. Niin nyt me eletään maailmassa, jossa ihmisten tiedonsaanti on teknologista. Tekoälypalvelut, yritykset nielee kaiken kirjallisuuden ja tuottaa siitä omia versioitaan. Onko kirjallisuudella enää mahdollisuus muuttaa ihmisten todellisuuskuvaa ja aikaansaada kumouksia, joka on just se, mitä on haluttu estää?
3: No mutta siis tässähän niin kuin lähti semmoisesta ajatuksesta, että tekoäly niin kuin tuottaisi sitä kirjallisuutta, niin, mutta niin, sehän niin, ei sinänsä ei. Niin kuin tuota uutta, sehän toistaa sitä, mitä se
2: älä
3: on.
2: Älä sano niin tätäkään, tästäkin on vasta-argumentteja niin, tulee, niin. Tulee helposti.
3: Niin kuin, jos me ajatellaan sitä, että et niin kuin, kyllähän se vielä on niin, että se ihmisen ajattelu tarvitaan siihen niiden uudenlaisten ideoiden niin kuin synnyttämiseen, ja paljon kiellettyjä kirjoja on niin kuin, siis sellaisia, mitkä on niin kuin utopistisia tai science tieteiskirjallisuutta tai semmoisia, mitkä on niin kuin etäännytetty jonnekin. Mm. Ja niin kuin, kyllä mä niin kuin näen, että se niiden kirjojen merkitys on edelleenkin yhtä vahva. Ja myös sitten se, että vaikka niitä kirjoja ei sitten niin kuin olisikaan, niin nämä samat, monet näistä samoista hallinnoista myös kieltävät sitten tai rajaavat esimerkiksi netin käyttöä. Eli sehän on vaan niin kuin yksi osa semmoista niin kuin isompaa autoritaarista niin kuin kontrollointia, kun niitä kirjoja kontrolloidaan.
2: Jori.
1: Joo, kyllä mun mielestä niin kuin se ajatuksena kielletyt kirjat kuulostaa mun mielestä enemmän historialliselta asialta. Että on tosi mielenkiintoista vaikka tai vankisaaristoa piti tehdä tuolla toisella puolella, koska ehkä ei meidän itänaapurit tykännyt, että meillä olisi omaa painoa siinä tai vaikka saatanaiset sävelet tai näin poispäin. Mutta kyllä musta kanssa tuntuu, että se sensuuri nykyään menee niin kuin netin sillä, että suljetaan vaikka Venäjällä netti omaksi tai Pohjois-Koreassa tai Iranissa pistetään 4G-verkko kiinni. Että kyllä se on se uusi niin kuin ehkä sensuroimisen muoto. Se, että pystyisikö ne niin kuin

0: YouTubeen ja näin poispäin. Ja jälleen kerran se sensurointi tulee sitten olemaan niin kuin teknistä tai algoritmaalista ja näin poispäin. Ellei puhuta jostain tosi suljetusta niin kuin Pohjois-Korea-henkisestä paikasta, missä sitten niin kuin ihan oikeasti ei olla vielä niin kuin semmoisella kommunikaatioteknologiatasolla, että se sillä kirjalla voi olla niin kuin suurikin merkitys.
1: Mä otan tuosta kiinni siis, Jori, tämmöinen symbolinen arvo lukimisella. Meillä oli tässä joku viikko pari takaperin keskusteltiin tässä studiossa elokuvasta, jossa oli lukupiiri Teheranissa, tyttöjen lukupiiri. He lukivat Anne Frankin päiväkirjaa, joka sinällään ehkä ei ole mikään kauhean vaarallinen teos sinällään, mutta se symboliarvo siinä, että he luki, oli valtava. Se nimenomaan liittyy tähän autoritaariseen ympäristöön, eikä Teheranissa, vaan Kabulissa tietysti, Afganistanissa oltiin tässä kirjassa. Eli tästä kohtaa niin voitaisiin ajatella, että kirjat ovat edelleen, ne edustavat jotakin ihan itsenään.
2: Ja siis tähän liittyy myös siihen, että niin kuin tämmöisissä autoritaarisissa yhteiskunnissa niin halutaan hallita niitä narratiiveja. Eli niin kuin esimerkiksi mikä näkyy nyt sit Venäjän käymässä sodassa, että halutaan niin kuin ottaa haltuun se oikeus tulkita, mikä on historiaa, mikä on oikein, missä menevät niin kuin esimerkiksi kansakuntien rajat. Ja tätä kauttahan just nimenomaan Anne Frankin päiväkirja on varsin radikaali teos, koska se niin kuin nimenomaan näyttää sitä, kuinka vähän kerrallaan ne ihmisoikeudet rapautuvat ja kuinka se, niin kuin se elämän piiri kavenee ja kapenee, jolloin sillä on näille Kabulin tytöille aivan mieletön hienossa dokkarissa, missä heidän niin kuin kirjakerhonsa kuvataan, niin näyttää sitä niin kuin vertailua siihen heidän elämäänsä. Et kirjassa niin kuin juutalaistytön elämänpiiri kapenee Kabulissa, nykytyttöjen elämänpiiri kapenee.
3: Niin tämä teknologialähtöinen kommentti on tietysti täältä niin kuin hyvin menestyvästä luoteisesta näkökulmasta, jossa eletään teknologian ympäröimänä. Mutta sitten tavallaan ehkä minussa on myös semmoinen näkemys, joka on vähän ristiriidassa sen kanssa, mitä mä aikaisemmin sanoin, että yleensä kun asetetaan kielto, niin sitten syntyy liike kohti sitä kieltoa vastaan. Tai kun asetetaan raja, niin sitten tulee joku voima, joka haluaa rikkoa sen rajan. Että jos niin kuin jotenkin siinä, musta tuntuu, että se on ihmispsykologiassa yleinen piirre, että jos on raja tai kielto, niin syntyy halu käsitellä, kyseenalaistaa, ylittää, rikkoa sitä. Ja tavallaan niin kuin se, että joku kirja on kielletty, niin sehän antaa sille sellaisen auran, joka tekee siitä kiinnostavan ja tekee siitä uudella tavalla, puhut symboliarvosta, merkittävän ja arvokkaan, että okei, mikä on se kirja, joka on kielletty. Ja tämä on musta psykologista, mutta myös voisin sanoa varmaan yhteiskunnallista, joka just Neuvostoliiton aikana esimerkiksi nyt Afganistanissa näkyy tavalla, johon meillä ei ole enää suoraa kosketusta, jolloin tämä saattaa tämä kirjan kieltäminen myös toimia ikään kuin sitä itseään vastaan.
0: Joo, mä olisin samaa mieltä siitä, että kyllä ehdottomasti voi, ja sillä on tämmöinen psykologinen niin kuin taburikkomishalu, mutta se ei koske kaikkia ihmisiä. Eli on tietynlaisia persoonallisuuspiirteitä ihmisillä, joka selkeästi sinulla on, ja ehkä minullakin on, että kun tulee tabu vastaan, niin ehkä sitä haluaa vähän tökkiä, mikä siitä tämä, miksi tämä on kielletty ja näin poispäin, mutta se ei tarkoita, että valtaosa ihmisiä tämmöistä on. Boko Haramin nimi on Boko Haram, kirjaimellisesti kirja kielletty. Ja on syy, miksei Taliban halua, että opetellaanko, niin kuin varsinkaan tytöt opettelee lukemaan, tai että pojat opettelee lukemaan jotain muuta kuin sitä, mitä heille annetaan. Että kyllä se on niin kuin se, mutta vähän niin kuin ihan vaan niin kuin katsoin sitä kiellettyjen kirjojen listaa, niin se oli aika jännä, että ne ei kaikki ole tämmöisiä. Että siellä oli myöskin vähän seassa vähän sillä lailla outoja mun mielestä, että esimerkiksi mä siinä samassa listassa oli, että Israelissa oli kielletty Harry Potteri. Ja mä olin, että oi, aika jännä juttu, tempaa ikinä kuullutkaan, googlasin, ei sitä kielletty. Että se päätyi tuolle listalle sen takia, että heillä on siis vaan niin kuin, että ei saa maihin tuoda tietyistä maista mitään tuotteita. Ja eli vähän sama juttu, kun me ei ostetaan nyt Venäjältä.
1: Joo, tämä oli painettu Jordaniassa, tämä nimenomainen
0: niin,
1: Harry Potter.
0: Juuri näin, mutta sitten egyptiläinen versio oli ihan ok ja sitten julkaisi loppuvielä sitessä. Ja sitten se oli kuitenkin päättynyt tuohon tuommoiseen niin niin. Vähän tämmöiseen, mä ajattelin, että eikö tämäkin vähän huijaa sitä?
3: No kyllähän siinä luki, sitä kuvaavan kappaleen lopussa luki, että nyt se on saatavilla, mutta lähinnä varmaan siinä on niin kuin näin positiivisesti ajattelisin niin kuin kuvattu näitä prosesseja, joiden kautta kirja voi päätyä listalle ja kiellettyjen kirjojen listalle Israelissa esimerkiksi, että siinä oli haettu mun mielestä sellaisia malliesimerkkejä hyvin erilaisista prosesseista, jolloin niin kuin välttämättä ei ole kyse niin paljon sen kirjan sisällöstä.
0: Niin se ei sensuurista kiinni
3: sitten. Ja niin kuin kauppakiellosta tai

0: tällaisesta. Ja sitten taas Yhdysvalloissahan Harry Potterit on joissain paikoissa kierretty sen takia, koska kaikki tietää, että nehän rohkaisee lapsia noituuteen, joka on tiettyjen arvojen vastaista.
1: Ja nimenomaan just sit se, että kuinka se voi olla se kieltäminen jotenkin semmoista niin kuin tosi ulkokultaista. Et mä huomasin siinä listalla tämän Matt Strandbergin dekkarin tai tämmöisen niin kuin niin, no ehkä dekkari, Risteily, missä siis Ruotsin laivalla on ihmissusi tai joku tämmöinen näin, joka vähän kerrallaan järsii niitä ihmisiä siellä ympärillään. Ja se on kielletty Valko-Venäjällä. Ja tämän listan perusteena se, että siinä on yksi homopari mukana. Eli se on vaan niinku tämmöinen niinku tosi mekaaninen, että jotain sateenkaarevaa kielletty. Joo,
2: mutta myöskin tätä kieltoa käytetään joskus vähän lyömäaseena. Sä sanoit just, että Harry Potter on kielletty Amerikassa jossain paikassa. Eikä ole. Se on poistettu ehkä jostain julkisista
3: kirjastosta
2: pois tai jossain kirkossa ei sitä suositella. Mutta sitä käytetään myöskin vähän sillä tavalla, että tämä on kielletty. Ja sitten kun menee katsoa vähän tarkemmin just jotain näitä homojuttuja tai tämmöisiä, niin se on sitten enemmänkin vaan, että konservatiivi vaikka jonkun koulun kirjastosta on poistettu jotain tämmöistä. Ja en mä sanoisi silloin, että se kirja on kielletty, jos sä voit kävellä kadun toiselle puolelle ostaa sen.
1: Ja silloinhan se on myös semmoisen niin kuin kamppailun kohde, että siellä on se toinen kirjasto, missä niitä on. Tämä on ihan sama, että Suomesta toimitettiin itärajan yli aikanaan raamattuja ja sieltä toimitettiin tälle puolelle Leninin koottuja. Niin kuin tämmöinen
3: kulttuurivaihtoa siis kyllä. Toisin sanoen. Jotta he ehditään vielä yksi aihe, niin
2: kielletään tämä aihe.
3: Klousataan tämä aihe. Vielä hetken mennään Yle Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota täällä. Jussi Alroth, Jori Grym, Outi Hupaniittu, minä olen Ville Talola. Ja lähdetäänkö torille? Siitä on seuraavaksi kysymys. Nimittäin olemme saaneet palkinnon. Prix Italia, eli Prix Italia. Lausun sen vastoin, kun kollegani Pia-Maria Lehtola opetti, että muistan nyt sanoa, että ranskalaisittain se on Prix, se on Prix. Radio et podcast-sarjassa Ylen tuottama audiodraama Maitotyttö voitti palkinnon. Ja tässä on kyse tämmöisestä fiktiosta, jossa pohjana on kuitenkin noin 15 vuotta maatalouslomittajan työskennellen ihmisen kokemukset. Hän on siinä sitten tämmöisellä fiktiivisellä nimellä, mutta se kuvaa eläintuotannon maailmaa aika raadollisesti ja groteskisti. Ja aikoinaan, kun se tuli vuosi sitten, tai viime vuonna, niin se herätti voimakkaan vastareaktion. MTK protestoi Ilta-Sanomissa. Ulla Appelsin kysyi kolumnissa, miksi Yleisradio haluaa demonisoida ruoantuottajia. Ja nyt me ollaan kuitenkin palkitun tuotteen äärellä, kansainvälisesti palkitun tuotteen äärellä. Mitä meidän pitäisi tästä ajatella? Oliko tämä arvostelu sitten alun perinkään perusteltua vai vaaditaanko me tällaiselta taideteokselta nyt jotakin semmoista tasapuolisuutta, jota fiktiivisessä tuotteessa ei tarvitse välttämättä ottaa huomioon? Mitä sä ajattelitte? Ajatellaan nopeasti, että ehditään ajatella paljon.
0: No siis tietenkään teoksen ei tarvitse asettua minkään arvomaailman tai ideologian sisään, kunhan ei näitä ihan perusrikosnimikkeitä täytetä ja eihän tämä nyt sitä tee. En ole nähnyt tai siis kuullut tätä teosta, mutta tämä osuu hyvin suoraan yhteen semmoiseen kipupisteeseen tai jakolinjaan, joka suomalaisessa yhteiskunnassa ja laajemminkin länsimaisessa yhteiskunnassa on käynnissä, joka ei tiivisty pelkästään ikään kuin kasvissyönti vs. kaikenlaisen ruoan syöntikysymykseen, vaan tiettyihin elämäntapoihin ja kulttuureihin ja perinteisiin. Tämmöinen niin kuin maataloustuotanto, elämä ja elämäntapa, joka on siihen kytköksissä, MTK on mainittu, keskustapuolue, me nähdään tämä jakolinja. Ja sitten on tämmöinen toisenlainen näkemys, jota ei myöskään pidä tiivistää vaan niin kuin vihreät kaupunkilaiset, vaan myös niin kuin muualla elävät ihmiset näkee sen, että tämä niin kuin suhde luontoon ja eläimiin ja miten niitä kohdellaan on ongelmallinen. Niin tämähän on hyvin jännitteinen ja en voi spekuloida tekijämotiiveilla, mutta selkeästi tämä teos haluaa herättää kysymyksiä ja keskustelua tästä ja kiinnittää siihen huomiota ja on onnistunut.
3: Tekijämotiiveja ei tarvitse kauheasti spekuloida, koska itse on tällaisessa eläinsuojelujärjestössä aktiivinen ja tämä on nimenomaan tuotantoeläinten kohteluun puuttuva juttu.
1: Mun mielestä tässä se kärki on kuitenkin niin kuin siis siinä niin kuin maataloustuotannon arjessa, koska siis mä en pysty uskomaan, että kukaan olisi niin kuin halukkaan voimakkaasti ikävä eläimiä kohtaan. Siihen mä en niin kuin lähde tämmöiseen ajatteluun. Mä kuuntelin tämän maitotytön, ja mä oon seurannut sitä Lomittajat TV-sarjaa. Mikä
3: hyvä, että otit esille, koska meillä on siis Yleisradiossa myös erittäin myönteistä maaseutuun
1: ja mun mielestä
3: sisältöä.
1: Nämä kummatkin käys yhtä ja samaa keskustelua. Ja se on se tämänhetkinen niin kuin suomalaisen tuotannon ongelma. Eli se, että kuinka pieniä ne tuottajahinnat on. Eli siis se kokonaisuus...
0: Siis puhutko nyt Yleisradion tuotannosta vai maataloustuotannosta?
1: Ei, vaan maataloustuotannosta. Olisi sitten eläimiä tai viljaa ja muuta. Et siis se, mitä niin kuin sinne maatiloille maksetaan siitä tuotannosta. Eli se koko järjestelmä on vedetty niin järjettömän tiukalle. Ja niin kuin se kannattavuuden raja, tai ollaan koko ajan siellä kannattavuuden alapuolella, mikä todennäköisesti, toisaalta siinä Lomittajissa puhutaan paljon uupumisesta ja siitä, ettei nuoret halua tämmöisille aloille. Tässä Maitotytössä enemmänkin siitä, vielä niistä niin kuin ikävämmistä piirteistä, siitä missä se jaksaminen vaan on jo loppunut, tai sitten niitä sikoja kastroidaan ilman kivunlievitystä. Mä olisin jotenkin niin kuin toivonut, että tämmöisissäkin kohdissa MTKkin olisi voinut tarttua siihen, että nyt parannetaan niiden tuottajien toimintamahdollisuuksia, jotta eläintenkin hyvinvointi voidaan taata.
2: Mä olen hyvin pitkään samaa mieltä. Itse olen sitä mieltä, että eettisesti eläintä voi tuottaa, mutta sitä tehdään hirveän harvoin. Ja ongelma on juuri se, että me syö, ne on liian halpaa yksinkertaisesti se tällä hetkellä. Että, ja siinä on just tämmöisiä logistiikkaketjuongelmia, välistä vetämisen ongelmia, monopoliongelmia ja näin.
0: S ja K,
2: juuri näin. Siellä niin kuin paljon ongelmia. Se, mikä tulee tuohon niin kuin itse aiheeseen, mun mielestä siinä on vähän niin kuin kolme komponenttia, että on se, että se osittain piiloutuu tämän fiktion taakse ja sanoo, että hei, tämä on fiktiota, mutta sitten vahvasti antaa esille sen, että tämä pohjautuu kumminkin vähän niin kuin tosi tapahtumien tosi tarinoihin. Niin se vähän niin kuin osaa silleen pelata molempaa peliä, että voi hyvinkin niin kuin traagisen tai hurjan kuvan jostain tilanteesta. Esimerkiksi nyt tätä, jos on nyt eläinsuojelu tämmöinen aktiivi, niin esittää tämmöisen kauhukuvan. Ja sitten jos häntä syytetään siitä, hän sanoo, että tämä on fiktio. Siinä on vähän se. Sitten on ehkä se eri komponentti se, että kun se on Ylen tuottama, että onko se ok, että Yle tuottaa tätä, ja ei, en mä näe kyllä siinäkään mitään ongelmia, niin kun se tuotanto on niin kuin tasapäistä jokaiseen suuntaan ja näin poispäin. Se, että se voitti jonkun palkinnon sieltä, niin en mä tiedä, onko se nyt niin kuin Yle duuni voittaa palkintoa, mutta eikä siitä haittaakaan ole.
1: Ja ehkä audiodraama on sillain niin kuin, ei niin kauhean kiinnostavaa niin kuin genrenä, vaikka siis toki audiodraamat ovat menestyneitä ja paljon kuunneltuja.
3: Se on tietenkin vientituotteena vähän hankalampi, kun se on suomeksi tehty, niin sitä ei ihan kauhean laajat markkinat ei olemassa. Okei, pakko kysyä tässä nyt se pakollinen, kun Jori tuohon, että onko se Ylen tehtävä. Ja onko tässä sitten kulttuurisodan aineksia? Nyt Ylen rahoitusta taas pohditaan. Niin
0: tässähän sitä lietsotaan. Kun MTK vastasi, niin sitten täällä me keskustellaan
1: ja kohta
0: siitä,
1: tulee
0: niin siitä
1: taas joku salakuvattu eläintilavideo, joka todistaa, että kyllä siellä kauheuksia tapahtuu.
0: Mutta tämä on ihan Ylen perustehtävän mukaista toimintaa. Jos vähän niin kuin laineita syntyy, niin se on hyvä vaan.
1: Kyllä.
3: Tähän päättyy tämän perjantai-studio. Lainehet ovat tasaantumaan päin sen suhteen. Kiitoksia Jussi, kiitoksia Jori, kiitoksia Outi. Tietoa ohjelman tekijöistä. Panu Vilman on ollut äänitarkkailija. Olli Kangassalo tuottaa Kulttuuri Ykköstä. Hän on myös vääntänyt videostriimin nappeja tuolla puolella lasin seinän takana, että kiitos sinne molemmille. Minä olen Ville Talolla. Maanantaina jatkuu Kulttuuri Ykkönen. Tom Cruise ja Digger-elokuva ovat silloin loopin alla. Tämä lähetys on Yle Areenassa kuultavana noin puoli tuntia ohjelman päättymisestä ja videostriimi samoihin aikoin siellä. Eli tavataan siellä, mutta tältä päivältä kiitos seurasta. Moikka!

0: Yle Radio 1.
1: Miksi Marsissa ajateltiin olevan kanavia ja Venuksessa dinosauruksia? Entä miksi lääkärit yrittivät elvyttää hukkuneita puhaltamalla tupakan savua takapuoleen? Tiedon polku on mutkikaisia täynnä umpikujia, joissa on välillä kompuroitu vuosisatoja. Tiede on kuitenkin itseään korjaavaa ja erehtyminen on edistyksen hinta. Uusiutuva tiede -ohjelmasarjassa syvennytään eri tieteenalojen historiaan ja kehitykseen sekä matkalle mahtuneisiin harha-askeliin. Uusiutuva tiede, Yle Radio yhdessä, tiistaisin puolen päivän uutisten jälkeen. Jaksot myös Yle Areenassa.
2: Hyvää perjantai-iltapäivää ja alkavaa viikonloppua täältä Yle Radio 1 studiosta. Kaikille kuulijoille toivottaa nyt Inari Tilli. Kello on minuutin kuluttua 16 ja uutisten jälkeen onkin luvassa sitten teidän eli kuuntelijoiden toiveita. Varmasti parasta mahdollista musiikkia luvassa Faunin iltapäivässä. Ja tämä iltapäivä, alkava ilta, jatkuu sitten uutispodcastin tahdissa kello 17 uutisten jälkeen. Podcast suututtaa poliitikot ja kunnan mahtisuvun jo ennen julkaisua. Vallan väärinkäyttö kulissien takana tulee näkyväksi ja uhkaa vaientaa haastateltavat. Sjöblumien suku ja sen patriarkka Juhani Sjöblum on pysynyt otsikoissa vuosikymmeniä, muun muassa useiden oikeusjuttujensa vuoksi. Viimeksi entinen vävypoika nousi kunnan pormestariksi, mutta sai potkut, kun työntekijät kertoivat hänen yrittäneen ajaa sorakeisarin etua. MOT-podcast selvittää, mitä löytyy päättäjien rikossyytteiden takaa, siis aika tarkalleen tunnin kuluttua täällä Radio Yhdessä. Ja näistä levyistään luovuohjelmassa tapaamme tänään Risto Vuorimiehen. Mutta nyt siis nuo kello 16 uutiset.
3: Yle Uutiset kello 16. Nobelin rauhanpalkinnon saa arvostettu kansainvälisen oikeuden juristi. Hallitus aikoo koventaa seuraamuksia datakeskusten rakentajille, jos ne rikkovat lupia. Sää kylmenee koko maassa. Lähetyksen toimittaa Pia Paakkunainen. Hyvää iltapäivää. Nobelin rauhanpalkinnon saa tänä vuonna eteläafrikkalainen juristi Navathanem Pillay.
4: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanem Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
3: Voittaja julkistettiin puolilta päivin Oslossa. Pillay on tehnyt pitkän uran ihmisoikeuksien edistäjänä. Täällä studiossa on ulkomaan toimittaja Eeva Eronen. Pillay toimii tällä hetkellä kansainvälisen tuomioistuimen tilapäisenä tuomarina Myanmarin kansanmurhaa koskevassa jutussa. Mitä muuta hän on tehnyt urallaan?
5: No, Pillay on siis 85-vuotias, että hän on kyllä ennättänyt tehdä todella pitkän uran kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien parissa. Hän aloitti kotimaassa Etelä-Afrikassa, missä hän puolusti apartheidin vastustajia esimerkiksi. Sen jälkeen hän on työskennellyt kansainvälisessä rikostuomioistuimessa ja esimerkiksi YK:n ihmisoikeusvaltuutettuna. Äskettäin hän sitten toimi puheenjohtajana YK:n itsenäisessä tutkintakomissiossa, mikä arvioi, että Israel syyllistyy kansanmurhan Gazassa.
3: Miksi Pillay sai rauhanpalkinnon?
5: No, kuten tuossa jo kuultiinkin, niin tässä puheenjohtaja sanoi, että tulee työstä rauhan edistämiseksi ja kansainvälisen oikeuden puolesta. Tämä puheenjohtaja myös painotti sitä, että maailmassa on nyt todella paljon sotia ja konflikteja, mutta samaan aikaan kansainväliseen oikeuteen kohdistuu valtavia paineita ja siitä huolehtivia instituutioita vastaan hyökätään. Ja tämä oli siis niin kuin viesti kansainvälisen oikeuden tärkeydestä. Ja tämä tuntui viittaavan vaikkapa Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trumpiin, joka kutsui viime kuussa kansainvälistä rikostuomioistuin ICC:tä hallitsemattomaksi instituutioksi.
3: Miten palkintoon on tähän mennessä reagoitu?
5: Esimerkiksi YK:n ihmisoikeusvaltuutettu ja kansainvälisen rikostuomioistuimen puheenjohtaja ovat kiitelleet tätä valintaa. Israel taas on arvostellut kovin sanoin tätä palkinnon myöntämistä Pillaylle, ja tämä perustuu siihen, että Pillay johti tätä YK:n tutkintakomissiota, joka arvioi, että Israel syyllistyy kansanmurhaan.
3: Kiitos näistä tiedoista, Eeva Eronen. Täällä kotimaassa ympäristöministeri Sari Multala sanoi, että datakeskuksia rakentavien yritysten luparikkomusten seurauksia kiristetään. Multala sanoi aiemmin Uutissuomalaisen haastattelussa, että teknologiajätti Googlelle ei tule sanktioita, vaikka se teki ilman lupaa hakkuita Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla. Multalan mukaan nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista yhtiön rankaisemista.
0: Kansalaisen oikeustajuun tämä ei sovi varmasti ollenkaan. Onko näillä lukuisilla datakeskuksilla nyt jotenkin vapaa tiketti rikkoa vaikka lakia?
6: Ei ole. Nyt ollaan lainsäädäntöä kiristämässä. Leena Meri oikeusministeri on antanut eduskunnalle esityksen, jossa tuodaan rikoslain pykälien muutoksia, jossa luvatta toimiminen tuodaan rangaistavaksi. Jatkossa mahdollista olisi rangaista sakolla tai jopa vankeudella. Ja koska ympäristövaikutusten arviointi on luvan saamisen edellytys, niin silloin myös tämä tulee välillisesti tämän piiriin.
3: Jyrki Hara haastatteli. Suomesta on lisätty 5 uutta kohdetta EU:n tärkeiden raaka-ainehankkeiden listalle. Listalla ovat esimerkiksi koboltin ja nikkelin jalostushanke Kokkolassa sekä kaivoshankkeet Outokummussa ja Savukoskella. EU pyrkii listan avulla turvaamaan suuremman omavaraisuuden harvinaisiin raaka-aineisiin, joita tarvitaan puolustusteollisuudessa, älylaitteissa ja akuissa. Listalle pääseminen antaa puolestaan kaivoshankkeelle mahdollisuuden ohittaa esimerkiksi luonnonsuojelurajoituksia. Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen pitää todennäköisenä, että seuraavalle vaalikaudelle ennakoidut miljardisopeutukset iskevät jälleen myös sosiaaliturvaan. Lehtonen palasi töihin pitkältä sairauslomalta kesäkuussa. Lehtosen mukaan pitkäaikaistyöttömien nuorten ja pienituloisten lapsiperheiden aseman parantaminen vaatii erityistä huomiota.
7: Kun tutkintonsa suorittaneet ammattikoulusta tai korkeakoulusta valmistuneet ei saa töitä, niin se sitten helposti johtaa niin kuin erilaisiin ongelmiin. Ensiksi tulee taloudellisia vaikeuksia, jotka näkyy vaikka siinä, että Kelan opintolainojen takausvastuut on aika voimakkaasti kasvanut nyt tämän kesän aikana, eli siellä on selkeästi opiskelijoilla toimeentulovaikeuksia. Ja sitten kun se tilanne pitkittyy, niin sitten alkaa tulla mielenterveysongelmaa, voi tulla työkykyongelmaa ja sitten hetken päästä ei enää kyetäkään töihin.
3: Lisää aiheesta osoitteessa yle.fi ja radiouutisissa tunnin kuluttua. Vanhempiensa ruumiit pakastimiin säilönyt mies on tuomittu sakkoihin hautarauhan rikkomisesta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi ratkaisunsa tänään. Mies sai tuomion yhteensä 3 rikoksesta. Hänet määrättiin maksamaan päiväsakkoja noin 2000 euroa. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Mies oli säilyttänyt ruumiita pakastimissa 30 vuotta. Tämän syksyn ensimmäinen lumisade on saapunut Kainuuseen. Ensilumesta ei kuitenkaan vielä virallisesti voi puhua. Ilmatieteen laitoksen mukaan maahan satanut lumi täyttää ensilumen määritelmän, kun havaintoasemalla mitataan 9:00 1 cm paksuinen lumikerros. Säännösten mukaan maan etelä- ja keskiosassa sataa yleisesti vettä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa voi sataa myös räntää tai lunta. Lapissa sää pysyy sen sijaan enimmäkseen poutaisena. Yölämpötila on yleisesti -2 + 8 astetta. Lapissa on pakkasta 1-8 astetta. Huomenna päivälämpötila vaihtelee Pohjois-Lapin 0 ja etelän +8 asteen välillä. Merellä on tuulivaroituksia. Myös maa-alueilla tuuli on voimakasta Pohjanmaalta Kuusamoon ulottuvalla alueella. Kainuussa ja osassa Pohjois-Pohjanmaata varoitetaan huonosta ajokelista.
2: Kello 16 uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Vajaan seuraavan tunnin aikana kuunnellaan Yle Radio Yhdessä Vaunin iltapäivän kuuntelijoiden toiveita. Ja kyllähän tuo jo 1800-luvullakin tiedettiin, että pieni ja viaton juoru voi alkaa ihan hiljaisena tuulen vireenä, mutta kasvaa sitten vähitellen valtavaksi myrskyksi ja julkiseksi skandaaliksi.

Moni varmasti tunnistikin laulajan äänen, Matti Salminenhan se siinä, joka lauloi Don Basilion juoruaarian Joaquin Rossinin oopperasta Sevillian parturi. Sinfonialahtia johti Erik Glass. Nyt Faunin iltapäivässä ja nimenomaan Faunin iltapäivän kuuntelijoiden toiveissa siirrytään kuuntelemaan 1900-luvulla elänyttä espanjalaissäveltäjää Joaquin Rodrigoa, tässä hänen kansonettansa virulle ja jousiorkesterille. Ja kaikille sukulaisuussuhteista kiinnostuneille kerrottakoon, että Joaquin Rodrigo oli tämän seuraavan viulistin appiukko.

Joaquin Rodrigon kansonetan viululle ja jousiorkesterille soittivat Agustin Leona Ara ja St. Martin in the Fields johtajana Neville Mariner. Seuraava toive on Griegin klassikko.

Rakkaudesta, uskollisuudesta ja pitkästä odotuksesta kertoo Solveigin laulu kokoelmasta kolme laulua Peer Gynt-näytelmästä. Säveltäjänä Edvard Grieg ja sanathan ovat Henrik Ibsenin. Soprano Soile Isokoski lauloi ja pianoa soitti Marita Viitasalo. Seuraavaksi Faunin iltapäivään on toivottu elokuvamusiikki.

Siinä kuultiin John Williamsin säveltämää elokuvamusiikkia, tarkemmin Battle of the Heroes, eli sankareiden taistelu elokuvasta Star Wars episodi 3, Sithin kosto vuodelta 2005. London Voices kuoro ja Lontoon sinfoniaorkesteri. Siinä musisoivat säveltäjän itsensä johtamana. Ja lisää hienoa musisointia Britteinmaalta saamme kuulla myös seuraavaksi, kun kuullaan Gabriel Fauré'n Pavane. Tässä Birminghamin sinfoniaorkesterin kuoro ja BBC:n filharmoninen orkesteri, johtajana Jean-Pascal Tortelier.

Gabriel Forén Pavan. Birminghamin sinfoniaorkesterin kuoroa ja BBC:n filharmonista orkesteria johti Jean-Pascal Tortelier. Seuraava toive on kuin faunin iltapäivän merkitys Yle Radio Yhdessä. Tämän laulun ydinmerkitys nimittäin käsittelee musiikin ja sävelten tuomaa lohtua, rauhaa ja pakopaikkaa elämän vaikeuksien, sisäisten kamppailujen ja maailman melun keskellä.

Jussi Björlinghän se siinä laulamassa ja orkesteria johtamassa Nils Grevillius levytyksessä vuodelta 1936. Carl Schöberin säveltämä ja Erik Gustav Geijerin sanoittama on tämä hieno laulu Tuunarna eli sävelet. Seuraavaksi Faunin iltapäivään on toivottu Chopinia.

0: Siinä taituroi Marta Argerich levytyksessä vuodelta 1965. Kyseessä oli muuten konserttiäänitys Chopin pianokilpailusta tuolta vuodelta. Ja tämä siis etyydi numero 1 C-duuri. Monipuolisesti olette jälleen kerran toivoneet musiikkia. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi on toivottu kuultavaksi sappikivileikkauskuvaelmaa.
1: Leikkauslaitteen

Värähdys sitä katsoessa. Päätös nousta leikkauspöydälle. Ylös päästyä. Mainitun laitteen laskeutuminen.

Tässä tehdään viilto. Pihtien vieminen haavaan. Tässä vedetään kivi ulos. Tässä potilas lähes kadottaa äänensä. Veren vuotaminen.

Tämä sappikivileikkauskuvaelma oli Marin Marin sarjasta Viola da Gambale ja Continuole numero 7 e-molli. Ja tässä esiintyivät Markku Luola ja Mikkola Viola da Gamba, Timo Juntura Viola da Gamba, Eero Palviainen luuttu, Elina Mustonen cembalo sekä Lasse Pöysti lausunta. Vielä on muutama toive toteuttamatta tämänkertaisessa Vauhdin iltapäivässä ja nyt kuullaan laulunäytelmämusiikkia.

Se oli laulunäytelmämusiikkia Johnny Johnson -näytelmästä ja tämä medley oli Paul Greenin sanoittama, Van Dyke Parksin sovittama. Kurt Weillin sävellys oli siis kyseessä ja Van Dyke Parks johti orkesteria. Solistina lauloi Kathy Dalton. Nyt laulaa Dmitri Vorostovski.

Vucella eli pieni suu, Paolo Tostin laulu siinä Dimitri Varastovskin tulkintana. Philharmonia of Russia johti Konstantin Orbelian. Joskus voi talvi tuntua raskaalta, ihan näin symbolisesti, mutta on hyvä tietää, että rankankin talven jälkeen tulee aina kevät.

0: For Now I Am Winter siinä vokaaliyhtye Voices 8-yhtyeen kera tulkitsi Olafur Arnaldsin säveltämää musiikkia. Sanat äskeiseen laulun oli tehnyt Arnor Dunn. Tämä konsertti oli koottu kuuntelijoiden toiveista ja lisää saa toki toivoa. Aina toteutamme näin perjantaisin näitä toiveita. Toivomuslomake löytyy Radio 1 verkkosivulta kohdasta osallistu ja toivoa voi myös sähköpostitse. Osoite on faunin.iltapaiva@yle.fi.
1: KP:n ja SYP:n fuusio 3 vuosikymmentä sitten vei työpaikan joka kolmannelta pankkitoimihenkilöltä. Ja aika oli raskas siksikin, että pankkien yrityskulttuuri oli erilainen ja se piti yhdistää. Tohtori Kukka-Maria Nummi on tutkinut pankkifuusiota ja on vieraana Virtasen taloushistoriassa maanantaina kello 10.
0: Ja nyt täällä perjantai-iltapäivässä alkuillassa kohta kello 17 uutiset. Tämän jälkeen uutispodcast, joka keskittyy Tuusulan sorakeisariin. MOT-podcast selvittää, mitä löytyy päättäjien rikossyytteiden takaa.
2: Yle Uutiset kello 17 ja Pia Paakkunainen, hyvää alkuiltaa. Ympäristöministeri Sari Multala sanoo, että datakeskuksia rakentavien yritysten luparikkomusten seurauksia kiristetään. Multala sanoi aiemmin Uutissuomalaisen haastattelussa, että teknologiajätti Googlelle ei tule sanktioita, vaikka se teki ilman lupaa hakkuita Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla. Multalan mukaan nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista yhtiön rankaisemista.
3: Kansalaisen oikeustajuun tämä ei sovi varmasti ollenkaan. Onko näillä lukuisilla datakeskuksilla nyt jotenkin vapaa tiketti rikkoa vaikka lakia?
4: Ei ole. Nyt ollaan lainsäädäntöä kiristämässä. Leena Meri, oikeusministeri, on antanut eduskunnalle esityksen, jossa tuodaan rikoslain pykälien muutoksia, jossa luvatta toimiminen tuodaan rangaistavaksi. Jatkossa mahdollista olisi rangaista sakolla tai jopa vankeudella. Ja koska ympäristövaikutusten arviointi on luvan saamisen edellytys, niin silloin myös tämä tulee välillisesti tämän piiriin.
2: Jyrki Hara haastatteli. Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen pitää todennäköisenä, että seuraavalle vaalikaudelle ennakoidut miljardisopeutukset iskevät jälleen myös sosiaaliturvaan. Lehtonen palasi töihin pitkältä sairauslomalta kesäkuussa. Anne Orjala.
5: Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on päässyt töissään täyteen vauhtiin sairauslomansa jälkeen. Lehtonen ei halua kertoa diagnoosia julkisuuteen, mutta sanoo hengenlähdön olleen lähellä. Nyt hän kertoo vointinsa olevan hyvä.
6: Ihan normaalia työelämää voi kai sanoa näin. Että aikataulut on toki aika tiukkoja, mutta niin kuuluu ollakin, että hyvin on jaksanut.
5: Kokoomustaustainen Lehtonen arvioi, että seuraava hallitus tuskin voi tehdä ensi vaalikaudelle ennakoituja jättisopeutuksia ilman, että ne osuisivat tavalla tai toisella myös sosiaaliturvaan. Todennäköisimpänä hän pitää indeksijäädytyksiä.
6: Kun niitä säästöjä halutaan aika nopeasti ja ne on suuruudeltaan niin suuria, niin ei oikeastaan mitään semmoista muuta taikaluottia ole, millä sitten näitä rahasummia saataisiin muuten kasaan.
5: Pääjohtaja huolettaa sopeutusurakan edessä erityisesti pienituloisten lapsiperheiden ja pitkäaikaistyöttömien nuorten tilanne. Heidän asemansa parantamista hän kutsuu sosiaalipolitiikan ykköskysymykseksi.
6: Kun tutkintonsa suorittaneet ammattikoulusta tai korkeakoulusta valmistuneet ei saa töitä, niin se sitten helposti johtaa niin kuin erilaisiin ongelmiin. Ensiksi tulee taloudellisia vaikeuksia, jotka näkyy vaikka siinä, että Kelan opintolainojen takausvastuut on aika voimakkaasti kasvanut nyt tämän kesän aikana, eli siellä on selkeästi opiskelijoilla toimeentulovaikeuksia. Ja sitten kun se tilanne pitkittyy, niin sitten alkaa tulla mielenterveysongelmaa, voi tulla työkykyongelmaa ja sitten hetken päästä ei enää kyetäkään töihin.
5: Lehtonen oli viime syksynä otsikoissa johtamistapaansa kohdistuneen voimakkaan kritiikin takia. Pääjohtajan mukaan tilanne on nyt normalisoitunut.
2: Nobelin rauhanpalkinnon saa tänä vuonna eteläafrikkalainen juristi Navathanem Navi Pillay. 85-vuotias Pillay on tehnyt pitkän uran ihmisoikeuksien edistäjänä. Pillay omisti palkinnon niille, jotka ovat joutuneet kansainvälisten rikosten uhreiksi ja niille, jotka puolustavat kansainvälistä oikeutta.
7: Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice, whose compassion and courage
2: Pillay totesi, että kansainvälinen oikeus ja ihmisoikeudet ovat nyt jatkuvan poliittisen hyökkäyksen kohteena. Alexis Kiven palkinnon on saanut kirjailija Anja Snellman. Palkinnon jakaa suomalaisen kirjallisuuden seura. Palkinto on suuruudeltaan 25 000 euroa. Palkintolautakunnan mukaan Snellman on pitkän uransa aikana toiminut myös yhteiskunnallisena vaikuttajana. Säännösten mukaan maan etelä- ja keskiosassa sataa yleisesti vettä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa voi sataa myös räntää tai lunta. Lapissa sää pysyy enimmäkseen poutaisena. Yölämpötila on -8 plus 8 astetta, huomenna päivälämpötila on 0 ja +8 asteen välillä. Merellä on tuulivaroituksia ja myös maa-alueilla tuuli on voimakasta Pohjanmaalta Kuusamoon ulottuvalla alueella. Kainuussa ja osassa Pohjois-Pohjanmaata varoitetaan huonosta ajokelistä.
0: Uutisten päättyessä kello on 17:05, eli iltapäivä 17:05. Hyvää iltapäivää täältä Yle Radio Yhdestä, tässä Inari Tilli. Ja kun tuli tuossa Faunin iltapäivän kuuntelijoiden toiveiden kohdalla muistutettua siitä, että toivoa saa, niin kerrotaan nyt tähän samaan hengenvetoon melkein, että huomenna juhlitaan Alexis Kiven päivää. Ja tämän runon haluaisin kuulla lähetyksessä. Huomenna kello 19 uutisten jälkeen kysytään, mikä on kaikkein upein lauluteksti. Siis sellainen teksti, jonka olette kuulleet jossain laulussa aluksi. Toiveita tulkitsevat näyttelijä Vuokko Hovatta ja lausuja Jarmo Heikkinen. Pietari Kylmälä ja Kaisa Pulakka juontavat. Ja ennen radiointipäivän iltaa voit toivoa jo suosikkilaulutekstiäsi helpoiten Yle Radio 1 sivun kohdasta osallistu. Ja sitten lähetyspäivästä kello 18 lähtien voi ihan soittaa puhelimitse tuohon tuttuun toivenumeroon 09144800. Nyt on aika kuunnella uutispodcastia. Ja tämä podcast suututtaa poliitikot ja kunnan mahtisuvun jo ennen julkaisua. Vallan väärinkäyttö kulissien takana tulee näkyväksi ja uhkaa vaientaa haastateltavat. Sjöblumien suku ja sen patriarkka Juhani Sjöblum on ollut ja pysynyt otsikoissa vuosikymmeniä muun muassa useiden oikeusjuttujensa vuoksi. Viimeksi entinen vävypoika nousi kunnan pormestariksi, mutta sai potkut, kun työntekijät kertoivat hänen yrittäneen ajaa sorakeisarin etua. MOT-podcast selvittää nyt, mitä löytyy päättäjien rikossyytteiden takaa.
8: Oletko koskaan kuullut Tuusulan sorakeisarista?
9: Juhani Sjöblum on ollut vaalikelvoton.
10: Kunta suunnittelee vaihtavansa alueita suurmaanomistaja Juhani Sjöblumin kanssa miljoonien euroa.
11: Korruptio-oikeudenkäynnissä kuullaan tänään Juhani Sjöblumia.
8: Tuusulassa miehen tietävät lähes kaikki. Aikanaan häntä sanottiin eduskunnan rikkaimmaksi mieheksi. Hänet tunnetaan myös yrittäjänä, suurmaanomistajana ja kokoomuksen vaalirahoittajana, joka on tuomittu lahjuksista.
12: Hän tuli siinä fyysisesti vähän liian lähelle minua ja koin sen tilanteen aika ahdistavana.
8: Monessa kunnassa on oma sorakeisarinsa. Varakas mahtihenkilö tai kokonainen suku, joka käyttää kulisseissa valtaa paikkakunnan päätöksiin. Tuusulan tapaus osoittaa tällaisen vallankäytön poikkeuksellisen selvästi. Jopa tämän podcastin teko suututti mahtisuvun ja sai juristin liikkeelle.
13: Siellä kunnan viranhaltijat otti yhteyttä ja sitten otti Sjöblumin Ruutti otti yhteyttä. Ja
8: mä olen MOT:n toimittaja Kirsi Schön ja tämä on podcast-sarja Paikallinen skandaali. Tässä sarjassa matkustan kuntiin, jossa poliitikot ovat suhmuroineet niin huolella, että seuraus on ollut kutsu käräjille. Tämä on osa 3 Tuusulan sorakeisari. Alussa oli vain soraharju, kaivinkone ja 5 Sjöblomin veljestä. Me lähdettiin kollega Lauri Miettisen kanssa etsimään suvun tarinan kannalta olennaista sorakuoppaa Tuusulasta. Haluttiin kovasti kuulla tarina sorakeisarilta itseltään, mutta hän ei anna haastatteluja. Siis tämä Juhani Sjöblomhan on jo pitkälti yli 70 ja sitten hänet kuitenkin äänestettiin kunnan vaikutusvaltaisemmaksi. Mutta tiedetäänkö me hänestä jotain ihmisenä?
14: No ei kovin paljon. Hän on itse kertonut elämästään lastensa yksinhuoltajana.
8: Siis julkisuudessa?
14: Joo. Ja sitten tuttavat on kyllä kuvailu häntä älykkääksi, mutta kuitenkin vähän sellaiseksi sivusta asioita tarkkailevaksi, sivusta vaikuttavaksi herrasmieheksi, joka kuitenkin on määrätietoinen ja vetelee langanpäistä sieltä jostain kulisseista.
8: Onneksi suvun tarina on tallennettu Sjöblomien yrityshistoriikkiin. Se kertoo lähes Väinö Linnamaisen tarinan. Tarina alkaa 70-luvulta, kun 5 yritteliästä veljestä osti soraharjun Tuusulasta. Kun sora oli kaivettu, syrjäinen soramonttu muuttui teollisuusalueeksi. Historiikin mukaan Korvenrannan pientilalla kasvaneet veljekset osoittivat näin raivaajahengen elävän Tuusulan seutuvilla. Juhani Sjöblomista tuli suvun Seepsulaksi nimetyn yrityksen johtaja. Maata hankittiin lisää. Ensimmäisiä juttuja veljesten onnistuneista maakaupoista julkaistiin lehdistössä jo 80-luvulla. Vuonna 1991 Juhani yritti eduskuntaan iskulauseenaan "Nyt on Sjöblomin aika". Vuosikymmenen lopulla kansanedustajaksi pääsy onnistui. Sjöblomin aika oli alkanut myös Tuusulan kuntapolitiikassa. Kansanedustaja Sjöblom toimi Tuusulan kunnan luottamushenkilöiden ykkösenä kunnanhallituksen puheenjohtajana. Mutta sille tulisi kohta loppu.
9: Tuusulan kunnanhallituksen puheenjohtaja Juhani Sjöblom ei voi jatkaa luottamustoimessaan.
8: Jo 2000-luvun alkupuolella Tuusulassa keskusteltiin avoimesti siitä, meneekö maanomistaja Sjöblomilla ja poliitikko Sjöblomilla oma ja kunnan etu sekaisin.
14: Terve Tuija.
15: Terve, terve.
14: Tämä sun koti on aika luonnonläheisellä paikalla. Missä
8: Lauri on tapaamassa nykyistä valtuuston puheenjohtajaa Tuija Reinikaista.
15: Jokseenkin Tuusulanjärven rantamailla. Joki itse asiassa lähtee just tästä meidän kohdalta sitten kohti Vantaanjokea. Ja lintusuojelualue on tuossa.
8: Tuija Reinikainen edustaa Tuusulan puolesta yhdistystä. Se perustettiin 2000-luvun alussa haastamaan kokoomuksen ja demarien valtaa. Tuija Reinikainen oli ryhmän puheenjohtaja ja hän piti Juhani Sjöblomin kaksoisroolia kyseenalaisena. Käännekohta maanomistaja Sjöblomin kuntapäättäjän uralle tuli 2008 kuntavaalien jälkeen.
15: Kyllä meidän ryhmä sitten katsoi, että hän on merkittävänä maanomistajana jäävi. Ja niin me sitten esitimme, että häntä ei voida valita kunnanhallituksen puheenjohtajaksi.
8: Kokoomus Demariblokki kuitenkin valitsi Sjöblomin.
15: Me teimme siitä valituksen hallinto-oikeuteen.
9: Korkein hallinto-oikeus on antanut tänään päätöksensä, että Juhani Sjöblom on ollut yritystoimintansa vuoksi vaalikelvoton Tuusulan kunnanhallituksen puheenjohtajaksi ja jäseneksi.
15: Ja Juhani teki siitä sitten johtopäätökset ja erosi kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä ja myös sitten kunnanvaltuustosta.
8: Juhani Sjöblom siis vetäytyi politiikasta. Hän kuitenkin jatkoi vallankäyttöä kulisseissa. Se johti Suomessa harvinaiseen lahjustuomioon. Ymmärtääkseen, mistä on kyse, täytyy ensin käydä läpi vähän sekavalta vaikuttavaa maakauppariita. 2000-luvun alkuvuosista lähtien Sjöblomin veljesten valtakunta oli laajentunut pala kerrallaan Tuusulasta naapurikaupunki Vantaan puolelle. Sukuyhtiöt olivat jo hankkineet Vantaalta kiinteistöjä yhteensä 3,5 miljoonalla eurolla, kun tähän suunnitelmaan tuli yllättävä stoppi. Kyse oli 2 kiinteistön ostosta vuonna 2014-2015. Osto kariutui, kun Vantaa yllättäen päätti, että se käyttääkin etuosto-oikeutta ja lunastaa tontit Sjöblomien nenän edestä. Juhani Sjöblom ei luovuttanut.
16: Syyttäjä, olkaa hyvä, voitte aloittaa.
17: Joo, kiitos puheenjohtaja.
8: Sjöblomin toimintatavat tulivat näkyviin osana pitkää lahjusoikeudenkäyntiä. Oikeudenkäyntinauhoista kuulee, miten Sjöblom alkoi taivutella ja painostaa Vantaan kokoomuksen kuntapoliitikkoja. Nauhoitteita ei ole aiemmin esitetty julkisuudessa.
18: Yhtenä kauniina päivänä niin Juhani Sjöblom tuli meille kotia ja sitten sanoi, että he Sjöblomit omistaa niin 100 hehtaaria maata niin Vantaalla ja 200 hehtaaria niin Tuusulassa.
8: Puhuja on Raimo Salminvuo, kokoomuksen aikaa sitten eläköitynyt vaikuttaja.
18: Ja nyt heillä on menossa, niin en nyt muista, oliko se 10 tai 11 maakauppa, jossa sitten Vantaan kaupunki haluaa käyttää etuosto-oikeutta, että soittaisinko Paula Lehmuskalliolle, että hän äänestäisi kokoomusryhmän mukana, että sitä etuosto-oikeutta ei käytettäisi.
8: Raimo Salminvuo kertoi oikeudessa, miten Juhani Sjöblomille oli selvinnyt, että yksi kokoomuspoliitikoista, Paula Lehmuskallio, ei aikonut äänestää hänen kantansa puolesta. Salminvuo kertoi ihmetelleensä Sjöblomin vierailua ja samoin teki syyttäjä.
17: No onko tämä Sjöblom, hän tuli teille kyläilemään, niin onko hän teidän ystävä, onko tavallista, että hän kyläilee teillä?
18: Ei. Ei ollut koskaan käynyt meille.
8: Myös Paula Lehmuskalliota kuultiin oikeudessa. Hän kertoi kannattaneensa etuosto-oikeuden käyttöä, koska päätös olisi kaupungin edun mukainen. Hän kertoi hovioikeudessa myös, miten 3 Vantaa johtavaa kokoomuslaista yritti useaan otteeseen muuttaa hänen päätöstään Sjöblomille mieleiseksi. Tässä kysyjänä on jutun syyttäjä.
17: Pyrkivätkö he vaikuttaa teidän mielipiteeseen?
19: Kyllä.
17: Millä tavalla?
19: He yrittivät saada minut pysymään pois kokouksesta, olemaan esimerkiksi kokouksen tämän pykälän kohdalla ulkona.
17: Ja mistä kokouksesta nyt puhutaan?
19: Oikeastaan me kaikissa 3 kokouksessa näin ennen näitä kokouksia tapahtui. Viimeinen tapahtui parkkihallissa, joka oli minusta jo aika lailla kyseenalainen tapa 3 miestä ympärilläni ja yrittävät tyhjässä parkkihallissa saada pääni kääntymään. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Täytyy todeta kuitenkin, että en minä pelännyt henkeni puolesta siinä millään tavalla, mutta se oli ahdistava ja epämiellyttävä tilanne, että 3 yrittää painostaa.
8: Oikeudessa vain yksi kokoomuslaisista myönsi autotallikeskustelun, mutta ei hänkään pitänyt sitä painostuksena. Hovioikeus totesi, että näyttö tapahtumista autotallissa jäi ristiriitaiseksi. Oikeudessa myös eräs vantaalaisdemari todisti Sjöblomin toimintatavoista. Pirkko Letto edusti Vantaa demareita kunnanhallituksessa. Puolue halusi estää Sjöblomin maakaupat. Hammaslääkärinä työskennellyt Letto kertoi hovioikeudessa ahdistavasta kohtaamisesta Juhani Sjöblomin kanssa. Se tapahtui helmikuussa 2015 vaaliteltalla Tikkurilassa.
12: Ja sitten hän tuli siinä fyysisesti vähän liian lähelle minua ja sitten hän huusi tyttäreilleen Ruth Sjöblomille sinne, että hei, tule sinäkin katsomaan, että täällä on tämä meidän hammaslääkäri, joka yrittää puuttua näihin meidän maanostoihin. Tähän liittyy sellainen tausta, että itsehän olin tuolloin Tuusulan kunnan palveluksessa ja hän ovat Tuusulan kunnan niin kuin johtavia poliitikkoja ja koin sen tilanteen aika ahdistavana.
8: Juhani Sjöblom hävisi lopulta taistelunsa. Koko Vantaan kokoomuksen kanta kääntyi häntä vastaan, koska puolueessa laskettiin, että äänestys hävitään joka tapauksessa. Näin ryhmän mielenmuutoksen syitä kuvasi valtuustoryhmän puheenjohtaja Lauri Kaira hovioikeudessa.
20: Siinä asiassa oli useita elementtejä. Oli tämä julkisuuselementti, että haluammeko lähteä taistelemaan, voisiko sanoa, kokoomuslaisten kansanedustajan sorakeisarin asiassa julkisesti. Miltä se olisi näyttänyt julkisuudessa?
11: Sjöblomin ankara lobbausyritys johti lopulta Suomessa poikkeukselliseen lahjustuomioon. Juuri ennen sitä kaupunginhallituksen kokousta, jossa etuosto-oikeudesta päätettiin, Sjöblom antoi veljineen kokoomuslaiselle kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkiselle yhteensä 20 000 euron lainan. Hovioikeuden mukaan se oli lahjus.
1: Helsingin hovioikeus on tuominut Vantaan kaupunginhallituksen entisen puheenjohtajan Tapani Mäkisen sakkoihin lahjusrikkomuksesta ja virka-aseman väärinkäyttämisestä. Lahjuksen antamisesta tuomittiin sakkoihin tuusulalainen entinen kuntapäättäjä Juhani Sjöblom.
11: Sjöblomin rangaistus oli 166 000 euroa sakkoa. Palataan Tuusulan puolelle raja. Siellä keksittiin kuntavaalien 2017 alla idea, jonka vastustajat epäilivät lisäävän Sjöblomien ja muiden maanomistajien valtaa entisestään. Tuusulan kokoomus alkoi ajaa pormestarimallia. Siinä kunnan virkamiesjohtaja vaihdetaan vaaleilla valittuun pormestariin.
21: Sanoppasi jotakin itsestäsi vaikka tässä.
22: Niin. Sanotaan tässä jotain itsestäni. Että
11: tapaan kokoomuslaisen Lauri Untaman. Hän on yksi tuolloisista vastustajista, jolle omat tekivät ikävän tempun, koska hän kannatti ammattimaista kunnanjohtajaa.
22: Itse haluan luottaa semmoiseen malliin, että meillä on virkamiesjohto, joka pystyy niin kuin virkamiehenä valmistelemaan asioita ja ohjaamaan kuntaa ja tuomaan esityksiä kunnan hyvästä taloudenhoidosta tai muuten kunnan hyvästä toiminnasta ja sitten poliittinen johto pidetään erikseen.
11: Vastustuksesta koitui Untamolle seurauksia. Ennen 2017 kuntavaaleja Tuusulan kokoomus vei vaalien ehdokaslistan kunnantalolle vain tunteja ennen ehdokasasettelun päättymistä. Untamo pudotettiin listalta ilman ennakkovaroitusta. Untamo syyttää sekä omasta pudottamisestaan että pormestarimallin ajamisesta S-ryhmää. Tuusulassa se ei tarkoita osuuskauppaa, vaan Sjöblomien sukuun sitoutunutta intressiryhmää.
22: On kyllä se silloin nimenomaan tämmöisen S-ryhmän operaationa meni ne touhut silloin ja sitten tämä pormestarimallin masinointi, kyllä.
11: Joo, tuohon aikaan epäily oli, että pormestarimalli keskittäisi valtaa sjöblomilaiselle S-ryhmälle. Ja vuonna 2021 näin myös tapahtui. Pormestariksi nousi Juhani Sjöblomin entinen vävypoika ja lapsenlapsen isä Kalle Ikkelä. Jo seuraavana vuonna kunnan virkamiehet huomasivat ongelmia. Moni työntekijä koki Ikkelän toimineen entisen appiukkonsa hyväksi.
23: Kyllä, täällä tietysti draama on ollut varmaan jo pidemmänkin aikaa, mutta tässä niin kuin tuli, voisiko sanoa nyt niin kuin näkyväksi se, että mitä täällä on tapahtunut, niin voisiko sanoa tuossa reilu vuosi sitten.
11: Hän on Kristiina Salo, kunnan elinvoimajohtaja. Hän sai esihenkilöltään luvan antaa haastattelun tässä arassa asiassa. Ennen viime vuoden kuntavaaleja Tuusulan kunnanvaltuusto perusti väliaikaisen valiokunnan pormestarin erottamiseksi. Siellä Sjöblomin nimi nousi taas esiin.
24: Useampi kuultava kertoi esimerkiksi, miten pormestari pyrki vaikuttamaan entisen appiukkonsa eduksi. Yksi asiakirjoista löytyvä esimerkki.
11: Tämä esimerkki oli tilanne, jossa yritys pyysi Tuusulan kunnalta apua tontin hankkimiseen, mutta pormestari Ikkelä oli kertomuksen mukaan sanonut, että Sjöblom tarjoaa yritykselle tonttia, kunta ei.
24: Onko tämä totta?
23: Kyllä se on totta valitettavasti, että näin kävi. Ja kyse oli mun alaisesta henkilöstä. Mitä
24: sä ajattelit tai mitä sä teit, kun sä kuulit tästä?
23: No mä olin aika pöyristynyt siitä, koska tällä tavalla meneteltiin ja otin sitten yhteyttä mun esimieheen, joka sitten otti yhteyttä esimiehensä ja siinä sitten järjestettiin aika nopeastikin palaveri, jossa sitten keskusteltiin siitä, että Tuusulan kunta todellakin tarjoaa tätä tonttia kyseiselle yritykselle.
11: Vastaavia esimerkkejä on yhteensä 3. Niitä ei koskaan selvitetty pohjia myöden. Poliisi jätti asian tutkimatta, koska konkreettista näyttöä rikoksista ei ollut. Osin syy on siinä, että kunnan väki ei taipunut, vaan hoiti työnsä pormestarista piittaamatta. Kalle Ikkelä ei antanut haastattelua tähän podcastiin, mutta erottamistaan käsitelleessä valiokunnassa hän kiisti kaikki suosimisepäilyt.
24: Hän sanoi, ettei ole koskaan käskenyt toimia Juhani Sjöblomin eduksi, hän on vaan tuonut esiin huoliaan kunnan kannalta.
23: No mun mielestä se ei ole kestävää toimintaa, että totta kai jokainen meidän poliitikko saa heitellä mielipiteitä ja ajatuksia, mutta kun on kyse pormestarista, niin mun mielestä silloin pitäisi miettiä useampaankin kertaan asiat ennen kuin niitä ilmaisee.
24: Pormestari Kalle Ikkelä sai lopulta potkut. Sen jälkeen hän sai paikan toimitusjohtajana asfalttiyrityksessä. Sen hallituksessa istuu kukapa muukaan kuin Juhani Sjöblom. Suorapuheinen Kristiina Salo sen sijaan on edelleen töissä Tuusulan kunnalla, vaikka vaikuttaa siltä, että häntä olisi yritetty.

0: tietty savustaa ulos.
1: No mäpä siteeraan tästä nyt sitä muistioa sitten. Tässä lukee, elinvoimajohtajasta pitää päästä eroon. Sä oot siis elinvoimajohtaja.
2: Kyllä, näin kuulin minäkin sitten jälkeenpäin, että tämmöisiä kommentteja on heitetty. Mutta kuten huomaatte, en ollut lähdössä mihinkään.
0: Vähän ennen tämän podcastin julkaisua käynnistyy erikoinen jälkinäytös. Se uhkaa johtaa Kristiina Salon vaikeuksiin. Tapahtumat käynnistyvät, kun laitan Salolle tarkastettavaksi podcastiin mukaan valitut haastattelukohdat. Se on normaali käytäntö. Hän kuittaa haastattelun olevan ok, mutta lähettää sen sisällön vielä esihenkilölle nähtäväksi. Olin tässä vaiheessa kuvannut podcastin sisältöä myös Juhani Sjöblomille, tämän tyttärelle Ruth Sjöblomille ja Kalle Ikkelälle. Sitten kesken lounaan soi puhelin. Soittaja on aiemmin erään Sjöblomin veljeksen juristina toiminut mies. Tällä kertaa hän kuitenkin kertoo edustavansa Kalle Ikkelää.
3: Kalle Ikkelä otti tuosta ja useampi tuosta Tuusulasta ottanut yhteyttä. Siellä kunnan viranhaltijat otti yhteyttä ja sitten otti Sjöblomin Ruutti otti yhteyttä.
0: Ihmettelen kovasti, miksi Tuusulan viranhaltijat olisivat olleet juristiin yhteydessä, mutta en saa vastausta. Hän kertoo, että seuraa asiakkaan puolesta erittäin mielenkiinnolla, mitä aiomme julkaista. Nauhoitan puhelun muistiinpanoksi. Seuraavana päivänä tapahtuu kuitenkin jotain, jonka vuoksi päädyn poikkeuksellisesti julkaisemaan sen. Kristiina Salo lähettää viestin ja kieltää haastattelunsa käytön. Esihenkilöt eivät olleet pitäneet haastattelun sisällöstä. Soitan kuntaa ja kysyn Salon esihenkilöltä, onko juristi painostanut heitä.
4: Muhun on yhteydessä paljon ihmisiä, mutta ei muhun mitään painostuskeinoja ole kohdistunut.
5: Onko ollut yhteydessä tässä asiassa?
4: Me kävimme aihetta läpi kansliapäällikön kanssa ja me emme ota kantaa siihen, että kuka on yhteydessä kehenkin.
0: Puhelimessa on Albert Andersson, Kristiina Salon esihenkilö. Juuri häneltä Kristiina pyysi luvan tulla haastatteluun keväällä. Nyt haastattelu, jota ei ole vielä edes julkaistu, on suututtanut Salon esihenkilöt ja osan Tuusulan poliitikoista. Elokuun puolivälissä jopa Tuusulan kunnan hallitus kävi kokouksessaan keskustelun vielä julkaisemattomasta podcastista. Tämä on tosi poikkeuksellista. Alan pelätä, mitä tästä seuraa Kristiina Salolle. Me kuitenkin julkaistiin haastattelu, koska media ei saa sensuroida sisältöjään ulkopuolisen painostuksen takia. Se, miten ja kuka on luonut Tuusulan viranhaltijoille painetta ylireagointiin, ei täysin selviä.
4: Sinällään tämä ehkä kuvastaa sitä, että kuinka niinku herkässä tilassa tämä kokonaisuus on. Iso niinku myllerys oli Tuusulassa vähän päälle vuosi sitten. Mä en ole itse siis töissä Tuusulassa tuolloin.
0: Puhuja on Kristiina Salon esihenkilö Albert Andersson.
4: Mutta siis ihan valtava työ on tehty sen eteen, että ollaan saavutettu tällainen hyvän työn meininki ja luottamuksen henki myös päättäjien keskuudessa ja viranhaltijoiden päättäjien välillä. Että se on niin kuin äärimmäisen tärkeä elementti, kun tehdään demokratiaa.
0: Huvittavinta on, että Kristiina Salo ja kaikki muutkin tässä podcastissa haastatellut halus, että jutun lopussa kerron, että asiat on Tuusulassa nykyään uuden pormestarin aikaan paljon paremmin kuin vuosi sitten. Me ajellaan kollegan Lauri Miettisen kanssa Pasilaan palatessa taas Sulan teollisuusalueen kautta. Se on se sama sorakuoppa, jonka raivaajahenkiset Sjöblomin veljekset vuonna 70 ostivat.
6: Käänny vasemmalle korven rannalle.
0: Nyt täällä toimii yli 100 yritystä ja 1000 työntekijää. Juhani Sjöblom itse jättäytyy juuri tätä podcastia tehdessä sivuun veljesten ensimmäisestä yrityksestä. Muutkin yhtiöt alkavat olla jo jälkipolvien hallinnassa. Alkuvuonna 2026 osa Sjöblomien suvun jäsenistä myi ison siivun omistuksistaan ruotsalaiselle kiinteistösijoitusyhtiölle. Kauppahinta oli 120 miljoonaa euroa.
7: Joo, kyllä se, jos 120 miljoonaa oli tässä nyt kauppahinta tälle kokonaisuudelle, mikä myytiin ja jäljellekin jäi vielä kyseiselle suvulle yhtä sun toista, niin ei tässä tosiaan napeilla pelata.
0: Suomen kunnat on täynnä vastaavia paikallisia vallankäyttäjiä. Laurille tarinasta tulee mieleen takavuosien Mämmilä-sarjakuva.
7: Mämmilässä, niin kuin täällä Tuusulassakin, on sitten myös yksi paljon omistava yrittäjä, joka on myös mukana ollut kunnallispolitiikossa. Mämmilässä se taisi olla tämä johtaja Iso Paljo, täällä sitten tämä Juhani Sjöblom.
0: Podcastin jälkinäytös, jossa mahtisuku juristeineen ryhtyy hämmentämään soppaa, on oikeastaan oppikirjaesimerkki suomalaistyyppisestä korruptiosta. Siinä oikeat päätökset tehdään kulissien takana ja niihin pääsee vaikuttamaan epäviralliset vallanpitäjät. Tämmöinen ei ole kunnan etu. Epävirallinen vallankäyttö tuo kuntaa jatkuvaa eripuraa. Osan kunnan työntekijöistä se pakottaa valitsemaan eettisen viranhoidon ja työpaikan säilyttämisen välillä. Siksi se on oikeasti vakava asia. Seuraavassa jaksossa kerrotaan kunnasta, josta toisenmieliset on jo siivottu ulos ja jota johtavat tuomitut päättäjät, jotka ovat tehneet kunnasta yhden Suomen rikkaimmista. Tämä on podcast-sarja Paikallinen skandaali. Tätä jaksoa ovat mun lisäksi olleet tekemässä Lauri Miettinen Yle Helsingistä, tuottajat Jaakko Mäntymaa ja Maria Manner, dramaturgi Are Nikkinen sekä uutispodcastin tuottaja Helmina Suhonen. Äänisuunnittelu ja musiikki Jukka Herva. Jos haluat kertoa meille vinkin suhmuroinnista jossain päin Suomeen, lähetä sähköpostia osoitteeseen mot@yle.fi. Kiitos kun kuuntelit.

0: Päivi Räsänen.
1: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
2: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
0: Minä en sanojani syö.
3: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
0: Ei ole anteeksi pyydettävää.
2: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.
4: Ja täällä Yle Radio 1 nyt perjantaina 9. päivänä lokakuuta kuullaan paljon vielä musiikkia tämän illan aikana. Kohta valokuvaaja, musiikkitoimittaja Risto Vuorimies on vierana näistä levyistään luovuohjelmassa. Marko Miettinen toimittaa. Tänään 9. päivänä lokakuuta on monia syntymäpäiväsankareita. John Lennon, The Beatles-yhtyeen perustajajäsen, muun muassa on syntynyt 9. päivänä lokakuuta. Kirjailija, runoilija Lassi Nummi on tämän päivän sankareita. Ja tuolta niin kutsutun taidemusiikin puolelta Camille Saint-Saëns ja Eino Juhani Rautavaara. Hän olisi täyttänyt tänään 98 vuotta.

0: Radion kamarikuoruakaan ei enää ole, mutta onneksi ovat äänitteet vielä olemassa. Kuoroa johti tässä Timo Nuoranne ja tämä oli siis Eino-Juhani Rautavaaran säveltämä laulu Aleksis Kiven sanoihin. Toinen osa laulu Oravasta, tuosta kolmiosaisesta sarjasta. Ja Aleksis Kiven päivää vietetään puolestaan huomenna lauantaina ja suomalaisen kirjallisuuden päivää. Nyt näistä levyistään luovuohjelmassa katsotaan kuvia, tai ainakin puhutaan lyhyesti niistä, sillä musiikkihan se on pääasia. Marko Miettisen vieraana on valokuvaaja ja musiikkitoimittaja Risto Vuorimies.
1: Tämä ohjelma on näistä levyistään luovu. Minä olen Marko Miettinen ja vieraanani on tänään ainakin kahden nimen mies. Valokuvaaja Risto Vuorimies, musiikkimies Papa Montero. Tervetuloa.
2: Kiitoksia ja hienoa, että lausut on papaa niin kuin enemmän, ettei papa, koska papa on peruna ja papa on niin kuin isä.
1: Okei. Sä oot, Risto Vuorimies, kuvannut legendaarisimmat suomalaiset levyn kannet. Tää on semmoinen lause, joka sinun yhdistetään aina. Miltä se tuntuu?
2: Ihan hyvältä. Ei se, mulla ei ole mitään vikaa siinä, että mä oon tehnyt tiettynä aikana tietyille bändeille hyvät levynkannet. Eikä ne kaikki ole niin kauhean hyviä, mutta on siellä semmoinen, joka erottuu myös, se yksi. Mutta se on ollut ihan mieletön juttu, kun Tukholmassa mä valokuvasta opiskelin ja meillä oli kinofilmikamerat. Se on se aika pieni koko. Ja sitten tullaan Suomeen ja yhtäkkiä joutuu Love Recordsin leipiin ja siellä onkin iso LP-tehtävänä. Ei ole oikeastaan niin kuin semmoista kameraa, jolla voisi tehdä. Ei ole koulutusta tämmöiseen levyn kanssa juttuun, vaan dokumentti- ja reportaasikuvaukseen. Ja yhtäkkiä sä oot ihan uuden asian edessä. Enkä mä ollut seurannut myöskään noita levyn kansia maailmalla. Niin kuin monet kysyy, että hei, tiedätkö sitä ja tätä levyn kantta silloin ja tällöin. Sanoin, no en mä oikein tiedä.
1: Eli sä loit jotain omaa.
2: Niin, tavallaan. Mm. Mä olin kauan kuvaamatta, 70-luvun lopulla mä en enää kuvannut, koska Love Recordskin oli menossa konkkaan ja se oli pääasiallinen ammatin antaja mulle ja meille Saftrassa, valokuvausuuskunta Saftrassa, Merituulin kadulla Kruunuhaassa Helsingissä. Ja näin ollen mulla oli kuubalainen musiikki suurena kiinnostuksena ja siihen mä ajauduin sitten 80-luvulla. Ja jätin kameran ihan naftaliiniin, kunnes tuli digiaika. Sitten mä rupesin taas kuvaa.
1: Risto Vuorimies, millaista musiikkia me tänään saamme kuulla?
2: No, me saamme kuulla aika vanhaa musiikkia. Uusi musiikki on mulle sillä tavalla niin kuin radiosta tuttu. Mä en itse keräile mitään ja radiosta kuuntelen aina silloin tällöin kuuluu hyviä biisejä, hyviä nuoria esiintyjiä ja taiteilijoita, mutta mä en niitä hanki itselleni. Mutta mun nuoruuden aika on 60-luku, eli se on nyt tässä ihan tarkkana muutaman biisin. Ja sitten tietysti 70-luvulla, kun mä tein niitä levyn kansia, niin silloin mä olin tekemisissä musiikin kanssa niiden bändien kautta.
1: Aloitetaan ruotsalaisella musiikilla. Risto Vuorimies, ja en liitten poik.
2: Se on Pug Rogefeldtin 72 julkaisema. Ja mä olin 70-72 vuoden loppuun asti Tukholmassa opiskelmassa valokuvausta. Ja en tiennyt silloin, siis 60-luvun mä jonkun verran seurasin musiikkia, mutta 70-luvulla mä en suomalaista musiikkia muuta kuin Lavin kautta niitä taiteilijoita, mitä tuli. Mutta tämä ruotsalainen, mä keräsin joitakin levyjä Tukholmassa. Ne on vähän semmoisia niin kuin puolipoliittisia ryhmiä. No Pug Rogefeldt nyt ehkä ei ole sitä, mutta se tulee siihen samaan kastiin kuin ne kaikki muut taiteilijat, joilla oli jotain sanottavaa. Ja tämä Jag är en liten gosse, se laulaa siinä poikkon, se nimi kuitenkin, niin se edustaa mulle Ruotsia siihen aikaan.

0: Hugh Rogefeldt ja en liitten poik. Se oli Risto Vuorimiehen ensimmäinen valinta tähän näistä levystä en luovu ohjelmaan. Pääsitkö sä sinne 55 vuoden takaisin Tukholmaan tuolla biisillä?
1: Joo, kyllä. Mä pääsen sinne melkein millä tahansa biisillä, että se on. Ja kyllähän se koulutusaika on hyvin muistissa ja koko se miljö oli niin kuin mielenkiintoinen siinä aikaa 70-luvun alkua, että meillä annettiin

0: nokikolari, tämän tyyppisiä, ja me mentiin sitten kuvaamaan ne. Perjantaina kaikki kokoontui, opettaja oli paikalla, jokainen laittoi kuvat pöydälle ja ne käytiin läpi. Ja opettajat olivat erittäin tiukkoja, että siinä jos oli jotain virhettä tai mukavirhettä, niin sai kuulla kyllä ja kehuja sai vähemmän.
1: Risto, mennään eteenpäin. Seuraavaksi vuosissa mennään 10 vuotta taaksepäin. Tämä on The Tornadoes ja Earthy.
0: Joo, tähän liittyy nyt mun 60-luvun alkupuoli, jopa ennen Beatlesia jo, koska mun faijalla oli Kelamankka, Grundig TK24, jos se jollekin kertoo jotain. Mulla on vieläkin se mankka tuolla olohuoneessa, mutta se on täysin rikki ja risa, mutta se fyysisesti on olemassa. Siihen mä äänittelin radiosta johtoja pitkin, sanotaan joka musiikkiohjelman, eihän niitä ollut paljon 60-luvulla. Mutta joka musiikkiohjelmasta mä sain muutamia biisejä ja mulle kertyi tuommoinen 10-12 nauhaa. Ja siellä on kaikki biisit äänitetty niin, että ei ole yhtään spiikkiä kuuluvilla. Mä olen onnistunut siinä, että kun radiossa sanotaan, että no nyt tulee sitten The Tornadosin Öfi, klik heti päälle ja sitten tulee se biisi. Että mä en ole sitä saanut sitä, enkä halunnut sitä spiikkiä sinne. Ja heti kun se loppuu, niin klik. Mm. Ja tämmöisiä nauhoja mä oon sitten nyt myöhemmin 2000-luvulla, niin mä sain yhden manka, joka toimi, niin mä tein CD:t. Mulla on 4 CD:tä. Ja tää on nyt siltä CD:ltä, eli tää on nyt se vanha nauha ihan 1:1. Eli siellä on semmonen. Nyt kun kuulee, että bändit julkaisee uudestaan noita vanhoja levyjä, niin ne on erittäin puhtaita. Ne on CD:llä ja ne on hienoja. Ja täällä kun kuuntelee saman levyn tuolta 60-luvun alusta, niin se on aika semmoinen hikinen soundi. Mutta se hikinen soundi, se sopii siihen. Jotenka katsotaan, minkälainen soundi on tässä The Tornadosin Öfissä.

0: Risto Vuorimiehen valinta. Ihan oma nauhoitus radiosta aikoinaan.
1: Siis. Ja enkä tiennyt. Siis koko 60-luvun mä kuuntelin noita biisejä ihan hikenä, mutta en tiennyt kuka esittää ja mitä esittää, koska niitä spiikkejä ei tullut eikä ne jäänyt päähän ne. Ja tämä Tornadoskin, niin tuossa vielä kun mä valitsin tätä biisiä, niin mä en tiedä kuka sen esitti. Mutta sitten mä otin puhelimen esiin, painoin sitä nappulaa, jossa on mikrofoni ja se tunnisti sen. Näin mä sain tietää, että nyt vasta 2026 tämän biisin nimen.

0: ja esittäjät.
1: Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että sä nauhoitit niinku radiosta piuhoja pitkin siihen Grundigin TK24. Sä olet edistyksellinen radiomies jo silloin. Sä olet siis radiopersona Papa Montero, soitat kuubalaista musiikkia lähiradiossa vuodesta 1987 pääkaupunkiseudulla. On kuulunut toi sun ohjelma, se on pisin Yleisradion ulkopuolinen radio-ohjelma, mikä koskaan tullut. Onnea siitä.
0: Alkoi muuten Radio Cityssä 87.
1: Okei.
0: Joo.
1: Cityistä lähiradioon ja sitten sit on kaikkialla muuallakin tällä hetkellä.
0: On. Mä teen sitä jatkuvasti. Siis kohta ensi talvena tulee 40 vuotta, niin. Että mä oon tehnyt melkeinpä joka päivä tai joka viikko. Se on niin kuin, jos se jakaa sen mun esitysajat, niin sit tulee tunti joka viikko 40 vuotta. Ja tänä päivänä lähetän muutamaa pienen radioon, muun muassa lähiradioon.
1: Joo. Palataan tähän Kuubaan ja ehkä enemmänkin sun tähän Kuuba Libre radio-ohjelmaan vähän myöhemmin. Nimittäin ei sieltä varmaan rollareita sun ohjelmasta välttämättä löydy. Ainakaan rollareiden esittämänä, joku kuubalainen bändi saattaa rollareitakin esittää.
0: Niin, no Kuubassa saattaa olla kaikenlaisia bändejä tuolla kellareissa, mutta mä en ole niihin kauheasti tutustunut. Rolling Stones, Tell Me on se biisi, jonka mä oon tähän valinnut sen takia, että meillä oli bändi nimeltä Artists Combined 60-luvun puolessa välissä ja siitä vähän eteenpäin. Ja siinä mä olin rumpalina ja mä olin juuri harjoitellut itseni rumpaliksi ja me esitettiin tämä Tell Me ja meillä oli kaksi laulusolistia, Lippis ja yksi toinen kaveri, sitten oli basistilla oli semmoinen sellomainen itse tehty hieno basso, Hyypän Matti. Sitten oli Olli Ojala sooloskitassa ja Jari Saari komppiskitassa ja minä rummussa. Ja mun rummussa oli Marimekko Kankaalla päällystetyt pinnat, semmoista triptyyki, sama väristä kuin toi seinä, tuommoista violettia, violettia kangasta. Ja siis kyllähän me aika hyvin osattiin. Me oltiin jopa Stumpin listoilla.
1: Okay.
0: Kyllä. Artists Combined, mutta se on jännittävä tämä nimi, kun United Artists olisi ollut se sopivin nimi tälle, mutta kun se sellainen firma oli jo Jenkeissä, ei uskaltanut ottaa. Mutta tämä Rolling Stonesin Tell Me me esitettiin muun muassa 65 tuolla Lauttasaaren VPK:lla, jossa lämpättiin Lenne and the Leakingsia.

0: No sitten tuli 70-luku, mutta siis vielä 60-luvun puolella, niin mä kirjoitin vuonna 68 koulusta, eli siihen loppui mun toi musiikkiura, koska ei se ollut tarkoitus, että musta tulee muusikko, ja mä oon saanut lukea nuotteja ja sellaista, että mä olin vaan niin kuin mukana hengessä, tai siis hengittämässä sitä rock'n'rollin juhlaa. Ja sitten 68 niin tapahtui, ei anteeksi, 67 tapahtui Suomen musiikkirintamalla, tai tänne tuli ulkomaalaisia vieraita. Oli ollut aikaisemminkin, mä olin semmoisessa koululaisraadissa, jossa valittiin bändejä Suomeen ja valittiin niitä semmoisia musiikki- ja televisio-ohjelmia, mitä oli. Siellä oli muun muassa Tapani Karhu. Karhu oli johtamassa yhtä tämmöistä musiikkiohjelmaa. Ja mä olin semmoinen ujo koulupoika, mutta Spencer Davis Group tuli nähtyä semmoisessa ohjelmassa. Ja David E. Dosey, Vicky McIntitch, jos joku vielä muistaa semmoista ihmeellistä bändiä. Ja joitakin muitakin, mutta 67 toukokuussa Jimi Hendrix saapui tuonne kulttuuritalolle. Ja mä olin siellä mukana katsomassa, ja se oli aivan ihmeellistä. Se oli jopa vähän liiankin ihmeellistä mun pintaani, mutta oli erittäin vakuuttava esitys. Sitten saman vuoden marraskuussa tuli Cream. Sitäkin mä kävin katsomassa kulttuuritalolla 67. Mutta se kolahti kovaa. Se oli semmoista niinku melodisempaa rock'n'rollia. Ei se ole ihan väärä sana sille, mutta se erosi siitä Jimi Hendrixin taiteellisesta luovuudesta niin paljon, että mä pidän parempana noista, jos vertaan noita kahta bändiä, niin pidin parempana kokemuksena kuunnella Creamia kuin Jimi Hendrixia. Vaikka Jimi Hendrixin Hey Joe, mulla oli jo kitara silloin hallussa, niin se tuli harjoiteltua ja itse laulettua moneen kertaan olohuoneessa, ja sitten se bassokuvio tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum, sen mä opettelin siinä ja kaikki. Mutta Cream, se on pitänyt pintansa, ja mä oon valinnut tähän mun lähtemättömiin levykokoelmiini Strange Brew-nimisen biisin, joka on Clapton, Collins ja Papalardin käsialaa vuodelta 67. Ja se oli kai niiden toiselta levyltä, joka oli juuri ilmestynyt sinä syksynä. Näin mä muistasin. Ja Strange Brew, se on yksi Creamin kovista biiseistä.
1: Tenoristo Vuorimies.

0: Cream Strange Brew. Risto Vuorimiehen mielestä kovempi kuin Jimi Hendrix. Voiko sä tällaisen niin kuin viivan tähän vetää? Että?
1: Ei voi, ne on vähän eri genrejä.
0: Sä oot radiotoimittaja ollut jo vuosikymmeniä, ja kun mä kuuntelin peräkkäin näitä kappaleita, Creamia ja Wigwamia, mikä tulee seuraavaksi, niin tuli heti mieleen, että onkohan Risto ajatellut vähän DJ-mäisesti, että miten nämä biisit sopivat ja rytmillisesti yhteen?
1: No ei hän ole ajatellut niin, hän on ajatellut ajallisesti hieman. Se on tietysti, no ei toi alku oli vedetty pakasta keskeltä, mutta siis jonkunlainen ajallinen jana on aika hyvä alkulähtökohta, mutta mä en oikeasti pidä siitä ajallisesta janasta, että se vaan menee jotenkin liian kaavamaisesti. Mutta tämä Wigwam, se liittyy nyt tähän mun aikaani Love Recordsin työskentelyssä, koska no Wigwamillehän mä en päässyt tekemään levyn kanssa, koska niillä oli aina melkein piirretyt kannet suunnilleen aina. Mutta mä kuvasin Wigwamia aika paljon. Me oltiin siellä Porvoon saaristossa ton Mosse Grundströmin tilalla, missä ne harjoitteli, ja sieltä tuli paljon hienoja kuvia ja jotakin keikkoja. Ja siinä on muuten toinen semmoinen yhtymäkohta. Oli löydetty, se oli vielä kai Yleisradio, joka äänitti Wigwamit Töölönlahden rannalla, oliko se 75. Ja ne nauhat on ollut tosi kauan aikaa pimennossa. Ja mä olin siellä keikalla kuvaamassa. Wigut esiintyi, siinä oli se klassinen kokoonpano, jota ei enää ole ollut pitkään aikaa. Ja sitten tuli levy. Siitä nauhasta tuli nyt 2020 jotain. Ja multa kysyttiin, että voinko mä myydä kuvia heille siitä nauhasta, eikö siitä keikasta. Ja mä sanoin, että totta kai.
0: Kovaan hintaan.
1: No näin hinnat on aina ollut se, että ihan säädylliset, että ihmiset pääsee julkaisemaan niitä. Mutta,
0: kyllä, kyllä.
1: Mutta tässä niin kuin huomaamme, niin mähän tein levyjä, levyn kansia Hurriganesille, Rauli Badding Somerjoille, Dave Lindholmille ja monille muille. Ja näille varsinkin mä tein 3 levyn kantta heidän alkuaikojen aikoja. Ja näistähän olisi voinut tietysti ottaa sen 1-2 levyä lisää, mutta mun mielestä Wigwam, jolle mä en tehnyt tämän levyn kantta, niin se sopii tähän erittäin hyvin. Pekka Reghardin sävellys Big Storm. Pekka Reghardhan on vielä tässä Wigwam Revisited -bändissä, ja nehän tekee kovastikin kiertuetta, vaikka ei ole enää tietyt henkilöt siinä mukana. Big Storm, mä en tiedä, kuunnekaan, se on erittäin kova biisi.

0: Wigwam ja Big Storm. Risto Vuorimies, otetaanko sinun toinen persoonasi esiin tässä vaiheessa, kun alkaa tulla latinalaisen Amerikan sävyjä, eli Papa Montero.
1: Hetki, hain hänet juuri. Pieni hetki. No niin, täällä Papa Montero. Jaha, olen täällä Yleisradiossa.
0: Kuulostat ihan Risto Vuorimieheltä. Papa, Cuba Libre on ohjelma, jota sä teet. Oot tehnyt vuodesta 1987. Se on monesta muustakin mun drinkkinä hyvinkin tuttu varmasti monelle, suurimmalla osalla ehkä drinkkinä tutumpi kuin radio-ohjelmalla, ainakin tänä päivänä. Ehkä Risto Vuorimies ei välttämättä tai Ripa nimenä tuohon Cuba Libreen niin hyvin istu kuin tuo Papa Montero, mutta mistä se tulee se Papa Montero?
1: No, Montero on sukunimi, joka on sama kuin Vuorimies, tai noin suunnilleen, Montero, Vuorimies. Ja papa on isä, no se ei ole suorastaan, olen totta kai isä, mutta Kuubassa on olemassa semmoinen legenda kuin Papa Montero, joka on rumbeero. Ja se ei ole ihan totta, siellä on paljon hyviä rumbeeroja, mutta Papa Montero on kuvitteellinen sellainen ja siitä on tehty filmiä ja siitä on tarinaa. Rumbeero, siis Kuubassa on useita eri genrejä, on son, guaracha, bolero, cha-cha-cha ja rumba. Rumba on semmoinen 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa tehty genre, joka yhdistää siis espanjalaisen perinteen ja afrikkalaisen perinteen. Kun niitä orjia sinne tuli miljoona kaupalla, niin rumba syntyi maalliseksi musiikiksi. Sitä esitetään kolmella tumbadora, eli kongarummulla, klavepalikalla ja sitten kataasoittimella, jota naputellaan kahdella kepillä, vähän niin kuin puulaatikkoa. Ja sitten lauletaan ihan kunnon lauluja, mutta siinä ei ole mitään tämmöistä melodista soitinta takana, vaan kaikki lähtee siitä, että lauletaan puhtaasti tietystä sävellajista. Ja se on jännittävä laji ja sitä harrastetaan Kuubassa erittäin paljon ja se on siis toistan maallista musiikkia, vaikka se kuulostaa vähän uskonnolliselta.
0: No, Risto, Papa, jos miettii tätä 40 vuoden radiotoimittajaa uraa kuubalaisen musiikin parissa, niin se kaivo olisi valtavan syvä, tai se on valtavan syvä, mistä sä voit ammentaa musiikkia tähän ohjelmaan. Miksi nämä kappaleet tässä lopussa?
1: Tässä on kolme biisiä, jotka edustaa vähän eri asioita. Yksi eka edustaa tyypillistä son-musiikkia, jonka septettityyppinen bändi esittää. Tämä son syntyi itse asiassa jo kans 1900-luvun alussa ja se on rakenteeltaan hyvin samanlaista kuin rumba, mutta siinä on kaikki soittimia, tämmöisiä kielisoittimia, tressia, kitara, bongot, basso, mitä kaikkia siihen nyt tuleekaan. Ja tietysti nämä marakasit ja klaavit kuuluu siihen. 1920 syntyi son-bändi, ensimmäinen varteenotettava son-bändi Havannassa. Sexteto Habanero, ja se oli vielä sextetti, kun siihen lisättiin 1927 yksi trumpetti, eli niitä oli 7 jäsentä silloin soittamassa, jokaisella oma instrumentti ja lauloi, niin siitä tuli septeetto. Ja se on, septeetto on semmoinen käsite, joka on tänä päivänäkin vielä Kuubassa. Esimerkiksi me perustettiin 1982 Helsinkiin ja Turun ja Helsingin yhteistyössä niin Septeto Son, tämmöinen bändi, joka soitti kuubalaista perinnemusiikkia, jota tämä Septeto Habanerokin esittää. Tosin tässä on semmoinen vaihe tällä Habanerolla, että olisiko se 70-luvun alusta, että heillä on kongarummut siinä mukana, joka ei ollut septettiläisten tavaraa silloin. Mutta me voitaisiin kuunnella tämä No piedas la manja, koska siinä on semmoinen hypnoottinen, kuubalaisen musiikkiin kuuluu semmoinen niin kuin tietty hypnoottinen toistettavuus. Jotkut biisit on ihan todella semmoisia, että ne toistaa itseään, jos ei vähänkään tunne sitä perinnettä, että sehän on tosi raskasta kuunnella. Mutta sellaisella, joka tuntee, niin siellä on paljon semmoisia vivahteita, taitavia käänteitä ja juttuja, ja niitä kuunnellessa niin alkaa jalat vähän vipattaa ja tämä lannekin vähän heilumaan.

0: Niin, mites tämä nyt meni? Septeto Avanero.
1: Septeto Avanero, no piedas la mania, ja tämä Septeto Avanero on silloinen laulaja ja johtaja Manolo Fure, joka tuossakin esiintyi. Häntä kävin, ja hänen bändiä kävin monta kertaa tutkailemassa Havanassa, kun olin 1985-86 yhden vuoden suomalaisena stipendiaattina opiskelemassa Havanan yliopistolla. Ja se oli erittäin hienoa aikaa. Nythän Kuubassa on aika huonoa aikaa, mutta 80-luvulla ei ollut mitään niin kuin erityistä pulaa. Totta kai siellä aina ollut pulaa, koska se Amerikka ei ole sinne suostunut vetämään suhteita kunnolla. Mutta siis samaan aikaan mä kävin Omara Portuondon luona siinä Malekonilla, siinä Havanan rantakadulla. Siellä on semmoinen korkea talo ja Omaralla on semmoinen sininen, vaaleasininen vanha Peugeot, jolla se haki meidät jostain. Ja oliko se nyt 10. kerros? Ja oliko hissi rikki justiin silloin, en muista, mutta Omaran kotona olen käynyt silloin ja Omarahan tutustuttiin.
0: Siis Omara, hän on maailman tähti kuitenkin ja sä oot niin kuin päässyt käymään hänen luona.
1: No ennen kuin hän oli maailman tähti. No olihan no, siis, hän oli erittäin kunnioitettu Kuubassa ja monet muusikot on hyvin, hyvin kunnioitettuja siellä, mutta kun tämä Buena Vista Social Clubhan räjäytti pallon ja pankin niin, että kaikki pääsi oikeasti kuuluisaksi. Jopa sinäkin sanot, että oot sä ollut sen kuuluisa. No joo, Omara on ihan tavallinen täti. Ja 74 se kävi Suomessa ensimmäistä kertaa Martin Rohasin kanssa, joka oli sokea kitaristi. He esiintyivät pitkin Suomea ja sen jälkeen esiintynyt monta kertaa. Mutta silloin Lavi teki yhden mainion levyn, jossa on paljon biisejä, se oli LP. Ja Omaran ääni on vaan niin kallis ja kultainen. Se taivuttaa niitä sanoja. Meillä on joku Olavi Virta, joka pystyy, Eino Grön, joka pystyy niinku sulautumaan siihen musiikkiin niin, että se menee siellä jotenkin omaa kaavaansa. Niin Omara on niinku 10 kertaa ne vielä sitten. Et mä pidän peukkuja Omaran, onko se nyt 96-vuotisjuhlissa syksyllä 2026. Hän on elänyt hyvän ja pitkän elämän, mutta hän alkoi tanssijana. Ja hänet löydettiin sitten se ääni sieltä ja sitten hän oli mukana kaikenlaisessa tuossa 40- ja 50-luvun jutuissa. Et hän on tehnyt pitkän työn, että hän on jo kuuluisa siitä, että hän on tehnyt pitkän työn.

0: Tämä oli siis vuonna 1974 Suomessa tehty äänitys, jossa Martin Rohasin biisi, tämän kitaristin biisi, Siempre es 26. Ja se on hyvin tärkeä biisi niin minulle kuin kuubalaisillekin, koska Siempre es 26 tarkoittaa, että aina on 26. päivä heinäkuuta. Siihen sitten puuttuu se.
1: Risto Vuorimies, Papa Montero on siis täällä näistä levystä ja luovun lähetyksessä. Ja tosi mielenkiintoinen matka ruotsalaisesta musiikista kuubalaiseen musiikkiin on ollut tässä lyhyellä aikavälillä. Mutta Salsa Mania teki tosi aikamoisen kulttuuriteon sovittamalla muun muassa Reino Helismaan Rakovalkealla kappaleja, tai elettiin 90-lukua. Se oli aika monen hitti siihen aikaan.
0: Se tuli Yleisradiosta hyvin usein. Kyllä, siis meillä oli paljon keikkoja. Mä olin Septetto Sonissa vuodesta 82 lähtien, mutta sitten jossain vaiheessa mä menin myös Salsamaniaan. He tarvitsivat laulajan. Se oli siihen mennessä toi instrumentaalibändi tai joku ehkä vähän yritti laulaa. Ja minä espanjaksi, kyllähän se espanjan opin siellä vuoden sisällä siellä Havanassa opiskellessa niin tarpeeksi, että mä pystyn lausumaan oikein ja laulamaan sitä. Mutta aika pian se siirtyi suomalaiseen teksteihin ja siitähän Salsamania tunnetaan parhaiten, että ne on suomalaiset tekstit on ne, jotka vetää puoleensa. Ja näin ollen keikkaa tuli ympäri Suomea.
1: Risto Vuorimies, Papa Montero, kiitos tästä musiikillisesta matkasta Ruotsista lähtien ja Kuuban kautta sitten takaisin Suomeen. Terveyttä ja pitkää ikää ja upeita valokuvia edelleen.
0: Näitähän me toimitamme. Kiitoksia, että pääsin käymään.

Siinä näistä levyistään luovuohjelman päätteeksi salsaa suomalaisittain Rako Valkealla ja Salsa Mania. Näistä levyistään luovuohjelmassa vieraana oli valokuvaaja, musiikkitoimittaja Risto Vuorimies ja häntä jututti Marko Miettinen.

0: Israelissa käydään kohti ensimmäisiä vaaleja Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terrori-iskun jälkeen. Pääministeri Benjamin Netanyahuun on moni pettynyt ja hänen jatkoaan moni pitää Israelille haitallisena, kertoo mielipidetutkija Shmuel Rosner.
1: Many Israelis see as the continuation of the current governing ideology as something that could be detrimental to the future of Israel.
0: Millaisissa asetelmissa Israel loppukuusta äänestää? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää lauantai aamuna kello 10.

Ja kohta täällä Yle Radio Yhdessä pääsemme lokakuun lopussa Helsingin musiikkitalossa käydyn Aria Borealis barokkikilpailun tunnelmiin. Kilpailun ydinajatuksena on tarjota nuorille lahjakkuuksille tilaisuus kartuttaa taitojaan kokeneiden barokkimuusikoiden opastuksessa niin, että kilpailijat lähtevät kotiin monia arvokkaita kokemuksia rikkaampana. Kilpailun finaali toteutettiin konserttina, jossa 8 kilpailijaa lauloi kohtauksia Georg Friedrich Händelin oopperoista. Kilpailun voitto meni Ruotsiin soprano Josefine Mindusille. Myös suomalainen koloratuurisoprano Maija Rautasuo ihastutti yleisöä ja hänet palkittiin jaetulla toisella palkinnolla. Finaalikonsertin tunnelmin päästään tänään perjantaina heti kello 19 uutisten jälkeen. Toimittajana on Ahti Paunu. Ja noin 15 minuutin kuluttua Iltahartaudessa puhuu asiantuntija Virpi Sipola Helsingistä. Hän on henkisen ja hengellisen tuen asiantuntija ja hän pohtii yhteyteen tarkoitetun ihmisen kysymyksiä omasta riittävyydestään ja elämänsä arvosta. Iltahartautta ennen tuttuun tapaan hartaita säveliä. Hartaiden säveltäjän alkajaisiksi kuullaan virsi 341b. Kiitos sulle, Jumalani.

Hartaiden sävelten alkaiseksi kuultiin tälläkin hetkellä hyvin aktiivisesti esiintyvää duoa nimeltä Eve ja Ossi. Eli Eve Mäkireini ja Ossi Mäkireini, ja Ossi myös soitti siinä kitaraa. Kyseessä oli siis virsikirjastakin löytyvä virsi Kiitos sulle Jumalani. Pyysimme tammikuussa kuuntelijoita kertomaan rakkaimmista hengellisistä lauluistaan ja virsistään. Niitä soitetaan hartausohjelmissa parhaillaan kuluvana Ylen 100-vuotisjuhlavuonna. Keminmaalainen Ilkka kertoi Siionin laulun numero 367 niin usein täällä päivään tuuliseen olevan hänelle erittäin tärkeää. Hän kertoo, että laulu on hyvin ajankohtainen nykyisessä maailman menossa.

Sionin laulu 367, niin usein täällä päivään tuuliseen, oli siis Ilkan toive Keminmaalta. Tämän laulun on säveltänyt Werner Ahlberg ja sanoittanut Marjut Vannas. Ja sen lauloi meille kamarikuoro Kanteleene, johtajana oli Merja Lohilahti, urkuja soitti Henri Hersta. Nyt hartaissa sävelissä soi suomalaisen säveltäjä, urkutaiteilija, musiikkikriitikko ja musiikkipedagogi Olavi Pesosen laulu Herraa kiittäkäämme.

1900-luvulla eläneen Olavi Pesosen sävellys Väinö Malmivaaran sanoihin. Ilkka Kuusiston oli sovitus. Herraa kiittäkäämme. Soprano Soide Isokoski lauloi ja tässä orkesterina oli Helsingin kaupunginorkesteri kapellimestarina John Sturgårds. Saksalainen jesuitta Johann Georg Seidenbusch kirjoitti vuonna 1687 Salve Regina-rukouksesta kuusisäkeistöisen virren. Sen suomenkielinen versio, nykyisin virsikirjamme virsi 937, pohjautuu Bo Setterlindin ruotsinnokseen. Ja suomenkieliset sanat tuohon virteen on laatinut Anna-Mari Kaskinen.

0: Ole tervehditty täällä, oi Maria. Virsi 937 kaikui siinä Sanna Vuolteenahon laulamana. Urkuja soitti Pekka Suikkanen. Ja vielä kaikille kerrottakoon, että hän soitti Helsingin vanhan kirkon urkuja tällä äänityksellä. Henkisen ja hengellisen tuen asiantuntija Virpi Sipola Helsingistä pohtii nyt Iltahartaudessa yhteyteen tarkoitetun ihmisen kysymyksiä omasta riittävyydestään ja elämänsä arvosta. Hartaudessa lauletaan virren 207-207 Arkana nyt olen tullut toinen säkeistö.
1: Kuuntelin lenkkiseurana Liisa Keltikangas-Järvisen kirjaa Itsekkyyden aika. Tietokirjailija ja psykologi Keltikangas-Järvinen

kirjoittaa siitä, miten me olemme vähitellen siirtyneet yhteisen hyvän, vastuun ja toisista huolehtimisen eetoksesta kohti aikaa, jossa korostuvat yksilöllisyys, itsensä esiin tuominen ja yksin pärjääminen. Onnistuminen nähdään helposti ihmisen omana ansiona ja epäonnistuminen hänen omana vikanaan. Ihmissuhteiden osalta punnitaan, kuka on minulle hyödyksi ja arvokas sen takia. Kirja jäi mietityttämään. Se tuntui jotenkin valitettavan osuvalta ajankuvaukselta. Me elämme maailmassa, jossa ihmisen arvoa mitataan näkyvyydellä, menestyksellä, tehokkuudella ja tykkäysten määrällä. Vallitsevassa tilanteessa mieleen hiipii kysymys. Entä sitten, jos en ole erityisen menestynyt? Saanko olla totta ihmisenä, joka ei saa huomiota, ei kerää tykkäyksiä, eikä aina edes tiedä, miten pitäisi elää ja olla? Saanko olla olemassa myös silloin, kun en selviä yksin, kun tarvitsen toisia ihmisiä? Kelpaanko silloinkin? Kysymys ei ole kovin uusi. Matteuksen evankeliumissa, sen luvussa 18, opetuslapset kysyivät Jeesukselta, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Tuota samaahan mekin kysymme, ehkä vain hiukan eri sanoilla. Kuka on tärkeä? Kenen elämä nähdään arvokkaana? Ja millä sitä arvoa oikein mitataan? Näiden kysymysten alla on usein vielä henkilökohtaisempi, kohti tuleva kysymys. Olenko minä tärkeä? Riitänkö tällaisena? Jeesuksen vastaus opetuslapsille yllättää. Hän ei nosta esiin vahvinta tai vaikutusvaltaisinta. Jeesus ei puhu asemasta, saavutuksista tai ansioista. Hän kutsuu luokseen lapsen ja asettaa hänet heidän keskelleen. Lapsi on toisista riippuvainen, haavoittuva ihminen. Lapsi on sellainen, joka ei voi perustella arvoaan saavutuksilla, asemalla tai hyödyllä. Lapsi tarvitsee toisten ihmisten katsetta, suojaa ja vastaanottamista. Hän tarvitsee huolenpitoa ja hoivaa. Jeesus siirtää meidän katseemme pois suuruudesta ja vertailusta kohti tarvitsevaa ihmistä. Teollaan hän kysyy, huomaammeko me, ihmisen, joka ei ulkoisilla mittareilla mitattuna, ole itsensä brändännyt menestyjä. Jeesus osoittaa, että ihmisen arvo ei synny siitä, miten hyvin hän pärjää yksin tai miten vakuuttavan kuvan hän on onnistunut rakentamaan itsestään. Ihmisen arvo on syvemmällä. Se on siinä, että Jumala on luonut ihmisen kuvakseen ja kutsunut yhteyteensä. Tuo lapsi kaiken keskellä kysyy puolestaan meiltä. Huomaammeko me hänet, joka ei pidä ääntä itsestään? Otammeko todesta hänet, joka on hauras, väsynyt tai sivuutettu? Entä voimmeko hyväksyä itsessämme tarpeen toisten ihmisten tukeen? Sen osan meissä, joka kaipaa, että joku kysyy, mitä kuuluu, ja jää myös kuuntelemaan vastauksen. Tässä ajassa riippuvuus toisista saatetaan helposti nähdä heikkoutena. Yltiöyksilöllinen aika vastaa vaivihkaa, mutta armottomasti. Sinun pitäisi pärjätä. Sinun pitäisi osata sanoittaa tarpeesi, mutta et saa tarvita liikaa. Sinun pitäisi olla haavoittuva sopivalla tavalla, niin että sekin näyttää hallitulta. Sinun pitäisi kyllä olla oma itsesi, mutta kuitenkin sellainen oma itse,
joka kelpaa toisten katseelle. Ketään meistä ei ole luotu yksin pärjäämiseen. Me emme synny yksin, emme kasva yksin, emmekä jaksa elää ilman toisten ihmisten katsetta ja läsnäoloa. Se tekee meistä ihmisiä. Siksikin tuo Jeesuksen teko on niin voimakas. Hän ei sano, että vain menestynyt ja vaikutusvaltainen kelpaa. Jeesus siirtää katseen pois suuruudesta kohti ihmistä, jolla on syvä tarve tulla nähdyksi, ihmistä, joka tarvitsee toisia. Saanko minä olla totta? On kysymys siitä, onko minulla ja sinulla lupa olla olemassa omina itsenämme. Se liittyy myös kokemukseen elämän merkityksellisyydestä. Ihminen ei elä vain siitä, että hänen perustarpeensa täyttyvät. Me tarvitsemme kokemuksen siitä, että olemassaolollani on merkitys. Meille on hyvin tärkeää, että voimme liittää oman kokemuksemme ja elämän tarinamme osaksi jotakin suurempaa. Kristillisen uskon ytimessä on ajatus siitä, että Jumala näkee ihmisen kokonaan. Ei vain ulkoista onnistumista tai sitä, mitä muut ihmiset meissä näkevät. Jumala näkee myös sen, mikä on salattua. Kaipauksen, pelot, asiat, jotka ovat haavoittaneet. Toivon ja rakkauden mahdollisuuden. Jumalan edessä me saamme olla totta. Meidän ei tarvitse rakentaa valmista kertomusta itsestämme, peittää säröjä tai todistella omaa arvoamme. Meidät on kutsuttu Jumalan yhteyteen ja siinä saamme tulla nähdyksi kokonaisena.

0: Iltahartaudessa puhui henkisen ja hengellisen tuen asiantuntija Virpi Sipola Helsingistä. Ja hartauden päätteeksi Virren 207 toisensa kestön lauloi mezzosopraano Anna-Stiina Tahkola. Urkuja soitti Pertti Tahkola. Huomenna lauantaina lauantaiseen tapaan aamuhartaus kuullaan kello 8.25. Huomenna kapteeni Ari Kulmala pelastusarmeijasta Vaasasta puhuu rakkauden kaksoiskäskystä ja todellisesta rakkaudesta. Kello on kohta 19 ja kuten tässä on varmaan päivän mittaan tullutkin useampaan otteeseen mainostettua, niin hienoa laulua on luvassa nyt myös barokkilaulukilpailun ja vielä tarkemmin Aria Borealis barokkilaulukilpailun finaalissa heti kello 19 uutisten jälkeen. Toista kertaa järjestettävä kansainvälinen barokkilaulukilpailu Aria Borealis käytiin lokakuun alussa Helsingissä. Finaaliin yltäneet 8 nuorta laulajaa ovat kotoisin 8 eri maasta ja he edustavat eri äänialoja koloratuurisopranosta basso-baritoniin. Finaalikonsertissa kuullaan kohtauksia Georg Friedrich Händelin teoksesta. Tästä vielä enemmän sitten kertoo toimittaja Ahti Paunu kello 19 uutisten jälkeen. Mutta nyt tässä välissä kello 19 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Nobelin rauhanpalkinnon saa tänä vuonna eteläafrikkalainen juristi Navathane Pillay. Pillay on tehnyt pitkän uran ihmisoikeuksien edistäjänä. Hän toimii tällä hetkellä kansainvälisen tuomioistuimen tilapäisenä tuomarina Myanmarin kansanmurhaa koskevassa jutussa. Ulkomaantoimittajamme Eeva Eronen.
2: Esimerkiksi YK:n ihmisoikeusvaltuutettu ja kansainvälisen rikostuomioistuimen puheenjohtaja ovat kiitelleet tätä valintaa. Israel taas on arvostellut kovin sanoin tätä palkinnon myöntämistä Pillaylle, ja tämä perustuu siihen, että Pillay johti tätä YK:n tutkintakomissiota, joka arvioi, että Israel syyllistyy kansanmurhaan.
1: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto asetti pakotteita kansainväliselle rikostuomioistuimelle ICC:lle. Päätös tehtiin vain tunteja sen jälkeen, kun yksi tuomioistuimen entisistä tuomareista ja ihmisoikeusjuristi Navi Pillay oli saanut Nobelin rauhanpalkinnon. Nobel-komitean valinta on nähty vahvana tukena kansainväliselle oikeudelle. Trumpin hallinto on suhtautunut tuomioistuimeen pitkään vihamielisesti. Maan eteläosassa ajoittain vesisadetta, lämpötilan yöstä alkaen 4–9 astetta. Maan keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa monin paikoin jopa runsasta vesisadetta. Erityisesti Kainuussa myös paikoin lunta tai räntää. Lämpötila on päivällä 2–7 astetta. Lapissa poutaa, alueen kaakkoisosassa aluksi mahdollisesti vähän lunta tai räntää. Päivällä Pohjois-Lapissa yksittäisiä lumikuuroja. Yön alin lämpötila on -1–-8 ja päivän ylin -1–+3 astetta. Ja Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa varoitetaan voimakkaasta tuulesta. Ja ajokeli on huono Kainuussa sekä Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Kuusamossa.
0: Ja uutisten päättyessä kello on 19:02. Tässä vaiheessa minä, Inari Tilli, toivotan oikein miellyttävää perjantai-illan jatkoa ja alkavaa viikonloppua kaikille teille, jotka olette kuulolla. Ilta jatkuu siis Aria Borealis barokkilaulukilpailun finaalin tahdissa. Tuon konsertti illan toimittaa Ahti Paunu. Ja Politiikka-radiokin pääsee tänään alkamaan vasta noin 20:20, koska tuo finaali kestää sen verran pitkään. Sitten 21:51 Sari Valton aiheena on, että kannattaa ottaa oma tarina haltuun kirjoittamalla. Mutta nyt Ahti Paunu ja barokkikilpailun pariin.
3: Hyvää perjantai-iltaa ja tervetuloa viettämään sitä taidokkaan ja koskettavan barokkilaulun parissa. Täällä studiossa seurananne on Ahti Paunu. Viime viikolla Helsingin musiikkitalossa päästiin todistamaan toista kansainvälistä Aria Borealis barokkilaulukilpailua. Ensimmäisen kerran tämä pohjoismaisten muusikoiden yhteistyön hedelmänä syntynyt kilpailu järjestettiin Pohjois-Norjan Buudössä kesällä 2022. Tämä kilpailu poikkeaa monellakin tavalla perinteisistä musiikkikilpailuista, sillä mukaan valitut laulajat saavat koko viikon ajan ohjausta ja opastusta kilpailun tuomaristolta ja muilta muusikoilta. He myös työskentelevät viikon aikana oman semifinaaliohjelmansa parissa muusikoiden kanssa ohjaten itse koko tilannetta. Vuorovaikutus ja yhteistyötaidot ovat siis myös hyvin suuressa osassa tässä kilpailussa musiikillisten ja laulullisten kykyjen lisäksi. Aria Borealis-kilpailun taustalta löytyy Nordic Baroque-scenin 4 yhtyettä. Barokkaanana Norjasta, Concerto Copenhagen Tanskasta, Drottningholmin barokkiyhtye Ruotsista sekä suomalainen barokkiorkesteri eli Ystävien kesken Fibo. Tapasin tuossa kilpailuviikon pyörteessä Fibossa alttoviulua soittavan Laura Kajandarin, joka on ollut tärkeässä osassa Aria Borealis-kilpailun syntyhistoriassa. Hän on soittamisen lisäksi mukana monessa, joten heti juttutuokiomme kärkeen kysyin häneltä, mikä hänen titteleistään olisi tähän tilanteeseen sopivin.
4: Mä muuten tuolla avajaistilaisuudessa jo kerroin, että mulla on 3 hattua päässä, mutta on mulla lisääkin hattuja kotona ja joka puolella. Mutta yksi hattu on suomalaisen barokkiorkesterin kehitysjohtaja ja yksi hattu on sitten Helsinki Early Music Festivalin toiminnanjohtaja. Ja sitten 3. hattu on Nordic Baroque Scene -porukan puheenjohtaja tyyppinen, mikähän se nyt onkaan. Siis Nordic Baroque Scene on se, joka Aria Boreleksen on kehittänyt. 3 hattua, valitsen niistä.
3: No näillä hatuilla kyllä oot oikea ihminen siis haastateltavaksi. Aria Borealis järjestettiin ensimmäisen kerran Norjassa vuonna 2022 ja sinä olit tärkeässä osassa tämän koko kilpailun syntyhistoriassa. Voisitko vähän kertoa tuosta ajasta ja millaiselle kilpailulle ja tapahtumalle oli silloin tarvetta ja miten kaikki oikein lähti syntymään?
4: Olimme pohjoismaisten barokkiorkestereiden kanssa todenneet, että olisipa kiva tehdä yhteistyötä. Kokoonnuimme ja totesimme, että yhteistyön muotona ei ole pelkkä verkostoituminen ja kokoukset kokouksen vuoksi, vaan halusimme keksiä asioita, mitä oikeasti on kivempi tehdä yhdessä kuin yksin. Ja tästä syntyi sitten esimerkiksi Nordic Lights-festivaali, joka järjestettiin Berliinissä ja kaiken näköistä konserttivaihtoa. Mutta sitten tämä Aria Borealis, tähän pistettiin monta päätä yhteen ja rupesimme haaveilemaan, että kuinka löydetään loistavia barokkilaulajia meidän yhtyeiden soittokaveriksi, musisointikaveriksi. Jotain tämän tyyppistä siinä oli pohjalla.
3: Joo, no millainen kokemus toi sitten oli tämä ensimmäinen kilpailu tuolla Norjassa näin niin kuin järjestävän tahon perspektiivistä?
4: Siinä oli vaikka mitä elementtejä. Se oli valtavan työläs, koska lähdettiin konseptin keksimisestä, sen hiomisesta ja valtava määrä rahaa tarvittiin ja sopiva määrä kumppaneitakin. Ja sitten tuli vielä korona-aika, eli käytännön haasteita aivan valtava määrä. Mutta mikä näissä kantaa on se, että tarpeeksi monella ihmisellä on haave, joka on voimakas. Joku nimittää haavetta visioksi myöskin, näinkin voi sanoa, mutta tämmöinen oli ja haluttiin pitää siitä kiinni ja mentiin maaliin asti. Ja sitten siitä kokemuksesta vielä paikan päällä olleena myös musisoimassa se haave, että mimmosta on soittaa yhdessä 4 barokkiorkesterin tyyppien kanssa. Se oli just niin hauskaa kuin kuviteltiin, eli saatiin kivoja musikaalisia impulsseja toinen toisiltamme ja tutustuttiin uusiin mahtaviin tyyppeihin.
3: No hienoa, eli todellakin kannatti ryhtyä toteuttamaan tätä ideaa. No kerrotko vähän tästä konseptista tarkemmin, että miten tämä oikein poikkeaa muista laulukilpailuista?
4: Aria Borealis on vähän kilpailun ja yhteisen tekemisen hybridi välimuoto. Kilpailua on ensimmäinen online-karsinta, jolloin videoita saimme lähes 100 kappaletta. Ja se oli siis kilpailuvaihe, koska silloin ihan selkeästi kaikki paitsi 8 putosi kyydistä pois. Tämän jälkeen kilpailulla on enää pieni rooli. Eli kaikki kilpailijat on jo voittaja. Päätettiin näin, kaikki saa alkupalkinnon. Ja tämän jälkeen loput palkinnot on sellaisia kuin Jurin suosikki ja suomalaisen barokkiorkesterin suosikki ja muiden orkestereiden suosikki, Riaskammarikuoron suosikki ja sitten jotain esiintymismahdollisuuksia. Ja myös yleisön suosikki, se vasta mukavaa onkin. Eli huomataan, että ei välttämättä absoluuttista totuutta tässä, että kuka musisoi parhaiten. Tässä yksi aspekti.
3: No mitä on ymmärtänyt, niin näiden solistien tämmöiset vuorovaikutustaidot ja yhteistyökyky on aika tärkeässä osassa tässä. Kutsutaanko tätä nyt kuitenkin sitten kilpailuksi, niin onko tämmöisellä yhteismusisoinnilla suurempi rooli vanhassa musiikissa kuin ylipäänsä musiikin tekemisessä? Vaaditaanko, erityisesti nyt ajattelen laulusolista, ja vaaditaanko heiltä jotenkin toisenlaista työskentelytapaa kuin jossain, vaikka ne laulaa romanttista oopperaa jossain muualla?
4: Nimenomaan kyllä tarvitaan, ja tämähän oli yksi motiivi koko kilpailun synnyttämiseen. Eli laulajat on enemmän ensemblen osana muiden joukossa kuin tyypillisemmät solistit, jotka harjoittelee kotona, mitä harjoittelee, ja sitten tulee esiintymään hyvässä valaistuksessa siellä orkesterin edessä. Eli laulajat osallistuu siihen musikaaliseen päätöksentekoon. He muun muassa itse liidaavat semifinaalin harjoitukset. He ovat myös itse suunnitelleet sen ohjelmistoa vähän tuomareiden kanssa sitä yhdessä pohdiskellen. Eli hyvin toisen tyyppinen lähestymistapa on täällä.
3: No entä sitten, kun puhutaan finaalista, niin finaalissa luvassa on siis pelkkää Händeliä.
4: Siinäpä se, että miksi vain Händeliä. Olisihan se voinut olla vaikka mitä muuta, Ramoota, Telemannia ja vaikka mitä. Joka tapauksessa tilanne oli se, että ensin valittiin laulajat ja sitten oli tarkoitus keksiä semmoinen ohjelma, joka sopii juuri valituille laulajille mahdollisimman hyvin. Ja samalla piti keksiä ohjelma, joka on yleisölle kiinnostava. Ja samalla piti pitää huolta siitä, että se soittimisto, mikä oli taloudellisista syistä käytettävissä, niin tällä pärjätään. Ja siinäpä sitten riittikin pähkäiltävää, että mitä kaikkea tulee. No lopulta löytyi oikein mitä paras idea. Eli Händelillä mennään. Siellä on, Händelillä on aaria toisensa perään, mitä mahtavinta musiikkia. Eli jokainen laulaja pääsee todellakin loistamaan juuri tämän Händelin musiikin parissa. Loppupeleissä ohjelmistosta päätti Emma Kirby yhdessä Aleksi Barrierin kanssa ja myös Irma Niskanen, joka on orkesterissamme konserttimestarina. Hänellä oli paljon sanottavaa ohjelmasuunnitteluun myöskin.
3: No kun mainitsit nyt Aleksi Barrierin, niin mikä siis tarkalleen ottaen hänen roolinsa tässä finaalissa?
4: Aleksi ohjaa puolinäyttömöllisen finaalin. Tässä vähän leikitellään oopperamaisuutta. Toki lyhyessä harjoitusaikataulussa ei täydellistä oopperaa saa aikaiseksi, mutta tässä on tämmöisiä oopperaelementtejä. Ja laulajille myöskin yksi haaste lisää, eli ei tulla pelkästään keskelle lavaa laulamaan omaa soolopätkää, vaan pitää vähän liikkua tai kuolla tai laulaa maaten tai mitä tässä nyt on kaikkea draamaan kuuluvaa asiaa.
3: No voisitko sitten kertoa vähän tuomariston roolista tässä kilpailussa? Kuten jo mainitsitkin, niin he eivät nyt vaan istu siellä pöydän takana kilpailutilanteessa ja kuuntele ja kirjoita muistiinpanoja, vaan heillä taitaa olla aika paljon suurempi rooli tässä.
4: Kyllä. Alkukarsinnoissa toki oli ihan selkeä karsiva rooli. Keskustellen meni hyvin päätös. Helsingissä sitten tuomarit, oikeastaan jokaisella on omia sivurooleja. Emma Kirby on tullut paikan päälle ihan harjoitusperiodin alusta alkaen ja hän coachaa laulajia. Olisiko vähän tämmöistä Voice of Finland-tyyppistä, että tuomari voikin olla siellä mukana auttamassa eteenpäin. Emmalla on tällainen rooli. Sitten Jadran, joka on myös luutisti ja norjalaisen barokkiyhtyeen taiteellinen johtaja, hän ilmoittikin, että hän haluaa tulla mukaan soittamaan bändiin. Eli Jatran soittaa luuttua ja sieltä käsin katselee, että miten homma sujuu ja miten työskentely toimii. Sitten meillä on Verle ja hän on töissä konserttitaloissa ja festivaaleilla ja on Keski-Euroopassa monenlaisissa rooleissa. Ja hän coachaa sitten lauleja sen tyyppisissä asioista, että kuinka lähestyä konserttijärjestäjiä. Myös Justin Doylella on roolinsa, liittyy ehkä eniten tuohon finaalikuoron valmentamiseen.
3: No sinäkin siis soitat tässä finaaliorkesterissa, niin millaisia asioita sinä sieltä orkesterin seasta tai keskeltä ehdit huomioida? Millaisiin asioihin sinä kiinnität huomiota?
4: No itse suhtaudun tähän soittokeikkana, koska en ole missään valintaraadissa, niin mä voin todellakin omistautua vaan soittamiseen. Näin ollen keskityn siihen, että mitä ihanaa ne laulaakaan ja yritän reagoida ihan niin kuin tavallinen muusikko millä vaan keikalla. No mitä mä toki olen kiinnittänyt huomiota siihen, että nämä on ihan loistavia laulajia. Ihan huippu ja aivan mahtava tulevaisuus on maailmalla, kun tällaisia laulajia saa sitten kuulla. Nuoria, nyt nuoria ja kohta yhä parempia varmasti.
3: Sinä jossain kutsuit tätä koko tapahtumaa ja kilpailua yhdeksi lempilapseksi, niin mikä sulle tässä on kaikkein merkityksellisintä?
4: Kyllä yhteistyö on kaikkein tärkeintä, etenkin näinä poliittisina aikoina ja murheen aikoina, niin on hirveän tärkeää, että voidaan tehdä yhteistyötä erilaisten ihmisten, eri maalaisten ihmisten, ehkä eri genrejen edustajien kanssa ja saadaan vaikutteita toinen toisiltamme uusia impulseja ja ideoita.
3: Näin kertoi Laura Kajander, joka kaiken muun ohella soittaa siis myös alttoviulua suomalaisessa barokkiorkesterissa. Hän mainitsi tuossa myös tämänkertaisen Aria Borealis-laulukilpailun tuomariston, joka on koko viime viikon ajan ollut vahvasti kilpailun finalistien tukena. Yksi heistä, englantilais-kroatialais-norjalainen Jadran Duncombe, on vahvasti heidän tukenaan myös tässä finaali-illassa, sillä hän soittaa luuttua suomalaisen barokkiorkesterin keskellä. Tuomaristossa vaikuttaa myös Brüchen Konzerthebaun taiteellisena koordinaattorina toimiva Verle de Klerk sekä englantilainen kuoronjohtaja ja kapellimestari Justin Doyle. Kilpailun neljäs tuomari on ehkä suurelle yleisölle se kaikkein tunnetuin, nimittäin pitkän uran tehnyt ylistetty sopraano Dame Emma Kirkby. Hänkin kerkesi tapaamaan minut kesken kiireisen kilpailuviikon ja tämä haastattelu kuullaan konsertin väliajalla. Mutta nyt päästään keskittymään täysillä tähän Aria Borealiksen finaali-iltaan. Tuomaristo valitsi Helsingissä käytävään loppukilpailuun 8 laulajaa, jotka ovat suomalainen koloratuurisopraano Maija Rautasuo, norjalainen sopraano Maari Askehäy, ruotsalainen sopraano Josefine Mindus, itävaltalainen sopraano Antonia Ortnaa, kroatialainen mezzosopraano Lucia Erzegovac, ranskalainen kontratenori Virgil Pellerin, saksalainen tenori Martin Höhlö ja yhdysvaltalainen bassobaritoni Lukas Ziel. Tämä finaalikaan ei ollut ihan perinteinen laulukilpailun finaali-ilta, sillä musiikkitalon yleisö pääsi nautiskelemaan kokonaan Georg Friedrich Händelin musiikista kootusta puolinäyttämöllisestä pastissista, jonka oli ohjannut Alexis Barrière. Hän kertoo käsiohjelmassa, että kilpailussa haluttiin antaa näille nuorille laulajille mahdollisuus esiintyä nimenomaan oopperalaulajina. Tällöin he pääsisivät väläyttämään myös kykyjään taiteilijoina, joilla laulaminen on myös näyttelemistä ja jotka tukeutuvat yhtä lailla barokkiestetiikalle ominaiseen musiikin ja merkityksen väliseen yhteyteen kuin kykyyn tehdä yhteistyötä muiden kanssa näyttämöllä. Finaaliohjelmaa Barrière suunnitteli yhdessä Emma Kirkbyn ja Fibon konserttimestarin Irma Niskasen kanssa ja he päätyivät kokoamaan yhtenäisiä kohtauksia useasta Händelin teoksesta. Tuon ajan oopperat noudattivat usein samankaltaisia rakenteita ja niiden henkilögalleriastakin löytyy toistuvia hahmoja. Näin ollen aarioita pystyi varsin helposti siirtämään tarinasta toiseen. Lopputulos ei Barrieren mukaan ole kuitenkaan parhaat palat valikoima. Sen sijaan hän kutsuu sitä tutkimusmatkaksi aiheisiin ja motiiveihin, joihin Händel palasi jatkuvasti tuottelijan uransa aikana. Tämä kokonaisuus sai otsikokseen Muutoksen tuli. Tulemme kuulemaan illan aikana kohtauksia ja otteita seuraavista Händelin teoksista. Luettelen ne esitysjärjestyksessä. Arminio tai Arminius, Semele, Acis ja Galateia, Acis, Galateia ja Polyphemos, Alcina, Il trionfo del tempo e della verità, eli ajan ja totuuden riemuvoitto, Concerto Grosso A-duuri, opus 6 numero 11 ja sen andante-osa. Ja lopuksi kuullaan vielä musiikkia tuon ajan ja totuuden riemuvoitto-oratorion englanninkielisestä myöhemmästä versiosta, The Triumph of Time and Truth. Yle Areenasta pystytte seuraamaan tarkemmin, mitä osia näistä teoksista kuullaan ja kuka laulaa mitäkin. Tähän koko kokonaisuuteen voi kyllä suhtautua kilpailun sijaan ihan vain pelkkänä konserttielämyksenä. Suosittelen siis antautumaan täysillä musiikille ja taidokkaalle laulannalle. Suomalainen barokkiorkesteri esiintyy tässä konsertissa vahvistettuna pohjoismaisilla barokkiorkesteriystävillään. Orkesterin konserttimestarina toimii Irma Niskanen. Muusikot ovat asettuneet tuohon musiikkitalon konserttilavan keskelle ja laulajat liikkuvat heidän ympärillään sekä etulavalla että tuolla takalavan korokkeilla. Konsertin ensimmäisessä osassa ääneen pääsevät esiintymisjärjestyksessä Lucia Erzegovac, Maari Äskehäy, Josefin Mindus, Lukas Ziel, Antonia Ortner ja Martin Höhlä. Kaikki käynnistyy alkusoitolla Georg Friedrich Händelin oopperasta Arminio.

0: Galatean aariaan Heart the Seed of Soft Delight Georg Friedrich Händelin oopperasta päättyi ensimmäinen osa Aria Borealis barokkilaulukilpailun finaalista, joka järjestettiin Helsingin musiikkitalossa viime sunnuntaina. Tässä äänessä oli itävaltalainen sopraano Antonia Ortnea. Suomalainen barokkiorkesteri musisoi pohjoismaisten barokkiorkesteriystäviensä seurassa konserttimestari Irma Niskasen johdolla. Muut laulajat tässä ensimmäisessä osassa olivat esiintymisjärjestyksessä Lucia Erzegovac, mezzosoprano Kroatiasta, Maari Askehäy, soprano Norjasta, Josefin Mindus, soprano Ruotsista, Lukas Ziel, bassobaritoni Yhdysvalloista sekä Martin Hölä, tenori Saksasta. Kaksi finalistia on vielä pysytellyt takahuoneen puolella. He ovat kilpailun ainoa suomalaislaulaja, koloratuurisoprano Maija Rautasuo, sekä ranskalainen kontratenori Virgil Pellerin. Heidän laulannastaan päästään nautiskelemaan väliajan jälkeen. Aria Borealis-kilpailussa on erittäin kokenut ja asiantunteva tuomaristo, jonka rooli poikkeaa monesta muusta laulukilpailusta. He ovat vahvasti mukana myös ohjelmiston harjoitusprosessissa. Tästä ja paljosta muustakin juttelin Dame Emma Kirkbyn kanssa musiikkitalon kuppilassa viime viikolla. Hän oli tuomaristossa myös ensimmäisessä Aria Borealiksessa Norjassa 4 vuotta sitten. Millaisia muistoja hänellä on tuosta kokemuksesta?
1: Extremely tender. I really enjoyed it very much. As soon as I heard about the competition, I was immediately interested because the point of this competition is that everyone who takes part, who gets to the final, they learn something. They come back with something more than they brought.
0: Muistoni ovat hyvin lämpimiä. Kiinnostuin kilpailusta heti, kun kuulin sen tausta-ajatuksesta. Jokainen finaaliin pääsevä oppii jotakin ja saa kotiin tuomisikseen paljon uutta ammennettavaa. Monet kilpailut ovat aika julmia. Kilpailijat tekevät parhaansa ja lähetetään sen jälkeen kotiin, eikä kokemuksesta välttämättä saa paljoakaan irti, voittipa tai ei. Täällä nuoret laulajat saavat työskennellä erinomaisten muusikoiden kanssa, jotka soittavat oikean aikakauden soittimilla, sellaisilla, jotka säveltäjätkin kuten Händel tunsivat. Semifinaalin resitaaleissa laulajien tukena on hieno kontinuo, jonka ytimen muodostavat cembalo, luuttu ja basso. Kun koko orkesteri tulee finaalia varten mukaan, muusikot ovat jo harjoitelleet laulajien kanssa pitkään. On ollut ilo kuulla, miten soittimet ja lauluäänet keskustelevat keskenään ja nähdä, kuinka laulajat pääsevät kukoistamaan. Moni heistä ei ehkä ole aiemmin saanut elää näin läheisesti tällaisen sointimaailman keskellä.
1: I think because they haven't had enough chance to hear those sounds and live with them.
2: This is quite an interesting competition.
0: Kilpailu on monellakin tavalla poikkeuksellinen ja tuomaristokin osallistuu tiiviisti koko prosessiin. Millainen rooli tuomaristolla oikein on?
1: Yes, we are involved. It's strange, isn't it? But we had to choose these 8 from quite a lot of applications. In this case there were about 97, but FIBO already brought the number down to 50.
0: Tuomaristo valitsi nämä 8 finalistia. Hakijoita oli 97 ja meidän kuultavaksemme heistä oli jo karsittu noin puolet. Valinta oli vaikea, koska hyviä laulajia oli paljon. Olen kuitenkin hyvin tyytyväinen valintoihimme. Kaikki nämä 8 ovat jo tavallaan voittajia. Palkinto on tämä viikko. Mahdollisuus oppia, musisoida ja tavata ihmisiä, joiden kanssa he ehkä tulevat työskentelemään myöhemmin. Palkintoja toki jaetaan, mutta tästä joukosta yhden voittajan valitseminen tulee olemaan todella vaikeaa. Tuomariston jäsenistä erityisesti 2 työskentelee myös hyvin läheisesti laulajien kanssa. Minä ohjaan heitä tämän minulle rakkaan ohjelmiston parissa, ja Yadran Duncan, joka on hieno luutisti, soittaa heidän kanssaan jatkuvasti. Häneltä he oppivat valtavasti. Minulle itselleni luuttuun tutustuminen nuorena oli yksi elämäni kohokohdista.
1: And they're learning so much from him. For me I've been very lucky in so many ways, but meeting the lute at an early age was one of the best things that ever happened to me. I was at university and I sang in a wonderful choir, which was great.
0: Lauloin yliopistossa hienossa kuorossa. Nautin kaikesta, mutta renessanssipolyfonia innosti minua erityisesti. Onneksi ympärilläni oli nuoria opiskelijoita, jotka kokeilivat vanhoja soittimia. Heidän kauttaan tutustuin luuttuun, renesanssin puhaltimiin ja barokkiviuluihin. Pääsin laulamaan kappeleissa ja muissa tiloissa, joiden akustiikka sopi näille soittimille. Siitä tuli varhain oma äänimaailmani. Rehellisesti sanottuna en koskaan oppinut laulamaan pianon säästyksellä. Tein sitä jonkin verran vasta myöhemmin tiettyjen pianistien ja teosten parissa.
1: And to be honest, I never learned to sing with a piano. I did a little bit later with specific players in specific music like Amy Beach or whatever. And I mean, I have a great admiration for leader singers, but I'm not good enough at German to do those.
2: And about this competition,
0: mihin kiinnitätte tuomarina eniten huomiota kilpailijoita kuunnellessanne?
2: Attention to when listening to competitors.
1: Gosh. Well, I think how well they embody the text, because this Baroque music and some of them are doing slightly earlier stuff as well. It's so hung on text. The word is so important.
0: Kiinnitän huomiota siihen, miten hyvin he saavat tekstin elämään. Barokkimusiikissa sanat ovat valtavan tärkeitä. Säveltäjät ovat käsitelleet niitä suurella rakkaudella, enkä halua tekstin menevän hukkaan. Melodiat ja harmoniat tekevät sanoista entistä kauniimpia, ja nämä muusikot soittavat hyvin laulavasti. Odotan nauttivani jokaisesta esityksestä. Uskon myös, että voittajien valinta tulee olemaan vaikeaa. Alexis Barrière on saanut lyhyessä harjoitusajassa paljon aikaan. Hän on koonnut Händelin teoksista pastissin, mikä oli aikanaan aivan luonteva tapa toimia. Kokonaisuus alkaa Semmelestä, mutta mukaan tulee hahmo toisesta teoksesta. Aiheena ovat ihmisen intohimot ja tunteet, joita emme aina pysty hallitsemaan. Siinä riittää laulajille ilmaistavaa. On ollut hienoa nähdä, miten Aleksi on auttanut heitä saamaan opettelemansa musiikin heräämään eloon.
1: Of material for the singers to enjoy. So Alexi supplies that human side and say very very very simple means very quickly because we really have very little time to rehearse. So I've been greatly enjoying seeing what he's done with the singers. Well, to put flesh and bones onto the music that they've already been learning.
0: Tässä kilpailussa painotetaan esityksen lisäksi harjoittelua ja yhteistyökykyä. Ovatko nuo piirteet vanhassa musiikissa jotenkin erityisen tärkeitä?
1: Well, I don't know because I'm not an expert in all the other. I think any era where chamber music was important. Then surely these things are going to happen. But I do get.
0: En osaa verrata sitä kaikkeen muuhun musiikkiin, mutta yhteistyö on varmasti olennaista aina silloin, kun kamarimusiikilla on tärkeä asema. Muistutan usein siitä, keitä ensimmäiset oopperalaulajat olivat. He olivat madrigaalilaulajia. He lauloivat esimerkiksi Monteverdin madrigaaleja jo hyvin intohimoisesti ja dramaattisesti. He saivat tekstin tapahtumat eläviksi, vaikka musiikki olikin vaativaa polyfonista kudosta. Kun kokonaisia oopperoita alettiin esittää näyttämöllä, laulajat olivat siis jo monella tapaa valmiita siihen. On hyvä muistaa, että siinä ovat tuntemamme oopperan juuret. Opera on toki kasvanut ja tullut äänekkäämmäksi, mutta sen ytimessä on edelleen ihmisten välinen vuorovaikutus.
1: That's the source of the opera we know today. Of course it's grown, of course it's become louder, but that wonderful interaction between human beings on a really basic scale, that's the essence of it. And it started, well certainly what we know of as European opera pretty much started in Mantua with Monteverdi and his contemporaries.
0: Mitä juuri barokkimusiikin laulaminen vaatii? Miten se eroaa muusta vanhasta musiikista?
1: Well, yeah, I mean, I think it was rhetoric was something everybody learned. Rhetoric was part of the pattern of education.
0: Tuohon aikaan retoriikka aikaa opiskeltiin yleisesti. 1500-luvun lopulla alettiin pohtia, miten sitä voisi käyttää musiikissa yksilöllisempään ilmaisuun. He luulivat imitoivansa kreikkalaista teatteria. En tosin ole ihan varma, oliko se juuri näin, mutta musiikkiin haluttiin puheen voimaa, intohimoa ja draamaa. Barokissa yksittäinen esiintyjä alkoi nousta aiempaa selvemmin esille. Ilmaisun juuret olivat silti edelleen yhteistyössä ja se on yksi tämän musiikin hienouksista.
1: In collaboration, I think, and that's one of the beauties of it.
2: In the final round, as you said,
0: finaalissa laulajat esittävät Händeliä. Mitä hänen musiikkinsa erityisesti vaatii laulajalta?
2: Singer.
1: He was a very, very clever salesman. I think he had very good command of the languages he knew. A little bit of German, plenty of Italian, and later English.
0: Händel oli hyvä myyntimies. Hän hallitsi saksan, italian ja myöhemmin englannin kieliä ja kirjoitti hyvin inhimillistä musiikkia, joka koskettaa kuulijaa. Siinä on paljon näyttävyyttä, loistoa ja leikkisyyttä. Se on kokonainen maailma. Hänen musiikkinsa sopii musiikkitalon suureen kauniiseen saliin erityisen hyvin. Laulajien omissa semifinaalikonserteissa kuultava intiimimpi musiikki taas pääsee oikeuksiinsa pienemmässä salissa. Händel onnistuu jollain ihmeen tavalla säveltämään niin, että hänen musiikkinsa tuntuu heti lähestyttävältä ja ymmärrettävältä.
1: But to respond to the big hall, although it is wonderfully clear, it is bigger. And Händel somehow manages to write simply so that, I don't know, his music is immediately accessible and understandable.
0: Siinä äänessä oli pitkän uran tehnyt laulaja ja vanhan musiikin uran uurtaja Dame Emma Kirkby, joka on yksi Aria Borealis-laulukilpailun tuomareista Verle de Klerkin ja Dran Duncanin ja Justin Doylin rinnalla. Finaalissa kuullaan siis Alexis Barrieren ohjaama kokonaisuus Muutoksen tuli, joka koostuu kohtauksista Georg Friedrich Händelin oopperoista ja oratorioista.

Seuraavaksi päästään uppoutumaan tämän kokonaisuuden toisen osan tunnelmiin. Tarkemmat tiedot siitä, mitä kaikkea kuullaan ja kuka kilpailijoista laulaa mitäkin, löytyvät Yle Areenasta tämän ohjelman sivulta. Suomalaisesta laulutaiteesta kiinnostuneille kuitenkin tiedoksi, että Suomen ainoa edustaja, koloratuurisopraano Maija Rautasuo, pääsee ensimmäisen kerran ääneen tänä iltana aivan tuota pikaa. Aluksi liikutaan Händelin Alcinan tunnelmissa ja kohta kuullaan hänen tulkitsemanaan muun muassa nimihenkilön aaria Ombre Pallide. Aria Borealis-laulukilpailun finalistien kanssa musisoi suomalainen barokkiorkesteri, jonka seassa soittaa myös edustajia muistakin pohjoismaisista barokkiorkestereista. Konserttimestari on Irma Niskanen.

Kauneuden aariaan, Guardian Angels, Friedrich Händelin oratoriosta Ajan ja totuuden riemuvoitto päättyi toisen kansainvälisen Aria Borealis-laulukilpailun finaali Helsingin musiikkitalossa viime sunnuntaina. Muiden pohjoismaisten barokkiorkestereiden muusikoilla vahvistettua suomalaista barokkiorkesteria johti tuolta konserttimestarin paikalta Irma Niskanen. Kuulimme tässä pastissin, joka oli koottu erinäisistä Georg Friedrich Händelin oopperoista ja oratorioista. Illan aikana kuultiin makupaloja näistä teoksista: Arminio, Semele, Acis ja Galateia, Acis, Galateia ja Polyphemos, Alcina sekä tuo Ajan ja totuuden riemuvoitto. Lisäksi tuossa toisen osan keskellä kuultiin kaunis Andante-osa Händelin Concerto Grossosta opus 6 numero 11. Aria Borealis -laulukilpailun finalistit olivat, luettelenpa heidät tällä kertaa aakkosjärjestyksessä: norjalainen sopraano Maari Äskehäy, kroatialainen mezzosopraano Lucia Erzegovats, saksalainen tenori Martin Hölä, ruotsalainen sopraano Josefine Mindus, itävaltalainen sopraano Antonia Ortner, ranskalainen kontratenori Virgil Pellerin, suomalainen koloratuurisopraano Maija Rautasuo sekä yhdysvaltalainen bassobaritoni Lukas Ziel. Kuten tulikin mainittua, Aria Borealis on aivan omanlaisensa laulukilpailu, ja yksi näistä erityispiirteistä on se, että kaikki finalistit ovat itse asiassa voittajia. Ja he saivat täältä Helsingistä upeiden kokemusten ja diplomien lisäksi mukaansa 1 000 euron palkinnon. Lisäksi jaossa oli muitakin palkintoja, kuten musiikkitalon yleisön suosikki. Tällä kertaa paikan päällä olevia kuulijoita sykähdytti eniten suomalaissoprano Maija Rautasuo. Lisäksi 4 barokkiorkesteria: suomalainen barokkiorkesteri, norjalainen Barokkanana, ruotsalainen Drottningholmin barokkiyhtye sekä virolainen Floridante valitsevat omat suosikkinsa esiintymään kanssaan. Samoin tekee myös Justin Doylen luotsaamo saksalainen Rias Kamarikuoro. Nämä valinnat julkistetaan hieman myöhemmin. Tuomaristokin toki palkitsi omat suosikkinsa. He päätyivät jakamaan toisen palkinnon 2 laulajan kesken. He ovat sopraano Antonia Ortner Itävallasta ja koloratuurisopraano Maija Rautasuo Suomesta. Ensimmäinen palkinto meni länsinaapuriimme. Aria Borealis -laulukilpailun voittajaksi kruunattiin ruotsalainen sopraano Josefine Mindus. Hän oli muuten äänessä aivan tuon kilpailun päätteeksi, jolloin hän tulkitsi koskettavasti tuon kauneuden aarian. Näin on toinen Aria Borealis -laulukilpa saatu päätökseensä. Kilpailijat, tuomaristo, kaikki muusikot ja yleisökin vaikuttivat tuolla musiikkitalossa erittäin onnellisilta ja iloisilta tästä kokemuksesta, joten toivoa saattaa, että jatkoa seuraa. Sitä jäämme todellakin odottelemaan. Tämän finaalilähetyksen äänisuunnittelusta vastasi Jari Rantakaulio ja äänitarkkailusta Anna-Kaisa Kemppi. Illan tuottajana toimi Pia Antikainen ja minun nimeni on Ahti Paunu. Kiitos seurasta ja mukavaa viikonloppua.

0: Yle Radio 1.
1: Olen Riitta Havukainen ja tässä tarinassa olen Päivi Räsänen.
2: Länsi-Uudenmaan poliisi, rikoskomissario Nieminen. Olette kansanedustaja Päivi-Maria Räsänen.
1: Joo. Siis mistä on kyse?
2: No, milloin ehti sitten kuulusteluun Pasilaan?
1: Kuuntele audiodraama tiistaina Yle Radio 1 kello 19 uutisten jälkeen.

0: Politiikkaradio.
1: Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
2: Tervepä terve.
1: Gallupit ovat kalluppeja, eikö vaan?
2: Timo Soini sanoi.
1: Näin se on.
2: Ja varmaan moni muukin on sanonut.
1: Kyllä. Muistatko, milloin Timo Soini sanoi näin?
2: Eihän se ollut ennen Jytkyä.
1: Ei. Tai no tietysti se on mahdollista, mutta ainakin itse en löytänyt ennen Jytkyä.
2: Jytkyn jälkeen.
1: Jytkyn jälkeen. 2017 perussuomalaisten puheenjohtaja spekulaatio kävi kuumana. Jussi Halla-aho sai Lännen median kyselyssä 45% kannatuksen äänestyksessä Soinia vastaan. Okay. Antaa padan Porista, sanoi Soini. Gallupit ovat galluppeja. Ja lupasi kertoa tuolloin myös osallistumisestaan puheenjohtajavaaliin kevään korvalla.
2: Ai se kevään korvalla, joo. Siis tämähän on aika yleinen sanonta. Tämä gallupit ovat galluppeja. Esimerkiksi Paavo Väyrynen on eri yhteyksissä puhunut tästä. Gallupit ovat galluppeja, vaalit ovat vaalit tyyppisesti. Ja hyvin monet on sanonut myös tämän, että tavallaan ainoa gallup, jolla on merkitystä, on se vaalipäivän gallup. Mutta mehän saatiin tuossa uusi gallup. Niin onko tämmöistä puhetta nyt kuulunut sen jälkeen?
1: Tämä on hyvä kysymys. Soinin heitot tuli kyllä mieleen, kun Ylen tuore kannatusmittaus julkistettiin. Ihan ensi alkuun kysymys sinulle, että lensikö itselläsi aamukahvit rinnuksille, kun luit kokoomuksen pudonneen kyselyssä perussuomalaisten taakse?
2: Ei oikeastaan, kun siis mä menetin jo yöunen, niin kun mä odotin sitä kalluppia. No ei sentään, siis minähän seuraan trendejä.
1: No niin.
2: Trendikäs kaveri. Kyllä mä oon nähnyt tämän kehityssuunnan jo.
1: Ei yllättänyt siis.
2: Ei nyt hirveästi yllättänyt. Se on tietysti vähän niin kuin odotettu, että jos ne trendit jatkuu, niin milloin tämä tapahtuu?
1: No toinen kysymys. Rystitkö kahvit väärään kurkkuun, kun huomasit, että Vasemmistoliitto rikkoi jälleen ennätyksensä?
2: No trendit. Trendihän on ollut jo sen suuntainen pitemmän aikaa.
1: Eli tämäkään ei yllättänyt?
2: No ei se nyt yllättänyt. Toki sitten kun... Siis monet se on näköjään yllättänyt. Ja mä kattelin noita lehtijuttuja, niin täällä on aika kiinnostavia havaintoja. Gallup-jytky on kuulemma tapahtunut. Jussi Kärki Talouselämässä kirjoittaa. Timo Haapala Ilta-Sanomat, poliittinen pommi. Oho, Antti Pilke Ylellä, tämähän se aloitti sen jutun, jymypaukku. Seppo Kääriäinen, varsinainen jysäys. Mitä ihmettä, kokeneita politiikan toimittajia ja politiikan toimijoita, pitivätkö he tätä yllätyksenä? Uudessa Suomessa PS-moukari osuu suoraan päin Petteri Orpoa. Tämä ei ollut jytky, eikä jysästä, oli moukari. Mutta sitten MTV-uutisissa sanotaan, että Ylen gallupissa yllätys. Ja mä nyt mietin sitä, että oliko tässä nyt jytky ja oliko tämä nyt yllätys?
1: No sinulle se ei ollut yllätys, kun sanoit seuraavasi näitä trendejä.
2: No ei se nyt ollut hirveä. Tämä suuntahan on ollut näkyvissä. Tokihan gallupit sitten heittelee vähän sinne ja tänne ja... No tässä nämä virhemarginaaliasiatkin otettava huomioon, että voihan se olla, että todellisuudessa esimerkiksi perussuomalaisten kannatus on ollut jo jonkin aikaa korkeammalla kuin kokoomuksen.
1: No se saattaa olla, mutta ehkä tämä oli kokoomukselle yllätys. Huomasit varmaan, että vain muutama päivä ennen kyseistä gallupia, niin kokoomus julkaisi tällaisen uuden kampanjan ja nimesi itsensä optimistiseksi oikeistoksi. Huominen voi yllättää hyvälläkin, hehkuivat kokoomuksen brändilauseet vain muutama päivä ennen gallupia. Niin pääsi sitten tällä tavalla käymään. Kysymys kuuluu, yllättyivätkö kokoomuslaiset tästä tuloksesta?
2: No en usko, että yllättyivät. Siis tässähän on tämä mielenkiintoinen tämä optimistisuuskampanja, huominen voi yllättää hyvälläkin. Kun Petteri Orpohan muutti puheenparttaa jossain vaiheessa, kun puhuttiin siitä, että tämmöinen talouspessimismi ja koko ajan tämmöisten negatiivisten asioiden esilläpito itse asiassa niin kuin ruokkii sitä huonoa kehitystä. Jotenkin tuntui, että tämä oli kokoomuksen ikään kuin havaittu tai Petteri Orpo oli havainnut tämän ja hän alkoi puhua silleen toiveikkaasti. Vanha toivopuolue tämä kokoomus tietenkin. Niin nyt sitten tämä on virallinen kampanja, tämä optimistisuuskampanja.
1: Optimistinen oikeisto,
2: hieno alkusointukin, siinä sattuu allitteraatio. Ja vapaus onnistua, vastuu huolehtia. Kokoomuksen visiona on vapaampi, vakaampi ja vauraampi Suomi. Siinäkin alkusoinnuttelu oikein kunnolla. Mutta mä näen tässä, jos mietitään näitä Gallup-trendien syitä, niin mä näen tässä

0: yhden isohkon syyn tässä optimistituskampanjassa. En itsessään tässä kampanjassa, sehän ei vielä ehtinyt vaikuttaa näihin Gallup-tuloksiin.
1: Niin.
0: Mutta siinä, mikä se kampanjan sisältö on, siinä sanotaan, että vapaampi, vakaampi ja vauraampi Suomi on 2040-luvulle tultaessa saatu aikaan.
1: 2040-luvulla, siis hetkonen. Mitäs tässä nyt sitten, kuinka kauan tässä pitäisi lusia?
0: No parikymmentä vuotta.
1: Parikymmentä vuotta.
0: Tai 15 vuotta ainakin. Siis joo. Tämä on minusta niin kuin iso, ja se on näkynyt tässä kokoomuksen puheessa. Toki kun on hallituksessa ja tekee niin sanottuja ikäviä päätöksiä, jotka ovat lähinnä kansalaisille monesti ikäviä, niin mielellään puhuu sitten tulevaisuudesta. Ja kokoomuksen ja Petteri Orvon viestihän on ollut, että me teemme näitä niin sanottuja säästöjä, eli kansalaisten kannalta leikkauksia nyt, jotta hyvinvointivaltio ja säästyy meidän lapsillemme ja lapsenlapsillemme ja tulevaisuuteen. Niin tässä tavallaan tämmöisessä tulevaisuuspuheessa, että jos Petteri Orvon ja kokoomuksen viesti, että 2040-luvulla asiat on hyvin, niin ei se välttämättä iske nykypäivän ihmiseen, joka miettii, että ostanko nyt lääkkeitä, käynkö ostamassa bensaa vai ostanko ruokaa.
1: Pitäisi elää seuraavaan kuukauteen.
0: No mä luulen, että kokoomus on nyt vähän liikaa tulevaisuudessa.
2: Politiikka Radio.
1: Politiikka Radio, puheet päreiksi, studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja perjantain kunniaksi tässä ihmetellään galluppeja. No emme ole ainoita tässä maassa, jotka ovat Ylen mittausta ihmetelleet. Kokoomuksen eduskuntaryhmä puheenjohtaja Jukka Kopran mukaan. Hän oli sitä mieltä, että perussuomalaisten kannatus nousu, siis tämä trendi. Tässä viimeisessä mittauksessahan sitä nousua nyt ei ollut oikeastaan juuri lainkaan, vaan perussuomalaisethan pysyi käytännössä tasoissa siinä luvussansa. Niin, että se on lähinnä väreilyä, mutta kokoomuksen kannatukseen ei voi olla millään muotoa tyytyväinen ja että tämä kannatuksen lasku Gallupissa on ilmeistä. On peiliin katsomisen paikka. Ei varmaan olla sellaisessa tilanteessa, jossa voisi väittää, etteikö viestintääkin voisi parantaa, Kopra pohti Ilta-Sanomille. Ja varmaan on todellakin näin, että tämä optimismikampanjan ajoitus ei niin sanotusti osunut lankulle Gallupista johtuen, mutta viestintääkö tällaisesta tuloksesta nyt sitten on syyttäminen? Vesa, tämänkö vinkin antaisit kokoomusjohdolle, jos toimisit kyseisen puolueen taustapiruna? Että kiinnittäkää huomioita viestintään, vai ovatko syyt syvemmällä?
0: Spin-doktorin, ottaisiko kokoomus meikäläisen spin-doktoriksi?
1: Voisi saada aika hyvän, kyllä.
0: Mä voisin alkaa, saa soitella, jos hinnoista sovitaan, niin olen valmis. Mun mielestä toi tulevaisuuspuhe on ongelmallista ja tavallaan se, että kokoomus tuntuu koko ajan niin kuin olevan niin kuin irti tästä nykyhetkestä. Se voisi viestinnällisesti olla järkevämpää puhua enemmän niin kuin tämän hetken asioista. Mutta siis tämä oli kyllä todella mielenkiintoinen tämä Kopran lausunto, kun hän sanoi, että kokoomus on hallitusohjelman vanki. Mitä ihmettä?
1: Miten se nyt näin meni? Eikö se ollut hyvä hallitusohjelma?
0: No tämä on niin sanotusti viestinnällisesti hyvin ristiriitaista, kun 3 vuotta olemme kuulleet, että meillä on hyvä hallitusohjelma. Sitä on niin kuin hokemalla hoettu ja hyvin ohjelmallisesti. Ja viestintästrategiankin ytimessä on varmaan ollut vetoaminen hyvään hallitusohjelmaan. Niin nytten kokoomus onkin hallitusohjelman vanki. Ja Iltalehti kysyi Petteri Orvolta, että jaatko tämän Kopran analyysin. Niin Orpo sanoi, me noudatamme hallitusohjelmaa, jos hän sitä tarkoitti. En tiedä, onko kokoomuksessa nytten tavallaan painettu sitä paniikkinappulaa ja sieltä alkaa tulla vähän, pulpahtelee vähän kummallisia lausuntoja. Onko tätä tapahtunut jo aiemminkin?
1: Hyvä kysymys. Kyllä Kopralla oli muitakin selityksiä kuin hallitusohjelman vankina oleminen. Hän aprikoi sitä, että viime kesän Garden Helsinki höyryt, no on näitä muitakin, on myös tämä Valmet Automotive-juttu, tukihöyryt, niin eivät ole tehneet hyvää puolueen kannatukselle. Sen sijaan tämä kokoomuksen tuore velkajarrulista, jossa kokoomus itse asiassa iskisi tämän koko valtion talouskurjuuden kansalaisille puhtaana miljardileikkauksina, niin Kopran mukaan kyseinen lista tulee vielä kokoomuksen kannatuksen nostamaan. Että se tuli tavallaan ikään kuin suhteessa tähän kannatusmittaukseen vähän liian myöhään tämä kokoomuksen lista. Tästä asiasta voi tietysti olla ihan täysin päinvastaistakin mieltä.
0: Niin, että kyllähän se varmaan kannatus nousee, kun lupaa sinne tulevaisuuteen 9 miljardin leikkauksia kansalaisten arjessa, näkyviä leikkauksia, mukaan lukien 2 miljardin eläke säästöt eli leikkaukset. Siis hyvin vaikea niin kuin nähdä, että minkälaisia masokisteja kokoomus tällä viestillä tavoittelee. Siis tämähän on niin kuin raju. Tästä velkajarrusta käydään nyt siis, no vasemmisto irtisanoutui tästä velkajarrusta, mutta sitoutui niihin EU:n taloustavoitteisiin, eikö näin?
1: Kyllä.
0: Ja miten vasemmistolla nyt kävi, kun se on irtisanoutunut tästä?
1: No niin, no sehän...
0: Kannatus nousee.
1: Kyllä, rikkoo kannatusennätyksiä.
0: Joo, ja kokoomus on ollut oikeastaan ainoana puolueena pelkästään niin kuin leikkaussopeutusten kannalla. Ja demarit on pyöritelleet 50-60 tyyppisesti, että Matti Nykäs tyyppisesti, puolet leikkauksia ja noin puolet veronkorotuksia.
1: Ja keskustalla oli kolmasosa veronkorotuksia niin. Ja 2/3 leikkauksia niin. Ja tämän tyyppistä.
0: Että se kokoomuksen niin kuin täydellinen velkajarru sitoutuminen jotenkin tuntuu ehkä myös viestinnällisesti ongelmalliselta, varsinkin kun aika monet asiantuntijat on sanonut, että se on niin kuin, oikeasti se on ihan mahdoton homma.
1: Niin, ja sitten onhan siinä myös ristiriita tähän vallitsevaan todellisuuteen. Mm. Eli jos katsoo, että minkälainen oli tämä Orpon hallituksen viimeinen budjetti, niin kyllä siinä edelleen valtiotalouden alijäämää kasvatetaan.
0: Niin, siinä vähän jo niin kuin livettiin sitä velkajarruajatuksesta siinä viimeisessä budjetissa. Mutta olihan tämä, että siis Kopra sanoo, velkajarru on tie pois ikuisesta leikkauskierteestä. Lipeäminen olisi selkärangattomuuden huippu. Että kyllä niin kuin todella tiukasti kokoomus on nyt asemoitunut sen velkajarrun taakse.
2: Politiikka Radio.
1: Tässähän on se kiinnostava juttu myös tässä kannatuksessa, että miksi vasemmistoliiton luvut menevät mihin menevät. No tämäkään ei nyt siinä saa välttämättä kauhean kaukana tuosta, mitä äsken puhuimme, vaikkapa tästä talousohjelmasta. Eli vasemmistoliitto puhuu miljonäärien verottamisesta siinä samalla, missä kokoomus esimerkiksi tällä vaalikaudella on erikoistunut miljonäärien verotuksen keventämiseen.
0: Joo, no mun mielestä...
1: Tämähän täydellinen vastakohta.
0: Vasemmistoliiton kannatuksen nousua on ehkä helpompi selittää. Ja toki siinä on tämä oppositioasema ja vielä siellä opposition tavallaan kärjekkäämmässä reunassa. Ja ei velkajarrulle ja kyllä hyvinvointivaltiolle. Ja mikä tilanne on nyt? Vasemmistoliittohan eduskuntapuheessa esimerkiksi koko ajan painottaa sitä, että mikä ihmisillä nyt on tilanne siellä omassa arjessaan ja lukevat viestejä kansalaisilta näistä vaikeista valinnoista, joita ihmiset joutuu tekemään, kun ei ole rahaa. Että mä näen tuon vasemmistoliiton nousun helposti selitettävänä. Mutta siis perussuomalaisten vasemmistoliitto, molemmat on aika kärjekkäitä. Nythän ilmestyi mielenkiintoinen tutkimus perussuomalaisten somen käytöstä. Se on pakko ottaa tässä esiin. Se liittyy tähän kärjekkääseen viestintään, jota harjoitetaan molemmilla laidoilla. Tämän tutkimuksen mukaan siis perussuomalaiset kylvää vihaa ja pelkoa someviesteissään. Ja tässä oli tutkittu ennen kevään 23 eduskuntavaaleja Purraa, Halla-ahoa, Peltokangasta, Tynkkystä, Tavioa ja Mäkelää. Kylvettiin vihaa ja halveksuntaa eliittiä kohtaan ja pelkoa maahanmuuttajia kohtaan. Tunteikasta viestintää, myös positiivista viestintää, tavallisen kansan ylistämistä ja sen puolesta puhumista. Ja mä katsoin nyt sitten tältä Gallupin tarkasteluajan jaksolta Riikka Purran twiittejä, että miten Riikka Purra siellä Twitterissä käy eliittejä vastaan ja mitkä ne eliitit on, mitä vastaan hän käy.
1: Haitko siis selityksiä perussuomalaisten hyvälle kannatusmenestykselle Purran twiiteistä kyseiseltä mittausjaksolta.
0: Kyllä on osoitettu, että some aika paljon vaikuttaa ja perussuomalaisethan on ollut kärkipuolueita somessa ja he menee aika niin kuin sutjakkaasti mukaan uusiin someilmiöihin ja vallottivat TikTokinkin aika nopeasti, Tynkkyset ja kumppanit. Että hehän on ollut tämmöinen somepuolue. Et kyllä sitä kannatuksen kannaltakin kannattaa ehkä katsoa, mitä se somessa tapahtuu. Niin tämähän on erittäin mielenkiintoinen tämä Riikka Purran Twitter-profiili. Kuukauden jaksolla olisi noin 75 twiittiä.
1: Pari twiittiä per päivä.
0: Sitä tahtia. Joskus oli ehkä 5 ja ehkä oli joku päivä, ettei ollut yhtään. Mutta suuri osa näistä twiiteistä, tavallaan se oli ehkä kolmen kärki. Eniten oli ulkomaita koskevia twiittejä. Siihen sattui Ruotsin vaalit. Ja niistähän oli hyvin innokas twiittaamaan. Ja erityisesti tietysti, kun paljastui vasemmiston oletettu vaalivilppi tai jonkun, miten sitä nyt sanoisi. Ja myös tämä ruotsidemokraattien kohtalo kiinnosti kovasti Purraa. Kyllähän jotain twiittaili hinduista ja Iranista ja äärioikeistosta maailmalla. Sitten oli nämä eduskunta- ja hallituksen ja päivänpolitiikkaan liittyvät viitit, niitä oli 13, jos laskin oikein, ja nehän oli kokonaan niin kuin pelkeen vasemmisto- ja keskustakritiikkiä ja omien saavutusten ylistämistä. Ja sitten kolmantena suurena oli toki tämä maahanmuutto, ja siihen kytkeytyi mielenkiintoisesti myös koko ajan se kritiikki vihervasemmistoa kohtaan, miten tehty vääriä päätöksiä. Ja oli suuri joukko, oli myös mediakriittisiä twiittejä, ja Yle oli siellä aika usein. Mm. Että kyllä ne eliitit löytyy sieltä, niistä eliittiä on se porukka, joka on aikanaan vapauttanut ikään kuin maahanmuuton. Eli eliitti on edelleen Marinin hallitus, edellinen hallitus.
1: Eliitti ei ole siis perussuomalaiset, jotka on istunut nyt kohta 4 vuotta valtioneuvostossa ja tehneet vinonpinon päätöksiä Suomen puolesta.
0: Ja Purra ei twiittaa mitään hallituskumppaneista, eikä heidän elitistisyydestään. Mm. Maahanmuutto liittyy tähän eliittikysymykseen tiukasti, eli tämä edellinen eliitti, joka ilmeisesti nykyäänkin vielä jotenkin vaikuttaa, niin vapautti tämän maahanmuuton ja kaikki meni päin hemmettiin. Ja media on tyypillinen eliitti, mitä tässä tutkimuksessakin tuotiin esiin. Tämän tutkimuksen tekivät Helsingin yliopiston valtio-opin tutkijatohtori Jon Järviniemi ja Åbo Akademiin valtio-opin ja viestinnän väitöskirjatutkija Jesper Eklund, ja sitä on raportoitu suomalaisessa mediassa. Mutta siis Purra ei puhu hallituskumppaneista, ei puhu omaan puolueen liittyvistä negatiivisista jutuista, ei puhu työttömyydestä, ei puhu konkursseista, ei oikeastaan puhu mitään VM-asioistakaan. Siellä on paljon esimerkiksi selostuksia siitä, miten Purra on milloinkin ollut missäkin podcastissa ja televisio-ohjelmassa ja sarjassa.
1: Esiintymisten mainostamista.
0: Esiintymisen mainostamista, ja tässä tulee mieleen se Persujen yksi Gallup-suosion selittävä tekijä mun mielestä. Persuthan hakeutuu semmoiselle areenolle, missä he voi puhua vapaasti, missä he ohittaa ikään kuin journalistisen tämmöisen portinvartijasysteemin. Ja tässähän persut on erittäin taitavia.
2: Politiikka Radio.
1: Noin. No mitä sanot, onko hajanaiset Gallup-selitykset nyt paketissa?
0: Ehkä me ei päästä päivän politiikan sanoissakaan niistä eroon, mutta että jotain pikkasen päästiin kouhaisemaan. Gallup-han on siis amerikkalainen keksintö, kas kummaa. Ja George Gallup kehitti tämän. Ja Gallupin nimiin on pantu tämmöinen lausahdus: voisin todistaa Jumalan olemassaolon tilastollisesti.
1: No niin.
0: Kovat on uskot, on. Usko Gallupin.
1: Joo, ei se ole mitään pientä virhemarginaalien ympärillä värähtelyä, vaan niin. Kovaa kamaa.
0: Ihminen on niin mahdottoman monimutkainen kokonaisuus, että olisi tilastollisesti mahdotonta, että ei olisi Jumalaa siellä takana. Siellä täytyy olla joku kokoava voima.
1: Näin on siis Mr. Gallup ajatellut.
0: Vähän epävarmojen lähteiden mukaan, mutta tämmöisiä Gallup on. Hän oli uskonnollinen ihminen. 30-luvulla Amerikassa tämä teki tämä hänen menetelmänsä läpimurron. Ja Suomeen sitten 40-luvulla tuli ekat Gallupit. Ja sitten olisiko 60-luvulta alkaen tehty näitä puolueen Gallupia jossain muodossa.
1: Ja Gallupit ovat kiinnostaneet myös meidän päivän politiikan sanan ehdottajia. Kiitoksia ehdotuksista. Tämä on yksi kolmesta aihepiiristä, jotka ovat ylitse muiden tällä viikolla. Ja onpa muuten harvinainen viikko, että ulkomailta ei yhtä ainuttakaan ehdotusta.
0: Niin.
1: En tiedä, onko tällaista ollut koskaan.
0: Niin, tämä vähän sivua esimerkiksi toi Google-homma sitä, että siitä tuli pari ehdotusta. Tämä on kuitenkin monikansallinen globaali yritys, joka hakukoneista tuli tunnetuksi ja nyt on tunnettu hakkuukoneista.
1: Joo, nyt on tunnettu hakkuukoneistansa. Otetaan nyt se nyt tähän ennen näitä Gallup-porinoita. Todellakin, tämä on kyllä visusti ihan tämän kotimaan rajojen sisäpuolella tapahtunutta asiaa, nämä sanat, jotka liittyvät Googleen muun muassa. Rymistely, luojan tähden paetkaa, media tulee -nimimerkki ehdottaa rymistelyä. Googlen ristiriitoja herättänyt toiminta Suomen metsissä sai ensinäytöksen. Ehdotetaan myös korkeita tavoitteita ja luontoaarteita.
0: Joo, ja Jouko Merikarvet ehdottaa lakia. Googlellekin pitäisi löytyä laki Suomessa. Sitä vaatii myös Petteri Orpo ja kaikki. Hurraa. Niin, Google suurin äänin ilmoitti näistä datakeskussatsauksista Suomeen, ja nyt on sitten paljastunut, että siellä on jo metsää kaatunut ilman, että olisi kyselty lupia.
1: Tämä on aika erittäin vakava tapaus siis, että nythän ei puhuta mistä tahansa, vaan suorastaan niin kuin rikosasiasta.
0: Kyllä, kyllä.
1: Jos ajattelee lupaprosesseja.
0: Siitä varmaan kuullaan myöhemmin lisää, mutta Gallupeihin, niin, mitäs otetaan? Huhtason kirjanvaihteella on uni-ehdotus, se on aina hyvä. Nukkuvien puolesta herätään ja nukkuvien puolueeseen uinahdetaan. Vähän nyt semmoinen tuntuma myös näihin Gallupeihin, että näitä liikkuvia äänestäjiä on aina vaan enemmän. Ja välillä nukutaan ja välillä herätään ja ollaan katsomossa ja mietitään, mihin mennään.
1: Mm, saattaa olla.
0: Kokoomuksen äänestäjät on perinteisesti ollut hyvin uskollisia, mutta ehkä tässä tulee vähän sukupolven vaihdostakin pikkuhiljaa.
1: Niin, se saattaa olla. En tiedä, tämä on hyvä kysymys. Politiikka on liikkeessä tässäkin suhteessa. Pehtori ehdottaa paniikkinappulaa.
0: Jaha.
1: Sitä on painettu Ylen Gallupin seurauksena monellakin taholla, monellakin suunnalla. Sitten mittamies ehdottaa mittaa. Yle on taas mittaillut.
0: On mittailtu, joo. Tai Yle on teettänyt mittauksen tarkkaan.
1: Juuri näin.
0: Oliko se taloustutkimus vai?
1: Kyllä.
0: Joo. Jussi Saarikoski ehdottaa naisia. No se on aina hyvä ehdotus. Naiset jättää kokoomuksen uppoavan laivan ja kapteeni vain tuijottaa lapasiaan. Kyllähän tässä Gallup-kannatuksessa voi miettiä myös, että onko Petteri Orpo niin kuin jo hahmona semmoinen, että ihmiset on kyllästynyt. Hän on ollut aika pitkään kokoomuksen, ei millään pahalla, mutta siis politiikassa joskus kasvojen vaihtokin niin kuin vaikuttaa asioihin.
1: Kyllä, joo, juu, erittäin pitkään puheenjohtajana ja tietysti tämä pääministerin homma on kovasti kyllä syö naamataulua niin sanotusti.
0: Niin.
1: Joo, ja vanki. Sanoitko jo sen?
0: En sano.
1: Tästähän puhuimme aikaisemminkin.
0: Joo, Jyrki Liikka ehdottaa vankia. Se oli tämä Kopra, sanoi, että kokoomus on hallitusohjelman vanki. Niin Jyrki Liikka kirjoittaa, että ilmeisesti maassa on kaksi hallitusohjelmaa. Ensimmäinen versio kertoo sen olevan hyvä, toisen version mukaan ja kokoomuksen Kopran mukaan olemme hallitusohjelman vanki. Tämähän on vakavaa, onko? Kettu kuittaa ja muuttaa Sveitsiin nimimerkki ehdottaa vakavaa. Hän on huomannut, että Orpo sanoo, että otamme erityisen vakavasti kaikki asiat.
1: Joo, näin se on.
0: Tämäkin kyllä liittyy Orpon persoonaan myös.
1: Niin on se vakava paikka tietysti, kun joku ohittaa kannatusmittauksissa. Kannatuskin is getting better, nimimerkki ehdottaa meille ohitusta.
0: Joo, hänellä oli hauska juttu siinä, että oikeastaan kokoomus ohitti perussuomalaiset suosion pienuudessa. Voidaan sitten niinkin päin ohittaa. No oliko tämä nyt jytky, niin kuin Salpausselän juttuukko? Arvelee.
1: No eipä nyt sentään noin isoihin saappaisiin vielä. Joo, yksittäistä kannatusmittausta.
0: Ja Vesa Westerinen arveli, että mä olin moukari.
1: Oliko ne siinä Gallup-asiat?
0: No Gary Garden ehdottaa nimenomaan sanaa Gallup. Täytyy se vielä mainita. Ja olihan täällä bensalenkkari ehdottanut myös optimismikampanjaa, joka liittyy tietysti kokoomukseen ja kokoomuksen suosioon.
1: Sen lisäksi, että on julkaistu puhuttelevia kannatusmittauksia, niin valtiovarainministeriö julkaisi tällä viikolla puhuttelevan puheenvuoron.
0: Peräti virkapuheenvuoro. Mm. Kuulostaa viralliselta.
1: Ja tämä on ollut niin puhutteleva puheenvuoro, että tästä aihepiiristä tulee meillekin kaikista eniten sanaehdotuksia ja myös kyllä sanotaan näin, että se kaikkein suosituinkin sana niukalla erolla löytyy tästä.
0: Kyllä, siis Ilkka Lundberg ehdottaa virkapuheenvuoroja ja Tiina Airaksinen komppaa. Mehän taidettiin, olikohan viime vuonna vai milloinkahan meillä oli kokonainen lähetys, puhuttiin virkapuheenvuorosta. Mikä ihmeen puheenvuoro se semmoinen on? Että. Ja nyt kiinnitettiin huomiota siihen, että tämä oli aika paljon kokoomusohjelmien tuntuinen tämä virkapuheenvuoro.
1: Onhan tästä hallitusohjelmastakin puhuttu, että aika paljon valtiovarainministeriön ehdotuksia muun muassa työmarkkinoilla tapahtuviksi muutoksiksi, niin on mennyt hallitusohjelmaan.
0: Joo,
1: tähän
0: mutta,
1: nykyiseen.
0: Mutta nyt tuntuu, että tämä ehdotus tuosta eläkeiän korottamisesta 70 vuoteen, niin ainakin kyselytunnin perusteella sai vähän niin kuin laidasta laitean tyrmäyksen.
1: Kyllä se tyrmätti. Se ammuttiin alas nyt aika tehokkaasti.
0: Se on nyt huono ehdotus näin vaalialla. Kukaan puolue ei uskalla lähteä sitä ajaa.
1: Joo, saattaa olla niinkin, että toi pääministerikin kuitenkin ennen tätä virkapuheenvuoroa puhui ehkä vähän niin kuin ymmärtäväisemminkin tästä, että työuria pitäisi pidentää alusta ja lopusta ja niin päin pois. Mutta eipähän nyt ole enää samalla linjalla kuin VM.
0: No, tässä on nyt yksi ehkä kokoomuksen viestinnän tämmöinen haaste, en viitti sanoa ongelma, että aika usein tuntuu, että vähän niin kuin pääministeri pyörtää, mitä on sanonut aiemmin. Tai puhuu vähän ristiriitaisesti. Okei, mutta hei, Jarmotus ehdottaa VM:ää, eli valtiovarainministeriöä. Ja Raimo Sailas ojensi mua aikanaan, tehtiinköhän joku kirja vai artikkeli, jossa käytettiin lyhennettä VVM, niin Raimo Sailas laittoi postia, että se on muuten pojat nykyään VM.
1: Ai, se on Sailaksen linjaus tämä VM?
0: En mä tiedä, mutta Sailas meitä huomautti.
1: Okay.
0: Sehän lyhennettiin aiemmin VVM.
1: Totta.
0: Mutta nyt se on VM.
1: Se on VM. Ja se on sellainen paikka, että sieltä ehdotetaan eläkeiäksi Suomeen 70 vuotta.
0: Joo, ja näitä ehdotuksia tuli sekä niin kuin numeroin että sanallisesti ilmaistuna, olisikohan ollut noin 8 kappaletta tätä eläkeikää. Ehdotuksia esimerkiksi Paibar sanoi, että 70 on uusi 60.
1: Joo, ja ehdottajia on muun muassa eläkekiimainen virkamies nimimerkki, sitten kaiken maailman dosentti nimimerkki, rollaattorihitsari ei kyllä ehdota 70, hän ehdottaa eläkettä.
0: Joo, tämähän oli toinen suosittu ehdotus, tämä eläke. Myös Tero ehdottaa esimerkiksi eläkettä, ja sitten aika moni ehdottaa eläkeikä.

0: Joo, ja kiikkustuoli, Thomas Henriksson.
1: Okei, joo, ja mitäs vielä? Kaiken maailman dosenttikin ehdotti muuten 70, en tiedä mainitsitko sen, ja kyllä. Näitä oli vaikka kuinka paljon näitä ehdotuksia.
0: Joo, Itä-Suomen Ihme kirjoittaa, että meistä tuli lääkäreitä, virkamiehiä, vääpeleitä, emmekä ehdi elämässämme muuta tehdäkään kuin työtä, kunnes kuolo korjaa.
1: Siinähän oli ihan intertekstuaalinen viittaus musiikkiin.
0: Anssi Kelaan.
1: Joo.
0: Sitten on se kolmas aihe.
1: No mennään siihen, mennään bussilla.
0: Okei, onko meillä sama suunta?
1: Muistatko tämän televisio-ohjelman, mennään bussilla?
0: Joo,
1: olet liian nuori.
0: Ei, kyllä mä muistan sen. Joo,
1: no, se oli mainio. Isän kanssa sitä aina katseltiin, huumoriohjelmaa. Niin, bussia ehdottaa esimerkiksi Pekka Ripatti, Puhoksen Persut-nimimerkki ehdottaa pelkobussia. Sitten on bussimatkaa, bussiretkiä, bussiturneita, safarimatkaa ehdotetaan.
0: Todellakin. Ketkä ovat olleet safarimatkalla?
1: No perussuomalaisillahan on tämmöinen kokoontumisajot. Tällä nimellä kulkee tämmöinen tapahtuma. Vieraillaan eri paikoissa. Ja nythän he lähti bussilla sitten Puhoksen ostarille.
0: Joo.
1: Itä-Helsinkiin. Puotinharjuun.
0: Retroukon mukaan, siis nimimerkki Retroukon mukaan, syksyn kuuluisimpaan retkeilykohteeseen. Ja täällä on muun muassa meille ehdottajana sellainen organisaatio kuin Puhoksen Persut ry.
1: Kyllä, kyllä. Siellä Itä-Helsingin alueella oli perussuomalaisten kannatus edellisessä eduskuntavaaleissa aika korkealla. Olisiko ollut muistaakseni vähän alle 20%.
0: Vaan mitäpä kävikään. Nyt kävi sitten sillä lailla, että sieltä bussista ei uskallettu rantautua niin sanotusti kansankeskuuteen.
1: Ikkunasta katseltiin, siellä nähtiin käveleviä ihmisiä ja alkoi puntti tutista. Okei.
0: Nähtiin tavallisia kansalaisia.
1: No en mä tiedä, siis tämä on hyvin sotkunen ja kummallinen ja hämmentävä keissi ja sen sama huomiokin on ollut ihan valtavaa. En tiedä, onko kaikki julkisuus hyvää julkisuutta, mutta siis joku bussissa ollut perussuomalaisten palkkaama turvahenkilö oli sanonut, että ei ole turvallista astua ulos. Ja sitten on sanottu myös, että ei ollut tarkoitustakaan mennä ulos.
0: Tästähän on riemu revennyt tietysti, että Puhoksen ostoskeskus, kun on jotenkin turvaton paikka, niin sanottu no-go zone Suomessa, kuten Seija 58 meille ehdottaa tätä no-go zone-sanaa.
1: Joo, ja meillä on muitakin vainajia ylösnouseena kuin äsken mainittu Bismarck. Toni Halme nousi ehdottamaan sanaa itäkeskus.
0: Päivän politiikan sana on puhos.
2: Politiikka Radio.
1: No Puhoksestahan tuli melkein yhtä monta ehdotusta kuin 70. Mutta ainakin Junnu Samppa Rollosta eli Rovaniemeltä, ei tiedolla vaan puhtaasti tunteella, Henrik V. Arto, olen Lauttasaaren ainoa vasemmistolainenkin ehdotti Puhosta. Ja tämä Minna Jiin ehdotus Puhos on, hän on tehnyt sanakirjamääritelmän, mitä Puhos voisi tarkoittaa politiikassa. Poliittinen tilanne, jossa lähdetään bussilla tutustumaan todellisuuteen, mutta turvallisinta on tarkkailla sitä ikkunan läpi. Ja jos selitys ei kanna, vaihdetaan seuraavalla pysäkillä uuteen. Puhos on poliittinen bussiretki, jolla ainoa asia, joka todella jalkautuu, on selitys. Kyllähän tämä vähän tämmöiseksi selittämiseksi menee, mutta Puhos on hieno sana. Onko sulla tuttu sen tausta?
0: Ei.
1: Siis sehän on ostoskeskus tuolla Puotinharjussa Itäkeskuksen liepeillä. Siitähän on mainio juttu, Taru Kolehmaisen juttu Kielikello-lehdessä 2/2000 muuten. Tämmöinen sanakilpailu, Uusi Suomi järjesti sanakilpailu. Pidettiin osto- tai ostoskeskus-sanaa vähän hankalana. Et pitäisi keksiä joku toinen sana sen tilalle. Puhos valittiin tämän sanakilpailun voittajaksi. Sillähän se on vanha pohjalainen, puhto on pohjalainen murresana, joka tarkoittaa taloryhmää. Sieltä se sitten ajateltiin niin kuin tarkoittamaan ostoskeskusta. Mm-hmm. Taloryhmähän se on.
0: Näihin puheisiin.
2: Politiikka Radio.
3: Tämä kanava on Yle Radio 1.

0: of the current governing ideology as something that could be detrimental to the future of Israel.
1: Millaisissa asetelmissa Israel loppukuusta äänestää? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää lauantai aamuna kello 10.

0: Israelissa käydään kohti ensimmäisiä vaaleja Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terrori-iskun jälkeen. Pääministeri Benjamin Netanyahun on moni pettynyt ja hänen jatkoaan moni pitää Israelille haitallisena, kertoo mielipidetutkija Shmuel Rosner.
1: Many Israelis see as the continuation.

0: Tervehdys. Jos olet joskus miettinyt, että olisi kiehtovaa kirjoittaa oma elämä kerta, mutta et tiedä, miten päästä alkuun, niin tämä on sinulle. Saat vinkkejä siitä, miten omaa luovuutta voi herätellä ja miten kirjoittamisessa voi hyödyntää fiktiosta tuttuja elementtejä. Minun nimeni on Sari Valto. Tervetuloa seuraan. Ja tervetuloa kirjailija Laura Honkasalo.
1: Kiitos.
0: Ja tervetuloa elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja ja kouluttaja Arne Norberg.
2: Kiitos.
0: Laura, sinulta on ilmestynyt teos Löydä tarinasi, opas oma elämäkerralliseen kirjoittamiseen. Ja Arne Norberg, sinä olet pitkään opettanut käsikirjoittamista ja parhaillaankin sinulla menossa pirkanmaalaisessa opistossa kurssi siitä, että miten elokuvallista ajattelua voi hyödyntää vaikkapa juuri oma elämäkertaa kirjoittaessa. Joten te olette oivallisia henkilöitä jakamaan vinkkejä tästä aiheesta. Sä oot, Laura Honkasalo, ollut ammattikirjoittaja pian jo lähemmäs 30 vuotta, niin mitä kirjoittaminen on sinulle antanut?
1: No, sehän on antanut ihan kaiken, eli merkityksen olemassaololle ja vähän tienestiäkin ja suunnan elämälle ja silleen, mutta mä oon semmoinen aina ollut, että mä en tiedä, mitä mä ajattelen ennen kuin mä kirjoitan. Et se on mulle ihan semmoisena niin kuin prosessina kirjoittaminen on tosi tärkeää, että mä kirjoitan ihan päivittäin ainakin jotain. Eli voisi sanoa, että elämä on merkityksellistä sen takia, että osaan kirjoittaa.
0: Sä oot myös opettanut omasta elämästä kirjoittamista pitkään ja nämä kirjoittajakurssit niin täyttyvät hetkessä. Mitä sä ajattelet, että miksi tämmöiset oma elämäkerralliset kirjoittajakurssit ovat niin suosittuja nykyään?
1: No, mä luulen ehkä, että tulee niin paljon semmoista kaikkea silpputietoa ja digimaailma on niin kauhean semmoinen niin kuin sekava ja hatara ja aineeton, että se oman elämäkerran tai oman elämäntarinan kartoittaminen tuo sitten semmoisen just sitä merkityksellisyyden tunnetta, että näkee niitä syy-seuraussuhteita omassa elämässä ja näkee sen isomman kaaren ja että se ei ole semmoinen niin kuin TikTok-video, vaan se on niin kuin iso tarina ja siinä saa ymmärrystä ja sitten sehän tutkitusti se kirjoittaminen vaikuttaa ihan terveyteen, että se voi laskea verenpainetta ja ehkäisee muistisairauksia tai ainakin vähintään parantaa muistia ja siinä erittyy dopamiinia ja kaikkea mahdollista, että se on ihan niin kuin tosi hyvä aivoterveydelle, muutenkin terveydelle ja sitten piristää ja tuo sitä merkityksellisyyden tunnetta. Ja sitten tietysti kun ryhmässä käydään niitä tekstejä läpi, niin sitten siinä on vielä se yhteisö, mikä on tosi tärkeä asia.
0: Niin varmasti just tässä TikTok-ajassa se, että analysoista omaa elämäänsä ja alkaa nähdä sitä, että ei ole vaan irrallinen lastu täällä maailmassa, vaan että on osa tiettyä ketjua, niin se syventää sitä elämän merkityksellisyyttä. Miten sä, Arne Norberg, minkälaisia syitä sä keksit sille, että tämä kirjoittaminen omasta elämästä on niin suosittu?
2: No, niin kuin Laura sanoi, niin tämä merkityksen löytäminen melkein kaikille tai ainakin omalle elämälleen. Sekä oman elämän että myös historian ymmärtämiseen, koska oma elämä sijoittuu johonkin historialliseen aikaan, niin se, että miten sijoittuu siihen ja miksi mitäkin on tapahtunut. Haluan ymmärtää omaa elämää, että miten ne ratkaisut tai tapahtumat ovat vaikuttaneet siihen, missä minä nyt olen, miten minä olen tähän tullut. Ja ehkä semmoista jotakin armollisuutta tulee myös siihen, että niin kuin ymmärtää, että jotain syitä ja seurauksia, joita ei ole aikaisemmin ymmärtänyt.
0: No, jokuhan saattaa kirjoittaa vain itselleen selittääkseen, miten minusta tuli minä. Joku ehkä ajattelee, että kirjoitan tämän tarinan, elämäni tarinan lapsilleni tai lapsenlapsilleni. Joku suunnittelee omakustannetta ja jonkun tavoitteena on sitten saada se teksti ihan kaupallisesta kustantamosta julkaistua. Niin mitä sä ajattelet ammattikirjailijana, Laura, että millaisia kriteerejä käsikirjoituksen pitäisi täyttää, että sillä olisi mahdollisuus tulla julkaistuksi kustantamon kautta, että pitääkö olla sitten jotenkin ihan poikkeuksellisen sankarillinen elämä, että se kiinnostaisi?
1: Ei mun mielestä tarvitse olla mitenkään poikkeuksellinen elämä, että sehän kaikki riippuu siitä, miten kirjoittaa, mutta silloin kirjoittajalla pitää olla se kyky, että osaa kirjoittaa muillekin kuin itselleen tai lähipiirilleen, että kyllä semmoisesta ihan hiljaisen hissukan elämästäkin voi saada kiinnostavan. Ja sitten on tietysti saattaa olla joku huomattava työura, että sellaisiahan on paljon, tai ei välttämättä edes huomattava, vaan voi olla niin kuin vaan tosi kiinnostava. Esimerkiksi kehitysaputyöhän on semmoinen, että siinä sattuu ja tapahtuu, ja jos on hyvä kirjoittaja, niin siitähän saa hienot työmuistelmat tai vapaaehtoistyömuistelmat. Mutta se taju siitä, mikä kiinnostaa laajempaa yleisöä, niin se on semmoinen, mikä voi olla haastavaa harrastajakirjoittajille. Ja sitten tietysti kustantamoilla on aina se, että se on liiketoimintaa, että kyllä sitä pitää saada sitten myytyä. Et vaikea sanoa nyt Taviksista, mutta siinä mun kirjassakin mä nostan sen Astrid Svanin kirjan, viimeinen kirjani, niin siinähän on niin kuin, no hän on, oli jo tunnettu taiteilija etukäteen, mutta siinä on se rintasyöpä ulottuvuus, mutta sen lisäksi se on ihan hirveän hyvin kirjoitettu, että siinä todella, vaikka mä en ole kokenut mitään sairauksia oikeastaan ollenkaan, niin mäkin pystyin samastumaan siihen, että kyllä se on se, miten ihminen kirjoittaa, niin mistä tulee se, että ylittääkö julkaisukynnyksen, mutta nykyään kun on niin helppo tehdä niitä omakustanteita, niin sitten kannattaa miettiä, että kannattaako sitä niin kuin hampaat irvessä yrittää sitä oikean kustantamon seulan läpimenoa vai olisiko se kuitenkin parempi, että se kirja ylipäätänsä tulee julki tai saa sen oman. Sehän on mieletön saavutus sekin, että sä julkaiset sen omakustanteen ja sulla on se kirja kädessä ja sä oot saanut jotain konkreettista aikaan jonkun saavutuksen, niin sekin on tosi hieno juttu.
0: Joo, ja kaikki tosiaan on nyt siitä kiinni, että miten sen tarinan kirjoittaa. Mitä sä sanot, Arne Norberg, että miksi me ylipäätään tarvitaan tarinoita myös omasta elämästämme?
2: Kysymyshän on oman elämän tarinallistamisesta tai kertomuksen luomisesta. Eli niin kuin, kertomus on se, miten me kerromme sen ja luomme uudelleen tavallaan sen, mitä meille on tapahtunut, missä järjestyksessä ja minkälaisen ymmärryksen annamme sille. Siinä viittaan tuohon, mitä Laura sanoi, että se on juuri se, että miten me jäsennämme sitä kertomusta kirjoittaessamme sitä, niin voi tehdä sitä mielenkiintoisen tai ei mielenkiintoista. Ja tämä on se, mitä voi opiskella.
0: Mm. No miten sä ajattelet sitten, että tämmöistä elokuvallista ajattelua ja tarinankerrontaa vois tässä hyödyntää, kun miettii, että miten mä saan tästä mun tarinasta sellaisen, että myös lukija voisi siihen samastua?
2: No elokuvan tekemisessä on hyvin paljon mietitty ja kehitetty juuri niitä narratiivisia keinoja. Eli miten tehdään, tarinallistetaan se. Ja niitä pystyy hyödyntämään niin kuin muissa kertovissa taidemuodoissa, kuten kirjallisuudessa. Itse ällistyin valtavasti, kun joskus aloin opiskelemaan sitä ja tajusin, että täällä on tällaisia keinoja, työkaluja, joita voi käyttää. Ja se niin kuin avasi ihan uuden maailman.
0: No sano joku esimerkki näistä työkaluista.
2: Niitä on aika paljon, en ole tässä sitä opettamaan, mutta ehkä se on juuri se, että miten se jäsennetään, millä tavalla kuljetetaan jännitystä, miten luodaan jännitystä siihen tarinaan, miten annostellaan se tarina, miten istutetaan se tarina niin, että katsoja alkaa aavistaa, mistä tässä on kysymys ja ilahtuu sitten kun siitä, että hei, minä arvasin tämän tai että se tuntuu siihen tarinaan kuuluvalta se asia, koska se on pikkuhiljaa istutettu sinne, niin sitä maailmasta tulee semmoinen yhtenäinen, johon haluaa sukeltaa ja uppoutua ja saada lisää. Niitä on hyvin paljon näitä keinoja ja ne tekee hyvästä elokuvasta hyvän, vaikka tarina ei välttämättä olisi niin hyvä, mutta siitä tulee vetävä. Ja samoja keinoja voi käyttää kirjallisuudessa.
0: Mm. Tämä jännitteen luominen on tuossa tuossa kiinnostavaa, että se on aina, täytyy olla tietysti hyvässä elokuvassa, että siinä on joku ristiriita, jännite, joka pitää otteessa ja asiat selviää vähitellen. Mutta mitä sitten se oma elämä, niin jos tuntuu, että no ei mun elämässä nyt ole mitään erikoista jännitettä, niin miten sitä Laura voi lähteä hakemaan, että siinä tulisi kuitenkin joku siis semmoinen tarinan muoto siihen tekstiin?
1: No just tuolla, että sitä jännitettähän luodaan sillä tarinankerronnan avulla, että just kun oppii niitä keinoja, että silloin semmoinen tapahtumaton elämäkin siitäkin voi sen jännitteen ja tyylin ja vaikka sävyn tai huumorin avulla luoda semmoisen, että siinä eihän tietenkään elämätarinaa voi keksiä mitään uusia tyyppejä, joita ei ole olemassa tai sille, että siitä pitää mennä autofiktion puolelle, mutta just kun tutustuu niihin kerronnan keinoihin, niin niitä sitten voi soveltaa siihen omaa elämätarinaan ja sieltä poimia semmoisia. Mainitsisin semmoisen, mä en muista niitä kirjoittajia, mutta semmoinen kotimainen hurjan paksu kirja kuin Käsikirjoittamisen taito, niin siinä on just noita. Mäkin olen käyttänyt sitä, vaikka en ole mikään elokuvakäsikirjoittaja, niin siinä on just noita tommosia just siitä jännitteestä ja alatekstistä ja kaikesta semmoisesta elokuvallisesta, mistä on tosi paljon hyötyä myös, mutta sitten ihan niin kuin kaunokirjallisuuden keinoista myös. Mm, esimerkiksi, että kuvataan kohtauksina eikä vaan selitetä asioita ja jätetään just tolle, että kun lukija saa itse oivaltaa, niin siitähän syntyy paljon sitä jännitettä, että kaikki ei sanota heti alussa, että tämä meni näin ja näin ja sitten opin tätä ja tätä, vaan että se tuodaan vähitellen ja lukija siinä vähitellen oivaltaa. Se voi arvata, mitä on tulossa, tai sitten voi tulla joku keikaus ja se huomaa, että en mä arvannutkaan, vautsi.
0: Mm. No pystyisit sä jollain esimerkillä avaamaan tota, että millainen ero tekstissä on sen suhteen, että sä vaan nyt selität, että näin tapahtui versus, että se kerrotaan kohtauksena?
1: No se kohtaus on semmoinen, niin kuin, että mennään sisälle siihen tapahtumaan, että se yhteenveto on semmoinen, vaikka selitetään, että muutimme ukin rakentamaan rintamamiestaloon vuonna se ja se, mutta sitten kohtauksena näytettäisiin, miten ne muuttaa jostain vaikka kerrostaloyksiöstä ja kaikki tavarat mahtuukin pösöön ja sitten ajetaan sinne ja lapset näkee ekan kerran sen talon ja mitä ne ajattelee, kun ne näkee sen talon ja silleen, että lukija tuodaan sisälle siihen, mitä tapahtuu, mikä on tunnelma, mitä aistimuksia on, kuuluuko jotain, onko jotain hajuja. Onko siellä puutalossa erityinen puutalon haju ekan kerran, kun ne ihmiset menee sinne, niin silleen varsinkin niin laistihavainnolla lukija saadaan samastumaan siihen, mitä tapahtuu.
0: Joo, Arne.
2: Joo, ja keskeistähän siinä on, että sillä tavalla muutetaan ikään kuin asiateksti tunteisiin vaikuttavaksi tekstiksi. Eli luodaan siihen kohtaus, joka herättää siinä lukijassa, kokijassa tunteita. Ja silloin se muuttuu eläväksi, se muuttuu kiinnostavaksi. Ja tähän on olemassa juuri työkaluja, miten tämä luodaan, miten tämä tehdään.
0: Mm. No tässä varmaan on myös sitten olennaista tämä, että kun tässä kuvailette sitä, että ei riitä pelkästään ulkoisesti selostaa, vaan pitää mennä sinne sisäiseen kerrontaan, mitä tämä kirjoittaja koki itse siinä, mitä hän aisti, niin miten elokuvallista ajattelua voi tässä käyttää hyödyksi, että voisi oppia tuota sisäistä maailmaa ikään kuin kuvaamaan?
2: Hyvä kysymys. Mutta elokuvat siinä, että ne eivät käytä sanoja samalla lailla, vaan ne luovat sen kohtauksen kuviksi ja ääniksi. Ne joutuvat mennä aika syvälle juuri siinä niin kuin tunteiden herättämiseen erilaisilla vihjeillä, erilaisilla dramaturgisilla keinoilla. Dramaturgia on tässä niin kuin hyvin tärkeä asia ja sitä olen opettanut paljon, eli miten rakennetaan asia kiinnostavaksi ja koskettavaksi. Ja nyt mä unohdin, mikä sun tarkka kysymys olikaan tässä kohtaa.
0: Eli että miten elokuvia katsomalla voisi ehkä hahmottaa sitä, että miten pystyy kirjoittamaan ikään kuin enemmän niistä sisäisistä tuntemuksista, eikä vaan, että tässä nyt tapahtuu tällaista ja tällaista.
2: Joo. Siis olen analysoinut paljon elokuvia ja opettanut ja sillä tavalla sitten avannut opiskelijoille niitä, että mistä tässä, mitä kaikkea tässä on, mitä ei sanota ääniin. Ja tuota, se on hyvin havainnollista ja kiinnostavaa juuri niin kuin huomata, että mitä jätetään sinne vihjeen tasolle, mitä sä niin kuin, ymmärrät siitä, vaikka sitä ei koskaan kerrota eikä sanota ääniin. Mutta kuinka paljon tyydyttävämpää se on, että sä saat niin kuin itse oivaltaa, havaita ja luoda niitä johtopäätöksiä. Eli et ei tuputeta sille vastaanottajalle, vaan annetaan sille välineet itse oivaltaa. Ja tämä on niin kuin semmoinen avain siinä. Oivalta ja kokea. Se tunne on erittäin tärkeä, koska saa sinut uppoamaan siihen tarinaan.
0: Mm. Ja sehän voi olla ehkäpä myös joku, että se ei välttämättä ole mikään dramaattinen käännekohta, vaan se voi olla, että päähenkilö kohtaan kuin ihmisi, joka sanoo hänelle jonkun lauseen, joka sitten, jota ei selitetä, että tämä lause vaikutti häneen, vaan sitten katsoja voi nähdä, että mitä siitä sitten seuraa, että miten hän muutti vaikkapa käyttäytymistä. Eikö tämä on myös kaunokirjallinen keino, että ikään kuin luodaan tämmöisiä vihjeitä ja ennakointia?
1: Joo, siitä mä just ajattelin tuosta elokuvallisuudesta, että mä usein sanonkin, kun mä opetan sitä, että pitää näyttää eikä saa selostaa ja vääntää rautalangasta, niin kannattaa ajatella just sitä elokuvaa, kun siinähän, paitsi jos on semmoinen elokuva, missä on se rasittava, pälpättävä kertojan ääni, mutta yleensä leffoissa ei selitetä, vaan näytetään, että esimerkiksi tuossa, kun ne muuttaa uki rakentamaan rintamamiestaloa. Sitten senhän voisi sanoa silleen, että sitä lasta, alkuun minua pelotti asua siellä, mutta totuin nopeasti. Mutta se voi näyttää silleen, että ne menee sinne, siitä yläkerrasta kuuluukin jotain lattian narinaa ja sitten se lapsi juoksee äidin luo. Äiti, onko täällä joku muukin? Niin silloinhan se pelko tulee ilman, että sanotaan, että minua pelotti. Niin se tulee silleen, että siihen pystyy samastumaan ja se näytetään se kohtaus.
0: Mm. No tässä tämän koko kirjoittamisen teemanahan useimmiten on se, että miten minusta tuli minä. Että miettii sitä omaa elämäänsä käännekohtia, mikä minuun on vaikuttanut, missä ajassa olen elänyt, mitkä on ollut mulle merkityksellisiä hetkiä. Eli ikään kuin siis tarinallistetaan sitä omaa elämää. Mutta onko tässä sitten vähän, en tiedä onko se vaara, mutta siis voiko käydä niin, että ikään kuin väkisin vääntää sen oman elämänsä tarinaksi esimerkiksi, jos on ollut vastoinkäymisiä ja sitten siitä on seurannut kuitenkin jotakin, mitä nyt aina asioista tapahtuu, niin sitten jälkikäteen ikään kuin, että joo, näin tämä pitikin käydä, koska sitten tapahtui näin ja näin. No tässä tietysti nyt sekavassa kysymyksessä, niin ehkä taustalla on se, että näkeekö elämän sellaisena, että syynä ja seurauksena vai onko se vaan sattumaa, sattumalta kävi näin ja sitten mä jälkikäteen selitän, että sehän olikin osa tätä minun tarinaani.
1: No usein kuulee, että kritisoidaan siitä, että tehdään tarinaa. Mun mielestä se on niin kuin ihmisille melkein biologinen tarve, että entisaikaahan on esimerkiksi varoitettu vaarasta just sillä, että kerrotaan tarinaa. Ja mun mielestä se on ihan tosi inhimillistä, että me halutaan luoda niitä syy-seuraussuhteita. Ja mä itse suhtaudun ehkä vähän kriittisesti sellaiseen, niin kuin, että kaikki kärsimykset jalostavat ja en olisi mitä olen ilman näitä kärsimyksiä. Mutta niitä sitäkin voi käsitellä analyyttisesti ja silleen just, että se on niinku semmoinen sisäsyntyinen tarve. Ja sen takiahan, jos alkaa kirjoittaa sitä elämäntarinaa, niin voihan sen sitten kirjoittaa vaikka niinku kokeellisena sääromaanina, jos ei ole minkäänlaista tarinaa. Että se on ihan vapaata, mutta yleensä ihmisillä on tarve siihen, just siihen, että löytää niitä syitä ja seurauksia ja luo semmoisen ehyenkin tarinan. Ja sitten toinen ehkä joku analyyttisempi kirjoittaja voi sitten miettiä, että oliko se sittenkään näin. Mutta se on niin, niin syvällä jotenkin ihmisissä se tarinan kerronta ja sen takia, kun nykyään usein juonirakenteita esim. Kaunokirjallisuudessa kritisoidaan, että juoniromaani on vanhanaikainen, niin kyllä mun mielestä se, että ihminen etsii niitä juonia, niin se on ihan semmoinen luonnollinen tarve.
0: Mm, ikiaikainen tarve. No Laura Honkasalo, kirjoitat tuossa sun oppaassasi, että jos kirjoittaa minä-muodossa, niin se ei tarkoita, että kertojan persona vastaisi täysin kirjoittajan persoonaa. Avaatko vähän tätä, että mitä sä tällä tarkoitat?
1: No siis kertova minähän on aina niin kuin jonkinlainen konstruktio. Ja sitten varsinkin, kun kirjoitetaan menneisyydestä, niin jos vaikka mä kirjoittaisin mun teiniajoista, niin enhän mä ole enää sama ihminen kuin se, mikä mä olin silloin. Että vaikka mä kuvaisin teinin näkökulmasta, niin se on kuitenkin semmoinen rakennettu illuusio. Eli se on aina semmoinen, niin kuin siinä on se kertova minä ja sitten siinä on se vielä kirjoittaja, joka miettii, että miten se niin kuin parhaiten kertoisi sen tarinan. Ja useinhan meillä on vielä sitten semmoisia, saattaa olla niin kuin aika raisujakin vääriä uskomuksia itsestänsä. Että esimerkiksi välillä saattaa kuulla, että joku semmoinen ystävä, joka on aina tosi sosiaalinen ja hyvä seuratyyppi, niin sanoo, että mä oon ihan tosi ujoja silleen. Niin siinäkin, että mikä sitten on se oikea persoonallisuus, että onko se oikeasti ujo, kun se kuitenkin ottaa kontaktia ja näkeekö se, miten se näkee itsensä ja miten muut näkee, mikä se edes on se oikea persoona. Mutta lähinnä mä tarkoitin just sitä, että se kun kerrotaan tarinaa, niin siinä on aina se niin kuin tavallaan se kertova minä, joka ei ole se ihan sama kuin mikä sä oot sun arkielämässä.
0: Mm. Joo, ja toi on varmaan sitten erityisen hankalaa, kun pitäisi kirjoittaa niistä lapsuuden muistoista. Muistot on ehkä repaleisia, on vaikea tehdä semmoista ehyttä tarinaa ja sitten se, että lapsena ei ole ymmärtänyt asioita, mitä sitten myöhemmin on ymmärtänyt, että miksi siellä tapahtui tämä ja tämä asia, niin miten sä neuvoisit lapsuudesta kirjoittamisen suhteen?
1: No ensinnäkin tietysti kannattaa lukea semmoisia muistelmia, missä on hyvin kuvattu lapsen näkökulmasta, esim. Frank McCourtin Seitsemännen portaan enkeli, joka voitti Pulitzerinkin, niin siinähän on käytetty sitä lapsen pöljää näkökulmaa tehokeinona, että se saa hirveästi ironiaa ja semmoista, kun se kertoo köyhyydestä, niin sellaista lohdullisuutta siihen. Ja sitten ihan romaaneja, joissa kerrotaan lapsen näkökulmasta, mutta sitten pitää vaan hyväksyä se, että muistot ei ole mitkään semmoiset arkistokortit, että voi mennä katsomaan, että tämä on nyt fakta, että tämä oli näin, että se on kuitenkin värittynyttä tietoa, mutta tarinan kerrontahan yleensäkin siis mun mielestä välttämättä niin kuin tietokirjatkaan, esim. Jotkut historialliset tietokirjatkaan, nekin on tarinan kerronta, että eihän nekään ole niin kuin ihan yksi yhteen, mitä joskus 1600-luvulla on tapahtunut, koska ei me voida tietää sitä.
0: Mm. Niin, kun miettii sitä omaa elämää, niin tässä on ollut puhettakin näistä elokuvallisista keinoista ja käännekohdat on yksi sellainen, mikä elokuvissa on erittäin tuttu, että joku tapahtuma, jonka jälkeen mikään ei enää voinut jatkua samalla tavalla, niin voitko Arne Norberg vielä näistä käännekohdista sanoa jotakin vinkkiä, että miten elokuvan käännekohtia voisi hyödyntää kirjoittamisprosessissa?
2: Ne vie tarinaa eteenpäin sillä tavalla juuri, että tapahtuu jotain, josta ei ole enää paluuta. Ja se sillä tavalla sysää eteenpäin, joutuu niin kuin uusien haasteiden kanssa tekemisiin. Ja ne antaa niin kuin teknisesti niin kuin vauhtia siihen tarinaan, sysäävät eteenpäin niitä henkilöitä ja myös lukijaa tai katsojaa. Ne samalla jäsentävät sen esimerkiksi 2 tuntia pitkän teoksen tämmöisiin sopivan mittaisiin jaksoihin, joita ei katsoessa sillä tavalla, ei niihin kiinnitä huomiota. Sitä joutuu analysoimaan sitä elokuvaa ennen kuin huomaa, että ai niin, siellä on tällaiset jaksot olemassa, mutta ne on niin hyvin piilotettu, mutta ne tuntuu. Ne siis aiheuttaa tunteita.
0: Mm, kyllä. Tässä oli äänessä elokuvaohjaaja, kouluttaja Arne Norberg ja lisäksi täällä on kirjailija Laura Honkasalo ja puhumme oma elämä kirjoittamisesta. Tässä on tietysti syvimmällään tässä kirjoittamisprosessissa, kun oma elämänsä tutkailee, niin kysymys siitä, että miten se oma identiteetti ja oma minuus on muodostunut, minkälaista jatkuvuutta siinä on. Niin sun oppaassa, Laura, on erilaisia tehtäviä, että millä voisi hahmottaa sitä, että miten tätä minuuden jatkuvuutta voi itsessään tutkia, niin voit sä kertoa jonkun vinkin tähän, minkälaisella kirjoitusharjoituksella sitä voisi tutkailla.
1: No yksi on ainakin semmoinen, että voi tehdä semmoisen oman elämän inventaarion, että just katsoo noita käännekohtia ja sitten voi tehdä semmoisen janan, mihin laittaa niitä sellaisia tärkeitä kohtia ja sitten katsoo, että miten ne on muuttanut ihmistä ja sitten voi miettiä, että mikä niin kuin lapsena, mikä oli samanlaista itsessä, mikä on nykyään, mikä on muuttunut.
0: Joo. Joo, se esimerkiksi oli tämä, että kirjoitat teksti, jossa kuvaat millaisia tapoja ja tottumuksia sinulla on ollut lapsuudesta tähän päivään asti. Esimerkiksi mitä pelkoja, uskomuksia, hassuja tapoja, aatteita, mieltymyksiä, miten ne on muuttunut. Tai sitten, että onko elämässä jotakin toistuvia kaavoja, vaikka että on tiettyjä kahnauksia ystävien kanssa tai ihastuu aina väärin tyyppeihin, sen tyylisiä kaavoja, löytääkö niitä. Vinkkinä muuten, että jos tätä haluat tutkia syvemmältä tätä oman identiteetin kehittymistä, niin psykoterapeutti Pepi Reinikainenhan on luonut elämänkaarimallin. Siinä tehdään ensin sukupuu, kirjoitetaan vanhempien ja isovanhempien tarinat ja sen jälkeen oma elämä käydään läpi 7 vuoden jaksoissa ja kulloisetkin ikäkaudet jaetaan sitten vuoden aikoihin, joita sävyttää tietyt teemat. Tätä metodia voi tutkailla Pepi Reinikaisen kirjasta nimeltä Elämänkaarikirjoitus ja ihmisen vuoden ajat. Tuli mainittua nyt tämä sukupuu ja ihminen hän ei elä koskaan yksin, vaan muut ihmiset vaikuttavat ja vaikuttaa myös se sen hetkinen yhteiskunnallinen ajan henki, missä ihminen kasvaa niin hyvinkin paljon. Niin millä lailla teidän mielestä oma elämä kertaan pitäisi ottaa muut henkilöt mukaan? Että se ei ole vaan sitä minä kirjoittamista, vaan jotenkin siinä tulisi myös oivalluksia siitä, että mitkä henkilöt minuun on vaikuttanut.
2: No, mä lähdin joskus 10 vuotta sitten tutkimaan niin kuin omaa sukupuuta, eli etsimään, että mistä minä tulen, mistä minun suku tulee, ja pääsin 1700-luvun alkuun saakka ja hämmästyin sitä, että niin kuin isälinja, suoraan isälinja 1700-luvun alun tukholmalaiseen kauppiaaseen. Se toi sellaista jännän kokemuksen ja tunteen niin omista juurista ja sitten seurata sitä, että miten siellä on 2 Haaparannan vankilanjohtajaa, on isoisän isoisinä ja sitten isä, joka on ensimmäinen, niin kuin, oma isä, joka lähtee sitten sodan jälkeen perustaa kylmän tilan ja alkaa maanviljelijäksi. Niin joku jännä tunne siitä tulee, siis semmoinen täyteyden tunne tavallaan, että tietää, että mistä mä olen tullut.
0: Missä on ne juuret ja lähtökohta.
2: Niin.
1: Ja siinähän on iso ero, että kirjoittaako just niin kuin tommosista kauan sitten kuolleista ihmisistä vai kirjoittaako niistä, jotka on nyt ihan tässä arkielämässä läsnä. Että sehän vaikuttaa tosi paljon, että haluuks julkaiseeko omakustanteen, kirjoittaako vain itseä varten, kirjoittaako lapsia varten. Että omakustannettakin koskee kaikki lakiseikat, eli niin kuin perustuslaki kansalaisille yksityisyyden suojan, että esimerkiksi kaiken maailman diagnooseja ja muita ei voi noin vaan julkaista edes oma kustannekirjassa. Ja sitten siinä on tosi iso vastuu kirjoittajalla, että mä aina sanon, että jos on se taito, että osaa kirjoittaa, niin silloin sulla on myös vastuu siitä, mitä sä kirjoitat. Sitä pitää tosi tarkkaan miettiä, että mitä näistä niin kuin nyt elossa olevista esim. Omaisistansa kirjoittaa. Tietysti jos on testamentti odotettavissa, niin kansi kertoo vaan hyviä asioita.
0: Niinpä, joo. No tämä on taas kiinnostavaa just tämän yksityisyyden suojan kannalta, että jos vaikkapa se oman elämän käännekohta on se, että saa tietää, että vaikkapa, että minun isäni ei ollutkaan oikea isäni, ja se vaikuttaa tietenkin identiteettiä kaikkeen, ja sitten sitä ei voikaan kertoa, jos aikoo sen omakustanteena. Jos se on siis sellainen
1: perhesalaisuus. Saahan kaikkea kertoa, mutta siinä pitää just miettiä se. Mun mielestä ne lakiseikat on vähän sivuasia, koska Suomessa on tosi harvinaista, että päätyy käräjille, jos paljastaa jotain tuommoista. Mutta enemmän pitää miettiä, että kuinka isoon ihmisjoukkoon se vaikuttaa. Esimerkiksi tuossa, että onko äiti vielä elossa ja paljastaako äitinsä salaisuuksia ja onko suvussa joku, niin kuin joka saattaa olla näiden jälkeläinen, mutta ei tiedä, onko sillä isällä olla jossain jotain muitakin jälkeläisiä. Sitten DNA-testit voi paljastaa niin kuin sellaisia vaikka puolisisaruksia, joista ei ole koskaan kuulukaan, että ne eettiset ja moraaliset seikat pitää miettiä tosi tarkkaan. Että Suomessahan on sananvapaus, että saa kyllä kirjoittaa ja sanoa mitä haluaa, mutta sitten voi tulla myös seurauksia, että just sitä mä miettisin eniten, että miten paljon mielipahaa ja tuhoa ja sellaista tuommoinen paljastus voi aiheuttaa enemmän kuin sitä lakiasiaa.
0: Mm. No entä sitten, jos vaikkapa sun kurssilainen kirjoittaa, hänen aikomuksenaan on kirjoittaa vaan siis lapsilleen ja lapsen lapsilleen, niin tuleeko siinä sitten vähän semmoinen sensuuri päälle, että en mä nyt kehtaa kaikista nuoruuden jutuistani ja toilailuistani kirjoittaa, kun lapset tämän lukevat?
1: Mun mielestä se ei ole sensuuri, vaan kaikki tarinankerrontahan on valintojen tekemistä, että vaikka Päätalo kirjoitti 26 romaania oma elämäkerrallista kertomusta, niin hänkään ei saanut koko elämäänsä siihen kansien väliin. Eli se on mun mielestä enemmän on kyse valinnoista, että varsinkin jos kirjoittaa vaikka avioerosta, että on eronnut lasten toisesta vanhemmasta ja siinä on ollut jotain ikävää, niin haluuko, että lapset tietää siitä, että tavallaan mitä ne tekee sillä tiedolla, että siitä voi olla vaan haittaa. Mm. Tai sitten jostain, niin kuin, no jos vaikka äiti olisi sitten avioeron jälkeen viettänyt railakasta irtoseksielämää ja hillunut yökerhoissa, niin onko se sellaista nyt, mitä haluaa sitten, että omat lapset muistaa. Mutta sitten jokuhan voi kirjoittaa vaikka tosi humoristisesti tuommoisista asioista ja silloin ne on, voi olla ihan niin kuin ok, mutta mun mielestä se ei ole sensuuria, että jos jättää jotain kertomatta, mutta se on sitten sensuuri, jos kertoo vaan hyviä asioita, niin kuin yksi sukututkija sanoi, että tai sukututkimuksen harrastaja, että hän jätti kaikki ikävät asiat pois, ettei suvun maine mene, niin se on mun mielestä sensuuria.
0: Niin.
2: Niin on, koska kuitenkin luulen, että ihmiset kaipaavat sitä tietynlaista totuudellisuutta, eli niin kuin oikeita asioita. Se kaunistelu vääristää ja antaa väärän mielikuvan. Se on hetkellinen helpotus ehkä jollekin. Ja onhan myös, että elämänkertoja, että ne julkaistaan, saa julkaista vasta kuoleman jälkeen. Ja merkittäviä elämänkertoja tämmöisten vaikuttajien, yhteiskunnassa vaikuttavien ihmisten, kuten vaikkapa Aatos Erkon elämänkerta, joka julkaistiin vasta 6 vuotta hänen kuolemansa jälkeen ja joka on täynnä merkittäviä paljastuksia, ja jotka varmaan loukkaa monia ihmisiä, mutta silti se oli tärkeää, koska sillä oli myös yhteiskunnallinen merkitys.
0: Jos vielä jatketaan hetki näistä vaikeista asioista, on sukusalaisuuksia, voi olla traumaattinen lapsuuden kokemus, voi olla vaikka mitä hyvin vaikeaa ja ne väistämättä tulee kirjoittajan eteen, jos hän totuudellisuuteen pyrkii. Niin voisiko Aarne Norrberg tässä jotenkin käyttää elokuvallista keinoa hyväksi, että ei välttämättä kirjoita täysin suoraan, mitä on tapahtunut, mutta jotenkin antaa ymmärtää, että tässä oli jokin vaikea asia.
2: Kyllä.
0: Tai en tiedä, onko siinä mitään järkeä sitten. Laurakin voi sanoa sitten mielipiteensä tästä, että kertoo, mutta ei täysin avaa sitä.
2: Kyllä, tässä voi käyttää kerronnan keinoja niin, että vihjaa ja niin kuin antaa ymmärtää, että siellä on jotain, mutta ehkä toimii siinä rajalla. Riippuu juuri, että niin kuin, mihin se kirja on tarkoitettu ja koska se julkaistaan, kuinka kaukaisista, onko henkilöt kuolleita ja näin poispäin. Mielenkiintoinen kokemus oli, että äitini kuolivuoteella vasta, tai siis kun hän oli hoitokodissa, niin kävin kaikkein mielenkiintoisimmat keskustelut hänen kanssaan, jolloin hän vasta avoimesti kertoi asioista, joista hän ei ole koskaan ennen kertonut. Mä nauhoitin ne keskustelut, en tiedä koska voin käyttää niitä, mutta se oli aivan huikeaa. Silloin hän suodattimet oli pois ja hän kertoi.
0: Mm.
2: Ja ymmärsin paljon, mitä en ollut aikaisemmin ymmärtänyt.
1: Joo, ja sitten mun mielestä kyllä niin kuin semmoista taiteellista vapautta voi myös käyttää, että voi esimerkiksi häivyttää tai muuntaa asioita. Et mä käytän esimerkkinä sellaista, että jos olisi vaikka kirjoittajan lukioluokalla olisi ollut kaveri, joka teki itsemurhan, niin sehän voi olla vuosikymmenten jälkeen sille sen ystävän perheelle vielä tosi vaikea asia. Niin sittenhän se voi, eihän sen tarvitse olla sille Tiina minun luokaltani ja niin edelleen, vaan se voi vaikka muuttaa, jos se on tyttö, muuttaa pojaksi, jos se on vaalea, muuttaa tummatukkaseksi. Koska siinä säilyy se emotionaalinen totuus, että se oli luokkakavereille vaikeaa, tai että yksi päätyi sellaiseen tekoon, mutta se ei sitten niin kuin vie, se ei loukkaa yksityisyyttä, ei

0: eikä sitä niitä omaisia.
1: Mm. No entä sitten, jos on kysymys oman vaikkapa lapsuuden traumasta?
0: No ne varmaan on niinku tosi paljon riippuvaisia just siitä, että kenelle se kirja on suunnattu tai kirjoitus ja että mitä on tapahtunut, miten se on vaikuttanut. Että kyllähän monet sitten kertoo lapsuuden perheen esim. Hyväksikäytöstä ja ottaa sen riskin, että se aiheuttaa koko suvussa kauhean kuohunnan ja että välttämättä sitten, eihän, sehän on ihan tunnettu ilmiö, että välttämättä ihmiset ei mene sen uhrin puolelle, vaan sitten ne alkaa syyttämään just, että pitikö sun toikin paljastaa. Niin silloin pitää vaan miettiä itse etukäteen, että mitä mulla on vaakalaudalla, minkä riski mä otan tässä, mitkä on seuraukset. Et esimerkiksi niin kun mä käytän esimerkkinä lahkomuistelmia. Että niissähän on niinku tavallaan sitten jo yhteiskunnallinen ulottuvuus, että jos lahkossa on käytetty lapsia hyväksi, niin sehän on tosi tärkeää, että se kerrotaan, että saataisiin muutettua lainsäädäntöä silleen, että lahkoja ei suojeltaisi jonkun uskonnonvapauden lain niinku nojalla, vaan että niitä lapsia autettaisiin. Niin sellainenhan on ihan tosi tärkeä niinku laajemminkin. Mutta sitten jos se on vaan omassa piirissä, niin sitten just pitää miettiä, että mitkä ne seuraukset on ja myöskin tietysti hyvät seuraukset, että mitä se aiheuttaa sille kirjoittajalle, että onko se sille huojennus, että se saa vihdoinkin kertoa, että vaikka kertoisi julkaistuskirjas koko kansalle, että on kokenut jotain kamalaa, niin sehän voi olla niin kuin huojentavaa, että saa, ja sitten voi saada vertaistukea tuntemattomiltakin ja silleen.
1: Mm. Mitäs Laura Honkasalo, kun sä vedät näitä kirjoittajakursseja, niin minkälaiset pulmat siellä on tyypillisiä kirjoittajille? Nouseeko esimerkiksi justiin nämä, että miten kirjoitan vaikeasta lapsuuden traumasta, niin nouseeko ne vaikeina asioina esille, että on vähän, että miten tästä eteenpäin?
0: No ei ne oikeastaan, että ihmiset aika paljon keskittyy siihen kirjoittamiseen, että mulla ei ole kauheasti semmoisia opiskelijoita tai noilla elämäkertakursseilla ei oikeastaan ollenkaan sellaisia opiskelijoita, jotka haluaisi julkaista huikean kustantamon kautta, että niillä ihmisillä enemmän se, että halutaan tallentaa sitä tarinaa, halutaan tallentaa just lapsille ja sitten monihan ei niin kuin tuu jonnekin työväenopiston kurssille, jos ne traumat on ihan tosi vielä niin kuin verestäviä. Niin, niitä on yleensä käsitelty siinä vaiheessa, kun tullaan sinne tuntemattomien ihmisten kanssa sinne ryhmää työväenopiston kurssille. Että se ei ole mikään niin kuin kirjallisuusterapiasessio, että ihmiset kyllä ymmärtää sen tosi hyvin. Että ei niinkään toi traumoista kirjoittaminen, vaan suurin ongelma on se, että ihmiset sanoo, että ne ei muista. Että mitä mä teen, kun mä en muista?
1: Tämä olikin itse asiassa mulla seuraava kysymys, kun tässä muistista jonkin verran on puhuttukin, että voi olla ongelmana, että muistaa vaan sellaisia niin kuin repaleisia asioita, varsinkin sieltä lapsuudesta. Niin miten silti pystyy kirjoittamaan jollain lailla ehyesti? Miten paikata niitä muistin aukkoja?
2: Mulla on mielenkiintoinen kokemus tuosta. Aikanaan tämä oli ensimmäinen niin kuin elokuvakurssi oikeastaan, missä olin. 90-luvun alussa ja meitä tuli opettamaan Krzysztof Kieslowski, jota kukaan ei tuntenut Suomessa vielä siihen aikaan, mutta muutaman vuoden päästä hän julkaisi Kolme väriä -trilogia. Ja hän pisti meidät ohjaaja-opiskelijat niin kuin tilanteeseen, jossa toinen opiskelija haastatteli ja kysyi kysymyksiä omasta elämästä. Niihin piti vastata. Niin siinä tilanteessa mä aloin kertomaan asioita, joita mä en muistanut tapahtuneen. Palasin lapsuuteen 10-vuotiaan pojan rooliin ja mä aloin itkemään ja mä aloin kertoa asioita, joita mä en ollut muistanut sen jälkeen. Erittäin traumaattisia asioita. Ja Kieslowski sanoi sen session jälkeen, että kiitti ja sanoi, että sinä tulet tekemään tuosta vielä elokuvan. Minulla on se käsikirjoitus kirjoitettuna muutama versio ja odotan tuottajaa sille.
1: Mitä sä ajattelet, että miten se on mahdollista, että sä siinä sitten muistit niitä?
2: Se, joka haastatteli minua, oli aika taitava. Hän tavoitti ne vihjeet. Mä annoin jotain vihjeitä, josta hän osasi tehdä jatkokysymyksiä. Ja jos ei hän osannut tehdä, niin Kieslowski teki jatkokysymyksiä, koska siinä oli simultaanitulkija koko ajan. Niin hän teki lisäkysymyksiä sitten. Ja yhtäkkiä niin kuin mä kaivauduin sinne syövereihin ja siihen pieneen poikaan. ja kerroin tarinoita, jotka oli täysin pyyhkiytyneet jossain niin alitajunnassa, että minä en ollut niitä muistanut sen jälkeen.
1: Siellä ne muistot ovat. Miten niitä Laura voi kaivaa esille kirjoittamisprosessissa?
0: No mulla on, toi on kyllä hyvä idea toi haastattelu, mutta mulla on semmoisia aika konkreettisia vinkkejä, että esimerkiksi mä tein mun äidin ja tädin kanssa semmoisen juurimatkan, että me mentiin katsomaan niiden pikkukaupunkia, katsoa niiden taloa, missä ne oli asunut ja mentiin sinne kerrostalon sisäpihalle, missä ne oli leikkinyt koko lapsuutensa, niin sitä juttua alkoi tulla, että pulputus vaan kävi, että semmoiset niinku matkat sitten. Nythän on hyvä, kun Helsingin Sanomien tilaajat voi lukea sitä aikakonetta, missä on näköislehtiä. Niin se on uskomaton, miten paljon siitäkin tulee, kun näkee vaan mainoksia, niin kuin valintatalon mainoksia, niin tietyn ikäisille tulee niin kuin siitä. Sitten se alkaa siitä, että joo, siinä oli se valintatalo meidän kodin lähellä ja sitten tulee leikkipuisto mieleen ja kaikki. Ja sitten tietty kaunokirjallisuustutkimukset, sitten sukututkimukset on hyviä, että ihmisethän julkaisee sukututkimuksia, niitä on ihan kirjastossa, niin niistä voi taas tulla sit oman suvun asioita mieleen. Mutta sitten voi myös käyttää kaunokirjallisia keinoja silleen, että voi kuvata semmoisia, että eihän kukaan niinku muista vaikka, että millainen villapaita itsellä oli eka luokalla, mutta semmoista voi ihan hyvin niinku kuvailla. Siinä voi käyttää taiteellista vapautta tai sitten voi sanoa suoraan, että muutimme Lappeenrantaan, mutta ensimmäisestä vuodesta en muista mitään. Niin onhan sekin sitten niinku semmoinen tieto, että on semmoinen aikakausi, että sä et muista mitään.
1: Hmm. No miten, jos ajattelee, jos yrittää muistella jotain tiettyä tapahtumaa, niin miten voi palauttaa mieleensä erilaisia aistikokemuksia, mitä siihen muistoon liittyy?
2: Hajut on aika jännä juttu. Kun menee johonkin sellaiseen rakennukseen, missä ei ole käynyt 10 vuosiin, mutta jossa lapsuudessa on käynyt, niin ne hajut voi yhtäkkiä tuoda niin kuin muistoja sieltä. Tai sitten jokin esine, jota ei ole nähnyt aikoihin, mutta joka liittyy sinne ja on aito esine sieltä jostain, niin yhtäkkiä tulvahtaa mieleen jotain. Samoin jotkut sananparret voivat herättää, jos ne on sellaisia murretta tai muuta, joka sijoittuu tiettyyn aikaan. Tämmöiset, ne on jänniä, kuinka siellä siis alitajunta toimii ja se yhtäkkiä niin kuin tuo pintaan jonkun asian.
0: Mm. Joo, sitä on ihan tutkittu, että ne hajumuistot on tosi voimakkaita, että mulla on itsellä esimerkki, kun mun isä asui Lauritsalassa, kun mä olin pieni ja silloin ne paperitehtaat vielä haisi ihan hirveelle. Niin sitten kun mä kävin teini-ikäisenä niin kuin paljon myöhemmin siellä, niin sitten se paperitehdas tai mikä sellutehdas se nyt olikaan, niin pölläytti sieltä sen karseen hajun, niin sitten heti tuli mieleen mun nukevaunut, minkäkaan mä menin täällä tiellä, mun vauvanukke ja millainen mekko vauvanukella oli ja kaikki, että se on tosi ihmeellistä. Esimerkiksi tietty hajuja voi olla vaikea kaivaa, mutta jos vaikka menee tavarataloon haistelemaan jotain Chanel vitosta, mitä mummo aina käytti ja silleen, niin niitäkin voi etsiä niitä hajuja.
1: Mm. No sä Laura kirjoitat hyvin siitä, että joskus joku menneisyyden tapahtuma voi olla painava, se on ollut merkityksellinen, mutta kirjoittaja ei muista, että mitä hän on sillä hetkellä tuntenut. Ja kirjoitat näin, että saattaa olla, että on saanut lapsena kuulla vanhempansa kuolleen, mutta ei tavoita, mitä juuri sillä hetkellä on tuntenut. Sitäkin voi kuvata, voi kertoa, ettei muista lainkaan, mitä tunsi sillä hetkellä, mutta sen sijaan muistaa, että kun myöhemmin näki pyykkikorissa isän paidan, tajusi, että isä ei enää pukisi sitä päälleen ja alkoi itkeä. Näin kirjoitat, tämä on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että miten voi kirjoittaa koskettavasti, vaikka ei pysty kuvailemaan juuri sitä tiettyä tapahtumahetkeä. No, otit tuossa Laura ja molemmat otitte esille tämän sukututkimuksen, että se on yksi tämmöinen konkreettinen keino ikään kuin tuoda sitä ajallista kontekstia. Mitä muita taustamateriaaleja voisitte suositella sen suhteen, että siihen kirjoitukseen tulisi mukaan myös se yhteiskunnallinen tilanne, missä milloinkin on elänyt ja myös sen miettiminen, että miten se on vaikuttanut se ajanhenki omaan kehitykseen?
2: Niin.
1: Selaako vaan sitten Facebookia sinne asti, kun siellä
2: siitä
1: jotain
2: löytyy parempia lähteitä, koska esimerkiksi lehdillähän on arkistot, niihin pääsee käsiksi. On myös eläviä kuvan arkistoja olemassa Yleisradiolla ynnä muulla. Vanhat elokuvat voi tuoda jotain mieleen. Ja tietysti jos löytyy vielä niitä vanhoja ihmisiä, joita voi haastatella, niin se on erittäin arvokas lähde. Ja vanhana he voivat olla myös paljon avoimempia kuin aikaisemmin. Mutta kyllä niitä lähteitä löytyy, mitä voi käyttää siinä hyväksi, että pääsee siihen tunnelmaan, siihen maailmaan ja aikakauteen.
0: Joo, ja toi on hauska, toi Yle, siellä on esimerkiksi jatkoaikaohjelmaa Lenita siellä äänessä. Ja sitten YouTubessa esim. Peyton Placea voi katsoa. Mun mielestä kans, niin kuin vanhat leffat on sellaisia, että onhan niissäkin sitä ajankuvaa. Sitten ihan vanha kunnon mitä, missä, milloin kirja, että sitähän on kaikki kirppikset täynnä, että sieltä vaan kaivelee. Sitten lehtiä tosiaan voi tutkia, mutta se on mun mielestä ehkä vähän epäreilu, että täällä etelässä meillä on tosi helposti saatavilla menevää, tai kansalliskirjastossa pitää tilaa etukäteen, että jos vaikka haluaisi tilata 60-luvun menaiset, niin pitää odottaa pari päivää, mutta verrattuna, että jos sä asut vaikka Oulussa, niin sittenhän pitäisi matkustaa tänne Helsinkiin, kun ei niitä ole digitoitu niitä esim. Naisten lehtiä. Mutta mun mielestä just naisten lehdet on varsinkin tosi hauska ajankuva, ja sitten tietysti seuralehdet ja kaikki tämmöiset, mutta sitten tietty ihan tutkimukset, että niissä on sitten kuitenkin niin kuin väitöskirjoissakin analysoitu menneitä aikoja. Ja sitten tietysti muoti, että me esimerkiksi käytiin mun omaisten kanssa semmoisessa vintage-liikkeessä, joka oli täynnä krimplenejä. Ja sitten kun ne tunnusteli niitä hirveitä teryleinivaatteita, niin oli silleen, mä muistan silleen ja sillä mun kaverilla oli just tämmöinen mekko, just tämmöistä kauheat kangasta ja silleen. Ja museot tietysti, että niissähän on sitä esinekulttuuri, ja sitten itse tykkään tosi paljon kotimuseoista, mitkä on niinku rakennettu tavalliseksi kodiksi. Mm. Niin niistähän, vaikka oma koti olisi ollut erilainen, niin niistä tulee kuitenkin sit niitä muistikuvia helposti.
1: Joo, ja toi kaikki sitten vähitellen pulpahtelee niitä muistoja mieleen, se kirjoittaminen helpottuu. No miten, millaisia vinkkejä te antaisitte siihen, että miten omaa luovuutta voisi ruokkia? Jos tuntuu siltä, että nyt ei kyllä tämä kirjoittaminen suju ja tyhjä paperi tai näyttöruutu ammottaa siinä edessä ja jotain pitäisi saada aikaiseksi, tuntuu, että ei nyt luovuus virtaa, niin millaisilla ihan konkreettisilla keinoilla voisi sitä herätellä?
0: No mä voin kertoa heti tähän alkuun, kun eilen olin taas opettamassa, että kyllä opiskelijat sanoivat, että se deadline on semmoinen, mikä herättää luovuuden.
1: Niin.
0: Että ei ne aina annan kesäksi niille pankin tehtäviä, mutta ei kukaan saa tehtyä niitä kesätehtäviä, kun ei ole sitä määräpäivää. Että just jos tulee kurssille, niin sitten siellä yleensä niille tehtäville on se määräpäivä. Ja kyllä se luovuus siitä alkaa sitten pulppuamaan.
1: Mm.
2: Ja voi tulla semmoinen paniikki siinä niin kuin sen kaiken materiaalin keskelle, joka ei tahdo jäsentyä, että mitä on niin kuin tekemässä. Niin silloin tämmöisen niin kuin johtoajatuksen miettiminen, johtoajatus eli pääväittämä, eli mitä niin kuin tällä haluaa sanoa, kun sen tiivistää sen tarinan, niin joka voi sanoa, että se on niin kuin sen kertomuksen lopullinen merkitys ikään kuin, että väittää jotakin tällä, niin se luo semmoisen niin kuin kaaren, että tulee suunta, että mitä kohti on menossa, niin se voi auttaa jäsentämään sitä materiaalia, joka auttaa taas niin kuin kirjoittamaan sitä ja täydentämään sitä näin, että tulee, näkee sen suuren kuvan siinä. Niin silloin saa voimaa siitä, että tämä on johonkin menossa, tästä puuttuu palasia ja kaikki ei ole järjestyksessä, mutta kyllä tästä jotain tulee.
0: Joo, siitä taustamateriaalista pitää sanoa vielä semmoinen tärkeä seikka, että sehän voi viedä ihan kokonaan mennessään ja sitten yhtäkkiä huomaa, että onkin jo 105-vuotias, eikä enää sormet taivu näppikselle. Kannattaa jossain vaiheessa, kannattaa vaikka, jos se on tosi kiinnostavaa se taustatutkimus, niin antaa vaikka itsellensä aikarajan, että saan tutkia siihen ja siihen päivään mennessä ja sitten pitää alkaa kirjoittaa, koska muuten se helposti menee silleen, että ei kun vielä vähän, ei kun vielä tämä museo, ei kun vielä tämä.
1: Niin, aivan, että kuitenkin pitää se punaisen langan siinä mielessään. Sulla oli Laura tuossa sun oppaassa ihan hyvä tämmöinen konkreettinen esimerkki, että ottaa ison paperin esille, varaa puoli tuntia aikaa ja sitten alkaa kirjoittaa 100 tapahtumaa oman elämänsä varrelta. Tai voi olla vaikka 50, jos 100 kuulostaa liian suurelta. Ei tarvitse olla käänteentekeviä tai dramaattisia. Ihan vaan lähtee assosioimaan. Voi kirjoittaa vaikka siitä, että kun isoisältä sai uuden kirkkaan punaisen hiekkaämpärin tai siitä, kun työpaikalle tuli ensimmäinen tietokone. Ja tällä tavalla sitten ikään kuin lähtee se mieli virtaamaan.
0: Joo, ne ajatuskartat on hyviä siitä, että sitten kun laittaa paperille, mä just niitähän on digitaalisestikin, mutta mä kyllä suosittelen semmoista, että vaikka iso piirustuspaperi tai puotipaperi tai joku, ja kun alkaa siihen laittaa, niin sitten kun näkee niitä asioita siinä, niin sitten rupeaa tulee lisää ja lisää, ja sitähän voi sitten jatkaa seuraavana päivänä ja vedellä viivoja, ja silleen, että rupeaa tulee helposti mieleen.
1: Joo.
2: Ja yhteyksiä niiden välillä alkaa Joo. löytyä silloin myös, jolloin sille alkaa tulla niin kuin runko, rakenne, joka on tyydyttävää ja joka antaa silloin sille tekijälle virtaa, että niin kuin haluan tehdä lisää.
0: Joo.
1: No tässä on puhuttu oman elämän kirjoittamisesta tarinaksi. Kysymys ei ole kirjallisuusterapiasta, mutta voiko kirjoittaminen, lukeminen, elokuvien katselu kuitenkin toimia terapeuttisena kokemuksena teidän mielestä? Jollain lailla eheyttävänä.
2: Ilman muuta. Siksi me mennään elokuviin ja siksi me luetaan kirjoja, koska me halutaan oppia ymmärtämään elämästä, omasta elämästä, yhteiskunnasta, maailmasta ja niin kuin heijastaa niitä omia kokemuksia siinä samalla niin kuin toisten kokemuksiin, niihin taideteoksiin, jossa ne on niin kuin taiteellisesti rakennettu kokonaisuus, mutta se juuri tämän rakenteen ja sisällön avulla auttaa meitä niin kuin nostamaan pinnalle niitä sekä omia tuntoja ja niitä keskeneräisiä kysymyksiä, mitä meillä on.
0: Joo, mä oon samaa mieltä, mutta ehkä kuitenkin sana terapeuttinen käsitettynä silleen puhekielenomaisesti, että sehän on sitten tietty ihan eri asia, jos käy semmoisen strukturoidus ammattilaisen vetämässä terapiassa, että siinä on sitten eri prosessi, mutta silleen jos puhekielisesti käytetään niin kuin sitaateista terapeuttinen, niin kyllä huomaa niin kuin ihmisistä kursseillakin, että se niin sanottu terapeuttinen vaikutus on ihan tosi voimakas välillä.
1: Miten sä huomaat?
0: No semmoiset ihmiset, niin kuin, tuntuu, että monilla, vaikka se ei ole mitään kirjallisuusterapiaa, mitä mä vedän, mutta tuntuu, että ihmiset jotenkin huojentuu siitä kirjoittamisesta ja sitten kun on se ryhmä, siellä tulee tosi nopeasti semmoinen tiivis luottamuksellinen henki ja jaetaan niitä kokemuksia ja silleen, niin huomaa sen, että se on jotenkin semmoista niin kuin piristävää ja sellaista.
1: No kirjailija Laura Honkasalo ja elokuvaohjaaja Arne Norberg, mikä on paras elämäkerta, minkä te olette itse lukeneet?
2: Otan esille tuon, minkä mainitsin jo aikaisemmin, niin tämä Aatos Erkon Yksityinen valtiomies, joka on Lauri Karenin kirjoittama, mutta siis se on sekä henkilökohtainen elämänkerta, että siinä on tämä yhteiskunnallinen ulottuvuus. Ja se oli sellainen, niin kuin, että wow, että tämä julkaistiin ja että siinä paljastetaan näin avoimesti se, niin kuin tällaisen merkittävän ihmisen elämänkerta ja lapsuudesta saakka. Niin se oli sekä koskettava että hyvin silmiä avaava.
0: Mä sanoisin Ingmar Bergmanin Laterna maagica, koska se on ensinnäkin älyttömän hyvin kirjoitettu. Tietenkään emme voi tietää, miten paljon hän siinä toimii satusetänä ja värittää esim. Sukuasioita. Mutta sitten siinä on vielä se ulottuvuus, että se on niinku kirjana älyttömän hyvä ja mukaansa tempaava. Siinä on imua ja koskettavuutta, mutta sitten kun se vielä heijastuu Bergmanin leffoihin, että jos on nähnyt niitä, niin sitten tavallaan niinku ymmärtää myös sitä taiteilijan sisäistä maailmaa. Et siinä on semmoinen niinku kaksoisvaikutus, mutta se on semmoinen, mitä mä luen aina uudestaan ja uudestaan.
2: Joo, olin aivan unohtanut tuon. Se on todella hieno.
1: Hyviä vinkkejä molemmat. No mikä on sitten suosikkielokuvan joku sellainen, jonka kautta kenties olette oivaltaneet jotain itsestänne?
2: Mietin tätä kysymystä ja nousi kyllä esille sellainen, jota mä käytän myös opetuksessa paljon, ja on Krzysztof Kieslowskin Kolme väriä sininen. Se koskettaa jokaisella katsomisella ja mä oon katsonut sen todella monta kertaa sekä yksin että yhdessä. Ja se on sellainen elämäntarina, se tiivistyy noin yhteen vuoteen ihmisen elämässä, mutta siinä tapahtuu todella paljon ja koskettavasti.
0: Mä unohdin miettiä etukäteen sitä elokuvaa.
1: Ei tule mieleen nyt.
0: Niin.
1: Mitä? Okei. No mä ehkä kysyn sitten Arne sulta vielä jatkokysymyksen, että miksi se koskettaa sua niin paljon, että sä katsot sitä useamman kerran?
2: Koska se on kerrottu niin hienovaraisesti. Siinä tapahtuu todella isoja asioita. Kuolemasta uuteen rakastumiseen. Mutta niin se kerronta on niin, voisi sanoa runollista, hienovaraista, että se antaa tilaa katsojalle itse oivaltaa, havaita, elää siinä mukana, mutta se ei niin kuin väännä rautalangasta, vaan sä joudut miettimään,

0: Lainen oli, on tuota Terence Malikin veteen piirretty viiva, joka taas kertoo niin kuin, tämmöisestä no, sodasta, mutta siinä on niin kuin komppaniallinen miehiä. Siis se on aivan hirveän hieno ihmiskuvaus semmoisessa äärimmäisessä tilanteessa, miten ihmiset käyttäytyvät. Se ei ole siinä mielessä sotaelokuva, vaan se on tutkielma niistä ihmisistä, miten ryhmä ihmisiä toimii äärimmäisessä tilanteessa. Ja siinä myöskin se runollisuus, se on vähän niin kuin luontoelokuva samalla. Ihmiset ovat luontokappaleita siinä niin kuin viidakon keskellä, samoin kuin jotkut hyönteiset ynnä muut. Niin tämä runollisuus on siinä se, joka tekee siitä, että niitä voi katsoa vaikka kuinka monta kertaa.
1: Joo, mä voisin sanoa, jos saa sanoa TV-sarjan, niin se Ingmar Bergmanin Hyvä tahto, jota jostain syystä ei saa nykyään mistään. Mun piti tilaa se Saksasta saksankielisillä tekstityksillä. Niin se on mulle ollut semmoinen, minkä mä oon katsonut tosi monta kertaa ja siinä on ihan tosi hienosti, kun siinä on niin kuin semmoinen, että kaksi ihmistä ei kohtaa ja jotenkin se semmoinen niin kuin ylipäätään ihmissuhteiden kipeys ja semmoinen, että ihmiset voi olla yksinään, vaikka ne olisikin toisen kanssa ja silleen.
2: Nämä olivat myös hyviä elokuvavinkkejä. Kiitoksia Laura Honkasalo ja Aarne Norberg. Ja kiitos kuuntelijoille. Ja tämä ohjelmasarjahan löytyy myös Yle Areenasta. Ja jos klikkaat ohjelman kohdalla sydäntä, niin saat lisättyä sen omalle listallesi. Ja omalle listalle voit lisäillä kaikki suosikkiohjelmasi ja ne löytyvät sitten jatkossa aina helposti sieltä ilman, että pitää etsiskellä ja scrollailla. Ja täällä radion puolella tapamme jälleen ensi tiistaina. Kuulemiin.
3: Kuuntelet Yle Radio 1.
4: Radiota, joka tarjoaa Suomen oma äänisimmän musiikkikattauksen.
3: Tällä kanavalla voit keinua maailman musiikin tahdissa,
4: nauttia Bachin, Mozartin tai Pärtin harmonioista,
3: yhtyä virteen tai jammailla jatsin tahdissa.
4: Joka aamu kanavalla soi Muistojen bulevardi,
3: häpeilemätön nostalgiamatka viihteen klassikkojen maailmaan.
4: Monipuolista laatumusiikkia
3: Yle Radio 1 seurannasi
4: viikon jokaisena päivänä.
5: Nyt alkaa Tuuli Saksalan keidas.
6: Tuuli Saksalan keitaalla haarukoidaan tänään syksyn kiinnostavaa konserttitarjontaa. Meille on saapumassa jälleen vieraita ympäri maailman Turkista, Kuubaan ja Kongosta Maliin. Tervetuloa keitaalle. Kitaristi ja laulaja Eliades Ochoa tunnetaan esimerkiksi Buena Vista Social Clubista. Juu, hän oli silloin, no 30 vuotta sitten, se nuori kitaristi ja laulaja Omar Portu Ondon ja Ibrahim Ferrerin rinnalla. Ja niinhän se oli. Buena Vista perustettiin tasan 30 vuotta sitten ja silloin Ochoa juhli 50-vuotiaan. No, kesäkuussa Ochoan synttärikakkuun aseteltiin 80 kynttilää ja hän suhtautuu ikääntymiseensä ilolla. Haastattelussa viime kesältä hän sanoi, että tuntee itsensä 60-vuotiaaksi. Tosin hän on myös naureskelle myöntänyt, että livenä on sattunut pieniä tällaisia senior-hetkiä, kuten bändin jäsenen tai uuden kappaleen nimen unohtamista. Näistä hän on sitten todennut, että tietyssä iässä on oikeus muutamaan pieneen erivapauteen. Syntymäpäivien kunniaksi Ochoa on parhaillaan konserttikiertueella, joka siis yltää Suomeen lokakuun lopulla Fiesta de Cuba-festivaalille. Ja hänen oman kiertueensa nimi on muuten Como Nunca. Se tarkoittaa suurin piirtein niin kuin ei koskaan ennen. Se taitaa kertoa hänen asenteestaan laajemminkin.

Tunnistitko muuten tuon laulun? Se on alun perin Bob Dylanin All Along the Watchtower. Tuossa se sai siis lattarikuoret Eliades Ochoalta. Ochoa esiintyy Helsingissä Savoy Teatterissa Fiesta de Cubassa 24. lokakuuta. Siitä viikkoa myöhemmin musiikin ystävään kannattaa suunnata Tampereelle, nimittäin Tampere Jazz Happeningiin. Sana kolinga on lingalaa, yhtä Kongon demokraattisen tasavallan ja Kongon tasavallan suurimmista kielistä. Ja se tarkoittaa rakastamista, haluamista, himoitsemista, mutta kun siihen lisätään i-kirjaimen yläpuolelle sellainen pieni kenoviiva, kolinga, niin sen merkitys muuttuu. Silloin se tarkoittaa yhdistämistä ja ympäröimistä. Juuri tällä nimellä kulkee ranskalainen yhtye, jonka tarina alkoi vuonna 2014, kitaristi Arnaud Estorin ja Kongo juuri sen laulaja, lauluntekijä Rebecca Mbungun yhteisestä ideasta. Vuosien saatossa kaksikko on kasvanut kuuden muusikon live-yhtyeeksi, joka julkaisee toisen albuminsa ensi vuoden tammikuussa. Heidän musiikkiinsa on poppia, mutta siinä on tällaisia tunnelmia reggeistä, jatsista, soulista ja kongorumbasta. Ja jos saan tunnustaa, tämä keikka on itselleni jo nyt syksyn konserttilistan kirkkain kohokohta. Kuunnellaan kolingalta upea Kongo.

Tuukana Keitäällä soi Malin nuoret punkkarit eli Songhoi Blues -yhtye, joka saapuu lokakuun lopussa Korjaamolle Helsinkiin sinne Vaunusaliin. Subur on heidän läpimurtonsa se laulu, joka avasi heille ovet. Se tarkoittaa muuten kärsivällisyyttä. Yhtyeen kitaristi Garba Touré ja laulaja Aliolu Touré ovat todenneet haastatteluissa, että ilman kärsivällisyyttä mikään ei ole elämässä mahdollista. Tänään ohjelman aloitti kuubalainen Eliades Ochoa, joka esiintyy kuubalaisen musiikin minifestivaalilla Fiesta de Cubassa Savoy-teatterissa Helsingissä, ja poimitaan sieltä vielä toinen kiinnostava artisti. Ana Carla Maza on kuubalaisen musiikin uusi tähti, ja hänestä puhutaan kuin puhuttaisiin jostain luonnonvoimasta. Hän on pyörremyrsky tai uudistava tuulenpuuska. Hän on klassisen sellistin koulutuksen saanut monilahjakkuus. Hän johtaa omaa yhtyettään, tuottaa itse omat levynsä ja pitää langat käsissään. Ja tuntuu siltä, että hän ei ole riippuvainen kenestäkään. Kiinnostava uusi tulokas siis kyseessä. Kuunnellaan Ana Carla Mazan leikkisä Cha Cha Cha tältä vuodelta.

Siinä Anna-Karla Masa ja kuunnellaan täällä keitällä vielä vähän lisää lattareita. Ja nyt ollaan taas ikivihreän parissa ja matkataan tasan 70 vuoden taakse. Perkussionisti Elio Reve Matos oli kotoisin Guantanamosta, mutta hän muutti nuorena miehenä Havannaan, koska hänellä oli visio. Hänen visionaan oli ottaa Havannassa siihen aikaan erittäin suosittu tämä hienostunut ja viuluja käyttävä charanga-musiikki ja terästää sitä oman kotiseutuunsa tällaisella hieman karkeammalla, ehkä maaseutumaisella ja perkussiovoimaisella changi-rytmillä. No niin hän sitten teki ja vuonna 1956 syntyi yhtyeen nimeltään Elio Reve y su ritmo changi. Se mullisti kubalaisen tanssimusiikin tuomalla tämän perinteisen changi-rytmin maaseudulta kaupunkien klubeille. Elio johti yhtyettään yli 40 vuotta ja kun hän kuoli 90-luvun lopulla, hänen poikansa Elito Reve otti orkesterin epäröimättä haltuunsa jatkaakseen perheen elämäntyötä. Hän päivitti kokoonpanon nimeksi Elito Reve y su charangón, mutta juuret ovat siis siellä isän yhtyessä. Hän on onnistunut säilyttämään orkesterin aika sellaisen omaleimaisen soundin ja energian. Marraskuun alkupuolella hän luotsaa yhtyeensä nyt sitten Korjaamolle Helsinkiin. Kuunnellaan tässä isä Elion tyylineet. Tämä on rumba caliente.

Okei, täällä soi Elio Reve ja rumpa Caliente. Maailmanmusiikin ja kansanmusiikin ehkä se tärkein tapahtuma syksyllä on Helsingissä järjestettävä Etnosoi, joka järjestetään siis lokamarraskuun taitteessa. Ohjelmassa on ulkomaisia ja kotimaisia esiintyjiä ja ainakin yhdet levyjulkkarit. Ja ennen kaikkea siellä esiintyy kurdilaisen musiikin tämän hetken tärkein artisti eli Aynur. Aynur lähti Turkista muutama vuosi sitten voidakseen keskittyä oman ilmaisunsa kehittämiseen ja ennen kaikkea kurdien laulujen säilyttämiseen, sillä Turkissa se alkoi näyttää aika lailla mahdottomalta. Hänet oli buuattu pois lavalta istanbulilaisella musiikkifestivaalilla, koska hän ei suostunut esittämään laulujaan turkiksi, vaan hän halusi laulaa omalla äidinkielellään kurdiksi. Keçe Kurdan, eli kurdilainen tyttö, on kansansävelmään perustuva laulu, jonka sävelsi ja sanoitti tunnettu runoilija ja musiikin tekijä Siva Perver. Ja niin, tämä on siis todellinen superhitti. Se julkaistiin 2000-luvun alkupuolella ja se on tasa-arvoinen naisten oikeuksien ikoninen viisu, josta Turkin hallitus ei sitten tykännyt ollenkaan. Se kiellettiin vuonna 2005 poliittisista syistä, mutta kielto kyllä kumottiin jo samana vuonna. Laulussa lauletaan, katsokaa maailman menoa. Naiset ovat siirtyneet eteenpäin ja opiskelevat. Kynä on korvannut miekan.

Keitalla soi Ainur ja kuunnellaan myös toinen Etnosoinin festivaalin tähdistä. Nimittäin Etnosoi-festivaalilla juhlitaan myös levyjulkaisua, kun harmonikkataiteilija Viivi-Maria Saarenkylä juhlistaa Island Village-albuminsa julkaisua. Ja täytyy sanoa, että Saarenkylä-yhtyeellä on kyllä aivan omintakeinen ja ainutlaatuinen musiikillinen maailma. Siinä yhdistyy latinalaisen Amerikan rytmit, elektroakustinen harmonikka, suomalainen kansanmusiikki ja räppi. Kuunnellaan riemastuttava laulu nimeltään Katastrofi, joka kertoo heilan etsimisestä hiljaisilla kyläraiteilla. Katsotaan, miten se onnistuu.

Saarenkylä bändissä soittavat Vivi-Maria Saarenkylä, Joni Vierre, Oskari Siirtola, Aino Kovanen, Kata Vuoristo ja Ricardo Padilla. Ja tämä seuraava yhtye saapuu Finlandia-talolle. Konsertin piti olla jo vuosi sitten, mutta syystä tai toisesta se siirtyi, mutta kohta se siis koittaa. Ja tämä norjalainen Vardruna ei ole mikään tavallinen bändi. Se on oikeastaan sellainen musiikillinen aikamatka viikinki-aikaan. Yhtyeen taustalla on sen perustaja Einar Selvik, joka on tehnyt musiikkia myös Vikings-sarjaan sekä myös pelimusiikkia. Hänen visionsa on ollut selvä alusta asti. Hän unohtaa sähkökitarat, syntikat ja tarttuu sen sijaan aitoihin muinaisiin soittimiin. Hän käyttää esimerkiksi pukin sarvia ja jättimäisiä shamaanirumpuja. Ja tähän musiikkiin mukaan nauhoitetaan myös luonnon omia ääniä. Siellä on tulenräiskettä, veden solinaa, kivien kalahtelua toisiaan vasten. Ja se sai minut miettimään, että onko tämä Vardruna kansanmusiikkia. Ja itse asiassa vastaus taitaa olla ehkä kiehtovasti kaksijakoinen. Nimittäin yhtye ammentaa muinais-skandinaavisesta kulttuurista. Se ammentaa riimuista, perinnetiedosta. Eli siinä mielessä kyllä se on kansanmusiikkia, mutta toisin kuin perinteinen tämä suullisesti sukupolvelta toiselle periytynyt kansanmusiikki, tämän Vardrunan kappaleet ovat Einar Selvikin omaa nykyaikaista sävellystyötä ja hänen näkemyksensä siitä muinaisesta. Ja osuvampi termi ehkä onkin joku neofolk ehkä rituaalimusiikki. Välillä tulee mieleen, että tämä on tavallaan myös sellaista roolipelimusiikkia. Eläydytään siihen, mitä joskus oli. Mutta kuunnellaan Vardrunan Graa. Ei kai sillä lopulta ole väliä, että mitä se musiikki on. Ei lokerointi ole tärkeää.

Tuuli Saksalan keitaalla soi kunnianosoitus harmaalle sudelle. Laulun nimi oli Graa. Ja niin, jos tykkäsit keitaasta, niin voit klikata sen suosikiksi Yle Areenassa ja tilata ilmoitukset, niin saat tiedon, kun uusi ohjelma on taas valmiina kuunneltavaksi. Keidas tulee joka torstai ja säilyy siellä Yle Areenassa 30 päivän ajan, eli siellä on aina 4-5 ohjelmaa kuunneltavissa. Ja niin, tänään on siis kuunneltu erilaisia konserttivieraita, jotka saapuvat syksyn aikana Suomeen, mutta saadakseen mahtavan konserttielämyksen ei aina tarvitse edes jalkautua kaupungin vilinään, vaan konsertteja voi kuunnella siellä, missä nyt sitten sattuu olemaan. Yle Areenassa löytyy Vino Pino -etnokonsertteja ja uusi konsertti on kuunneltavissa joka viikko sunnuntaisin. Tänä sunnuntaina sinne putkahtaa puolalaisen Vovakinin uusi konsertti. Kuunnellaan heiltä laulunimeltään Rutka. Kuullaan taas ensi viikolla. Kiitos kun kuuntelit. Moi moi!

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Seuraavassa tämä runon haluaisin kuulla lähetyksessä. Toivotaan ja kuullaan laululyriikkaa.
2: Mikä on sun mielestä kaikkein upein lauluteksti?
1: Sellainen, joka kantaa myös lausuttuna, sillä viisi tekstejä suorassa lähetyksessä lausuvat Vuokko Hovatta ja Jarmo Heikkinen.
2: Lähetä lauluteksti toiveesi joko sähköpostilla toive.runot@yle.fi tai ohjelman Areena-sivulta löytyvällä lomakkeella.
1: Tai soita suoraan lähetykseen, joka kuullaan lauantaina 10. lokakuuta kello 19 uutisten jälkeen.
3: Nyt alkaa Yöklassinen.

Pian alkava opera vie meidät kauas 1200-luvun lopun Tanskaan. Ohjelmassa on kokonaisuudessaan harvoin esitetty traaginen opera Drott och Marsk eli Kuningas ja Marski, jonka on säveltänyt tanskalainen Peter Heise. Nelinäytöksisen oopperan libreton kirjoitti kirjailija Christian Rickard runoilijan ja eläintieteilijänäkin tunnetun Karsten Haukin draaman pohjalta. Opera on tanskankielinen. Drott och Marsk eli Kuningas ja Marski opera perustuu historiallisiin tapahtumiin ja se kertoo vaiheista, jotka johtivat Tanskan kuninkaan Erik V. eli Erik Klippingin murhaan vuonna 1286. Operan päähenkilöt ovat kuningas Erik Klipping ja hänen sotamarsalkkansa Stig Andersen V, joka tunnetaan yleisesti nimellä Marski tai Marsalkka Stig. Kuningas Erik on suututtanut aateliston, papiston ja muun ylimystön poliittisilla uudistuksillaan, joilla muun muassa kirkon omaisuutta on pakkoluovutettu valtiolle. Ylimystön avainhenkilöt vannovat salaa valan, joka velvoittaa heidät surmaamaan kuninkaan sopivana hetkenä. Salaliittolaisten johtajat ovat Marsalkka Stig ja Hallandin kreivi Jakob. He lahjovat kuninkaan ystävän Raane Junsenin antamaan tietoja kuninkaan liikkeistä. Marraskuussa vuonna 1286 kuningas Erikin pitkän metsästysretken jälkeen Raane Junsen ohjaa kuninkaan seurueen yöpymään ladossa Finderupin kylässä. Yön tullessa salamurhaajat saapuvat munkiksi pukeutuneina ja murhaavat kuninkaan ladossa yli 50 puukoniskulla. Kuninkaan murha johtaa sekasortoisiin aikoihin ja aateliston ylimmät edustajat Marski Stig ja kreivi Jakob julistetaan lainsuojattomiksi. Valtaistuimelle nousee murhatun kuninkaan poika Erik VI. Marski Stig lähtee maapakoon ja päättyy merirosvoksi. Nyt alkaa siis kokonaisesitys tanskalaisen Peter Heisen nelinäytöksisestä traagisesta operasta Drott och Marsk, kuningas ja Marski. Operan päähenkilöt ovat kuningas Erik V. eli Erik Klipping, tenori Paul Elming. Marsalkka Stig Andersen V. eli Marski, basso Bent Norup. Rouva Ingeborg, Marskin vaimo, soprano Eva Johansson. Hallandin kreivi Jakob, basso Christian Christiansen. Raane Junsen, kuninkaan luottomies, tenori Kurt Westi. Jens Grant, tuomiorovasti, basso Uwe Haugland. Ose, miilunpolttajatyttö, soprano Inga Nielsen. Tanskan radion kuoroa ja Tanskan radion sinfoniaorkesteria johtaa tässä vuoden 1992 esityksessä Mikael Schönwandt.

Hörst du die Klirr?

Näin päättyi tanskalaisen Peter Haisen nelinäytöksinen traaginen opera Drott au Marsk, kuningas ja marski, jonka kuulimme kokonaisuudessaan. Päätehtävässä lauloivat tenori Paul Elming, basso Bent Norup, soprano Eva Johansson, basso Christian Christiansen, tenori Kurt Westi, basso Uwe Haugland ja soprano Inga Nielsen. Tanskan radion kuoro ja Tanskan radion sinfoniaorkesteri esiintyivät johtajanaan Mikael Schönwandt. Levytys oli vuodelta 1992.

Mitsuko Uchida on nyt Clevelandin orkesterin pianosolisti. Hän myös johtaa orkesteria. Ohjelmassa on Wolfgang Amadeus Mozartin pianokonsertto numero 25 C-duuri. Köhelin luettelossa konsertto on numerolla 503. Tämä levytys on vuodelta 2016.

Finaaliin tempossa Allegretto päättyi Wolfgang Amadeus Mozartin pianokonsertto numero 25 C-duuri. Pianoa soitti Mitsuko Uchida, joka myös johti edellä Clevelandin orkesteria levytyksessä vuodelta 2016. Radioorkesteri soittaa nyt Paavo Berglundin johtamana Uno Klamin balettista Pyörteitä, balettisarjan numero 2, Yön tansseja.